0: מה אומר גיסנו? מה אומר?
1: ראית מה זה? תראו מה ארגנתי לכם, תראו מה זה, סין גולדה.
0: מה זה?
1: סין גולדה. רון, אתה לא מבין מה עושים לי כאן. תגיד לסין גולדה שחולים עליו יותר מאשר עליי.
0: חולים עליך. טוב, גיסנו, ביי, ביי, אנחנו חייבים להתקדם.
1: מה שעשיתם, יאללה.
0: וואי, וואי.
1: מה קרה, יחי המלך החדש? שהיה גיסנו עכשיו, סין גולדה.
0: יאללה, ביי, ביי, גיסנו. תוריד, תוריד, תוריד אותו. וואי. בואנה, תראה מה הולך, סינגולדה, זה פשוט מטורף מה שקורה פה.
2: אני צריך, אני חייג לך מאוד פעם, אתם מאוד יצירתיים, אתם, אני פשוט, אני בשוק מקטע לקטע, לא יודע מה יחכה לדבר הבא.
0: אז אני אגיד לך מה מחכה לך, הדבר הבא, בוא נשמע קודם, יש תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, ואז יחכה לך הדבר הבא.
2: אני קודם כבר שאתה אומר, בוא נקשיב, אני לא יודע מה הלוך להיות עכשיו, זה משהו לא שאני רגיל. ואת התחזית הזויה לגמרי.
0: לא, יש לנו תחזית, תכף תשמע מי, כן, הזוי.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: אירוזיטה, כאן קוויק, סוף השבוע יהיה חם בכל הארץ. אם אתם שרים בישראל, תמצאו מזגן. אם אתם טסים לאירופה, תבדקו קודם שהיד עדיין מופיע על המפה ולא מוקף בקביעות. בישראל, צפוי סוף שבוע קיצוני וחם. באירופה, גל החום ממשיך לגרום לשריפות בכמה מדינות. בקיצור, אצלנו עושים על האש, שם מבקשים שהאש כבר תפסיק. איך התחזית? יותר יפה מדני לופ, נכון?
5: אתה רוצה את זה קיצוני יותר? מלטף יותר?
2: תשמע, אתם צריכים בדיקה.
5: אכזרים
2: בדיקה.
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה
2: לאט יותר?
0: טוב, הבאת לי רעיון עכשיו.
2: מה הבאת לי? איזה רעיון?
0: לעשות לך את אתגר אבי סינגולדה.
2: עוד משהו?
0: אתגר עם הגיטרה.
2: אוקיי.
0: דיברת על שלמה ארצי שאתה מגיע היום להופעה בברבי? נכון, ואתה לא יודע מה הולך להיות, באיזה סולם, באיזה זה.
2: לא, יש שירים שאתה יודע לך שמה הסולמות שלנו, אבל זה יכול להשתנות בעצם צופה, הכל יכול להשתנות.
0: אוקיי, אז הכנו לך את אתגר סינגולדה, זה שבעה שירים, הקפלות, רק הקפלות שחיברנו את כולם, כל שיר איזה חצי דקה, 20 שניות, 35 שניות, אתה עם הגיטרה, אין לזה מוזיקה, זה רק שירה, תתמודד, אבי.
2: יאללה, תרביץ.
0: אל תגיד סתם.
2: בוא נראה.
0: תכין את עצמך עם הגיטרה, זה מתחיל ישר בשיר. רגע, ואני רוצה, אפשר לשמוע אותו דרך הקונסולה? אפשר? בוא נשמע רגע. לא, אז אולי נעשה את זה חיצוני, נעשה את זה חיצוני, כי יש רעשים.
2: יש עוד מיקרופון פה, שיפתח אותו.
0: אוקיי, פתח את השני גם. בוא נעשה סאונד. אוקיי, תגיד לנו מתי לרוץ, ואנחנו רוצים מבחן הקפלה של אבי סינגולדה, בבקשה.

0: אתם באמת... אוקיי.
1: תגיד, אתה הצלת את יצמן מצונמי?
0: אני הצלתי את יצמן מצונמי? כן. לא, אני הצלתי מהצונמי.
1: תספר לי מה היה שם. קיבלתי איזו הודעה, תשאל אותו מה היה עם צונמי, מה היה?
0: אני הייתי, חמישה ימים לפני הצונמי הגדול, היינו בתאילנד בטיול, עם זוג חברים, למשל, היה ממש, היינו בפוקט, אני חושב, איזו, בקופיפי משהו, והיה מקסים, תשמע, זה גן עדן, גן עדן.
1: כן.
0: באום רביעי כבר, את לא יודעים מה לעשות, כי אתה לא עולה גיטרה, ואין מה לעשות שם, חוץ מלשת בחוף, די, כמה אפשר? אמרתי, חבר, בוא נעשה לבנקוק, נחזור, ויאללה, ומספיק עם המקום הזה. עכשיו, אילן, חבר שלי, תמיד לי, אתה שתגעת, בוא, זה גן עדן, בוא נשב עוד יום, יכולים דגים, נהנים. אמרתי, אילן, מחר בבוקר, אני הולך, אני לא יכול לסבור, די, השקט הזה, אני צריך קצת, אינפוט. עזבנו, ביום שעזבנו, הגיע צונמי למקום שהיינו בו.
1: די.
0: נמחק, לא נשאר כלום המקום.
1: עשית גומל?
0: כן.
1: אבי סינגולדה, אלי אהרון, נגיד לך.
0: תשמעו, אני חייב להגיד לכם, קודם כל אתם מוכשרים אש, אתה מוכשר אש, אתם מדהימים, והפתעת אותי, ושמח שבאתי לפה, תודה רבה.
1: אנחנו מאוד שמחים שבאת, חכה, עוד לא סיימנו, יש לנו עוד איזה 4-5 דקות, בוא נסיים עם שלוימה ארצי, יאללה, אתה יכול...
0: בוא נגיד, בשיר הזה, הוא הציג אותי לקהל, בפעם ראשונה בחיים.
1: בשיר הזה?
0: אני בשניים, פה הוא הציג אותי, כי יש לי גיטריסט חדש, תקשיבו לו, כל אלבום שניים זה אני.
1: יאללה.
0: זה אחד השירים.
1: אבי סינגולדה.
0: זה בא בעצם ירוחם הסטייל הזה. עכשיו

0: אבי, אנחנו תכף נוחתים.
1: אני חפי דעתי, אתם בחיים לא נוחתתם. ידעת, ידעתם במאדים. אני בכלל מבין מה איך הגעתי. אתם... אולי זה לא בארץ התוכנית הזו בכלל.
0: יש מצב שלא, אבל אתה צריך להדק חגורה, כי תכף הדיילת מנחיתה אותנו.
1: אני אגיד לך כאן משהו. אתה מגיע לתוכנית, זאת לא רעיונות, מנגנים, אתה לא יודע מה יחכה לך כל שנייה. כל שלך זה...
0: לא, פה זה משהו אחר, כאילו. באמת משהו אחר.
1: ממש אתה עושה את זה יפה מאוד.
0: איזה כיף לשמוע.

0: אותה, היא לא יודעת מה עובד. הנה עד הילד שלנו לירון בר זיו נכנסת לאולפן כדי להנחית אותנו מהטיסה הנעימה הזאת שהייתה לנו עם אבי סינגולדה.
1: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: ארצל רונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק ואמיר חזן. תודה לצוות האולטרס שיושב בבית ומאזין, יואב כהן, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, תודה מיוחדת לדורון אורן. תודה לצוות הדיגיטל, עידן האור ואופק קולר. תודה לך, שימי חביב על הסאונד, שימי חביב, האיש החביב. תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין, פלק בן צפי, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ב-10 בלילה, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מויוסף. תודה רבה, איציק אהרון, איתי כאן ב-103 FM. שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, ברדיו 103 בערך ב-2. אבי סינגולדה, היה לי העונג. סינגולדה וחברים, שישי צהריים, זפה הרצליה, זה שישי הקרוב? ב-30 לעשירי, אני בא. 30 באוקטובר, אבי סינגולדה וחברים, בזפה בהרצליה, כדאי לכם לבוא. תם הזמן.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ועמיחי טלי. One, two.

0: בוקר טוב לעמיחי עטלי, בוקר טוב, תשעת שלום לאלי אוחנה שנופש בחופי יוון החמימים והכיפים.
1: איזה כיף.
0: אנחנו נבלה כאן את השעתיים הקרובות, אבל לפני הכל נתחיל בתקרית הקשה. אתמול בדרום לבנון, רב סרן הראל ברינשטוק, בן 34, מ"פ בחטיבה מטאורולוגית של הצנחנים, מילואים 55 מנוקדים, ורסם תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמי כאמור גדוד 2855 בחטיבה 55, נהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. כך התיר הבוקר לפרסום דובר צה"ל. ברינשטוק שימש כמפקד פלוגה א' בגדוד, וקנין היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. מדובר בעבדות הראשונות לצהל בדרום לבנון מאז ה-28 ביוני, אתה יודע, וזה חטיבה 55, אגב, אבא שלי היה בחטיבה 55.
1: שחרר ירושלים.
0: שחרר ירושלים, אבי נפצע בשחרור ירושלים בעיר העתיקה כחייל, כצנחן בחטיבה 55, ואז, אתה יודע, מאז החטיבה 55 אצלנו בבית זה משהו ככה, אבל אתה יודע, זה מאיר עוד פעם, אנשים מבוגרים יחסית, בין 34, בני 33, עוזבים הכל, חיילים מילואים, יוצאים, משרתים, בשנים האחרון, נפצעו, נהרגו, עזבו את הבית, עזבו את העסקים, עזבו את מקומות העבודה, משברים קשים, וזה שוב, אתה יודע, כל פעם שנהרגים אנשי מילואים מחדד, קודם כל את התודה הענקית שלנו לכל חיילים.
1: זהו, אז לפני האהבה שלך, שאני כבר מריח אותו פה, נגיד לפני זה, אתה יודע, גם אנחנו, שנמנים על האוכלוסייה הציונית המשרתת, אתה יודע, אני אומר, כל מי שמסביבי עשה ועושה מילואים והכל, אפילו אנחנו, אתה אומר, זה פעם ראשונה, זה תקרית ראשונה שנהרגים בחיילים מאז 28 ביוני, זה חודש וקצת. אפילו אנחנו שוכחים את זה. זאת אומרת, אני בחודש וקצת האלה, חייתי את החיים שלי פה, בשגרה, ושוב, תחשוב, יש לי חברים שהיו בלבנון, אבל אתה לא מרגיש את זה, את זה, וכשהם חוזרים, הם מספרים, איזה חום, איך קשה. חבר אומר לי, אני מתקשה להתרגל מחדש לעשות הצרכים שלי בשירותים, לשטוף ידיים בברז. אני רגיל לחיות בבקבוקים,
0: כן,
1: תבין את
0: זה. כן, זה בדיוק.
1: ופתאום מגיע לך תקרית כזאת ונותן את התזכורת
0: וזה
1: הזאת.
0: וזה העניין, אתה יודע, אנחנו צריכים באמת לשמוע על תקרית כזאת, כדי להיזכר בעשרות אלפי חיילי המילואים, שנמצאים בעזה, ונמצאים בסוריה, ונמצאים בלבנון, ונמצאים ביהודה ושומרון, בחום אדיר, אנחנו מתקשים ככה לחיות כאן בתנאים אזרחיים בחום הזה, אז תחשבו עליהם עם ציוד, בלי תנאים, נותנים את הנשמה, נותנים את הלב, ואמרת לך מעבר, אתה יודע, לחוב הענק שאנחנו חייבים להם, חוב ענק שאנחנו חייבים לאנשים האלה, אתה יודע, זה מחדד שוב את העובדה שאחוזים בודדים בחברה הישראלית, אני מקבל לך אליה מילואים, נוסעים בנטל הזה לבד, בלי עזרה, עם ממשלה מופקרת, מופקרת, שעושה הכל כדי למנוע מהם עזרה של חיילים נוספים, עושה הכל ומחרטטת אותנו עכשיו שאחרי הבחירות יתגייסו, ואני אומר לך, זו חרפה שתלווה אותם, זה קלון שילווה אותם.
1: סרי, אני מסכים איתך בכל מילה, אבל אני חייב לומר לך שהחיבור הזה המיידי בין שחול לבין זה קשה לי.
0: קשה, אז אני דווקא עכשיו זה, כי הרי מחר לא נדבר על זה, ומחרותיים לא נדבר על זה. אתה בעצמך אמרת בחודש האחרון שכחנו לחיילי המילואים. שכחנו, למה? כי אתה יודע, לא נהרגו ולא נפצעו ולא היו תקריות כמו המטען בדרום לבנון, ולכן לא דיברנו על זה. אבל עכשיו שמדברים על זה, זה שוב עולה, במלוא העוצמה.
1: אתה עושה את זה, אבל באלן אלן, כאילו, לך זה קל לעשות חיבור. זה תמיד הרי השכול בישראליות, זה תמיד היה אזור שכאילו לא מחברים אותו לשום דבר אחר.
0: נכון, ועדיין, השבעה באוקטובר, הזעקות של הצבא, מהרמטכ"ל, דרך כל לוב שרלוונטי לעניין הזה, על הצורך האדיר בחיילים. תודה, ראינו כאן קצין מילואים ראשי. שמע, החבר'ה האלה נקראים, אתה מדבר כאן על החברים שלך בכל הסביבה שלך, שמבנים מאות ימים, שמספרים לך בלי שיוך את הקריאות, כמה קשה, וכמה הם מקריבים, וכמה קשה להם לחזור ונתרגל לתנאים רגילים אחר שהם חיו בשטח, על כל המשתמע, וזה זועק, ועל מתי נדבר על זה? נדבר על זה עכשיו, מתי נדבר על זה? נדבר על זה רק כשזה עולה. הרי מחר מחרתיים יהיו עניינים אחרים, ויהיה פריימריז בליכוד, ויהיה מאמר אמסלם, ומאמר ההוא, ולא תדבר על החיילי מילואים. היום החיילי מילואים נראו לצערנו, לכאבנו, בעקבות נפילתם של שניים באמת מבחירי הבנים. אז זה שוב מחדד את העניין הזה. מה לעשות? אי אפשר לעשות את זה באופן...
1: לא, אז נגיד, אתה יודע, זה גם מתקשר לפוליטיקה, אבל אני חייב להמבר איתך על הציונות הדתית, כאילו על המגזר, וגם על המפלגה שלקחה לעצמה את השם של המגזר. אצלנו, כאילו זה מקובל מאוד לעשות את ההפרדה הזאת, בין הקודש של השכול לבין הפוליטיקה. ועכשיו זה בדיוק הסנטימנט שעליו יושב את מפלגת הציונות הדתית, וגם בצלאל סמוטריץ', אני מאמין לתום ליבו, הוא אומר, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, משלמים את המחירים, מבינים את זה, וגם כועסים מאוד על החרדים, אבל אין מה לעשות, כי הקואליציה, הממשלה הזאת מאפשרת לנו להשיג הישגים אידיאולוגיים אחרים, וכאילו יש הפרדה בין המחיר שהוא גם מחיר ימי המילואים, גם המחיר הכבד מאוד של פציעה, ואפילו מוות בנסיבות הצבאיות, כמו שאנחנו חווים פה.
0: אני לא חושב שיש הפרדה, אני לא חושב שיכולה להיות הפרדה, לא חושב, עזוב, זה, אתה יודע, זה מאוד מאוד נחמד להגיד שיש, אין הפרדה, זה הכל דבר אחד, השירות, הקרבה, הפציעות, המוות, הכל, זה הכל זה סביב העניין הזה של חיילי המילואים, ואני יכול להניח שגם בהלוויות וגם בשבעה שנכנסים, העניין הזה של חוסר שוויון בנטל עולה אצל כל אחד, גם אם הוא לא יגיד את זה, אבל דווקא בתקופה הזו זה התחדד, דווקא בתקופה הזו זה הופך להיות פצע, וזה פצע בעיקר בציבור שאתה בא ממנו, כי עוד פעם, זה ציבור שיכול להגיד עליו מה שרוצים. הציבור הדתי-לאומי בשנים האחרונות נתן הכל, התגייס בהמונה, והרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, נפצע ונהרג הרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, ובאמת, ואני חושב שכאן,
1: חד משמעית, אבל אז אני אומר, אבל אז בסמוטריץ' אומר, אני מדבר בשם החבר'ה האלה, ובסוף יותר חשוב לנו עכשיו להשיג את ההישגים שאני רוצה ביהודה ושומרון, או הברית האמונית, בלוק נתניהו קדוש יותר מהכל.
0: במנדטים, כמה הציונות הדתית שווה על כל גווניה, מגבעת שמואל, רעננה, פתח תקווה, ועד
1: יהודה ושומרון. אם אני לא טועה, מדובר על הציונות הדתית כעשרה, 15% מהאוכלוסייה, לא,
0: אז העובדה שסמוטריץ' מקבל בסקרים האחרונים ארבעה מנדטים, זה אומר ששישה מנדטים, אומרים, חמישה-שישה מנדטים אתה לא מייצג אותנו, בין היתר בגלל העניין הזה של החוסר התגייסות שלו למאבק בשירות.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: של יהודה ושומרון, נתבסס שם, נחזק מאוד את את החוות שהן נותנות, גורמות לנו לשלוט בשטח, ואני על הדרך אשלם, הבלעת על הקרד המאוד מרה הזאת של ההשתמטות החרדית, בהבנה שאם לא זה, אז מה האלטרנטיבה? איזה קואליציה אחרת סרית המציע לו?
2: שמע, אתה יודע, בסוף אמרתי לך, אני באמת לא פורט איזה עניינים פוליטיים, ואני יכול לפרוט לך את זה באחת לעניינים פוליטיים, אבל אני זוכר תקופות שהמפדל היו חברות בממשלת ממשלות העבודה למיניהם, והם היו שותפות רציניות, תקופות של זבולון המר ובוג, ועוד הרבה הרבה לפניהם עם הקמת המדינה. זאת אומרת שזה לא זה שהם היום בכיס של נתניהו, כמו שעס אגב, שהם בכיס עמוק של נתניהו, בלי שום אפשרות לתמרן, זה גם העיד עליהם. כי הרי בסוף, המפלגות האלה, גם המפדל המיתולוגית של פעם, הפועל המזרחי לפני עשרות שנים, וגם שעס, ידעו לתמרן בין שני הגושים, בין ימין ושמאל, גם, אתה יודע, זה גם באינטרס שלהם. זה שהציונות הדתית ושעס הפכו את עצמם לאסקופות של נתניהו, שאין להם שום אלטרנטיבה זולת ללכת איתו, אז הם קלעו את עצמם במצב הזה.
1: לא, אז בהקשר הזה אני מסכים איתך, אגב, בכל אסטרטגיה בסיסית של מסע ומתן, אם אדם יודע מראש אתה בכיס שלו, אז הוא גם מרחב התימון שתקבל, הוא קטן הרבה יותר, זה ודאי נכון.
2: מובן מאליו, אתה מובן מאליו. תמיד גרוע להיות מובן מאליו, כן.
1: משהו שכתבתי ביותרות אחרונות לפני שבועיים, אבל אני מערער בדבר הזה. האם סמוטריץ', אז אמרתי כקריאה לסמוטריץ', תגיד, אלה ואלה הערכים שלי, אלה הדרישות שלי, אני דורש אחיזה ביהודה ושומרון, ריבונות על שטחי C, אני דורש מלחמה, ניהול בעצימות גבוהה, הכל. תגיד, זה מה שאני מבקש, מי נותן את זה? אתה חושב שאייסנקוט יכול להגיד לו כן? סמוטריץ' בו כך?
2: אני לא מוצא היום שום הבדלים, אין, כל הסוגיה, סוגיה של הסוגיה הפלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, כל הדברים האלה ירדו מהפרק, מאז השבעה באוקטובר, עוד לפני זה, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא משהו שהוא בכלל על הפרק. אני לא מוצא שום הבדל בתפיסות בין מפלגת אייזקוט לליכוד, זולת מופרעות של לא מעט אנשים בליכוד, שמקדשים מאבק בבית המשפט, ומקדשים מאבק בתקשורת, ומקדשים מאבק ביועצת המשפטית, אבל אני אומר, אידיאולוגית, אני לא רואה שם שום, באמת שום הבדלים, ולכן אני חושב שזה דבר זה, אבל בוא נדבר עליך, בוא, אתמול, אתה יודע, אני רואה, קופץ לי, איזה פרוט של אמילי אמרוסי, אמרוסי הולנדר, שבו היא בדם ליבה קוראת...
1: היא חברתי, אני
2: חברת לך, בסדר, הנה, זה היא נותנת. והיא מפרסמת פוסט וכותבת ככה, רשימה חלקית, יולי עדל של גלעד ארדן דלינוס, מיכי עטלי, דודי בן ציון, אליזה בלוך, בני גנץ, ללי דרעי, יועז הנדל, שרת, בלה בלה בלה בלה בלה. אנא ייכנסו לתוך חדר, וצאו משם אחרי שיש רשימה אחת, אשן לבן בוקע מאוזניכם, ומגש הכיבוד חוסל, אני מתחננת 5 שבועות לפני מועד הגשת הרשימות. אני מסתכל, בקיצור, היא קוראת לכל הקבוצה, אני רואה שאתה ביניהם, אני רק רוצה לדעת אם אנחנו אוטוטו נפרדים לך, להיכנס לחדר סגור, ולקבוע רשימה אחת, שרשימה שהיא, שאמרת לי כאן בשיחת המסדרון, לאחתך יכולה להביא כמה? 6-7 מנדטים?
1: שמע, מדברים עליה לזה כלשון המוזניים, בין, אתה יודע מה רגע, קודם כל אני אתייחס לעצמי, נעשה את זה לשולחן.
2: קודם כל, תגובתך להעלאת שמך בפוסט.
1: אמילי העיקר, אני מוכן להיכנס לחדר, ומוכן גם לשבת על מגש הכיבוד, באופן אישי, אני לא מוכן להצטרף לפוליטיקה.
2: יפה, אז הורדנו את זה מהפרק.
1: את זה הורדנו, אני לא שם, אבל באמת, דבר בנפשי, אני מוכן להיכנס לחדר, ובאמת להיות מעורב בהרכבת הרשימה, כי אני אומר, זה בדיוק החלק שחסר לי כמצביע פוטנציאלי, אני מחפש את מפלגת הימין, שהיא תהיה ציונית, ותכפה קואליציה ציונית, זה העניין. עכשיו, עד עכשיו...
2: כולם, אבל כולם מדברים על זה, נורא.
1: לא, אבל מה זה?
2: אומר לך ככה, בוא נתחיל את רשימה חלקית, בני גנץ, זדי סימחי, זה בדיוק אנחנו נכפה ממשלת אחדות, חילי טרופר ויועז הנדל, קנה, לא ערבים, לא חרדים.
1: לא, הם לא אומרים שהם נכפו על אייזנקוט ממשלת אחדות, הם אומרים, אם לאייזנקוט יש 61, אנחנו נלך איתו בלי ערבים.
2: נכון.
1: אבל אני אומר שפשוט בנרטיבים, יש כאן שני נרטיבים ישראלים שרצים במקביל, וזה שאני יושב איתך פה בבוקר וערב, אני חושב עם עינון מגל בפטריוטים, סיפור אמיתי. לא, אז...
2: אנחנו עומד לדבר על הקמפיינר הטוב ביותר של גדי אייזקוט, ואני קורא כאן לרונן מנליס, תשקול להעביר ריטיינר לרונן, לעינון מגל, הקמפיינר הטוב ביותר שלך. לא, אנחנו נדבר על זה, רק כי אני חייב, אתה יודע, אתה אליתם. נדבר על זה אחרי זה, בוא תמשיך, כן.
1: לא, אבל, אני אומר, אבל לפני כן, יש

0: באמת, אנחנו חיים במדינה אחת לשני עמים. אם תורכב ממשלת ימין על מלא, הממשלה בהרכב הנוכחי, אתה ברק סרי תרגיש שגנבו לך את המדינה. אם תורכב ממשלת
1: גדי... שוב, אם תורכב...
0: אם נתניהו מרכיב אחרי הבחירות ממשלה, בדיוק בהרכב הנוכחי...
1: סיכוי קלוש ביותר.
0: עזוב, אם זה קורה, אתה מרגיש שנגמרה לך המדינה, נכון?
1: אני חושב שהמדינה תלך למקומות קשים ביותר, אולי כבר בלתי הפיכים.
0: יפה.
1: אבל אני אומר...
0: מצד שני...
1: כל החושב... טוב, רגע, אז שר מבקש מאיתנו להפסיק, נמצא איתנו על הקו שי מוסקוביץ', חבר ילדות של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנהרג אתמול במטען בדרום לבנון. שלום לך.
2: שלום.
0: סליחה שי, שאנחנו זיהמנו את המרחב הזה בפוליטיקה לפני שאנחנו מדברים איתך, אני אומר את זה ברצינות.
2: כן, זה המעבר חד מדי.
0: כן. אז אתה חבר עדות של הראל, קודם כל אנחנו משתתפים בצערך מעומק הלב, ספר לנו עליו.
2: תודה. הראל זה דמות בחיים שלי, המון המון המון שנים. עליו מה שהכי אפשר להגיד זה שהוא פשוט היה הכי חי שיש, בן אדם שחי את החיים במלואם. ידע לנוצל כל רגע, ידע מה חשוב, מה לא חשוב, מה כדאי להשקיע, מה לא כדאי להשקיע. קריזמה גדולה, חיוך ענק, לא יכולת להתחבר לאנשים בצורה באמת קסם, כאילו היינו לידו, בסיטואציות שלא היינו מבינים, כאילו איך הוא כבר מדבר עם הבן אדם שמולו, ואתה יודע, עולים לאיזה מונית בטיול בחול עם איזה נהג מוסלמי, ותוך שנייה הוא כאילו שומע את עומר אדם במונית, שרים ביחד, כל מיני סיטואציות עבריות כאלה איתו.
1: הוא היה נשוי עם ארבעה ילדים, שאני חושב על זה הבוקר, על ארבעה ילדים הקטנים, שקמים ואין להם אבא, שזה דבר מחריד, זה דבר איום בנורא, זה שבר עצום, עצום, בטח לילדים בגילאים האלה. מה אתה יכול לספר לנו על המשפחה שלו?
2: וואו, דבר של ילדים זה באמת, אתה יודע, לשמוע אותם אתמול בוכים, אחרי שהאמא סיפרה להם, זה פשוט היה קשוח מאוד מאוד. יש לו משפחה חזקה, אשתו היא אלופה, באמת היא בשליטה כזה, היא עם כל הקושי, אחת ש... תראה בסוף של הבעל ממפה במילואים, היא עברה הרבה, אתם יכולים להניח בשלוש שנים האחרונות, שבהם הוא הממפה. היא תמיד תמכה בו, תמיד כזה אמרה, מה, ברור שהוא הולך, לתור שלנו, אז שאלך, גם זה יצא לחגים, גם זה יצא לחופש הגדול. יש לו הורים, שתמיד כל כך היו גאים בו, כל כך אוהבים אותו. אחים, שגם הם מילואים ניקים. משפחה מדהימה.
1: מה הוא עושה בחיים?
2: אבל הוא מהנדס באלביט, בתחום הכלי טייס, לא מאוישים.
0: תבין מה זה מלח הארץ.
1: מה זה מלח הארץ?
2: עליו זה נכתב.
1: עליו נכתב מלח הארץ, זה תמונה של רב סרן הראל ברנשטוק.
2: וואו, ממש, ממש, ממש ככה. באדם ש... באמת, מדינת ישראל חייבת לו כל כך הרבה, הוא הקריב המון, בגלל המילואים, המון.
1: עשה הרבה מילואים.
2: להיות מנפה במילואים, זה אומר שגם שאתה לא במילואים, אתה במילואים. אני חושב שלא היה יום שהוא לא התעסק בזה, בפלוגה שלו, והוא כל כך דאג להם, כל כך אהב אותם.
0: אתה יודע לספר איך עברה עליו המלחמה? זאת אומרת, כבר בתחילת המלחמה, לפני כמעט שלוש שנים, כבר אז הוא ממפה?
2: כן, כן, הוא היה ממפה לפני השביעי לעשירי.
0: כי חטיבה 55, מה שאני מכיר, ממש בשבעה באוקטובר, קפצה ונלחמה בעוטף.
2: נכון, הם היו, בשביעי עצמו הם לא היו, הם יום או יומיים אחרי זה, הוא נכנס עם הפלוגה שלו לכפר עזה, למין כתב מאסף כזה, ראו שם דברים קשים, היו שם כמה ימים,
0: יצא לך לשמוע ממנו, לספר לו עליך, יצא לו לספר לך על החוויות שלו בלחימה הזאת?
2: כן, בטח, דיברנו הרבה על כל אחת מהחוויות שלו, מהתמרונים בלבנון ובעזה גם אחר כך. הוא הוביל את הפלוגה שלו גם בחאן יונס וגם בתמרון לפני, של הראשון בלבנון, בסוריה הוא היה איתם לפני שנה, ועכשיו... עכשיו זה בעצם הקו האחרון שלו. הוא היה אמור לסיים בתפקיד, להתקדם הלאה.
0: היו לו תוכניות להישאר במילואים עוד, זאת אומרת להתקדם הלאה?
2: ברור, אין אפשרות אחרת, לא ראיתי אותו יוצא משם. ברור, הוא היה אמור להתקדם לסמגד או משהו כזה.
1: תגיד לי, מה סיפור לכם על התקרית? אתם יודעים, מה בצהל?
2: מה שאני שמעתי זה שהם יבטחו איזה עבודה
1: שבאתם שם. קצינים זל דיברו עם המשפחה, סיפרו להם מה קרה.
2: זהו, אז אני לא יודע, אז אולי באמת לא כדאי שאני אגיד דברים לפני שיצא להם רשמית, באמת.
1: תראה, לפי מה שפורסם בתקשורת, שהם נהרגו מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד
2: וחזון,
1: שנמצא בשליטת צהל, הבניין היה ממולכד, יש ארבעה לוחמים, לוחמים מילואים שנפצעו קשה, זה מה שידוע בשלב זה, אני מניח שפרטים נוספים מהאירוע, כל כך כל כך קשה, יפורסם, אבל אנחנו עוד נעלה את יוסי יהושע, שיספר לנו ככה, אם כבר יש פרטים נוספים מעבר למה שפורסם. שי מוסקוביץ', תודה רבה שהיית איתנו בבוקר הבאמת קשה הזה, ותשלח חיבוק גדול ותנחומים למשפחה מכולנו.
2: תודה לכם על ההזדמנות.
0: תודה שסיפרת לנו על הראל. תקשיב סרי, לא תשמע רגע, תראה את הבן אדם, כן? מה זה הראל בירנשטוק, 7 באוקטובר קופץ למילואים, אומר יומיים אחרי זה נלחם בעוטף, מתאר את כפר עזה מהמחבלים, עובר אחרי זה בכל החזיתות, עושה מאות ימי מילואים כמובן, עובר בכל החזיתות, נלחם בעזה, בסוריה ובלבנון,
1: בין לבין, לבין מהנדס באלביט, בין לבין אבא בעל ואבא לארבעה, זה מלח הארץ, אלה אנשים שבזכותם אנחנו קיימים, נמצאים, חיים, מטיילים, משדרים, הכל, אלה אנשים, ואתה יודע, לא נותנים להם מספיק, ולא מתייחסים אליהם מספיק, ואתה יודע, מהמשפט הזה שאמרת, בין התקרית האחרונה לתקרית הזו עברו שבועות, לא דיברנו על חיילי המילואים, כי הם לא היו זה, הם לא מעניינים, הם, אתה יודע, נמצאים אי שם בכל מקום, אז חבל שבנסיבות האלה אנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל אלה אנשים שחייבים להם הכל, וצריכים לעשות למענם הכל, הכל, הכל. בוקר טוב ליוסי יהושע, בוקר לא מי יודע מה, ליוסי יהושע. כן. כתב צבאי, ידיעות, וויינט, I24.
3: אני קודם כל חותם על כל מילה שלכם, ועם זה צריך לפתוח היום ולומר להם תודה. הם באמת מעטים, הקבוצה שנושאת בנטל, כשמדברים על מאות ימי המילואים בשנה, היא ממש מצומצמת. זה, אתם יודעים, פחות מ-10 חטיבות של צנחנים במילואים, גולני במילואים, גבעתי, שריון, את המספרים שלהם, את השמות שלהם, אני לא יודע אם כולם מכירים, אבל זה לא כרגע חשוב, אבל זו הקבוצה הקטנה שנושאת בנטל. עכשיו, אני חושב שבהיבטים של תמיכה כלכלית, המדינה כבר שפכה עליהם אפילו הרבה יותר מאנשי הקבע. אני חושב שצריך פה עוד סיפור ההוקרה, שזה צריך להגיע מהתקשורת בעיקר, להרים אותם על נס, זה המדינה,
0: אבל אתה חושב שהוקרה זה משהו שהוא קודם כל מספרית, בדיוק השבוע שמעתי מספר רק על עלות ימי המילואים, 100 מיליארד שקל, תחשבו מה זה, כן, זה פי שניים מתקציב הביטחון בימי השבוע.
1: כן, אבל יוסי,
3: המאה מיליארד זה מאז השבעה באוקטובר.
1: יוסי, עם כל הכבוד לעלות על נס אותם בתקשורת, יש דבר אחד שמתעלם, שהממשלה הזאת חוטט בו, חוטט.
0: זהו, השאלה הם לא פשוט צריכים הקלה בימים, זהו.
1: זה להקל, בדיוק, פחות עם המילואים, להביא להם עזרה, להביא חיילים נוספים, להביא אחרים שיצפו לאותם 10 חטיבות. בסדר, אני מפריד, אני אומר לך עוד פעם, ביום הזה צריך לדבר על הדברים האלה. לא להזיז את זה הצידה, כי לא נעים. כן נעים, זה הזמן לדבר על זה.
3: אני לא מזיז את זה הצידה. מי כמוני זועק על מצוקת הכוח אדם. אנחנו רק מנסים לנהל כאן איזשהו דיון קצת להתרומם וברמה המקצועית. מבחינת הכסף, לא זו הבעיה. מה שצריך זה לצמצם את העומס, אוקיי? וכדי לצמצם את העומס, צריך להגדיל את המאגר של החיילים בחובה.
1: נכון.
3: וככל כל גדוד מילואים, כל גדוד סדיר שיהיה לך, אתה תצמצם סדר גודל.
1: 100% יותר חיילים. אז על זה דיברתי.
3: של מילואים.
1: אבל יוסי, על זה דיברתי.
0: מה זה 12-18 ליינים?
1: אתה תגדיל את מצבת חיילי הסדיר, אתה תקל על המילואים ניקים, על זה דיברתי.
3: אם היה לי עוד גדוד, אוקיי? גדוד
1: סדיר.
3: אין באמת, בואו נדבר, אין באמת חטיבת חשמונאים.
0: כן, היא גדוד בערך עכשיו. שמעתי בדיוק הבוקר את המספרים.
1: היא גדוד מינוס, כן.
3: בדיוק. עכשיו תארו לכם, היו שם
4: חטיבה, אז רס"ר הראל ברינשטוק היה קם הבוקר, נפרד מאשתו וילדיו והולך לעבוד באלביט, זה מה שהיה קורה, לא היה שווה מילואים בדרום לבנון.
3: אז היית מצמצם סדר גודל, תלוי מה היקף התעסוקה, בין 12 גדודים ל-15, תלוי כמה זמן היית.
0: אבל מה זה אומר? שכאילו היום לוחם מילואים שעושה 100 ימים, אם יש חטיבה חדשה בצהל, לוחמת, סדירה, כמה זה מוריד בימי מילואים?
3: אני מזכיר, זה מוריד לך גדוד, אוקיי, אבל עכשיו, זה מוריד לך 18 גדודים בשנה, סדר גודל, תלוי, זה יכול להיות 15-18, תלוי כמה ימים אתה מזמין את הגדוד, גם עטלי, אתה מבין? פעם היית מזמין אותו לגג 14 יום, אחרי 21, היום גדוד יכול להגיע לתעסוקה של 100 ימים בקריאה.
4: זו הבעיה, יוסי, זו הבעיה. יוסי, הם צריכים עזרה, הם לא צריכים שיעלו אותם על נס בתקשורת, ולא יפרגנו להם כסף, הם מקבלים מספיק מהמדינה, הם צריכים עזרה, והקלה דרמטית בימים שהם עושים.
3: וזה מה שאני אומר. עכשיו, בשנה האחרונה, גדלנו במספר החיילים החרדים בצורה, אתה יודע, משמעותית ביותר. מה שאני זוכר, לא היה נתון כזה שקפצנו מ-2,800 ל-4,000. הסיבה היא די ברורה, היא הסנקציות והלחץ והמעצרים, לא משהו אחר. אפשר להגיד, אני יודע, אתם יודעים, היה לי דיון עם ראשי אק"א, אמרו לי לא, אבל גם מה שעשינו עבורם, ופתחנו את החשמונאים ונתנו תנאים, בסדר, אני מקבל את זה. גם זה תרם קצת, אוקיי? אבל הגענו למספרים. אם אנחנו
0: נשיך לעלות... רגע, אז מה אתה אומר שזה הסנקציות?
3: בוודאי.
0: אני מקבל את זה, ואני גם חושב, אני אגיד לזכותם של החרדים, אני חושב שיש רבים מהם שלא הולכים בתלם, בזרם של כל העסקנים והפוליטיקאים, וגם האחריות הלאומית מתעוררת אצלם, בעקבות גם בין היתר הזה הקה שלנו.
4: אני חושב שזה שינוי של צד. אני חושב ש... רגע, אני חושב שזה שינוי של סנקציות, וראינו שסנקציות, מה לעשות, עובדות, 2003, בנימין נתניהו שר אוצר, גם אז אמרו לא יצאו לעבוד, סגר קצבאות ילדים, יצאו לעבודה. סנקציות, עובדות. העניין הוא שיושבים עסקנים חרדים ויושבים רבנים ואומרים לו אל תלכו ועוצרים אותם בגופם, זה הסיפור. אבל אם זה היינו בציבור החרדי, זה היה הרבה יותר רחב הגיוס.
3: טוב, אם מספיק שהרבנים בהקשר הזה של מה שברק אמר היו מורידים את ההתנגדות, רק מורידים את ההתנגדות, ואני אומר לכם את זה מפגישות איתם ושיחות איתם וסיוע להם, רק מורידים את ההתנגדות, הייתי ממלא באמת את חטיבת החשמונאים. אבל הם גם את זה לא עושים, ועל זה נתניהו, את זה, בגלל זה נתניהו יפסיד בבחירות, אין דיון בכלל.
4: שבעה באוקטובר ועל עשר גיוס, בגלל זה, נכון, אני מסכים איתך.
3: לנתניהו יש הישגים אדירים במערכה, אבל נכשל כישלון חרוץ בהקשר הזה.
4: גם בשבעה באוקטובר, אבל יוסי, בוא לא ניכנס לזה, בוא דבר איתנו, בוא דבר איתנו על התקרית, בבקשה, נסיבות התקרית, מה שידוע עד עכשיו.
3: תראו, הכוח הזה, במג'ד אל-זון, מגיע לאיזשהו מבנה, אמור לתאר אותו. ושם מופעלים מטענים על הכוח. עכשיו, אנחנו לא יודעים, הצבא לא יודע בשלב הזה, האם אלה מטענים שהונחו עכשיו, או מטענים שהיו שם קודם לכן, והכוח נכנס ודרך והפעיל אותם, אוקיי?
0: זה גם משנה אם זה מטען של הפעלה מרחוק, זאת אומרת שמישהו...
3: גם הפעלה מרחוק, זאת אומרת, האם הייתה כאן הפעלה יזומה של חיזבאללה, או שזה אירוע שקרה ונכנסו לתוך הבית. אני לא יודע אם ימידו את התשובה, ואני מחכה לתשובה הזו. מה אני כן יודע? שהתגובה הייתה רפה לא משמעותית, ולא מה שהצבא רצה.
4: למה?
3: הצבא, כי החלטה של דרג מדיני, ראש הממשלה החליט, זו החלטה שהוא קיבל.
4: לא להגיב
3: בגלל המסע ומתן שמתנהל עכשיו.
0: שאתמול, שתבינו, תוך כדי התקרית יושבים הצוותים האלה, לבנוני וישראלי ביחד.
3: נכון, והצבא לוחץ לתקוף. אני אזכיר, לפני פחות...
4: אז עם תגובות כאלה, מה ירתיע את אותם פעילי חיזבאללה? אוקיי.
3: שנייה, לפני פחות בשבוע הייתה תקרית, והיא חמקה לנו כזה מתחת לרדאר, עם כוח של גוז ברכס על יתאר בצד השני, שהכוח נתקל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה, והיו לו שנו שם פצועים, לא הייתה תגובה בכלל. אז, והנחיה של הרמטכ"ל הייתה אחרי האירוע עם הרחפן, אותו רחפן שפגע בכלי הנדסה, אתם זוכרים, לפני שבועיים פחות או יותר,
0: כן.
3: להגיב באופן מיידי, לא לחכות ולא לעלות לדרג המדיני, כמו שהייתה טעות עכשיו עם הרחפן, ואני מזכיר את ההנחיה הזאת שהייתה אחרי שני האוהלים בהר דוב. הרי האוהלים בהר דוב היה צריך לסגור את האירוע הזה ברמת המגד מחת גזרה עם פגז לאזור, והיו מפנים את האוהלים. אי אפשר לעלות כל דבר גם לראש הממשלה, אוקיי? לפעמים צריך לגמור את זה ברמת השטח, בתקיפות נקודתיות, ואת זה לא עשו. אז, עכשיו פה זה היה הברקס של הדרג המדיני, והברקס הזה מתחבר לברקס שפיקוד הדרום קיבל בסיכולים שלו ברצועת עזה. אנחנו לא תוקפים, אלא רק אל מול הסרת איום. ואני מזכיר, אנחנו היינו בעלייה די מרשימה בכמות הסיכולים ברצועת עזה, הגענו ל-20 סיכולים של כאלה, אתם יודעים, עם דם על הידיים, עם נוחבות שפשטו בשבעה באוקטובר, והגענו ביום ראשון למספר הכי גבוה שאני זוכר ביממה, 18 מסוכלים. זאת אומרת, אני מדבר אחרי הפסקת האש ומתחילת שהגעת הארי, זה מספר הכי גבוה, ואז פתאום ברקס, ירדנו לאפס, אז זו הזירה הזו, הברקס הגיע גם בעזה, ועכשיו הוא הגיע בלבנון, בעקבות לחצים אמריקאים. את זה צריך להגיד, שיהיה ברור. הידיים של הצבא...
4: ברור, הידיים קשורות בעזה, הידיים קשורות בלבנון, הידיים קשורות בתקיפה מול איראן.
3: אני רוצה גם להתחבר לאתגר של הכוח אדם, שהוא דרמטי, ולאתגר של ההתעצמות. אוקיי? אחד, לגבי הכוח אדם, תראו כמה אנחנו פרוסים, בלבנון בעומק, בסוריה בעומק, באיוש 26 גדודים, בתוך עזה אנחנו עם 40 מוצבים, ועוד 10 בחוץ, אוקיי? אנחנו עם היקפים מטורפים, שואלים אותי לאן הכסף הולך של המילואים, הולך לשם, הולך לשם, בשנה 30 מיליארד שקל, הולכים רק למילואים. הדבר השני, וצריך
4: לשים לב... משפט אחרון כאן, חבים
3: לצאת. אחרון, שימו לב לסוגיית ההתעצמות, שימו לב מה מערכת הביטחון צועקת, עד כמה אנחנו צריכים חימושים ומיירטים. תראו מה קורה בארצות הברית עכשיו, עם המשבר העצום שיש להם. עכשיו, מנכ״ל משרד הביטחון לא יכול לשבת ולתאר לציבור מה יש לו ומה אין לו, אבל מספיק שהוא אומר את הדברים האלה, ויש כאן, צריך לנהג את זה נכון, מה בין זכות הציבור לדעת, לבין ביטחון המדינה, שלא יגידו גם לא יתרן.
4: יוסי, יושע.
3: אז אני אומר לכם, זה אירוע גדול, ואסור להגיע למשבר שארצות הברית עכשיו מנהלת אותו, בוודאי.
4: תמול טראמפ צעק על שר המלחמה האמריקאי, איך לא אמרת לי. יוסי יושע כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט 24, תודה רבה. ונתחיל בתקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. המטען, נפילת שני החיילים, פציעת ארבעת הלוחמים, לוחמי המילואים. מה ישראל צריכה לעשות מול חיזבאללה? לסיים באופן חד צדדית, הפסקת האש, להודיע על כך לפחות, לפתוח שוב בלחימה, או להכיל, שזה פחות או יותר מה שקרה אתמול.
5: להכיל בטח לא, וגם לסיים בטח לא, כי אנחנו לא יכולים לסיים את זה באופן חד צדדי, כי יש את האח הגדול, ג'ינג'י, שדי מכתיב פה את המהלכים. לכן אנחנו צריכים ללכת ולתמרן בין שתי אופציות, שכל אחת מהן היא לא אופציה טובה. ראשית, אנחנו צריכים להמשיך פחות או יותר מה שאנחנו עושים, או אולי אפילו להעצים את זה, בלי להכריז עם טופי טמטם שהפסקת האש נגמרה, אבל פחות או יותר לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: אבל מה זה, מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כאילו במצב ביניים הזה שאתה מתאר? מה תכלס? היית הולך לסכל עכשיו בכירים, פוגע גם בדחיה?
5: לא, לא. אני הייתי נזהר מללכת למהלכים כאלה, שזה מהלכים של שבירת כלים מוחלטת. בוא לא נשכח שאנחנו גם נמצאים בשיחות עם הלבנונים, נכון שאתמול הם השתיימו במפתיע, אבל השיחות האלה יש חשיבות, לא בהיבט שמחר צבא לבנון משתלט על כל האזור ויוצר, מקים לנו את נסיכות ליכטנשטיין למטה, זה לא יקרה, אבל יש כן משמעות לזה שאנחנו כבר לא זמן נותנים לגיטימציה משמעותית, לא רק אנחנו, כל העולם, לעובדה שיש ריבון אחד וזה הלבנוני. מה שהייתי ממליץ קורסתי לעשות, זה להקות בעוצמה בכל מקום בדרום לבנון שאנחנו מזהים איזשהי סוג של התארגנות ללא שום סייגים וללא שום מגבלות. אותם נקודות שכביכול הן נמצאות בפיילוט, אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו פועלים שם, אבל לא הייתי ממליץ בשלב הזה לישראל להסיר את הכפפות ולהגיד זהו, מרגע זה אנחנו שוברים כלים, חוזרים ללחימה עד להשמדתו המוחלטת של חיזבאללה. אני לא חושב שאנחנו במקום הזה.
4: אז בוא נדבר קודם על הזירה המרכזית, המחולל של כל האירועים כולם, איראן. אנחנו רואים את טראמפ, אנחנו רואים את האיומים, פעם אחר פעם איומים עד גובה השמיים, וסיבוב פרסה מפואר לאחריהם.
1: לאן הוא הולך? לאן אנחנו כולנו הולכים מול איראן? מה אתה אומר, שיקר?
5: שאלה מצוינת. תראו, אני רוצה להזכיר לכם מי זה טראמפ. טראמפ מ-1991 עד 2009, כאיש עסקים, תאגידים שלו, שש פעמים פשטו את הרגל, שש פעמים, ומכולם הוא איכשהו נחלץ באור שיניו, מכיוון שהוא ביטל את עצמו מהתאגידים, והמחיר היה שהוא ויתר על השליטה על התאגידים האלה. זה דפוס שמאפיין את האיש הזה, ואנחנו
1: עכשיו... נקודה, אני מודה שזה פעם הזה שאני פעם... אני מודה שזה נקודה סופר מעניינת, פעם ראשונה שאני רואה השלכה על טראמפ, על פועלו כאיש עסקים, לבין התנהלותו כנשיא המעצמה.
0: אתה אומר, זה עושה אקזיטים, אבל בקטע הפוך, שבורח פשוט.
5: בדיוק, ועכשיו אנחנו רואים את הפשיטת רגל השביעית של התאגיד שנקרא אמריקה, וככל הנראה בסיפור הזה גם טראמפ יבדל את עצמו, יודיע שזה ניצחון מזהיר.
1: אבל עדיין נשאר, עם פשיטת הרגל.
5: בדיוק.
0: אנחנו נשאר
5: את זה. לכם, בפברואר 2020, טראמפ חתם על הסכם שלום מזהיר עם הטליבן, אם אתם זוכרים, שבו הטליבן הופכים לצמחונים, שולחים את הילדים שלהם לבית ספר אנתרופוזופי, ואנשים שלהם מקבלות כמובן מעמד. אנחנו זוכרים
1: גם את ההבטחות שלהם לגבי צפון קוריאה, אתה יודע.
5: בדיוק. וזה, להזכיר לכם איך זה נגמר, שאפגנים נטלים על המטוסים שאמריקאים שבורחים מאפגניסטן. אז זה, אנחנו צריכים להבין.
1: אז תחזית, בוא, ראש חטיבת הפח"ע במוסד לשעבר נותן גם תחזית איומה מבחינתנו, הוא יצא ברמה האישית, זה פחות מעניין, אתה יודע מה, גם בארצות הברית, אבל כולנו נישאר עם סוג של פשיטת רגל, אתה אומר, מול איראן.
5: אני לא חושב שזה תחזית איומה, ולגבי תחזיות, אני שלחתי את כדור הבדולח שלי לתיקון, אז אני כבר לא יכול לתת לכם שום תחזית נורמטיבית, אבל זה לא תחזית איומה, כי בואו לא נזכור דבר אחד.
1: למה לא איומה?
5: הארכיטקטורה האזורית השתנתה באופן מוחלט מהשביל לאוקטובר, היו פה שינויים טקטונים רציניים שהם לטובת ישראל בכל הזירות, זה לא שאנחנו נמצאים היום במצב נורא והיום, יותר גרוע משביל אוקטובר.
1: כן, אבל כמובן... בשורה התחתונה, נכון לנקודת הזמן הזאת, עולם שלם, רשות ארצות הברית וכל שכנותיה, מנסות בכל דרך לרצות את איראן, הם הולכים לקבל המון המון המון כסף, באופן שיכול לשקם את היכולות, אולי חס וחלילה גם את הפרוקסי שלהם, אני מדבר על נקודת הזמן
5: הזו. חד משמעית, אני חושב שההסכם הזה, הוא הסכם כניעה אמריקאי, שיהיה לו השלכה, שנים רבות קדימה.
1: אז על זה אני מדבר.
5: אני לא זוכר הסכם כזה שאמריקאים חתמו.
1: אז על זה אני מדבר. זה הפשיטת רגל שאני מדבר עליה. מושג ששאלתי ממך. כן, מושג ששאלתי ממך. זו פשיטת הרגל שאתה מדבר עליה.
5: חד משמעית. אבל אני אומר, ישראל נמצאת במצב מאוד מסובך ומאוד מורכב, אבל אני לא הייתי שם כרגע את מצבנו כאיזה סף שואה או
1: קטסטרופה. לא, חלילה. חלילה, אבל אם ארצות הברית בסוף, אחרי כל הסיבוב הגדול, זה מה שקורה, שנשיא אמריקאי כמעט מתחנן להגיע להסכם בכל מחיר, האיראנים, ולא צריכים להיות איראנים, מומחים מסע ומתן, כל ילד היה מבין כמה שהנשיא האמריקאי משווע להסכם, נשארים כאן על הרגליים, קודם כל על הרגליים, הביריון השכונתי שמטיל אימה כאן על כל השכנות שלו, עם מיליארדים שיכנסו לקופתו, והסרת הסנקציות, אז מה הועילו חכמים בכל הסיפור הזה?
5: אתה יותר מצודק, ואני אגיד לך עוד משהו. טראמפ לא קרא שני ספרים חיוניים. הספר הראשון, זה הספר שכתב אותו, אבס הרקצ'י, ב-2025, שבו השם שלו זה עוצמת המסע ומתן. ובספר הזה הוא מפרט אחד לאחד את הטקטיקה האיראנית. אם הוא היה קורא אותו, אני לא חושב שטראמפ קורא ספרים, אבל הוא היה מבין בדיוק איך האיראנים נוהגים. הספר השני, שהוא לא קרא, זה הספר...
1: תן לי במילה...
5: תוכמן מצד האיוולת.
1: לא, אבל תן לי במילה על הספר הראשון של שר החוץ האיראני. מה בשורה התחתונה?
5: אבל כשהיא מספר בדיוק איך הטקטיקה של האיראנים בניהול מסע ומתן, שזה קודם כל עמידה על עקרונות בלתי מתפשרת, לכאורה, יצירת מצב שבו הזמן הוא המרכיב הכי חשוב אצל האיראנים, זיהו נקודות התורפה של היריב, ולחיצה על אותם הנקודות שיביאו את היריב הכי קרוב לדרישות שלך, הכל כתוב שם. פשוט כמו איזה טקסטבוק של מודיעין בחינם, עולה 9 דולר באמזון, ששם הכל כתוב, והם עושים בית ספר לאמריקאים. האמריקאים לא מבינים בכלל את ההתנהלות במזרח התיכון, אין להם שום מושג איך המזרח התיכון מתנהל, איך הבזר הזה עובד, ואתה רואה גם את הנציגים האמריקאים, אני לא יודע, זה, או שזה נאיבי אותו טמטום, אין לי דרך איך להגדיר את זה, אבל לצערנו זה המצב.
4: תגיד לי עוד מילה על הדיווח אתמול שטראמפ האשים את שר המלחמה שלו, שהוא לא התקן אותו על המחסור החמור בטילים ומיירטים.
5: אבל היום הוא שינה את זה לחלוטין.
0: לא, אני אומר, אבל זה מלכתחילה, אז היה עדכן, לא עדכן, כאילו, אני עדיין לא מאמין לזה שהצבא האמריקאי הגדול, אתה יודע, הוא בסדרי גודל של גם כוח אדם, גם ציוד של מדינות.
4: בכסף, בכסף.
0: רק לצבא שם הוא בגודל של מדינה שלנו, ואני לא מאמין שאין טילים ומיירטים, אני באמת לא מאמין, זה נשמע לי ספין.
5: בואו אני אגיד לכם משהו, מתוך היכרות קטנה שלי עם החברים האלה, אין מצב שהפנטגון והצבא האמריקאי הגיע למחסור במיירטים. אם יש משהו שאמריקה יודעת לעשות הכי טוב מכולם, זה כלכלת חימושים. ככה הם
4: הגיעו את מחמת העולם השנייה. אז מאיפה בא כל הסיפור הזה? למה הוא יצא לאוויר העולם?
5: פייק ניוז. פייק ניוז שכל מיני גורמים אינטרסנטיים, בדרך כלל גורמים פוליטיים, שמתנגדים למלחמה, מפיצים מתוך כוונה לייצר איזשהו אג'נדה, או להעביר איזשהו מסרים, תראו איך אנחנו מפסידים.
4: הבנתי. עודד אלעם. עודד אלעם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד. תודה רבה רבה שדיברת איתנו, ואתה יודע, ההשוואה הזאת בין פשיטות הרגל, שש פשיטות הרגל של הנשיא האמריקאי להתנהלותו מלחמה, וואלה, אתה יודע, דבר חדש. אני למד... היוות הזווית, היוות התובנה, למדתי. למדנו.
5: היה תודה, שווה.
4: תודה רבה לך, תודה, תודה רבה. פרסום.
5: תודה
6: עכשיו, ברק סרי ועמיחי יטלי.
4: ובשעה הבאה, אתה יודע, נדבר על מערכת הבחירות ההולכת ומתחממת. היום אמור להודיע שר לשעבר, השגריר לשעבר, גלעד ארדן, ביחד עם יולי אדלשטיין, על הקמת מפלגה חדשה. הבנתי שהילד שקט בחוץ.
0: כחלון בחוץ.
4: והולך להיות צפוף מאוד באזור הזה.
0: אבל זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד לך קודם, כשנקטעה לנו השיחה עם חברו של הראל, חייל הרוג. אני חושב שיש שם קבוצת אוכלוסייה מאוד מאוד לא קטנה, שהיא סנטימנט ימני ולא ביביסטי, אבל גם לא שונא ביבי, לא רק לא ביבי, שהיא תחיה את הבחירות.
4: בוא, אז אדון אטלי, אני מסמיך אותך, שב עם הבעלי אגו האלה, עם כל הערימה הזאת, זה קבוצה של 10, 12, 15 אנשים, עכשיו תרכיב רשימה. מי ראשון, מי שני, אין לי בכלל ספק שעוד לפני הכניסה לחדר העסק הזה יתפוצץ ולא יצא...
0: ואז מה אתה אומר, הם לא ירוצו או שהם ירוצו בכמה ראשים ואף אחד לא יכול?
4: תראה, קודם כל, בפועל הם מודיעים על ריצה. בני גנץ ודדי שמחי מודיעים על ריצה, חילי טרופר ויועז מודיעים על ריצה, היום יודיעו גלעד ארדן וכאמור יולי אדלשטיין, אני לא יודע לגבי הילד שקד, יהיו 3-4 מפלגות שיהיו על המדף. אם יהיה את הפתק שלהם בבחירות, לא יודע. אם הם ימשכו עד הסוף, לא יודע. אני חושב שאם כולם ירוצו, אף אחד מהם לא יעבור.
0: אני חושב שהם חייבים ללכת בראש אחד, בראש חצי אחד, ומגיעים לך לעשרה מנדטים.
4: לך תרכיב ושב איתם, תגיד, אתה ראשון, אתה שני, אתה שישי. בוא נראה, אתה מבין, הרי על זה יקום ויפול.
0: אם האגו יותר חשוב להם מהכל, מגיע להם להתעסק, מגיע לכולנו להתעסק.
4: תמיד האגו יותר חשוב, תמיד, ועל זה זה ייפול, ולכן אתה רואה זה עכשיו, אתה רואה עכשיו את הניסיונות שלהם להקים איזה משהו משותף, לא הולך.
0: עכשיו הלחץ עוד לא מתקתק להם בראש, זה יגיע.
4: עוד חודש סוגרים את הרשימה.
0: נכון.
4: אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, חוזרים בענק אחרי השעה.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ועמיחי יטלי. One, two.

0: טוב, לעמיחי, אתה לי, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, אז אחרי שמצינו פחות או יותר את אותם מנדטים, שאגב, אתה יודע, אני די כופר בהם.
1: למה?
0: יש איזו אמת שכולם ככה משתמשים, שיש 7-8 מנדטים בין הגושים.
1: עד כדי 10.
0: עד כדי 10, שהם ימניים, ערכיים, איך קורא לכם?
1: מן הערכי, כן.
0: מה יפיתה, רק דני מה יפיתה, הם לא רוצים להצביע לנתניהו, אבל הם רוצים בכל זאת ימין, ולכן אותן מפלגות שקמות עכשיו, הם הבית, וכולם בונים להם בית כדי שיגיעו. תשמע, הם מתכוונים כנראה לאותם מנדטים שכמו כל בחירות בשלב הזה מתלבטים, אלה מתלבטים קלאסיים, וככל שהבחירות קרבות הם יורדים מהעץ.
1: מה זה יורדים מהעץ? פתאום אתה תהפוך אותי לביביסט?
0: לא, תראה, יש לפני כל בחירות תופעה של כמות מסוימת של אנשים שהם מתלבטים.
1: נכון.
0: וככל שמתקרבים לבחירות, הם הולכים ומתמעטים, הם יורדים מהגדר.
1: ברור, חייבים להתיישב באיזשהו תחנה.
0: ובסוף, ההיסטוריה מלמדת שהמפלגות הגדולות שואבות אותם. הרי מה קרה בבחירות הקודמות? הייתה את מרץ שהייתה על 4 מנדטים, כל הסיפור הידוע עם מרב מיכאלי, כן. סיבה להתאחד איתה, אבל הם היו בכל הסקרים על 4 מנדטים, היו אפילו סקרים מעל 4 מנדטים. בסוף, בלי שהוא רצה, לפיד, שהיה אז המפלגה הגדולה בגוש המרכז שמאל, הוא לא רצה, הוא ידע שאם הוא ילחץ על הגז הוא מוחק את מרץ וזה דופק אותו. בלי שהוא ילחץ על הגז קרה את הדבר הטבעי שקורה בדרך כלל בימים האחרונים, המפלגות הגדולות שואבות הקטנות.
1: נכון.
0: שואבות הקטנות מכל הסיבות שבעולם, זה קורה פעם אחר פעם. ולכן גם הפעם יש שתי מפלגות שהיום מצטיירות כמפלגות הגדולות, מפלגת גדי אייזנקוט ומפלגת הליכוד. אתמול בסקר 13 מפלגת אייזנקוט על 23 מנדטים והליכוד על 22 מנדטים. אתה יכול להניח שאותם 7-8 שאתה מדבר עליהם, שעליהם בונים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ודדי שמחי ובני גנץ וחילי טרופר ויועז הנדל, הגיוני שהם ילכו למפלגות הגדולות, כל אחד על פי הצבעתו. זאת אומרת, נגיד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין זה קולות פאר אקסלנס, קולות של הליכוד, בוודאי.
1: אבל עזוב, בוא, אתה יודע מה, הנה, יש לך פה.
0: אני שומע איך יעקב ברדוגו משתלח בגלעד ארדן, אני מבין שזה קולות של הליכוד, והוא מאוד היה רוצה שלו.
1: אבל זה בדיוק העניין, הנה, יש לך פה באולפן עכשיו מטופל, אתה יכול לנתח אותי לנתחים. שתבין, כן? יש לי את הסנטימנט הימני מאוד. אני שמח מה שסמוטריץ' עשה בחוות ביהודה ושומרון, שמח מזה שהוא דחף כל הזמן לא לעזוב את הרגל מהגז במלחמה, לגמרי כן. מצד שני, אני לא מסוגל לקבל את הלבנת ההשתמטות שהוא עושה. לא מסוגל, לא מקובל. עכשיו, זה בדיוק העניין, השאלה אם יכולה לקום מפלגה, שיונה על זה, אני קורא לה, מפלגה שהיא גם ימנית וגם ציונית.
0: אתה יודע מה יקרה לאחד כמוך, נניח. בהיעדר מפלגה כזאת, אתה תיכנס לתוך הקלפי, ויעבור לך כל הדברים שלשיטתך, עם הדברים המעולים שסמוטריץ' עשה בקדנציה הזאת ביהודה ושומרון, חוות, הלבנות, הכל. ומצד שני, אתה תכעס עליו, כי בגללו החברים שלך עושים מאות ימי מילואים, והוא לא היה בחוד החנית של המאבק בהשתמטות, ובסוף היה תימשך אליו. לדעתי, אתה קלאסי אחד, שעם כל הכעסים שלך על סמוטריץ', אתה תצביע לסמוטריץ', כי בסוף הדברים הגדולים לשיטתך, שהוא עשה ביהודה ושומרון, יגברו על השאר.
1: אז אני מחכה.
0: זה קורה להרבה אנשים, נכון, אתה יודע, אבל גם כאלה שמצביעים ליכוד, שכועסים על הליכוד, יפקיר, ובתקופתו רמת החיים ירדה, וירו עלינו טילים בסדרות, וירו עלינו טילים בקריית שמונה וכו' וכו'. בסוף הוא יגנס לקלפי, וכמו הסיפורים הידועים, היה תימשך לאיפה שהיא
1: נכון,
0: המשכה כל הזמן.
1: מסכים איתך לגמרי, אני פשוט חושב שאחרי 7 באוקטובר, החיים שלנו עומדים להתנהג אחרת. אתה יודע מה, גם 7 באוקטובר וגם השנה שלפני כן, כל שנת הרפורמה. יש קבוצה הולכת וגוברת של ישראלים שאומרת, אני לא יכולה יותר לחתוך לקצוות האלה, לא יכולה. לא יכולה. גם ברפורמה, אני רוצה רפורמה, היא רפורמה שבעיניי צריכה להיות גדולה גם ומשמעותית, אבל האופן שבו ניהלה את זה, הקואליציה הזאת, גם עם התוכן של הדברים שלהם נכון, הצורה, הפיל בחנות חרצינה, זה אז לא, אז אני לא רוצה להתפשר. לא, אני לא רוצה להתפשר, ואני חושב שגם מגיע לנו יותר, מגיע לנו גם וגם וגם. למה לא מגיע לי להיות גם ציוני וגם ימני? למה אני צריך לבחור אם אני רוצה להיות או ימני או ציוני?
0: כי בסוף, אני אומר, אתה תיכנס לקלפי, אתה כמשל, אתה תיכנס לקלפי, ובסקר האחרון ביום שישי, בדרך כלל הסקרים האחרונים הם ביום שישי, 3 ימים לפני זה, מיום שישי ועד יום שלישי, אסור לפרסם סקרים. אתה תראה, למשל, שמפלגה שמאוד רצית, שנמצא נמצאת עלק בין הגושים, על 1.5%, ואתה תבין שאם אתה תצביע לה, הקוד שלך יסרב ולא יספר, וחרם, מה אתה רוצה שהקוד שלך ישפיע? ואז אתה תעשה את השיקול. טוב, תראה,
1: לא, אגב, אתה יודע, שוב, אני אומר, אתה יודע, אני, במקרה שלי, אני גם לא דוגמה טובה, כי בפעם הקודמת ראיתי שזה מה שקורה לילד שקד, והצבעתי לה. שוב, כי היא הייתה בדיוק המפלגה הזאת, היא הייתה המפלגה הימנית, לא ביביסטית, בגלל זה בחרתי בה.
0: ולא הצטערת אחרי זה?
1: לא, אני לא הצטערתי שהקוד שלי נשרף. אני רק חושב שזאת, אני רואה שזאת מגמה שתלך ותגבר, כי אנשים מבינים שאנחנו באמת ברגע קריטי למדינה הזאת, באמת ברגע קריטי. כמו שאמרת, התחלתי להגיד לך קודם, אם תוקם ממשלה בהרכב הנוכחי לגמרי, אתה תרגיש שנגמרה לך המדינה. אתה צריך להבין שבדיוק אותו דבר יקרה. אם איזנקוט מקים מפלגה שהיא רק על בסיס המחנה שלו, תראה שיש כאן מיליוני ישראלים שהרגישו שגם להם נגנבה המדינה. או ממשלת אחים המוסלמים, אם זה מנסור עבאס, או אם לא, ממשלה של שמאלנים שרק רוצים לוותר לערבים ומדינה פלסטינית. לכן אנחנו חייבים שיתוף פעולה חוצה מחנות. אני חושב שמפלגה כזאת היא, שוב, מפלגת גלעד ארדן, כרגע שם קוד, היא בדיוק הסוד
0: לתחילת הרפואה. ריבוי המפלגות האלה ייצור בעיה, ואתה יודע מה, הנה, אני אומר לך,
1: לכן אני אומר, ברור, צריכים ללכת יחד.
0: אבל לא, זה מה שאמרתי לך, לך תשיב אותם ותקווה רשימה. נראה את מספר 6, מה הוא יגיד לך כשתצאו מהחדר. לכן אני אומר, ריבוי המפלגות האלה יכול ליצור בעיה, ולגרום לזה שכולן, כל המפלגות האלה, לא יבואו, אני אומר לך מילה רק על חילי טרופר ו... יועז הנדל, דיברתי עם חילי טרופר ארוכות, גם רעיון בפודקאסט של הוואלה וגם לפני ואחרי. אני מתרשם שהוא באיזה סוג של ווין ווין. אני גם אמרתי לו את זה. מה זאת אומרת ווין ווין? חילי טרופר שומע על עצמו כבר שנים, בצדק, שהוא איש ראוי, ואדם נהדר, ובאמת אהוב, וכו' וכו'.
1: כמנצ'ו,
0: המנצ'ו הכי גדול. מנצ'ו הכי גדול, הכל טוב ויפה. והוא אומר, בוא נבדוק את זה, אני ארוץ לבד, ואם אני אתקבע על 6-7 מנדטים רחוק מאחוז החסימה, שיחקתי אותה, אני הולך להיות האיש הכי חשוב בממשלה הבאה, אני אקבע הכל. אבל אם אני על 4 מנדטים, בטח פחות, אתמול הוא לא עבר את אחוז החסימה בסקר של רוזנר ב-13, אז יש לי מקום אצל אייזנקוט, מובטח. אולי אני אצליח גם למצוא מקום ליועז הנדל. זאת אומרת שהוא לא מסכן כלום, ווין ווין. או שאני עובר יפה, או שאני... לא, אבל הוא לא מסכן כלום.
1: אבל בנט בזמנו, אני לא זוכר כמה, אבל עם הימין החדש, היה לו 8, בסוף הוא לא עבר. כאילו, מה מקדם ביטחון שאתה אומר לנוקח?
0: אבל אתה יכול להניח שאם אתה בכל הסקרים 4 מנדטים, אתה לוקח צ'אנס אדיר, בטח אם אתה מתחת לאחוז החסימה. אם אתה עד 6-7, אתה יודע, גדעון סער הלך על 6 מנדטים, ופחות או יותר עבר, בנט הלך על 8, גמר עם 6. אם אתה בסקרים אחרונים, יום, אתה יודע, אפילו חודש לפני, אתה על 6-7, אתה יכול להניח שיש סבירות די גדולה שתעבור. אם אתה על 4, אתה לוקח את צ'אנס חייך. זו גם הסיבה שנתניהו לא רצה לאפשר סמוטריץ' להתמודד בבחירות הבאות, בבחירות האחרונות לבד, וקפה על בן גביר בכוח,
1: אז דווקא בן גביר היה חוליה חלשה.
0: בקסריה, לא הבריכה שלו, בריכה של השכן, לרוץ ביחד, כי הוא פחד מאיבוד קולות, זה הוכיח את עצמו בענק. מה שנתניהו עשה בבחירות האחרונות הוכיח את עצמו בענק. הוא לא שרף כל אחד, לא של אבי מעוז, לא של סמוטריץ', לא של אף אחד, שבצד השני בזבזו בין 7-8 מנדטים. אתה יודע, זה תמיד מדהים אותי להיזכר בזה. בבחירות האחרונות הגוש שנגד נתניהו קיבל סדר גודל של כמעט 28,000 קולות יותר מגוש נתניהו על כל מפלגותיו.
1: אבל אתה סופר בזה את בלד, כן?
0: בוודאי, סופרת בלד, סופרת כולם. אני אומר עוד פעם, אנשים שבאו לקלפי ולא רצו את נתניהו. 28,000 קולות יותר, זה נגמר ב-56 מול 64, בגלל ניהול שערויתי של הגוש מול נתניהו, ובשל ניהול טוב של נתניהו, שהוא באמת מנהיג אותנטי, ויכול לקחת את בן גביר כזה, אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות את זה הפעם, ולכפות עליו ייחוד עם סמוטריץ'. לכן, הדבר החשוב ביותר, בפעם הזאת לגוש שנגד נתניהו, הם יכולים לריב, זה אולי לא טוב, והבוחרים מבואסים מזה, למה אתם רבים, למה אתם לא מאוחדים, הכל טוב ויפה, מריבות זה שטויות. אסור לכם לשרוף קולות. ואם לצורך העניין גלעד ארדן ויולי הולכים, שילחו, מבחינתם שילחו, זה קולות של נתניהו, זה קולות של נתניהו. אבל אסור לכם לשרוף קולות, אתם שרפתם 7-8 מנדטים, זה ההבדל בניצחון גדול של 64-56 להפסד.
1: ואני אגיד על גבי זה, ממשיך ואומר את מה שאמרתי קודם, כל ממשלה שיהיו בה חברים מצד אחד, ממחנה אחד בלבד, תגרום פה למיליונים את התחושה שנגמרה להם המדינה, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו בעת הנוכחית, אחרי כל מה שעברנו. חייבים לפחות נציגות של מפלגה מהצד, אחת מהצד השני, אתה רוצה ממשלת אייזנקוט, סבבה, תביא את הציונות הדתית, תביא את הליכוד, תביא לא יודעת מי, שזה יהיה ככה. אתה רוצה מהצד השני, אין בעיה, נתניהו ראש ממשלה, תביא גם גורם אחד למוסס את החשדנות, את הבהלה, שזה בסוף כלים מאוד משמעותיים שבה מתנהלת מדינה.
0: בוא נגיד מילה, בוא נדבר מילה על אייזנקוט. אני לא חושב שהיום אייזנקוט, את האיש שאנחנו מכירים עשרות שנים, היה רמטכ"ל, בטח בשנים האחרונות על כל האובדן הקשה שהוא חווה, והבן...
1: מה שאתה אומר לי, שמאל לא שמאל, אתה אומר לי אייזנקוט.
0: לא, אני לא חושב שהיום גדי אייזנקוט מייצר כלפיו איזה סוג של אנטגוניזם שהיה, אתה יודע מה, בוא נלך להמון שנים אחורה, שמעון פרס, מנהיג מפלגת העבודה, ייצר. למשל, אני בכוונה לוקח מישהו מתקופות עברו. גדי אייזנקוט, על כל הווייתו, על העובדה שהוא גדל בשיקונים בטבריה, ובאלת גולנצ'יק, ואנחנו יודעים מה זה גולנצ'יק, גולנצ'יק זה הכל חוץ מאליטיזם, צמח והגיע להיות רמטכ"ל, האובדן הקשה שהוא עבר, אני לא חושב שכשאתה היום מסתכל על גדי אייזנקוט, אתה יודע מה, גם ליכודניקים, גם ליכוד, מסתכלים על גדי אייזנקוט, אומרים, תקשיב, השמאלני הזה, האשכנזי הזה, זה שגר בצהל, אין את זה, אין לו את זה.
1: סתם,
0: ולכן,
1: אפילו...
0: אני לא יודע על איזה כעס אתה מדבר, אני לא חושב שיהיה כעס.
1: אני מדבר על חשש, על פחד,
0: אני לא חושב,
1: פחד שבטי.
0: אני לא חושב שדמות כמו אייזנקוט כראש ממשלה יכולה לייצר את אותו פחד, תבהלה, חשש גדול. לא חושב, מה לעשות?
1: אני אגיד לך למה אני חושב שכן.
0: האיש פחות, למה כן?
1: יש שתי סיבות. קודם כל, כי בקואליציה הזאת אין שום ייצוג, שוב, סטריאוטיפית, למחנה המסורתי והמחנה הדתי, המחנה האמוני. זאת קבוצת אוכלוסייה שהיא לי לא
0: אלה. סתם אני אומר.
1: לכל הפחות היא 50% ממדינת ישראל.
0: נגיד אם בנט וחילי טרופר,
1: שני אנשים חובשי כיפה, וגם כנראה הם קיימים מצוות ברמה כזאת אחרת, אבל הם לא אני לא אומר את זה, אני אומר כי אני מקפיד גם על עצמי.
0: אז הנה הייצוג.
1: אבל זה לא המייצג הסטריאוטיפי של הדבר הזה.
0: מתן כהנא לא מייצג?
1: גם, כן, אבל זה לא מייצג הסטריאוטיפי.
0: יורם כהן לא מייצג? הנה, נתת לך ארבעה אנשים. עזוב את הרקורד, יורם כהן, ראש הבק לשעבר.
1: אני מדבר כרגע בסטריאוטיפים.
0: חובש כיפה. עזוב אותי סטריאוטיפים, זה קשקוש סטריאוטיפים.
1: אבל אתה חי
0: עם סטריאוטיפים, פחד, חיל רועדה,
1: זה בדיוק העניין.
0: תחושה שגנבו לנו את המדינה.
1: השכבה
0: הראשונה. יורם כהן, ראש הבק לשעבר, חובש כיפה. מתן כהנה, סיירת מטכ"ל, טייס, קצין בסיירת מטכ"ל, טייס, חובש כיפה. חילי טרופר, אם ייכנס, חובש כיפה, קצין, כן? מי אמרנו?
1: חילי לא קצין, יועז כן קצין.
0: יועז, סליחה, יועז הנדל, סגן אלוף, לא חובש כיפה, אבל במקור, במשפחה.
1: בבית דתי, אני מכיר במשפחה שלו,
0: משפחה האנשים האלה יהיו חלק באופן כזה או אחר מהממשלה הבאה, איפה אתה ולה הגדולה שאתה
1: מדבר עליה? האנשים האלה עם רובם אני מיודד ברמה האישית גם עם אלה שאתה מתאר פה, ועדיין, מה אני צריך ללמד אותך שזה לא עונה על הסטריאוטיפ הזה של ישראל השנייה, זה לא עונה, עכשיו חכה.
0: ניסים וטור, איטלי גוטליב, חנוך מלביצקי, הם ירגיעו אם הם יהיו בממשלה, סתם אני שואל אותך לעומת האנשים שמניתי,
1: קודם כל
0: זאת אומרת,
1: כן.
0: ניסים וטורי, שלא יהיה לדעתי הוא לא יהיה בכנסת הבאה, חנוך מלביצקי,
1: שגם לא יהיה כנראה,
0: זה אתה אמרת לא יודע,
1: טלי גוטליב שכן תהיה,
0: אלה, אם הם יהיו בכנסת הבאה, אז אתה מדבר, הסנטימנט יהיה רגוע ויגיד, הנה, לא גנבו לנו את המדינה, חנוך מלביצקי עם יד כבדה על ההגה.
1: אתה מאוד משטח ומפשט את זה, אבל אני לא אברח.
0: אני מתרגם את זה לאנשים.
1: תראי, בסוף אתה יודע, הציונות הדתית שאני נמנה עליה, חברים שלי הם יותר דומים לארבעה הראשונים שתיארת פה, באופיים.
0: אז למה הם יהיו עם תבלה?
1: אני מנסה לתאר לך איזה משהו.
0: אתה בטוח שהם יהיו עם תבלה?
1: כן, אני בטוח שהם יהיו עם תבלה. עכשיו, אני לא אומר שטלי גוטליב זאת שתרגיע, אבל אני אומר, ההבנה הזאת שיש גם, תחשוב על זה כמו איזה חומר רדיו-אקטיבי של ממשלה במעמד צד אחד, אתה שם משהו קצת מרכיב מהצד השני כדי למוסס את זה, ונגיד על זה עוד משהו שעוד לא הספקתי לומר לך פה, מלבד הייצוגיות הזאת והסטריאוטיפים, יש גם קמפיין שנתניהו עושה מאוד מאוד חזק, כדי לגרום לאנשים תבהלה שגדי אייזנקוט, once הוא נהיה ראש ממשלה, הוא מחר מתחבק עם אבו מאזן, פותח לו מדינה פלסטינית בכפר סבא, ואפילו הקמפיין הזה, רק עליו צריך למוסס את זה.
0: קמפיין פתטי. עלוב.
1: זה עובד, זה עובד.
0: ולא עבד, לא עובד ולא יעבור, אתה יודע,
1: אני לא אומר לך שזה יביא לו קואליציה בכך, אבל זה עובד, כן, כמו שאמרת.
0: אתמול שינון מגל.
1: למה אמרת לי, אתה לי, אתה תגיע לקלפי ויד שלך תירד ותצביע על סמוטריץ', מה שלא יקרה, למה אתה אומר את זה?
0: כי אתה רגיל לצד אחד של המפה, לא עובד שום דבר, אני אומר לך לא עובד שום דבר, ואתמול שינון מגל אומר על גדי אייזנקוט, כחלק מאותו קמפיין שאתה מדבר עליו. המבחן הוא לא מי ההורים שלך, אלא מי הילדים שלך. אלא מי הילדים שלך, אומר ינון מגל על גדי אייזקוט, אף שקול ממלחמת שבעה באוקטובר. רגע, כשהוא בא ואומר, אתה מבין שהקמפיין הזה בפשיטת רגל, אתה מבין שהוא בקריסה, אתה מבין שהוא לא מצליח להדביק לגדי אייזקוט, גולנצ'יק, בן ליוצא מרוקו, גדל בשיקונים של דבריה ואלת, איבד בן, איבד שני אחיינים, נתניהו לא יצליח להדביק לו שמאלן רופס אשכנזי שימכור את המדינה לערבים וידפוק את החיילים, לא יצליח, לא, מה לעשות?
1: מה אינון אומר?
0: וכל ההשתלחויות האלה, טבע, ולא, טבע זה הם אומרים, לא קורא ספרים, לא יודע אנגלית, מה אמרו עליו? וכוסברה, שמוסברה, זה פתטי, זה עלוב, זה קריסה, זה היסטריה, זה פשיטת רגל. לא מצליחים להדביק לו את מה שנתניהו רוצה להדביק לו. אתה יודע מה, אני שמעתי את ברדוגו מדבר על זה שהוא לא קורא ספרים.
1: לא, אבל חכה רגע, חכה עם הספרים.
0: תן לי רגע מילה, אני בעיני רוחי רואה את נתניהו, אומר לברדוגו, הוא לא קורא ספרים, צריך לציין את זה שהוא לא קורא, אני קורא ספרים, נכנס למליאה עם ספר באנגלית, אני האליטיסט, המשכיל, קורא ספרים, הוא לא קורא. בואו חבר'ה, אתם בדיחה, אתם לצנים, לא, זה לא, זה לא מזיז לו את הקצה, וזה הסיפור. כן, יש לנו מרויין, כן, נתן.
1: אהבת פה על כל כך הרבה נושאים, וואלה, לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל אני אוהב את הלעת שלך. תקשיב, אתה יודע מה? אני מדי פעם...
0: לא, אני רציתי לדבר עוד מילה.
1: אני מקשיב לך בתוכניות מאזינים. אני מקשיב לך בתוכניות מאזינים, שזה איך הם מדליקים אותך, זה כיף לשמוע. אתה יודע, אני בחיים כמעט לא שומע את התוכניות האלה, אבל כשאתה פה זה...
0: אבל אני באמת נדלק, אני גם נהנה מזה, אבל בסדר. שלום, בוקר טוב, לאלוף משנה במיל, אלי ג'ינו, לשעבר... הנוכחי, אוקיי. ראש מטה חטיבת גבעתי, רמת חטיבת גבעתי.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, יום הוא.
0: רוצים... כן, אז זהו, אנחנו רוצים להתחיל עם התקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. מה עושים? מה קורה? לאן אנחנו הולכים בדרום לבנון?
2: אני חושב שמה שקורה בדרום לבנון עכשיו, הוא מצב שפחות טוב ללוחמים, כי הם נמצאים במצב בעייתי. הם מצד אחד נמצאים בפנים, במקומות, בחזית של החזית, במקומות הכי עמוקים שהיינו בעשרות שנים האחרונות. וכמו שאנחנו יודעים, יש הסכם, יש אפשרות קצת להתחיל לחזור לחלק מהכפרים, להתקרר. וחיזבאללה כמו חיזבאללה, תמיד ינצל את זה. לא שחסר לו איומים שהוא יכול להפעיל גם מרחוק, רחפנים ודברים אחרים, אבל כרגע הוא גם שומר על איזשהו איזון, ואיפה שאפשר להכניס את זה מחת, ואם אנחנו נזכרים בעבר, הוא מייצר פה פשוט משוואה חוזרת. זה מה שאני חושב שקורה, הוא תמיד ישאף למשוואה של איזה אש נמוכה, אנחנו
0: איכשהו
2: נכנסים לסיפור הזה, והשאלה איך אנחנו מגיבים לדבר הזה.
0: אתה יודע, יוסי יהושע, בשיחה קודמת, הכתב הצבאי של וויינט, ידיעות אחרונות, אמר שהדרג המדיני, קרי ראש ממשלה, מנע אתמול מצה"ל להגיב את התגובה שהוא רצה להגיב בעקבות התקרית, והתגובה הייתה רפה. אז מה זה יעשה לדברים הבאים, לצעדים הבאים של חיזבאללה, לתקריות הבאות, התגובה הרפה של צה"ל?
2: אבל עוד הפעם, צריך להסתכל רגע שנייה קצת בטווח יותר רחוק ולראות, כי אם עוד יומיים, עוד שבוע, ישראל תגיב באופן, מה שאוהבים להגיד, לא פרופורציונלי, אפשר גם לדבר על המושג הזה, אז נגיד, וואלה, כנראה ראש הממשלה ידע מה הוא עושה ודחה את זה. אבל השאלה אם אנחנו לא נגררים עוד הפעם למשוואות האלה, וכולנו בוגרים של חיזבאללה, יודעים איך הוא אוהב את המשוואות האלה. לגרד את הקצה, פעם זה אויל, פעם זה משהו. ואני חושב שישראל צריכה להיות במצב שהמשוואות האלה לא חוזרות, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו, ואז התגובה צריכה להיות על זה לא פרופורציונלית, שהיא תהיה במשהו שבאמת האויב יגיד, זה לא משתלם.
0: אתה באמת מאמין שתהיה תגובה לא פרופורציונלית לתקרית אתמול? או שזה מהווי לב?
2: אני מדבר על יכולות, יכולות...
0: יכולות בטוח יש, יש יכולות. השאלה אם יאפשרו לצהל לעשות את זה, הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה.
2: אני חושב שלא תהיה ברירה, אני חושב שאנחנו גם במומנטו טוב, צהל נמצא בפנים, ואפשר לעשות הרבה צעדים, אני רק אומר שזה בחלק מהמגבלות שצהל מוטלות עליו, כנראה קשורות במסע ומתן, טראמפ, איראן, כל המעגל הזה, משפיע באופן ישיר כנראה גם על החלטות של דרג מדיני, שמנסה לאזן בין מה שקורה עם טראמפ, ולא להיכנס לפינות שם, או לאפשר לו מה שנקרא, לא לסכל את המהלכים שהוא מנסה, ולהגיד שישראל זאת שהרסה את הכל. אבל לצד זה, אנחנו צריכים לעמוד על הזכויות שלנו, שבראש ובראשונה זה להגן על הלוחמים, בכל מחיר, ושתיים זה לשמר, ואפילו לשפר את ההישגים הצבאיים שיש לנו כרגע, שהם מעולים. אבל השאלה אם אנחנו נעצור במקום הזה, ונמשיך כל איזה שני וחמישי לפתוח את הרדיו, ולחזור לתקופות דרום לבנון, שלא עוד הותר לפרסום, אז לא בצל זה נלחמנו כמעט 3 שנים, ממש לא. זה ישראל צריכה לסכל בכל מצב, ולעמוד על שאלה.
0: בוא נעבור לחזית ביהודה ושומרון, אז בעקבות ההדחה בשידור חי שנעשתה, והיוטרן שביצע שר הביטחון יום למחרת, יום לאחר מכן, אלוף אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, ממשיך בתפקידו. אתה חושב שצריך להמשיך לאשר את הטיולים סמוך לכפרים ערביים של המתיישבים היהודים?
2: אני חושב שקודם כל צריכים לפעול במסגרת החוק, כי אנחנו מדינה שומרת חוק, וכדי שצהל יוכל באמת לעמוד בכל המשימות שיש לו. מצד שני, לא משנה גם אם יהודי, אני תמיד אומר את זה, גם אם אני עושה את ההשוואה, אם יהודי נכנס לכפר ערבי, או נכנס לשטח שאינו לצורך העניין מאושר, האם דינו למות? האם דינו לרצח? האם הערבי שבטעות נכנס לאיזה יישוב ישראלי, ישר רצחו אותו? לא. ולכן אני חושב שקודם כל הרצח הוא לא מוצדק בכל מצב. גם אם חרקתם, תקראו למשטרה, תקראו לגורמים מסוימים. כמו שלהם אסור ליטול את החוק, גם להם אסור ליטול את החוק. ולכן רצח למישהו שחרג מגבול ולא בא להרוג או לא בא בכוונה, ושם זה היה טיול, וכולם מבינים שזה היה טיול, אז על זה לא אמור...
0: אתה שותף לדאגה ש... ראינו את זה עכשיו במכתב, ששלחו בכירים בצהל,
1: הלכו לטראמפ.
0: כן, כן, מכתב לטראמפ, בוא תרגיע, העסק ביהודה ושומרון הולך לקראת פיצוץ. אתה גם חושש מפיצוץ שהולך להתרחש שם, פיצוץ גדול שאולי גם ישפיע על שאר החזיתות?
2: אני לא רוצה להישמע קצת יותר גרוע, אבל אני חושב שכדאי שאני אלך לפיצוץ יזום.
0: פיצוץ יזום?
2: כן, אני רוצה לומר שהיוש, כל גזרת יוש, היא גזרה שאנחנו כאילו מחכים שהיא, כולם יודעים שהיא מבעבעת, כולם יודעים שהיא מלאה בתחמושת, כולם יודעים שיש שם חמאס. אבל אנחנו מחכים שיהיה איזה מלון פארק או משהו שיצית את זה. למה? יודעים איפה מחבלים, יודעים... כבר איך צריך להגיד.
0: אז אם זה תלוי באלוף משנה במיל אלי ג'ינו, אתה יוזם מתקפה, זה סוג של חומת מגן מספר 2 ביהודה ושומרון?
2: אני יוזם מול כפרים שתומכים בטרור, או שיוצאים הם מרצחים, שהכפר הזה ישלם מחיר לא פרופורציונלי, המושג הזה כדי לא להישאר בכותרות, אז יכול להיות שכפר כזה וכל השבט שלו, כמו שעשינו בדרום לבנון, לא יהיה יותר, ואז הרבה כפרים אחרים יבינו שעם ישראל... נסתיים הסיפור הזה שרוצחים לה ועושים לה, וזה נשאר באיזה רמה של מחבל שעכשיו ילך לשנתיים של דיונים בבתי משפט, אם יופלל או לא יופלל. די עם זה. אנחנו צריכים לשנות משוואות, צריכים לשנות
1: את הגיבה. אני מסכים איתך. תגיד, אלי ג'ינו, אני רוצה לקחת אותך רגע דווקא לפוליטיקה הפנימית, כי אתה היית מפקד גדוד בחטיבת גבעתי, היית מפקד הגדצר תחת המח"ט עופר וינטר, נכון?
2: נכון, זכות גדולה היה לי להיות בתקופה הזאת.
1: אתם בקשר עד היום?
2: כן, כמובן, אני ועופר וינטר חברים טובים מאוד.
1: ומה איתו, אתה יודע מה התוכניות שלו? יש לנו חודש להגשת הרשימות, בן אדם עוד לא, כל הזמן שומעים שאולי אולי, אבל לא שמענו שום דבר מעשי.
2: תראה, אני מכיר, אני יודע שעופר, מאז שתיים את שירותו בצהל, שוקל מאוד איך להשפיע ואיך לעשות טוב לעם ישראל. זה מה שהוא אומר. וחלק מהשיקולים שלו הם גם בבית המנהיגותי, מנהיגות ציבורית.
0: נו, אבל אתה יודע, בסוף משפיעים מהכנסת, אתה יודע, לא, עם כל הכבוד.
2: נכון, אבל לא רק, אבל הקבלת החלטה שלו היא תקרה, אני מאמין, בקרוב.
0: מה אתה חושב שהוא, למה הוא נוטה?
2: אז אני בתור חבר שלו, אני יכול להגיד שאני דוחף אותו בכל הכוח, לא רק אני, הרבה אנשים שמכירים אותו.
1: ללכת על זה?
2: אני חושב, כן, חד וחלק, אני חושב שחסרים מנהיגים כמו, בן אדם שמשלב גם לחימה, גם מסורת, גם מנהיגות אמיתית, וגם רצון לשנות.
1: אבל איך במפלגה לבד משלו?
2: לא, אני לא דיברתי עדיין, אני לא יודע אם הוא רוצה עדיין, אם הוא רץ למפלגה.
0: בשורה קשה מאוד לסמוטריץ' אם הוא התמודד, אבל מה הוא אומר לך כשאתה והחברים באים ואומרים לו, עופר וינטר, אתה חייב בעת הזו להיכנס, להשפיע, משפיעים רק בפנים, מה הוא עונה לכם?
2: אז הוא עדיין שוקל את זה, אני אומר לך, הוא עובר ממש לבתים קשים, מצד אחד... הוא יודע מה זה להיכנס לפוליטיקה, זה לא דבר קל. בטח המשפחה שלו שכבר שנים רבות הייתה חסרה בו, ועוד הפעם להיכנס לדבר הזה. מצד שני הוא מנהיג, והוא רואה טובת עם ישראל, ואני רואה איך זה ככה יושב לו על הלב,
0: כן, אבל אין זמן, אתה תראה, גם להקים מפלגה, תשאל את גלעד ארדן, מה זה להקים מפלגה? זה קריאת ים סוף, זה תשתי, זה...
1: כל המטה, השטח, העניינים,
0: כסף, קודם כל כסף, להשיג ערבויות, זה כסף גדול, ואחרי זה פעילות זה, ושטח ודיגיטל, הוא עוסק בזה? כי הרי גם אם הוא יחליט, נגיד, בעוד שבועיים, כמה זמן יוותר לו עד להקמת הרשימה, זה, זה, זה, זה לא דבר של קם במטה קסם, זה צריך לעבוד עליו. אתה יודע שהוא עובד על, על תשתית לקראת הקמת מפלגה?
2: כמו שאני מכיר, התופר הוא לא תמים. אם הוא התכוון לרוץ, והוא יחליט שהוא רץ, ואני אמרתי שהשיקולים שלו, כמו שאני יודע שהוא מתלבט מאוד, הוא לא בן אדם שלא עושה הכנות, הוא לוחם, הוא מפקד, הוא יודע שבשביל להילחם.
1: אז אתה... זה לא בלהיכנס יחד עם סמוטריץ', נכון? כי סרי פה אומר, אם הוא הולך, זה בשורה רעה מאוד לסמוטריץ'.
0: רעה מאוד לסמוטריץ',
1: זה על הקולות שלו.
2: לא הבנתי את השאלה.
1: אתה רואה אותו מצטרף למפלגת הציונות הדתית ורץ עם סמוטריץ'?
0: או רץ במפלגה נפרדת.
2: זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מה
0: החלטות
2: שלו,
0: בסוף עזוב, לא צריך לקרוא סקרים, מבינים את זה גם בלי לקרוא סקרים, אבל גם כשקוראים סקרים, אם אופר וינטר נכנס, סמוטריץ' סולל בגדול מתחת לאחוז החסימה, זה פחות או יותר אותם קולות, השאלה אם אתה מתרשם...
2: אני לא בטוח דרך אגב, אני לא אכנס לזה, כי אני באמת לא חושב לספקולציות, ועוד רבות ההפתעות שצפויות לנו כנראה עם המערכת הבחירות הזאת, כל יום עולה איזה מפלגה חדשה. אבל אני חושב שאופר הוא בן אדם שלא רק פונה לציבור מסוים,
0: אבל בעיקר בסדר, אבל בעיקר הבסיס האיתן של התמיכה בו היא הציונות הדתית, אי אפשר להתכחש לזה.
2: ממש לא, אני אומר לך,
0: מה, שמאלנים מהדמוקרטים? מי הקהל שלו?
2: אופר פיקד על חיילים מכל הסוגים,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זה לא דת, הבדלי דת, גזע ומין. והוא פונה לכל עם ישראל, הוא אף פעם, דרך אגב אני מכיר אותו מקרוב, הוא מעולם לא היה סקטוריאלי, הוא לא רצה לידו אנשים עם כיפה או בלי כיפה, הוא לקח את האנשים אך ורק לפי הערכים שלהם, ושיזדהו עם המטרות
2: המשותפות. אגב, הפעם האחרונה שראינו אותו בציבור, זה היה בלילה לפני יומיים או לא?
3: כן, שהוא הלך בירושלים.
2: הלך בירושלים, וחרדים התנפלו עליו, חרדים קיצוניים צריכים לציין, קללות מקללות שונות, הוא השתתף שם באיזה כינוס, כאילו של חרדים, וחיכו לו בחוץ חרדים קיצוניים, כללות איומות, כן, זה הפעם
1: אני חייב להתייחס לזה, תראו, אופר שנים רבות, עוד ביותו במחת גבעתי, הוא הקים פלוגה חרדית ראשונה, שכולם דיברו, אופר הלך ועשה...
2: פלוגה תומר.
1: נכון, תומר שהייתה הצלחה, ולאחר מכן, את פלוגת חץ, מצנחנים, ועוד מהלכים, והוא ממשיך בזה, דרך אגב, כמו שאתם רואים, ללא שכר, הוא לא עשה את זה בפרסיה ומצא לגזור איזה הון. הוא אומר, זה הדרך, לא ללכת בכותרות, ולגזור על זה קופונים פוליטיים, כולם עכשיו בקמפיינים שלהם, כן חרדים, לא חרדים. לנו יודעים שהרי להסיט מול החרדים בתקשורת, או להירקב על זה, זה לא מה שיגרום להם להתגייס. והוא הולך על הדרך של השכל, של ללכת מקרוב, להיפגש, למשוך את האנשים, לחבר אותם.
3: זה מראה שהוא לא בראש של סמוטריץ', אבל כאילו, זה אירוע שהוא לא מוכן להתפשר עליו, גיוס חרדים.
1: בוא נגיד ככה, זה לא יקרה ביום אחד, זה מה שהוא יודע, וזה לא יקרה בדמגוגיה, זה יקרה במעשים, זה יקרה בקרוב לבבות, זה יקרה בחיבורים נכונים של רבנים, של מנהיגים בחברה הזאת, ואני יכול להגיד שממה שהוא מסתובב, הוא עובד בזה הרבה הרבה שנים, יש עת הרצון, רואים את זה, רואים את זה בכמויות, רואים את זה במי הגיע לכנס הזה, ואלף חיכו לו בחוץ, בואו, זה אנשים בזויים, הם לא יעצרו אותו, אופר הוא בולדוזר, הם לא יעצרו אותו, זה לא מעניין.
2: אלי ז'ינו, תשמע, אני לא יודע מה יחליט אופר וינטר, אבל אם הוא יחליט להיכנס, יש לי כבר מינוי לראש המטה שלו, אלי ז'ינו, ראש המטה, מנהל הקמפיין.
3: אולי הוא לא, אולי הוא חמר ברשימה, למה אתה משלמך אותו?
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: בוא, עזוב, אופר, אלי, אתה חייב להשתלב שם, איך אומרים, בחוד החנית של המפלגה הזאת, אם היא תוקם, אם היא תוקם כמובן, מייצג אותו בצורה... לא, לא, מחמאה, בוודאי, אני מתכוון להחמיא, אתה מייצג אותו בצורה... טובה פלוס פלוס פלוס, ואנחנו מכירים כמה קמפיינרים, כן.
1: תראה, אני לא עושה פה ייצוג, אני באמת, זה לא אני, מי שמכיר.
2: לא, אתה מדבר אותנטי מהלב, אתה מתכוון לכל מילה, נכון?
1: אני מדבר ערכים, והסיבה היחידה שאני כל כך מזדהה עם הבן אדם הזה, כי ראיתי אותו במשברים, ראיתי אותו באירוע שהוא היה מחת איתי, באדר גולדין, איך הוא עמד גם מול רמות
3: ממונות. לא, אבל אומרים לי פה שאלוף משנה רחמים סגור איתו.
1: אלוף משנה רחמים סגור איתו? במה?
3: אבי רחמים, לא סתם.
2: למה אתה מכניס
3: סכסוכים?
2: אני מפרגן לאלי ג'ינו, שהנה הוא הולך זה, אתה כבר מכניס לו רחמים, הרחמים, עזוב. אתה כבר איזה, אלי... אלי, אלי ג'ינו, מבחינתי, אתה ראש המטה, לא יודע מה יחליט, אתה לי, עזוב, אני...
1: אני לא כלום, אני רק עוזר לאנשים טובים, כי באמת, אחרי המלחמה, ואני אומר לכם, חשבון נפש שלי, אחרי המלחמה הזאת, ראינו שנתיים, שלוש, צריך בסוף, עושים אנשים נכונים וטובים, שאוהבים את עם ישראל, ויבואו לעבוד בשביל להנהיג, ולא להיות פוליטיקאים, רק פוליטיקאים.
2: אלוף משנה במיל אלי ג'ינו, ראש מטה חטיבת גבעתי, תודה רבה תודה. רבה שהיית איתנו. אנדו של צהל.
4: בוקר אור, מה המצב?
2: בסדר גמור, מה המצב איתך? היו מתגייסים לצהל טירונים, יועדים ליחודות המיוחדות, שיעברו הכשרה בבית ספר לקומנדו. בוא תספר לנו קודם כל לבית ספר לקומנדו, ומי אמור להתגייס היום?
4: קודם כל יום מרגש, וכיף לדבר איתכם, תודה שהזמנתם.
3: תודה רבה שאתה מפנה לנו זמן ביום הזה.
4: ניתן מילה באמת על הבית ספר, אז בעצם הבית ספר לקומנדו זה בו, המקום שבו אנחנו מכשירים את הלוחמים הבאים שהולכים להוביל את צהל, במקומות הכי מורכבים והכי מסוכנים, יש להגיד, בכל חזיתות הלחימה.
3: מגלן, אגוז ודובדבן?
2: מגלן, אגוז, דובדבן בעיקר, נכון? זה אלה היחידות שמרכיבות חטיבת הקומנדו.
4: נכון, וגם את, אנחנו מכשירים גם את תוכנית ארז, שזה בעצם דור המפקדים הבא של צה"ל.
3: זה סרט, אתה מכיר, זה קבוצה של חבר'ה שמתגייסים ישר להיות, יודעים מראש שהם יהיו ממפאים, נכון, זה תוכנית ארז.
4: מאותרים, זה תוכנית ארוכת טווח, בסוף להיות הפיקוד הזוטר הטוב ביותר שיש לנו בזרוע היבשה.
3: אוקיי, אז אתה היום הולך לפגוש את החבר'ה האלה בפעם הראשונה, זה מבחינתך...

0: מחזור ראשון שאתה עושה?
1: זה מחזור ראשון שלי בתפקיד, כן.
2: תגיד לי, אני זוכר, תגיד שאני שהתגייסתי לגולני לפני המון המון שנים, אחרי 3 חודשים בשלב א', היו מאתרים שם את הטובים יותר, ושולחים אותם לבדקים, והיו עוברים את המבדקים, היו מתגייסים לסיירת גולני. היום זה אחר, אני יודע את זה מהבן שלי שהיה במגלן, היום מגייסים אותם מיד לאותן יחידות, דובדבן, גוז, מגלן.
1: קצת השתדרגנו ביכולת שלנו לאתר אנשים ורגע למיין אותם לפני, אנחנו משתדלים לתת כמה שיותר גם ודאות לבן אדם לאן הוא הולך בצבא. יש כמה אופציות להגיע לחטיבת הקומנדו וליחידות המיוחדות, אבל היום בסופו של דבר אתה מתגייס לחטיבות אחר, וגם משם אתה יכול לעשות גיבוש, ואחר כך אם אתה, במידה ואתה עובר את הגיבוש, אתה מתמיין.
2: ומה קורה לחבר'ה שנופלים נניח מהמסלול בשייטת 13 מטכ"ל, הם אוטומטית מועברים, מופנים לאותן יחידות בחטיבת הקומנדו?
1: לא, יש תהליך מיון, כל אחד לגופו, גם רגע אל מול התכונות הרלוונטיות של הלוחם. זה עולם ומלואו ומורכב מאוד, וצהל עושה בזה עבודה מעולה.
2: תגיד לי, מה, תספר לנו למוטיבציה, אתה יודע, כמעט 3 שנים אחרי המלחמה, גם היחידות האלה חטפו באמת מכות קשות. תספר לנו המוטיבציה של החבר'ה.
1: צריך להגיד שבעצם אנחנו באמת נמצאים במלחמה ארוכה, אבל עם זאת, למרות שיש ציפייה שאולי מוטיבציה תרד באיזושהי צורה, היחידות שלנו בחטיבת הקומנדו ממשיכות לייצר כל הזמן הישגים בלתי רגילים. ולמרות אולי הקושי ובאורך הזמן, ההישגים המבצעיים וכל פעם זה שאנחנו שוברים את תקרת הזכוכית, מייצר מוטיבציה ומייצר רצון להמשיך ולרוץ קדימה ולהיות טובים יותר. ואנחנו בעצם תמיד מנסים לשבור את התקרת הזכוכית שלנו ולהיות טובים יותר, ואני חושב שזה מחלחל גם מחוץ לצבא, וזה גם מאוד חשוב לנו. אנחנו גם רואים את זה, המוטיבציה של האנשים להמשיך...
0: זהו, אז עכשיו, המוטיבציה שלכם, האם אתה יכול להגיד שהיא באמת, יש שם כלל ישראליות, או שזה באמת קבוצת אוכלוסייה שיותר אליטיסטית, ויש בה אחוז לא פרופורציונלי, נגיד, של ציונות דתית? אתה רואה שם ממש את כל שכבות האוכלוסייה בכנות.
1: אני חושב שאתה רואה שם את עם ישראל בשעתו היפה ביותר. אתה רואה שם הכל מהכל, ואתה רואה שם אנשים שמשלימים אחד את השני, כל אחד עם הערכים שהוא הגיע איתם מהבית, ואני חושב שאנחנו יכולים לקחת דוגמה להרבה מקומות לאיך לייצר את השילוביות המדהימה הזאת.
2: רב סרן קוב, בוא נדבר עליך קצת, המצטנע, אבל אתה התחלת בצנחנים, היית מ"פ סיירת צנחנים, והיית בתפקיד הזה לאורך כל ימי המלחמה. בוא תספר לנו איפה היית בשבעה באוקטובר, מה עשית מאז.
1: וואה, אתם מפתיעים אותי, לא יודעת שאנחנו מדברים עליי.
2: איך הבוא, בסוף אתה חתן השמחה, נו מה, איש אמון על גיוס...
0: ההורים של הלוחמים...
2: זה מאושר, זה מאושר. אתה יודע, אם אתה זה, זה כתוב בתחקיר שלנו, זה מאושר ואתה יכול לספר חופשי. אל תדע, אל תתרגש.
1: אני בשבי באוקטובר לחמתי עם פלוגת העורב של סיירת צנחנים ביישובי העוטף. באזור הצפוני של העוטף, חלק מהפלוגה שלי גם לחמה באזור הדרומי של העוטף, משם המשכנו לתמרון בעזה, בהמשך לבנון וגם בסוריה. כמו רוב יחידות הצבא, גם אנחנו לקחנו חלק ברוב הגזרות, ועשינו עבודה טובה ומשמעותית, שאני מקווה שתשרת את עם ישראל שנים קדימה.
2: כן, אבל עזוב, בוא תרד איתנו באמת לתחושות, למה חשת בשבעה באוקטובר.
0: ואיך לראות 3 שנים בחיים של בן אדם, שהוא בעצם חי את כולם בתוך מלחמה.
2: שבאמת, בדיוק, חווית כאן מה שבני דורך, אתה יודע, חווים פחות או יותר, אבל אנשים צעיר, מבוגרים ממך, לא חוו כזו אינטנסיביות של מלחמה. איך זה מרגיש?
1: כן, דבר על הלוחמים שלי בעיקר.
2: לא, בוא דבר על עצמך.
0: תן לו פסרי, תן לו לעשות את זה בדרך שלו.
2: בדרך שלו, בסדר, אוקיי.
1: אני רוצה להגיד לך.
2: הוא בחוץ צנוע מדי.
1: תראה איך נעשה את זה. אני אדבר מהראייה שלי אל מול הלוחמים, בסדר?
0: אוקיי.
1: יהיה פה גם וגם. אני בסוף באמת אסיר תודה לאנשים שלחמתי לצידם, ואני ממשיך מתי שמתאפשר. כי באמת יש לנו את האנשים הטובים ביותר, יש לנו את המדינה הטובה ביותר בעולם ואת העם החזק ביותר בעולם, אני כל פעם שנתקלתי באתגר או באיזושהי סיטואציה שהיא מורכבת, הפתרונות הגיעו אליי מלמטה, והאומץ לב והתעוזה של האנשים שלי והאנשים שלחמו לצידי, ניצחה כל אירוע משברי או כל אירוע מורכב שהיה לנו, ואני אומר לך שגם בתוך הקושי הזה, ויש קושי, זה לא שהדברים ורודים ויפים, הגדולה זה...
2: אז בוא תספר לי על קושי, בוא תספר לי משהו אישי על הקושי שהיה לך, בוא, 3 שנים עברת דברים מטורפים בטח, תספר לי על נקודה אחת שקושי קשה במיוחד שהיה לך בכל התקופה הזו.
1: קושי הכי משמעותי שיש בלחימה ליחידות לוחמות, זה גם קושי שכמובן העורף פגש אותו, וזה לאבד את הקרובים אליך, חברים, אחים לנשק, זה באמת הקושי הכי מורכב שיש.
2: אתה זוכר חבר לנשק אחד במיוחד שנפל לידך, נפל איתך, נפל, ואתה יכול לספר לנו עליו?
1: לצערי, הדור שלנו, אני יכול להגיד בדור שלי, שבדיוק אני הייתי בשנה בתוך תפקידי המ"פ, זה דור שהיה במקומות הכי קדמים והכי מסוכנים שיש, ועל כך גם יש לי הרבה חברים שנפלו. אנחנו יום-יום להמשיך להנציח אותם, ולהמשיך בעבודה לזכרם ולאורם.
2: את מי אתה זוכר במיוחד מהחברים הנופלים שלך?
1: מה, יש לי רשימה שאני לא יודע אם יש לנו זמן אליה עכשיו.
2: תספר לנו אחד, על אחד שהוא באמת, זה היה קשה במיוחד.
1: תן מילה לאוריאל ביבי, שנפל בשביעי באוקטובר. אוריאל היה מ"פ שלי בגדוד 202, שהייתי מפקד צוות. ממש דיברתי איתו בבוקר השביעי באוקטובר, כשהיינו בדרך להקרבות בעוטף, ולצערי זאת אותה השיחה האחרונה שלי. כי הוא משם נכנס למערב מחבלים בדרכו לעוטף. אנחנו, תראה, באמת אני אומר, זה לא כסיסמה. אנחנו לוקחים את הגיבורים האלה שנפלו בקרב, ואנחנו נזכרים בהם כל רגע שקשה. אני יכול להגיד אישית שביבי היה מ"פ שלי כשהייתי מפקץ, הוא היה דוגמה שלי לאיך לנהל מסגרת, ואיך להגיב לאירועים, ואיך רגע להרים את האנשים. ולאורך כל הלחימה זה מלווה אותך, גם בחיים האישיים. אנחנו דור שחווה הרבה, וזה מלווה אותנו לאורך כל החיים.
0: תגיד, עכשיו בזמן ההכשרה אתה עומד קבל אז את החבר'ה האלה, כמה עשרות בסך הכל יש לשער, נכון? בטח לא נגיד את המספר המדויק. ההכשרה שלכם היא הכשרה ממיינת, נכון? תוך כדי, כאילו, יש אחוז מסוים מהם שלא יסיים איתכם?
1: כן, בסוף... המסלול ביחידת הקומנדו הוא מסלול מורכב, מסלול ארוך. עושים את ההתאמות לאורך הדרך. אנחנו גם מי שלא ממשיך אצלנו, תמיד בשאיפה, ממשיך בשירות משמעותי במקום אחר, ובדרך כלל, בגלל שאנשים כל כך איכותיים מגיעים ליחידות האלה, הם גם מתקדמים לתפקידי פיקוד כאלה ואחרים.
0: ומה, אבל יש לך שאיפה, כאילו, שאומר לשמר כמה שיותר מהם במהלך המסלול, או שמי שלא מתאים אז נפרדים אינו לשלום בקלות?
1: לא, ממש לא. תמיד האנשים הם בראש שלנו, ואנחנו קודם כל גם חושבים על האנשים, ואיך אנחנו מפתחים אותם בפן האישי. אגב, גם האנשים שלא תמיד ממשיכים איתנו, גם האנשים שיוצאים לקצונה מתוך הצוותים, אנחנו חושבים רגע על כל המערכת כשהאדם עומד בראשה. כל התהליך שאנחנו עושים בפיתוח הלוחמים, הוא רגע בהשקעה באדם, בלוחם שהוא, ואולי גם במפקד שהוא הולך להיות בהמשך. ואנחנו עושים את הכל כדי לבנות אותו בצורה טובה יותר.
2: אז זהו, אז תגיד לי, זה מעניין אותי, בתור מי שמכשיר את באמת הצעירים הלוחמים האלה, באיזה שלב אתה קולט ואתה מבין שאותו צעיר שהתגייס רק לפני שבועות, חודשים, הולך באמת להיות שפיץ, קצין, כמובן בהתחלה לוחם אדיר וקצין מצוין, אתה יכול לאתר אותם אחרי כמה זמן מהרגע שההכשרה מתחילה?
1: שמע, זה מאוד משתנה, כל אחד גם עם הניסיון שלו, אבל גם צריך להיות מאוד מאוד צנועים. יש כאלה שבאופן מאוד מאוד ראשוני יודעים לבלוט, כי התכונות שלהם הן תכונות שמאפשרות את זה, ויש גם כאלה שאתה רואה אותם רק בשלבים מאוחרים יותר.
2: כן,
0: שבלייט בלומרים, מה שנקרא, שמתעורר לאט לאט.
1: אגב, הם הסוג הטוב ביותר בעיניי, כי זה חבר'ה שרגע יש להם בסיס חזק מאוד.
2: למה הם החבר'ה, זה מעניין, למה הם החבר'ה שהם מוצאים חיים?
1: הם בדרך כלל עם עמוד שדרה חזק, אופי מאוד מאוד ערכי ובטוח בעצמו, ולא מתרגש מכל שינוי. אבל אתה יודע, זה גם עניין של אופי פיקודי כזה שלי, שאני רגע אוהב לראות את האנשים האלה ש...
0: מה שהם לא עושים לך רעש על ההתחלה, וכאילו ישר הם הכי בולטים ודומיננטיים,
1: אלא שזה... זה עניין של רעש, אני פשוט חושב שלאורך זמן, אני אוהב לראות את החבר'ה שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, אם אתה מכיר את המשפט. חבר'ה שדווקא כשנהיה קשה יותר, הם פתאום מתחילים לבלוט, יותר החבר'ה האלה.
2: תגיד לי, כמה כבר, תגיד לי במספר, הכשרת מאז המלחמה להמשך הקרבות בכל החזיתות, אם כמה, או שזה פעם ראשונה, הכשרה הראשונה שלך?
1: אני עכשיו, זה הכשרה הראשונה שלי, כן. נתתי תוך כדי הכשרה, ועכשיו נתחיל אחת חדשה מאפס.
2: שמע, רב סרן קוף, אתה צנוע מדי, כי רציתי לדבר איתך גם על השיבה באוקטובר.
0: לא, רצה פה רכילות וג'וס.
2: לא ג'וס, אני רציתי למשל, תראה, היה לו סיפור מופלא בשיבה באוקטובר, אבל נראה לי שרב סרן קוף הוא מה, הוא מאלה שהגיעו צנועים גם בהכשרה שלו, אתה יודע, הם התבלטו בשלבים יותר מאוחר, כן, מאוד לא רצה לדבר עליו ועל עצמו. תודה רבה לך רב סרן קוף, שיהיה לך באמת...
0: הלב והצלח,
2: אתה עושה עבודה ענקית, והחברה האלה הם באמת הטובים ביותר שיש לנו, תחבק אותם, שמור עליהם, תפח אותם, הם באמת הטובים ביותר, ואני מאחל לך, אני ואתה לי וכולנו, אני מניח, מאחלים לך הצלחה גדולה מאוד בהכשרה הזו.
1: חבר'ה, תודה רבה, בהצלחה.

0: נקרא שיר נציין שוב את שני חיילי מילואים שנפלו אתמול, רב סרן אראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם תמיר וקנין, בן 33 מאלת. יי זכרם ברוך. אנחנו סיימנו.
1: מה ששמענו על אראל בירנשטוק, אתה מבין איזה אנשים, איזה
0: מלח של מלח הארץ, הכי טובים שלנו. אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, אחראים על השידור יואב מדלביץ' וגלי זר אביב, אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסיף, בדיגיטל ראות מתיתיהו, ארגון אופק קולר ועידו טבעת, מיד אחרינו ליאטרון. תודה רבה, טלי.
1: תודה, סרי.
0: בשורות טובות, רק בשורות טובות.
1: ואל תשכח, אנחנו חייבים שיתוף פעולה, חוצה מחנות. אין לנו שום תקווה אחרת.
2: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בוקר טוב ושלום למאזיננו ברדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. אימנו בצוות בעיר הפרץ שערכה והפיקה את המשדר, אחרי על השידור הוא גלעד הראל, עורך הדיגיטלי דוטבט והעורך המוסיקלי יואב חנני. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: איך עבר עלייך השבוע הזה?
1: אוי, באמת, אחי, לא יהיה. בסוף החלטתי, יעל, תניחי, אם יהיה, תדעי.
0: יפה, אז לפני הכל, תחילה אצטט קטע מדברים שאמר פרופסור עידו וולף, המסיים את תפקידו כראש בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ואלה הדברים, הרופא הבינוני השחוק, שלא בדיוק מכיר את החומר, שלא בדיוק מחדש, לא יהיה נחוץ בעוד 10 שנים, כי הוא יוחלף בידי ה-AI. ועוד אמר, אני לא בעד ולא נגד ה-AI, אולם אני לא נלחם במה שממילא יהיה פה. אז יעל, הפרופסור מדבר על מה שיהיה בעוד 10 שנים, אבל בעצם איך נדע אם הרופא או רופאת המשפחה שלנו הם לא יהיו רופאים בינוניים, אלא מצטיינים?
1: אתה יודע שמחקר מעניין גילה שאנשים הולכים לרופא לא רק כי הוא נחשב לרופא הכי טוב, אלא כי יש כימיה טובה בינו לבין הרופא, ונוצר אמון בין אישי. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ורופא בינוני, אתה יודע, בסוף זה בעיני המתבונן, אני חושבת, וחשוב שיהיה לנו את האינטראקציה הבין אישית, ואת המבט הזה בעיניים.
0: אני מסכים שזה אחד מהדברים החשובים ביותר. התחושה שלך כאשר המגע שלך עם רופא המשפחה, רופאת המשפחה, שאתה בוטח בו, שאתה מאמין בו, חשוב מאוד.
1: מסכימה לגמרי. אז אנחנו נתחיל ונגיד בוקר טוב לדורון קמפל, מייסד ומנכ״ל בונד לשעבר, מפקד ציירת מטכ״ל, ואני בטוחה שעוד הרבה דברים. בוקר טוב דורון.
2: בוקר טוב יעל, בוקר טוב דני, סגן מפקד סיירת מטכ״ל,
1: סגן, בבקשה. סגן מפקד,
2: תודה.
1: אוקיי, אולי...
0: שלא לטעות, זה לא אני סגן המפקד.
1: אולי. דורון, אז בוקר טוב לך, ובאמת ככה, אנחנו רוצים לדבר איתך על חברת בונד, שמציעה איזשהו פתרון, אנחנו ככה שומעים בשנים האחרונות יותר ויותר את כל עניין האלימות נגד קשישים, אלימות נגד אזרחים בכלל, אבל אנחנו נדבר על אזרחים ותיקים. מה בעצם בונד בא להציע לנו?
2: תודה. אז ראשית, בוא נחשוב רגע על הבעיה. אני אזרח ותיק, אני חושש, אני חי לבד, יש לי מגע עם זרים שאני לא מכיר, הם מגיעים אליי הביתה, אולי להביא לי משהו, אולי נמצא ברכב, אני בדרך לבקר את הילדים, אני הולך לבד בלילה, אולי אני חושש לבריאותי. בכל המצבים האלה, החשש הוא שיקרה לי משהו, ושאני לא אספיק להגיב ולבקש עזרה. הגישות עד היום היו גישות תגובתיות, כלומר, סמכנו על משתמש או משתמשת הקצה, שתספיק לחייג 100, או ללחוץ על איזשהו לחצן מצוקה. הבעיה עם הגישות האלה, היא שזה יותר מדי לבקש ממשתמש הקצה. הם לא מספיקים ללחוץ. ואז כשקורה משהו רע, בריאותי, או נפלתי, או שניגש אליי מישהו בכוונות לא טובות, אני לא מספיק להגיב. אנחנו החלפנו את זה בגישה מניעתית שמונחת בינה מלאכותית. אבל מאוד חשוב, מה שבון מקנה בכל העולם, זה בעצם סוכן ביטחון שהוא המלווה הביטחוני שלך או שלך, 24/7, מתפנה אליך או עוזר לך תוך 5 שניות.
0: רק כדי שאני אבין, דורון, הטלפון, דורון, כן. כדי שאני אבין, אתה מדבר על הבינה המלאכותית. שהיא תהיה מה שאני יכול לקרוא מהשטח שלי, המאמן האישי שלי, או התומך האישי שלי.
2: לא בדיוק, אתה מקבל בן אדם בשר ודם, מהמוקד שלנו בארץ, בהנחה שאתה בארץ, מוקדים שלנו בכל העולם, האנשים שלנו במוקדים, הם אלה שנענים תוך 5 שניות, כלומר אנחנו נותנים לך מלווה או מלווה אישי תוך 5 שניות. המלווה הזה, לרשותך, אין אף פעם מצב שבו נגיד לך, עכשיו מוקדם מדי ליצור איתנו קשר. כלומר, אתה מוריד את האפליקציה של בונו לטלפון, לרשותך 15 שירותים, שחשובים ביניהם, נתחיל מליווי בווידאו. נגיד שאני מקבל עכשיו דפיקה על הדלת, מישהו אומר לי, הבאתי לך פרחים. אני לא מכיר אותו, אני לא יודע אם הוא הביא לי פרחים, או שהוא רוצה להביא לי משהו אחר. אני אוחז את הטלפון שלי, מקיש על הכפתור מלווה בווידאו, עולה מולי איש ביטחון של בון, מהמוקד בארץ, בווידאו. אומר לי, דורון, בבקשה, אם אתה פותר עכשיו את הדלת, תוודא שהשרשרת נוערת לך את הדלת, ובוא אני אהיה איתך.
1: דורון, יש לי שאלה. אנחנו מדברים כאן על בטיחות, אבל אני רגע רוצה לדבר אולי על המקום של טיפה צנעת הפרט. זאת אומרת, האם הוא כל הזמן נוכח איתי, או שאני בעצם מפעילה אותו רגע לפני ש... או כשאני מאססת? זאת אומרת, כי יש דברים שאני לא רוצה שהעוזר האישי שלי ידע שאני עושה.
2: ודאי. את מפעילה, כשאת מורידה את השירות, השירות שואל אותך, יעל, אם את רוצה שנדע איפה את נמצאת כל הזמן, או רק כשאת מפעילה? יכולת של הנכדים שלנו, אנחנו נגיד, תדעו איפה הנכדים נמצאים, הנכדים נגיד בין ה-12, תדעו איפה הם כל נמצאים, לגביי, אני לא רוצה שתדעו איפה אני נמצא, למרות שלדעתי זה רעיון טוב שאנחנו נדע איפה אתה נמצא. אם את רוצה להיות על וידאו, את על וידאו, אם את רוצה להיות על אודיו, את על אודיו. את יכולה גם להפעיל שירות שנקרא איש ביטחון בהיקון, מקישה על כפתור, המסך הופך להיות כחול, את מניחה את האצבע על המסך, ואם את משחררת את האצבע מהמסך, זה קורה אם נגיד אני נופל, או אם אני מודאג, תוך 5 שניות יש ספירה לאחור, לא הכנסת את הקוד הפרטי, הסוכן ביטחון נכנס בווידאו.
1: כמה זה טכנולוגי? כי אנחנו יודעים שיש פערי טכנולוגיה מאוד גדולים, וכאילו מה שאולי לך כאיש הייטק או מאוד מאוד ברור לתפעול, אנחנו יודעים שלאדם המבוגר גם התגובתיות היא יותר קלה, גם ההטמעה יותר מורכבת. כמה המערכת הזו באמת קלה לתפעול?
2: אמא שלי בת 84, הורידה את האפליקציה לבדה, ויכולה להפעיל. הכפתורים מאוד גדולים, הכפתורים הם בגודל של, הייתי אומר, רבע כוס מים, כלומר זה יותר גדול מהאצבע שלנו, וכתוב על כל כפתור מה תפקידו. עכשיו, לא מן הנמנע, שאם אני קצת חושש מטכנולוגיה, או אני לא זוכר כל כך טוב, אולי אני אבקש מהבן או הבת שלי שיעזרו, אבל בנוסף, יש קו טכני, לתמיכה באזרחים ותיקים, 03-763-077-0726. אני מחייג, ואנשים שלנו ינחו את האזרח הוותיק איך לעלות על השירות ואיך להשתמש בשירות. בדרך כלל אזרחים ותיקים, למשל, שדולת הגמלאים בחיפה ארגנה את זה לכל האזרחים הוותיקים, פתח תקווה ארגנה את זה לכל התושבים שלה בחינם, ויש קו תמיכה טכני, כלומר, אנשים עם יכולת סבירה, יכולים להפעיל את השירות. מאוד פשוט, אתה מבקש פשוט מלווה ביטחוני אישי. הבינה מלאכותית היא מאוד חשובה, דני ויעל, אבל היא תומכת באנשים שלנו שתומכים בלקוחות שלנו.
0: עכשיו חשוב לי לדעת, חשוב לי לדעת, דורון, האם כל אזרח ותיק יוכל מבחינה כלכלית להרשות לעצמו את השימוש בטכנולוגיה?
2: אם אתה גר בפתח תקווה, אז ראש העיר כבר ארגן לך את זה בחינם. אם אתה גר בחיפה, הם ארגון לך הנחה מאוד משמעותית. זה 150 שקלים בחיפה לאזרח ותיק לשנה.
1: וואו.
2: בחיפה זה בערך כוס קפה לחודש. עכשיו, אני אף פעם לא מזלזל, אבל אנחנו בנינו את הפלטפורמה הזאת על מנת שכל אחד ואחת יוכלו להשתמש. ואלה שלא מסוגלים לממן את זה, שיפנו אלינו, אנחנו נעזור להם.
1: אני רוצה לשאול שאלה אם זה בסדר קצת אישית. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מוצאים פתרונות לגיל השלישי, כי פתאום פגשנו משהו אצל ההורים שלנו. פתאום ראיתי שאימא שלי מתקשה, או לאבא שלי ככה, יש איזשהו סיכון. איך זה נולד אצלך? גם מתוך סיפור אישי?
2: תודה. אז קודם כל, הפרויקט הזה נולד, והוא משמש היום את כל הגילאים בכל העולם. כלומר, החברות הגדולות בעולם עובדות את זה לעובדים שלהם, בני משפחה נותנים את זה לילדים. אנחנו כרגע בתוכנית שלכם מדברים על אזרחים ותיקים, אבל זה בעצם תומך בכל האנשים, בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל המצבים הלא נוחים לנו. כלומר, הפלטפורמה היא לכולם. לגבי השאלה שלך, לגבי המצב שלי, הבעיה לא נגעה באישית, אבל אני רואה את האנשים סביבי, חקרתי את העניין, הופתעתי מממדי הבעיה בעולם דרך אגב, לא רק בארץ.
1: נכון.
2: והחלטנו שזו בעיה שראוי לפתור אותה, ובעזרת בינה מלאכותית וטכנולוגיה אחרות, אפשר לפתור אותה באופן שהוא סקלבילי, שהוא אפשרי לכל אחד מבחינה אמונית, ומשמר פרטיות 100% דני ואלה שלתכם.
1: אז אני מטפלת רגשית לגיל השלישי, ואני רוצה לשאול האם אתם גם נותנים את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני חשה בדידות, אם אני ככה באיזושהי תעוקה רגשית נפשית, האם גם פה אתם נותנים איזשהו מענה?
2: בחיפה, סגן ראש העיר ישראל סביון הציע ש... אמירת הפתיחה היא הקץ לבדידות.
1: אין קץ.
2: אנחנו אמרנו, אתם לא לבד אף פעם. הכוונה היא לשמר את הבטיחות של פלוני ופלונית, אבל אין ספק שהרבה מאוד אנשים פונים אלינו כשהם במצוקה כזו או אחרת.
1: נכון.
2: אין מצב שאנחנו אומרים, אל תפנו אלינו, אבל אנחנו צריכים שהסוכני ביטחון שלנו יבדקו מה קורה, ואם אתה בסדר, אז לפנות ללקוח הבא.
1: וסוכן הביטחון יודע... אבל סוכן הביטחון יודע לזהות מצוקה רגשית? זאת אומרת, והוא יודע למי להפנות אותי?
2: כן, הוא מאומן או מאומנת, הם יודעים לזהות את זה, הם יודעים למי להפנות, ולפעמים מצוקה נפשית היא לא רק מצב של משעמל לי ואני בודד,
1: ברור.
2: אלא זה יכול להגיע למקום לא בריא, ואז כמובן זה במסגרת תפקידנו.
1: דורון קמפל, מייסד ומנכ״ל בונד, לשעבר סגן מפקד סיירת מטכ״ל, תודה רבה, ותודה רבה על השירות הנהדר הזה. לחפש באפליקציה את בונו, בונד?
2: לחפש trybond.ai/il.
1: וואו, זה היה מורכב.
2: trybond.
1: אוקיי, trybond. אוקיי, אנחנו גם נשלב את זה ככה באייטם שלך, אז המון המון תודה, ותמשיכו לעשות טוב, וכמובן לכל האנשים בעולם, אבל לנו מאוד חשוב האזרחים הוותיקים.
2: ודאי.
1: אז תודה רבה, שבת שלום, ונעבור לשיר. תודה.

0: נגיד בוקר טוב לחוסם אבו בחר, מנכ"ל עמותת אלפנאר. בוקר טוב, חוסם.
1: בוקר טוב, יעל, בוקר טוב, דני.
0: אז בעצם על פי מחקר שמבוסס על נתוני הלמ"ס, כ-21%, כמעט 22% מבני 65 ומעלה בישראל, משתתפים היום בכוח העבודה. שזה הרבה, זה מעט, איך אנחנו צריכים ככה להתייחס לנתון הזה?
1: אם אני מתייחס מבחינת הקריאה שלי לעניין, אז אני חושב שזה מעט. אני חושב שהיום המבוגרים בני 60 פלוס או בני 65 הם הצעירים בתוך שכבת הגיל המבוגרת במדינה, כיוון שממוצע הגילאים רק הולך ועולה, וגם כי קיימים גם הזדמנויות ואפשרויות לשילוב תעסוקתי לבני גיל הזהב, מה שנקרא. אני חושב שהפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול, מה עוד שכיוון ש...
0: חוסם, זה עניין של היצע או ביקוש? זאת אומרת, האם אין היצע של עבודה לאנשים בני 65 פלוס, או שהאם אנשים בני 65 פלוס אומרים, עזבו, עזבו, באמת, תנו לי את הקצב שלי, תנו לי את החיים שלי, תנו לי רגע, דני ככה, דני עובד, עובד, עובד, עובד, אבל דני, לא בא לך לפעמים להפסיק הכל?
2: לא, אני אומר לך שאולי אני לא הדוגמה הטובה ביותר, כי בהזדמנויות קודמות הזכרתי את העובדה שרק 2% מאוכלוסיית העולם עובדים במשהו התחביב שלהם, באותו דבר שהם אוהבים.
0: אז אני באמת שואלת
1: אם... דני, זה אחת מהמוטיבציות, אבל יש מגוון רב של מוטיבציות של למה אנשים צריכים לעבוד ולמה אנשים צריכים להיות משולבים בעבודה, וזה לא רק המוטיבציה הכלכלית או המוטיבציה של הפרנסה, יש כאן את התחושה שאני עושה משהו, שאני תורם, שאני מממש.
0: משמעותי, נכון, אבל אני שוב חוזרת לשאלה של האם זה עניין של היצע או ביקוש, איפה הפער?
1: אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, באיך שאנחנו עובדים בארגון אלפנאר, אנחנו כמובן עובדים רק עם חלק מהאוכלוסייה, שזה האוכלוסייה הערבית, אנחנו מזהים שההיצע הוא ממש מצומצם מאוד, והביקוש אולי טיפה מתחיל לעלות ומתחילה להיות מודעות הרבה יותר רחבה לכך שאנשים רוצים להמשיך לממש את עצמם בצורה הרבה יותר משמעותית, כי פרק הזמן של כפי שאמרתי בהתחלה, פרק הזמן של הדקנה, היום בן אדם שיכול להגיע לגיל 85 ו-90, אם הוא פורש מהעבודה בתחילת שנות ה-60, יש לו עדיין פרק ארוך בחיים שלו, שהוא סוג של חסר מעש מהבחינה הזאת. ולכן השאיפה היא שיהיו תוכניות מותאמות, שידעו לענות גם על הצד של הביקוש וגם על הצד של ההיצע, לדרבן את האנשים גם כן להיכנס לשוק העבודה או לחזור להשתלב בשוק העבודה, ואולי לעשות גם את הדברים שהם אוהבים כמו שדני עושה.
2: יפה, עכשיו חוסם, מבחינתי זה הכי הגיוני שאנשים שיוצאים לפנסיה בגיל 67 היום ירצו להמשיך לעבוד, מכיוון, ואתה יודע, אני אומר את זה באופן כללי, כי תמיד ישנם יוצאים מן הכלל, מכיוון שהפנסיות, נוכח יוקר המחיה שהולך ומתגבר מיום ליום, ולא רק בישראל כנראה, לכן אנשים גם זקוקים להוסיף כסף למה שהם מקבלים בפנסיה. היא לא מספיקה להרבה אנשים.
1: אתה צודק. א', הפנסיה לא מספיקה להרבה אנשים. לא רק זה, יש גם אנשים שלא דאגו לעצמם בתקופות קודמות, ואז הם חשופים בכך שהם יהיו או עם פנסיה נמוכה מאוד, או לפעמים אפילו בלי פנסיה. והיום קצבת הזקנה, הקצבה לאזרחים ותיקים מהביטוח הלאומי, היא ממש עלובה מהבחינה הזאת. ואנחנו רואים שעל פי הנתונים של דוח העוני של הביטוח הלאומי, בקרב אזרחים הוותיקים, אחוז העוני הוא הרבה גבוה, יותר גדול נכון. מהממוצע באוכלוסייה.
0: לדעתי מדובר היום על כ-300,000 אזרחים ותיקים שהם מתחת לקו העוני. אני רוצה אבל לשאול אותך...
1: זה מכה קשה, ממש, פשוט מאוד.
0: ממש, אני רוצה אבל לשאול אותך באמת על הנושא הזה של, של מגוון העבודות, ו, ויכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שאני פה, אתה יודע, לא מדייקת, אבל... הרבה פעמים העבודות שמוצאות לאזרחים ותיקים, אין להיות שומר בקניון, הם להיות אולי רגע זה שאוסף את ההשפעה מאיפשהו שנפה. זאת אומרת, עבודות שאני חס וחלילה לא אגיד שהן לא מכבדות, אבל הן עבודות שאולי לא תואמות את הדימוי העצמי, או את התפיסה העצמית, או איך אני רוצה לראות את עצמי בזקנתי, האם אני רוצה להיות בעבודה באמת מכובדת שמכבדת אותי, והרבה פעמים אני חושבת שאולי פה אנחנו נכשלים, באיזה סוג של עבודה אנחנו מציעים לאזרחים הוותיקים.
1: אני אגיד לך, יש סוגים של מקצועות שאזרח שהגיע לגיל מסוים, וגם הבריאות לא כל כך עוזרת לו, והיכולות הגופניות לא עוזרות לו, בעיקר אנשים שעבדו בעבודה שהיא עבודה גופנית יותר, אי אפשר להציע להם להמשיך באותו סוג של עבודה, וצריכות להיות אלטרנטיבות אחרות. אני חושב שיש הרבה מקצועות שאפשר להציע לאנשים, אולי לעבוד במשרה חלקית, או הרי עבודה זה לא רק לעבוד במקצוע שמקנה לך משכורת מלאה. עבודה יכולה להיות גם עבודה התנדבותית עם ערך משמעותי כלכלי שמקבלים בתמורה. לא רק עבודה התנדבותית בלי לקבל תמורה כספית. היום אפשר לנצל הרבה יכולות והרבה ניסיון חיים שאנשים מגיעים יחד איתם להעסיק אותם, אולי לא באופן מלא, גם באופן חלקי זה משמעותי.
0: לא, אבל חוסם, פה אתה בעצם, אבל פה אתה בעצם מדבר על משהו אחר, כי אנחנו מדברים על לצאת לעבודה בגלל שאנחנו מזהים שיש חוסר כלכלי בגיל השלישי.
1: לא, אני מדבר של לשלב היום, המושג התנדבות הוא מושג לא נכון, שהתנדבות היא רק בלי כסף.
0: הבנתי, סליחה.
1: יש אפשרות לשלב מודלים של התנדבות, זה קורה בעולם, יש מדינות בעולם שמשלבות אנשים בהתנדבות, בתמורה, כמו שעושים עם הסטודנטים, שסטודנטים מתנדבים ומקבלים מלגה, גם אנשים מבוגרים יכולים להשתלב בסיפור של התנדבות, נגיד מורים שפרשו ממערכת החינוך,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתה יודע, אני בעקבות המשפט, המשפטים האחרונים שאמרת, אני רוצה לספר על מה שאני עצמי חוויתי שנה לפני היציאה לפנסיה מרשות השידור. אני יודע שהמדינה נתנה הרצאות כיצד להתכונן לחיים שאחרי העבודה כאשר אתה גמלאי. וכל מה שאני זוכר מאותן 5 הפגישות שנערכו אחת לשבוע במשך 5 שבועות, זה כל מי שהופיע ודיבר בפני הפנסיונרים שאמורים לצאת בתוך שנה לסיים את עבודתם, הציעו לצאת להתנדבויות. ואני מאוד מאוד לא אהבתי את זה. כי אתה לא יכול לבוא לומר לעצמך, תבוא תתנדב לפה, תתנדב לפה. כלומר, כאילו, אתה רק צריך להתנדב. וזה לא היה הוגן, ואני גם אמרתי את זה לאותם מרצים, כאשר הם דיברו על התנדבות. אמרתי, האם אתם מרצים בהתנדבות? תשובה לא קיבלתי.
2: אני אגיד לך, דני, פשוט מאוד, המודל הזה הוא מודל שאלף, גם מה שאתה שומע בהרצאות, אולי אצל הרבה אנשים ששומעים את ההרצאות, אחרי מספר חודשים בודדים, הכל מתעדה ולא נשאר ממנו כלום.
3: נכון.
2: כי זה לא מחבר את האנשים לעשייה האמיתית. לכן אמרתי, המודלים ההתנדבותיים היום שקיימים בעולם הם שונים מהמודלים ההתנדבותיים שקיימים במדינה. פשוט
1: חוסם,
2: מאוד,
1: בקיצור, כן. להתנדב בכסף.
3: חוסם אבו בחר.
2: יש לזה, כן, יש לזה ביטוי מסוים, שאולי אפילו אפשר גם לא לקרוא לזה התנדבות, אבל בכל זאת, תעסוקה של אנשים מבוגרים היא עשייה חברתית ממדרגה ראשונה, וצריך לדאוג שיהיו מודלים מתאימים שישלבו אותם בחזרה בתעסוקה.
3: חוסם אבו בחר, מנכ״ל עמותת אלפנר, תודה רבה לך, ומי ייתן והדברים אכן יתממשו ויקרו, שתהיה שבת שלום ונעבור לשיר.
2: שבת שלום, תודה רבה.

0: ומכאן נעבור לנושא הבא, עיר העתיד. גידול האוכלוסייה ועלייה בתוחלת החיים מחייבים כל הדברים האלה חשיבה חדשה. הכוונה היא לדאוג לעצמאותם של בני הגיל השלישי, או כמו שאמר זה אתה חוסם, שהוא קרא לנו בני גיל הזהב. הם זקוקים, אותם אנשים שנמצאים כבר בפנסיה וחלקם גם עובד, שהשירותים החיוניים יהיו גם בעתיד, עד כמה שניתן במרחק הליכה מהמקום שבו הם נמצאים, שבו הם מתגוררים. כדי שיהיה טוב יותר בעוד 20 שנה, אנחנו חייבים כבר היום לראות את המחר. לכן איתנו על קו הטלפון האדריכלית עינב זיו, שהיא מנהלת שותפה במשרד מילוסבסקי אדריכלים. בוקר טוב לך עינב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: טוב מאוד, כאשר מדברים איתך אנחנו מרגישים מצוים. דיברתי עינב על העיר הידידותית למבוגרים, כפי שקוראת לה ובצדק בעיר הפרץ שלנו.
2: Age friendly.
0: נכון, אז מה בעצם צריך לעשות כבר היום?
1: אז אני יכולה להגיד שעיר שמתוכננת נכון לגיל השלישי, זאת עיר שמתוכננת נכון לכלל האוכלוסייה. פשוטו כמשמעו, זה אומר שעיר שמאפשרת לחיות באופן עצמאי, פעיל ונתנת משמעות לגיל השלישי. שהם חלק אינטגרלי מתוך האוכלוסייה ולא מפרידים אותה בשום דרך. איך מתכננים את זה נכון? אנחנו עסוקים בזה ביום יום, במחשבה הזאת של איך לתכנן את עיר העתיד, איך אנחנו יכולים לשנות, להסתכל על המגמות שיש היום, ואיך אנחנו יכולים לעשות את המרחב והחיים שלנו יותר נכון. יש מושג שנקרא aging in place, שהכוונה, כמו שאמרת בהקדמה שלך, זה להשאיר את האנשים לחיות בסביבה הטבעית שלהם. איפה שהם חיו כל השנים, אין שום סיבה להעתיק אותם למקום אחר. אם זה עיר 10 דקות, שזה אומר שכל השירותים, גם בריאות, גם מסחר, גם תרבות, גם כמובן פארקים, יהיו במרחק הליכה של 10 דקות. חושבים על דיור גמיש, זה אומר שהדיור העתידי יכול להשתנות, להתאים את עצמו לצרכים, אם יהיה צורך בנגישות של כיסא גלגלים, או צרכים התקנה של מתקנים מיוחדים בתוך הדירה.
2: את יודעת, בארצות הברית באמת יש את ארגון AARP שמדבר על תו התקן של age friendly, כמו שככה ניסיתי להכניס קודם, ובאמת אני חושבת שיש בזה איזושהי גישה מאוד משמעותית. יחד עם זה אני חייבת להודות, ותתקני אותי אם אני טועה, כשאני רואה היום שבונים עיר חדשה, או כשבונים שכונה ענקית חדשה, אני לא רואה שמתוכנן בה ליד בית הספר דיור מוגן, או בית אבות, זאת אומרת,
0: כבישים חדשים.
2: זה אולי כן, אבל אני אומרת, כמו שאנחנו מתכננים...
0: לא, אני יודעת שיש המון פקקים במקומות שקמו.
1: אני כן שמחה לבשר את זה שזה.
2: אבל אני כן רוצה לראות ליד גן ילדים ובית ספר יסודי ותיכון, אני רוצה גם לראות בית דיור מוגן.
1: אז אני יכולה להגיד לך אפילו יותר מזה, זה בהחלט חלק מהשיח המקצועי היום של תכנון שכונות חדשות. לא רק ששמים דיור מוגן ליד גן ילדים, יוצרים מרחבים קהילתיים, מרכזים קהילתיים שכוללים מעונות יום ומרכז קהילתי לגיל השלישי, לגיל הזהב, והרעיון הוא ליצור אינטראקציה בין שני האוכלוסיות השונות. זה אומר שגיל הזהב הולך לגני הילדים, משחק איתם, עושה איתם גינון, מכשיר אותם, והפוך, וזה משהו שאנחנו כבר עובדים עליו היום, למשל בעיריית הרצליה יש דגש על הנושא הזה, אנחנו עושים איזשהו פרויקט חדש, שהוא מרכז, שיש פה גם מעונות יום, גם מרכז קהילתי לגיל הזהב, גם גני ילדים, גם גינה קהילתית, שבה גם הילדים וגם המבוגרים יכולים לצאת ולעבוד ביחד בגינה, ובהחלט יש מודעות לזה, וככה גם מתכננים שכונות היום, אז גם אם כמו שאמרתי, זו שכונה שנותנת את כל השירותים, במרחק הליכה, וגם את האינטראקציה הזאת בין החתכי אוכלוסייה השונים ורב מוסדות רב גילאים.
0: אני ברשותך עינה ורוצה לומר משהו, את יודעת מה שנקרא בחיוך, כי כאשר יעל דיברה על כך שחשוב שגני הילדים, בית הספר והדיור המוגן יהיו באותה שכונה, ובאותו רגע שהיא דיברה על כך, אז אני חשבתי שהיא עומדת גם לומר שיבואו הגננות לילדים בגן ויאמרו להם, אתם רואים, אתם עכשיו בגן, אבל אתם גם בגיל 90 תגיעו לדיור המוגן שנמצא לידינו.
2: דני, זה לגמרי, אתה יודע, בעולם המערבי אנחנו לא רוצים לראות את הזקנה. אנחנו כל הזמן באנטי-אייג'ינג. במזרח אתה רואה ילד בן 3 מתרחץ, סליחה, ליד גופה בגנגס, וכן, זה גלגל החיים, זה גלגל החיים המדהים שלנו.
1: אני יכולה להגיד, האינטראקציה בין הילדים לבין האוכלוסייה המבוגרת, זה ווין ווין, מה שנקרא.
2: נכון.
1: שניהם מרוויחים מזה.
2: אם אנחנו לא מיילדים את המבוגרים, אם אנחנו לא עושים מהם תינוקות ופוצים מוצי ואומרים להם בואו, אז אני חושבת שגם מאוד מאוד צריך לשמור כאן על הכבוד של האדם המבוגר, ולא לעשות ממנו שוב ילד שהולך לגן. אבל אם את יכולה באמת לתת לנו איזושהי אינדיקציה, למשל עיר שנבנית היום, כמה אחוזי אזרחים ותיקים היא נבנית?
1: אנחנו, כשאנחנו מתכננים עיר היום, אנחנו מתכננים למשהו שכבר מדברים על נגיד 20-50. ואם אנחנו מסתכלים על הדמוגרפיה ואיך הדברים הולכים להשתנות, אז מדברים על זה שבסביבות ה-20-50 כבר 25% מהאוכלוסייה יהיו מעל גיל 65 פלוס.
2: נכון.
1: אז זה אומר שאנחנו לא כבר מחפשים במרכאות פתרון לגיל השלישי, הם האוכלוסייה שלנו, ואנחנו צריכים לתכנן כדי שלהם תהיה סביבה טובה, וככה מתכננים את הפארקים.
2: למשל, תני לנו דוגמה ספציפית, למשהו פרקטי, כאילו איך נראה המרחב הציבורי, שהוא נוח עבור אדם מהגיל השלישי, לא 65, 90.
1: אז כמובן שנושא של הנגשה, הכל נגיש לכיסאות גלגלים, כמובן שיש הרבה מקומות ישיבה מוצלים, שירותים ציבוריים, אני אספר עוד איזה אנקדוטה, למשל נושא של שירותים ציבוריים, אם את מסתובבת ביפן, מבחינה אדריכלית, השירותים הציבוריים שמפוזרים בכל העיר, הם יצירת אומנות ממש, יצירת מופת אדריכלית, כי הם מבינים שהאוכלוסייה הזאת צריכה את הדבר הנגיש הזה בכל מקום בעיר. בארץ, לצערי הרב, הנושא הזה הוא לא מתקדם, אז היום כשאנחנו אפילו חושבים על ברחב, ציבורי, פארק או מקום כזה, גם חושבים על איפה למקם שירותים ציבוריים.
2: את יודעת שזה מדהים מה שאת אומרת, כי יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים, שעל פי זה הם יצאו או לא יצאו מהבית.
1: הם מתכננים את היום שלהם.
2: נכון, נכון, נכון.
1: וזה דבר כל כך פשוט, כל כך קל לעשות, ולא חושבים עליו. אז היום בערים העתידיות אנחנו כבר ממש חושבים איפה למקם את הדברים האלה. תאורה איכותית, שגם בלילה יהיה נעים ללכת, תחושת ביטחון, איפה להימנע ממכשולים.
2: את יודעת, אני חושבת אפילו על הבסיס של אבנים משתלבות. כמה זה לא נוח ללכת על אבנים משתלבות, גם מבחינת יציבות עם מקל הליכה, אבל בטח ובטח עם רולטור או עם הליכון, או אם צריך לסחוב כיסא גלגלים, כמה זה מורכב על כל האבנים המשתלבות שמדי פעם ככה עולות, יורדות ונשברות.
1: אז המגמה היא באמת...
0: חצי מרומא, חצי מרומא זה עם האבנים המשתלבות.
2: אבל אני חושבת שהרבה אנשים מבוגרים באמת לא נוסעים לרומא, כאילו למרכז העיר, באמת בגלל הסיבה הזו, כאילו כמה שזה אולי נשמע לנו מופרך, אבל הקושי להתנייד בה.
1: אין מניעה להשתמש בחומרים האלה, אבל גם צריך לתת אלטרנטיבות, כלומר אני יכולה לשלב אבנים מרוצפות עם שביל בטון חלק, ואז לאפשר לכל אחד ליהנות, ואפשר, יש כאלה פתרונות פשוטים, אדריכליים, שאפשר לעשות במחשבה נכונה, בהתייחסות לדבר הזה בצורה, בראש סדר העדיפויות, ואין שום מניעה לעשות את המרחבים האלה יפים וטובים ובטוחים באותה מידה. וזה יפה. משהו שהיום יותר ויותר מודעים להם.
0: יפה, הדבר אולי חשוב ביותר שאנחנו מודעים, אבל שהדבר הזה יהיה מומש בשטח.
1: לחלוטין. זה מה שאנחנו עובדים עליו היום, כדי לתכנן את העתיד. מה שמתכננים היום יצא לפועל עוד 5, 10, 15 שנים, לצערי, זה לא מהיום למחר, אבל כן המודעות מאוד עולה, וזה כן בשיח עם הרשויות, גם בתקציבים בהתאם. דבר נוסף זה למשל, נושא של שכונות מעורבות, שזה משהו שמאוד מאוד מדברים עליו. איזה סוגי דיור ניתן למצוא באותה שכונה, איזה שירותים, כל הדברים האלה זה דברים שמדברים עליהם ומתכננים ערים שלמות לפי.
0: יפה מאוד. ואנחנו, יעל ואני, רוצים להודות לך, אדריכלית עינב זיו. תודה רבה, עינב.
1: תודה רבה, שיהיה יום טוב.
0: ונצא לשיר.

0: ומכאן נעבור לנושא האחרון של היום. שירלי כהן שלום הייתה כילדה פה ואוזניים להוריה, במשפחה שבה כולם היו חרשים מלידה. לימים, בנה השלישי נולד חרש, ושירלי בהרצאותיה מזמינה את הציבור לחשוב מחדש. היום היא פועלת לקידום נגישות וזכויות עבור אנשים עם מוגבלויות. בוקר טוב לך, שירלי.
1: בוקר טוב.
0: שירלי, קודם כל, ברשותך חשוב לי לדעת, עד כמה, לפי דעתך כמובן, עד כמה החברה, אם בכלל, פתוחה היום וסבלנית לאותם אנשים?
1: קודם כל, אני יכולה להגיד שאין ספק ששיפור מאז שאני הייתי ילדה, וגם הטכנולוגיה, גם ה... באמת אנשים הם גם יותר, היום אנחנו מתכתבים יותר ומשתמשים באתרים לעומת להתקשר, אז זה באמת יותר מקל עליהם, אבל אני חושבת שכל עוד אנשים בראש לא ישנו את התבניות האלה של מסכנים וחלשים ולא מסתדרים ועל רחם עליהם, זה... יש לנו עוד דרך.
2: את יודעת, שירלי, להרצאה שלך קוראים אופס, הילדה שומעת, נכון?
1: הילדה יצאה שומעת, נכון.
2: הילדה יצאה שומעת, וכאילו, יש פה מסר נורא נורא יפה להגיד, בעצם לא אנחנו התקלה, חבר'ה, הילדה השומעת היא התקלה.
1: לגמרי, לגמרי. ההורים שלי, בעצם ההורים שלי חרשים מלידה, אח שלי נולד חרש גם, משפחה מאושרת, ופתאום נולדת להם ילדה, עם צרכים מיוחדים מבחינתם, ילדה עם עודף שמיעה, שצריך להביא לה מישהו שלמד אותה לדבר עברית, כי הם לא יכולים, אצלנו בבית זה היה שפת סימנים, זה שפת האם שלי, ופתאום לקנות לי דברים מיוחדים, כמו טלפון, רדיו, קלטות, אז בתקופה של שנות ה-80, ובאמת, מתייחסים אליה כילדה קצת שונה.
2: שירלי, אני רוצה לשאול אותך על הקשר הבין-דורי, כי כאילו, את נולדת לתוך שפת האם של שפת הסימנים. אבל בעצם איך הילדים שלך לומדים לדבר היום עם סבא וסבתא, והאם באמת יש להם את אותו מקום משמעותי, כמו, אני אגיד בזהירות, בזהירות וסליחה, כמו סבים וסבתות נורמטיביים שומעים?
1: זה בסדר. אני חושבת שהם קיבלו המון, כי גם אני בתור ילדה, כשרציתי לספר משהו להורים שלי, חברה שפגע בי בבית ספר, או חבר שנפרד ממני, אז הם לא היו יכולים להיות עסוקים בהכנת סלט, ולהגיד לי כן, כן, ספרי. אצלנו צריכים לשמוע דרך העיניים, לראות את הידיים. אני חושבת שזה שהם עצרו את הסלט, או את משהו אחר שהם עשו, והסתובבו אליי, והקשיבו לי עם העיניים, עם הלב, בגובה העיניים, עם המגע, אני חושבת שקיבלתי... הרבה הרבה יותר הקשבה בזכות ההורים החרשים שלי, וזה עבר לילדים שלי, יש לי ארבעה, אנחנו מטיילים ביחד, נוסעים, נפגשים לארוחות, והשיח הוא שפת סימנים, רגיל, צוחקים, משפחה...
2: נורמטיבית.
1: נורמטיבית, בדיוק.
0: שירלי, שירלי, ברשותך, מה היית מצפה או רוצה שיקרה היום בחברה, בכל מה שנקרא מערכת היחסים שבינה לבין אנשים עם מוגבלויות?
1: אני אתחיל מזה שזה חייב להיות מודעות, כי אנשים לא מודעים למה שאנשים עם מוגבלות עוברים, מסכת השלבים שהם צריכים לעבור, מה שלנו בא בקלות. אני אתן אפילו דוגמה הכי קטנה, להיכנס לקניון מבחינתנו זה אין פה התלבטות, ובשביל אדם חורש רק מהפחד שהמחסום לא ייפתח לו, שהוא צריך לצאת בחנייה והוא צריך ללחוץ שם והוא לא שומע מה אומרים לו, ושהערת מכוניות מאחוריו יגרום לו לא ללכת לקניון. ובסוף יש לזה השפעה על כל החברה. אני חושבת שבאמת המודעות הזאת ולהבין בדברים הקטנים איפה אפשר לעזור להם, וזה לאו דווקא בהכרח, חייב להיות משאבים גדולים.
2: אז שיר לי, זה
0: אבל
2: בעצם...
0: רגע, אולי ברשותך בטח, גם בטח יעל, ממש באותו עניין שדיברת עליו, הפחד מלהגיע לקניון, מה את יכולה להציע כדי לשפר את המצב, כדי שכאשר הוא יצא, הוא ישמע מה אומרים לו, מה הרעיון, איך אפשר היום... לתקן?
1: ברגע שיהיה את המודעות, יהיה אפשר לעלות רעיונות ורצון לשפר את זה. אני חושבת שעצם זה שהם, הכל אצלם יכול להיות בצורה כתובה, אם תהיה אפשרות לוואטסאפ. אם יהיה איזשהו סימן כלשהו שיודעים שזה אדם חירש שנכנס, כמו שיודעים אדם עם תו נכה, ופותחים לו ישירות את המחסום. הטכנולוגיה היום, בעדנו. אפשר למצוא פתרונות, פשוט האנשים צריכים לשנות אצלם, וזה לא רק לשנות, הם לא מודעים לזה, זה לא בא ממקום של רוע או תיעדוף. זה פשוט המחשבה הזאת, למשל כתוביות וסרטונים, כמה אנחנו נעזרים בזה היום אנחנו, כשאנחנו באוטובוס, או בסביבה שקטה ולא רוצים שישמור, אבל הכתוביות בשבילם זה להבין, זה א' ב', ואני חושבת שברגע שהבינו את זה, זה בסוף יתרום לכולם.
2: שירלי, אני רוצה לחזור כן לקשר הבין-דורי ככה, אני מאוד מאוד אוהבת יחסים של סבים וסבתות ונכדים. הילדים שלך מדברים את שפת הסימנים?
1: יש לי 4 ילדים. הבן השלישי שלי נולד כמעט חרש מלידה. הוא היום עם שתל ומכשירי שמיעה. בבית אנחנו מדברים רגיל. כשאנחנו נפגשים עם המשפחה המורחבת, או כשהם הולכים לישון שם, כשהם יותר קטנים, אז כמובן רק שפת סימנים. בסוף זה עולם התוכן שלהם, את יודעת, עוד 10 שקלים, קטשופ וכאלה. אבל כן, זה לגמרי שפת סימנים. פה, אני, בגלל שאני עצמאית כבר למעלה מ-10 שנים, אז הילדים שלי ישר הלכו לישון אצל סבתא וסבא, כשהייתי כבר צריכה לצאת להרצאות. זה ממש מגיל 0. מסתדרים, נכון, התינוקת בוכה, אז הם צריכים לדעת איך לזהות את הבכי ולגשת אליה, ואני חושבת שגם הסיפורים שאני מספרת להם, שזה סיפורים אחרים אולי ממה שנכדים שומעים על סבא וסבתא. כשאני הייתי בת 8, אז טיילתי עם אמא שלי ברחוב, והיא שאלה אותי ככה, באופן הכי ספונטני, שאלה שהסתובבה איתה הרבה זמן בבטן, ופשוט שאלה אותי אם אני שומעת שיש שמש.
2: וואו.
1: אני שומעת את השמש זורחת. איך אני יודעת שהיא זורחת? אם היא משמיעה צליל, כמו גשם, כמו רעמים. וכשאני מספרת את זה לילדים שלי, שלא הכל מובן מאליו, ושלנו זה מובן מאליו שהשמש לא משמיעה צליל, וגשם כן, ולאחרים לא, אני חושבת שזה גם מעבר לשפה זה.
2: איזה מחשבה יפה, האם השמש משמיעה הכל? יכול להיות שהיא משמיעה, אנחנו פשוט לא פנויים לזה, את יודעת, אנחנו כל כך עסוקים ביום יום שלנו, ואם רגע נעצור. שירלי, אני יודעת שיש לך הרצאות נהדרות, ובאמת שפותחות את הלב ומציגות עולם ומערכות יחסים מופלאות, שהלוואי שיהיו לכולנו.
1: הלוואי.
0: יפה.
1: אני חושבת היתרון בהרצאות, שכשאתה מספר את זה בתוך סיפור, אם זה מצחיק, כי חשוב לי שהקהל יענה ויצחק, אנחנו יוצאים מהבית היום בשביל ליהנות, לא רוצים לשמוע דברים קשים ומורכבים, וגם יצא עם תובנות באמת על שבסוף הבחירה שלנו היא רק לחיות או לחיות טוב.
2: ויוצאים גם קצת עם סימנים, יודעים להגיד כל מיני דברים.
1: סימנים מאוד מעניינים ומצחיקים, כדאי לבוא, וגם עם תובנות, אז זה הכיף שלי.
0: שירלי כהן, שלום, תודה רבה לך על דברייך, וגם למדנו והשכלנו, והבנו שלא כל מה שברור למרבית האוכלוסייה, ברור גם למיעוטה. אז תודה רבה, שירלי.
1: תודה רבה לכם, דני ויעל.
0: אז יעל, הסיכום שלך...
2: אני חושבת שאחד הדברים הכי יפים שאני לוקחת משירלי, ולקחתי את זה גם, אני לוקחת את זה הרבה זמן, היכולת שלנו לעצור את הפעילות שלנו ולהסתכל אחד לשני בעיניים כשאנחנו מדברים. אין חשוב מזה.
0: אמרת הכל. איתנו בצוות היו מאירה פרץ, שערכה והפיקה את המשדר, אחראי על השידור גלעד הראל, עורך הדיגיטל, עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. בעזרת השם, נשוב ונהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה. ברכת שבת שלום מיעל חביב וממני דני דבורין.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: שלום, זה ניר קנן. הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
2: לא איזה רומנטיקן גדול.
3: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, בעל לשבת.
0: בעל לשבת, עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. אומן הסכימה למסגרת ההסכם עם איראן לפתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. כך דווח בתקשורת האמריקנית מפי שני דיפלומטים מהמזרח התיכון, המאורים בפרטי המסע ומתן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל במסיבת עיתונאים בבית הלבן האם הושג הסכם, והשיב כי המצר די פתוח.
12: Sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. And now we control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. And if you have one mine sitting out there, you sort of mess things up. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
11: טראמפ הוסיף, יש לנו מה שנקרא מצור בהובלת הצי האמריקני ואנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לראות משהו או להטיל מוקש, ואם יש אפילו מוקש אחד שנמצא שם זה משבש את הכל, אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים היטב, אני מעורב במסע ומתן ואני חושב שהמצב בסדר, דברי הנשיא טראמפ. 11 בני אדם נפצעו בתקיפות של החות'ים בדרום סעודיה, כך מסרה בהצהרה הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה. קודם לכן אמר גורם סעודי כי המדינה נערכת למתקפות בעתיד הקרוב מאוד על נמלים ימיים, מתקני אנרגיה ונמלי תעופה מצד מיליציות עיראקיות והחות'ים הנתמכים על ידי איראן. עוד נמסר כי ריאד תנקוט בכל האמצעים ההכרחיים להגיב לכל סוג של תוקפנות. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד על סיום תפקידו כחבר כנסת מהמפלגה, זאת ברקע הדיווחים על התמודדות ברשימת רע"מ. ראש המפלגה יאיר לפיד הודע לסגלוביץ' על התרומה שלו ליש עתיד ולמדינת ישראל והחלו בהצלחה בהמשך דרכו. ראש המוסד רומן גופמן הדיח מתפקידם את ראש מנהלת המודיעין וראש זירת איראן בעקבות כישלון התוכנית המבצעית להפלת המשטר האיראני, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
13: בעקבות כישלון התוכנית המבצעית של המוסד שאמורה הייתה להפיל את משטר האייתולות, ראש המוסד רומן גופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין במוסד שנכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, והשני ראש אגף איראן במוסד. המוסד. גורמים ביטחוניים טוענים שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן כימיה מההתחלה, ושהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה. אבל מקרי זה לא, מדובר בשני בעלי התפקידים שהגו והביאו הלכה למעשה את התוכנית לכדי מסמך כתוב ואופרציה שלמה שנכשלה.
11: בתאילנד לפחות 10 תלמידים נפצעו באירוע ירי מתגלגל צפונית לבנקוק, כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. המשטרה המקומית מסרה כי ישנם הרוגים בירי ולא נמסרו פרטים נוספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692.
14: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחה בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מהחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. בוקר של זהב.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. השבוע הזה עמד בסימן החום הכבד שפקד אותנו. כזה שגרם לנו לחשב כל יציאה מהבית, לחפש כל פיסת צל ולגלות שלפעמים גם תור בבנק או במרכול הוא לא כל כך נורא, כל עוד המזגן עובד. אבל דווקא בימים הלוהטים האלה לוח השנה כבר מזכיר לנו שהקיץ מתחיל לאט לאט לעשות את דרכו אל קו הסיום. בשבוע הבא ניפרד מחודש אב, ובמסורת היהודית יש מי שאומרים שראשי התיבות של אב הם אלול בא. כן כן חברות וחברים. כבר מעבר לפינה מחכה החודש שמבשר על סוף הקיץ, על ההכנות לחגים ועל התחלה חדשה. אז נכון, לפי התחזית עוד צפויים לנו ימים חמים, אבל הידיעה שאלול כבר בפתח בהחלט מצליחה לצנן קצת את האווירה. השבוע תעמוד תוכניתנו בסימן תאריכים, נציין 50 שנה לבחירתה של הישראלית הראשונה, הלא אירינה מור, למיס תבל. נעיין בעיתוני העבר ונחזור לסיקור האירוע שגם שם את ישראל על המפה, מפת היופי העולמית. עוד בתוכנית נציין 100 שנים לולדתו של המשורר, היוצר ואדריכל הנוף, עין הלל זכרו לברכה, הלא הוא הלל עומר. נחזור לפועלו של הזמר אברהם פררה זכרו לברכה במלוא 92 שנים להולדתו, ועוד שלל נושאים ושירים ככל שיותיר לנו הזמן. נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת ראה, אותם יביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראיות על השידור, גלי זר אביב, ליתר דיוק האחראים על השידור, גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ', מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל גיא רביב, וחל ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש, האזנה נעימה לכולנו.

פתחנו עם הפרברים והדודאים, צל ומי באר, את המילים כתב יורם תיארלב, הלחן של לוי שער. השבוע 3 באוגוסט ציינו 12 שנה לפטירתו של לוי שער. ביולי 1976, ימים ספורים לאחר מבצע אנטבה, שוב מצאה את עצמה ישראל בחותרות העיתונים ברחבי העולם. אלא שהפעם, חברות וחברים, לא בזכות מבצע צבאי נועז, אלא בזכות צעירה בת 20 מקריית טבעון. רינה מור, שנבחרה למיס תבל, והייתה לישראלית הראשונה שזכתה בתואר. עיתון הארץ דיווח אז כי 500,000 בני אדם צפו בטקס ההכתרה, ותיאר כיצד רינה מור, בעלת השיער החום ועיני התחלת, פרצה בבכי והובלה אל כס הזהב של מלכת היופי העולמית. לצד ההתרגשות דווח גם על אמצעי הבטחה חסרי תקדים בשל החשש מפגיעה במועמדת הישראלית. בבית המשפחה בקריית טבעון, כך מדווח הארץ, הטלפון פשוט לא הפסיק לצלצל. קרובים, חברים וגם אנשים שלא הכירו את המשפחה התקשרו לברך. הוריה אמרו לעיתון כי מעבר ליופיה, רינה היא בעלת אישיות מקסימה, תלמידה טובה וילדה טובה להוריה. כל מה שהורים מצפים מילדיהם. כששבה לישראל התקבלה רינה מור בקבלת פנים חגיגית. היא נסעה, שימו לב, בקרקרה רתומה לסוסים, ביקרה בכנסת, שם קיבל את פניה מנחם בגין, ובהמשך נפגשה גם עם שר החוץ יגאל אלון, שביקש להדריך אותה כיצד לייצג את ישראל בעולם. אבל יותר מכל, זרורים דבריה שלה, כשאמרה שהיא רוצה לתרום תרומה צנועה לשלום, ולהוכיח לעולם שהחיים בישראל אינם רק מלחמה.

ניסים אלוני ויאיר רוזנבלום חתומים על השיר יפות יפות, שירם של הגשש החיוור שהוקדש לישראלית הראשונה שזכתה לפני 50 שנה בתואר מיס תבל, רינה מור. ומכאן לתמונות שהפכו לסמל של אומה שלמה, אחת מהן היא תמונתו של בנימין זאב הרצל, שנשען על מרפסת מלון שלושת המלכים בבאזל ומשקיף אל עתיד שעדיין היה אז רק חלום. עכשיו, לרגל 120 שנה להקמתה, החליטה הגימנסיה העברית הרצליה לשחזר את אותה מרפסת מפורסמת בחצר בית הספר. המטרה היא לא רק להנציח רגע היסטורי, אלא לאפשר לתלמידים לעמוד מול הסמל הזה ולהבין שההיסטוריה אינה רק מה שכתוב בספרים. הגימנסיה שנוסדה בשנת 1905 הייתה בית הספר התיכון העברי הראשון בארץ ישראל, ולאורך השנים צמחו ממנה דמויות שעיצבו את המדינה. מראשי ממשלה ורמטכ"לים ועד שופטי בית המשפט העליון, אנשי תרבות ומדע ועוד רבים שהביאו כבוד גדול למדינת ישראל. בבית הספר אומרים שהמרפסת החדשה נועדה להזכיר לדור הצעיר שגם חלום גדול יכול להפוך למציאות, בדיוק כפי שחלם בנימין זאב הרצל.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סבתו, שמעון לייב ורבקה הרצל. זו הייתה הגשמה מאוחרת של צוואתו של הרצל, שביקש כי עם הקמת מדינת היהודים יובאו עצמותיו לארץ ישראל. ועתה, אחרי 4 שנות מאמצים מדיניים, הועלו גם שרידי סבו וסבתו מבית העלמין היהודי שבסרביה, והובאו לקבורה בחלקת משפחת הרצל בירושלים. בהסתדרות הציונית אמרו השבוע כי מדובר בסגירת מעגל היסטורית. סבו של הרצל, שמעון לייב, היה דמות מרכזית בילדותו והשפיע על עולמו הרוחני. הוא שימש כבעל תוקע בבית הכנסת של הרב יהודה אלקלאי ממבשרי הציונות, והשפעתו על נכדו ניכרת גם בסיפור חייו של חוזה המדינה. 77 שנים אחרי שהרצל עצמו שב לירושלים, גם בני הדור שקדם לו מצאו השבוע את מדוחתם לצידו. סיום סמלי לפרק נוסף בתולדות המשפחה שהפכה לחלק מתולדות המדינה. והסיפור הזה הוא הזדמנות מצוינת להיפגש שוב עם הרצל, לא רק בדפי ההיסטוריה, אלא גם דרך אחד השירים היפים שנכתבו עליו בזמר העברי. המילים של יורם תהרלב, הלחן של יאיר רוזנבלום, והביצוע של להקת גיסות השריון.

הכנרת נראית גם הקיץ יפה כתמיד, אבל מתחת לפני המים, חברות וחברים, מסתתרת תמונה מדאיגה ביותר. לאחרונה פרסמה רשות המים כי השנתיים האחרונות היו השכונות ביותר באגן הכנרת במאה השנים האחרונות. גם החורף האחרון לא הצליח לשנות את המגמה. אמנם ירדו באזור קרוב ל-90% מכמות הגשם הממוצעת, אבל אל הכנרת עצמה הגיעו מעט מאוד מים. גם הדן והבניאס, שניים ממקורות המים העיקריים שלה, זרמו השנה בעוצמה נמוכה מהרגיל. כולנו תקווה שהחורף הבא יביא איתו הרבה יותר גשם, כי נדמה שהפעם הכנרת באמת זקוקה לקצת קסם.

0: השבוע ציינו 100 שנים להולדתו של המשורר, היוצר ואדריכל הנוף, עין הלל, או בשמו המלא הלל עומר, מי שהעניק לילדים בישראל כמה מהשירים האהובים ביותר. לכבודו ולזכרו תוקדש השבוע פינת הילדים של תוכניתנו.
1: בוקר של זהב, שירי הילדים.
0: שירי הילדים הראשונים של עין הלל ראו אור בסוף שנות ה-50, ובשנת 1961 יצא לאור ספרו הראשון, בוקר טוב. מאז הוא כתב שורה ארוכה של ספרי ילדים שאיתרו בכישרונם כמה מגדולי המאירים בישראל, ובהם רות צרפתי, שמואל קץ ואלונה פרנקל. גם שנים לאחר לכתו ממשיכים שיריו לראות אור במהדורות חדשות ולכבוש את ליבם של דורות של ילדים.

לגן. מי שמדפדף בספריו של עין הלל מגלה מהר מאוד שהוא היה מאוהב בטבע. ציפורים, חרגולים, חתולים, כלבים ואפילו יען, כולם מצאו את דרכם אל שיריו. הוא ידע להתבונן בעולם דרך עיניהם של הילדים ולהפוך כל בעל חיים לסיפור קטן, מלא קסם, דמיון והומור. וברוח הזו נאזין אל בולבול תגיד לי למה, שכתב עין הלל, הלחין סשה ארגוב ומבצעים צילה ועזרה דגן.

0: היום שואל.
1: אני פשוט, כי גם אצלי זה ככה.
2: אחת הדמויות האהובות שיצר עין הלל הייתה דודי שמחה. אותו דוד קצת מבולבל, קצת מוזר, אבל כזה שכל ילד היה שמח שיהיה לו. הלל עצמו אמר שדודי שמחה הוא אדם שאינו משתבץ בחיים הרגילים, אבל הוא זה שנותן להם טעם. סיפורי הדמות שנכתבו כולם בחרוזים ליוו דורות של ילדים ואף עובדו במשך השנים להצגת תיאטרון. ויש שיר אחד של עין הלל שכמעט כל ילד בישראל מכיר בעל פה. מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה. את השיר המשעשע הלחין דובי זלצר והוא הפך זה מכבר לנכס צון ברזל של תרבות הילדים בישראל. עד כמה היה אהוב אתם שואלים? הוא אף הונצח פעמיים על בולי דואר ישראל, מחווה נדירה לשיר ילדים שהפך לקלאסיקה.

0: השבוע נציין גם את שיחו של הזמר אברהם פררה מן הקולות הייחודיים והמרגשים שידעה המוזיקה הישראלית. ביום שלישי השבוע 4 באוגוסט ציינו 92 שנים להולדתו. לפועלו נקדיש השבוע את פינת התאריכון.
1: בוקר של זהב, התאריכון.
0: אברהם פררה נולד בירושלים בשנת 1935 וגדל בשכונת שערי ירושלים. בבית סבתו ספג את ניגוני התפילה, הפיוטים ושירי הלדינו שליוו אותו לאורך כל דרכו המוזיקלית. למרות שסיים את לימודיו באקדמיה למוזיקה בירושלים ואנשי מקצוע האמינו שמצפה לו קריירה בינלאומית כזמר אופרה, הוא בחר להישאר בארץ ועבד במשך שנים באגד בירושלים. במקביל המשיך לשיר ובשנת 1965 הופיע בפסטיבל הזמר עם השיר רק הפוך.

אברהם פררה הצליח לחבר בין המוזיקה הקלאסית לבין שורשיו הספרדיים. הוא השתתף במופע רומנסרו ספרדי לצד יהורם גאון, יוסי בנאי ואומנים נוספים, מופע שהוקדש לשירת הלדינו ולמורשת של יהדות ספרד. בהמשך כיכב גם במחזמר המצליח אל תקרא לי שחור, ובשנת 1979 השתתף בפסטיבל הזמר בסגנון עדות המזרח, שם ביצע את עודך כי אני תני, והמשיך להביא אל קדמת הבמה את עולם הפיוט והזמר הספרדי.

לראש פינה. סיפורו של אברהם פררה נגדע מוקדם מדי. בשנת 1985 הוא הלך לעולמו באופן פתאומי בעקבות התקף לב, והוא בן 50 בלבד. לאחר מותו יצא אלבום פגישה, שחשף מחדש את קולו העשיר והמיוחד, כל שינה בטבעיות בין צלילים לירים עמוקים לבין שירת חזנות ופיוט. בין השירים הבולטים שהותיר אחריו, היו לו שרתי לך ארצי שהלחין למילותיה של רחל המשוררת, לצד ביצועיו המרגשים, להמבדיל והמלך נמרוד. שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד ממורשתו המוזיקלית.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: הגענו לישורת האחרונה של תוכניתנו, וכהרגלנו נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו השבת בפרשת ראה, הפרשה המסכמת את החלק הראשון בנאום הגדול של משה רבנו, ומהפרשה בשבוע הבא הוא יתחיל לספר או לתאר את המצוות שבתורה. במרכז הפרשה זה כמובן עניין השמדה, חיסול, ניתוץ, כל העבודה זרה שהייתה בארץ ישראל לפני כניסת בני ישראל. והנה אומרת התורה כמה וכמה פעמים, היא חוזרת כי את יש לרכז את עבודת השם במקום אחד, המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם. אינני יודע מי שם לב לכך שבעצם בתורה לא מוזכר שבית המקדש יוקם בירושלים. ולכן רש"י על הפסוק הזה אומר, זהו משכן שילה. ואילו הפרשן חזקוני אומר, כאשר הוא מציין כמה מקומות, לפי שהשכינה שרתה במקומות שונים. גלגל, שילה, נוב וגבעון, בית עולמים, וחייב אדם לשנות לתלמידו דרך קצרה. כלומר, תמיד תהיה בקרבת מקום לבית הכנסת, ואל תתחיל ללכת טיול או סיבוב ארוך. אבל יש עניין מאוד משמעותי בדברים שאומר הרמב״ם במורה נבוכים. גם הרמב״ם כמובן יודע שמשה לא מזכיר את ירושלים. והוא שואל את עצמו מדוע הוא נמנע מזכיר את העיר ירושלים. והוא אומר, ואין ספק אצלי גם כן שהמקום אשר ייחסו אברהם אבינו בנבואה היה ידוע אצל משה רבנו, ולכן אם הייתה שם העקדה, זהו המקום. אם כן, למה לא הזכירו את התורה את ירושלים? אומר הרמב״ם, יש שלוש סיבות, שלושה נימוקים. הסיבה הראשונה, שלא יחזיקו בו האומות, וילחמו עליו מלחמה חזקה. נדמה שזה קצת אקטואלי. אם בני ישראל והמוסלמים והנוצרים מקדשים את ירושלים ואת אותו מקום, לא כדאי שהם ידעו כבר בשלב הזה שירושלים היא המקודשת, אחרת יגנו עליה עוד במהלך הכיבוש של בני ישראל. הסיבה השנייה, שלא יפסידו מישהו בידיהו אתה וישחיתו בכל יכולתם. כלומר, החשש הוא שמה אותם אלה שמחזיקים בירושלים, אותו רגע, כאשר הם יודעים שירושלים היא היד, ישחיתו אותו לגמרי. והסיבה השלישית היא החזקה בכולם, שלא יבקש כל שבט היותו בנחלה שלו. כלומר, מה שבעצם אומר הרמב״ם, התורה לא מזכירה את ירושלים כדי שהיא לא תהיה בנחלתו של אף שבט. ירושלים היא נחלתו של כל עם ישראל, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, היא המקום המקודש היחיד שיש לעם ישראל. שבת שלום.

0: מבקרת כאן תרופות. טפלו בבי כפפות דקות, כפפות דקות של משי, לכו רק ברגליים יחפות.
1: את התוכנית השבוע אנו חותמים עם השיר נחמת אורחת, שירה של מיכל שיילי בורחובסקי, שהלכה השבוע לעולמה לאחר מאבק במחלה קשה. הלחן והביצוע לא אנו מאזינים הוא של נחום נחצ'הימן. מיכל ונחום הכירו כשהייתה משוררת צעירה בעת ספר ביקורים שהיא הוציאה, והוא העריך את שירתה וביקש להלחין את השיר הזה שאהב וגם ביצע אותו.

0: על רקע השיר היפה הזה, נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחרים על השידור, גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ'. למפיק התוכנית, אסף נבו. בדיגיטל, גיא רביב, ונגיד גם תודה גדולה לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. כאן תומר סגיס, שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום.
1: לא תהיה כאן עד בכלל, כי גם הפעם לא תהיה כאן עד בכלל.

0: עוד בכלל.
1: מיד ב-103 FM רון קופמן ואריה אלדד, סיכום השבוע.
2: שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
3: לא איזה רומנטיקן גדול.
4: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
1: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103 יד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יחתמו היום על הסכם הגנה משותף, כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שני גורמים אזוריים. עוד דווח כי הנשיא ארדואן ייפגש בג'דה שבסעודיה עם יורש העצר הסעודי וראש ממשלת פקיסטן על מנת לחתום על ההסכם בין המדינות. אחרי שאומן אישרה את מסגרת ההסכם עם איראן לפתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על כך בבית הלבן והשיב כי המצר כבר די פתוח.
11: Sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy and we control it and now we control it, but they can always shoot something, they always have something or drop a mine. And if you have one mine sitting out there, you sort of mess things up. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
10: טראמפ הוסיף, יש לנו מה שנקרא מצור בהובלת הצי האמריקני ואנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לראות משהו או להטיל מוקש, ואם יש אפילו מוקש אחד שנמצא שם זה משבש את הכל, אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים היטב, אומר טראמפ. אני מעורב במסע ומתן ואני חושב שהמצב בסדר. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הודיע ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד על סיום תפקידו כחבר כנסת מהמפלגה, זאת ברקע הדיווחים על התמודדות ברשימת רע"מ. ראש המפלגה יאיר לפיד הודה לסגלוביץ' על התרומה שלו למדינת ישראל ולמפלגה ואיחל לו בהצלחה בהמשך דרכו. ראש המוסד רומן גופמן הדיח מתפקידם את ראש מנהלת המודיעין וראש זירת איראן בעקבות כישלון התוכנית המבצעית להפלת המשטר האיראני. החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
0: בעקבות כישלון התוכנית המבצעית של המוסד שאמורה הייתה להפיל את משטר האייתולות, ראש המוסד רומן גופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין במוסד שנכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, והשני ראש אגף איראן במוסד. גורמים ביטחוניים טוענים שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן כימיה מההתחלה, ושהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה. אבל מקרי זה לא, מדובר בשני בעלי התפקידים שהגו והביאו הלכה למעשה את התוכנית לכדי מסמך כתוב ואופרציה שלמה שנכשלה.
10: בתאילנד מורה אחד נהרג וארבעה בני אדם נוספים נפצעו באירוע הירי מתגלגל מצפון לבנקוק. לפי המשטרה המקומית היורה תלמיד התאבד אחרי שפתח באש במקום. כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחה בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
13: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
15: בוקר טוב, מר קופמן.
16: בוקר טוב, פרופסור.
15: זרחה השמש אצלכם, צפרירי בוקר, פחות חם, מה מצבך?
16: חם.
15: אתה חם? הכל חם. כל זה, כל זה ועדיין חם, מה עשינו?
16: רגילים.
15: טוב, אנחנו פה לא לבד, אז בואו נספר למאזינים שהאורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. השבוע שעבר עליך, אנחנו התראינו השבוע ממש פיזית באולפן, זה לא קורה כל שבוע.
16: נכון.
15: איך היה?
16: תראה, שבוע שכרגיל הקפדנו להתעסק בשטות ולא במהות. יש דברים קצת יותר רציניים מאשר הבחירות פה והשטויות שמדבר כל צד אחר לצד השני ובתוך הצדדים עצמם. איבדנו לצערי שני לוחמים, מפקד ולוחם בלבנון, אבל אתה יודע, אף אחד בכלל לא התרגש מהאירוע, שאנחנו עדיין במלחמה שם עם כל הפיילוטים וכל הדברים האלה.
15: כרגיל, המעגלים הקרובים מרגישים את המעלומה האיומה הזאת, ברור. וירגישו אותה כל החיים.
16: כן.
15: ככל שאתה מתרחק, מתרגלים, כן.
16: ועכשיו אני שומע שבאמת פלוגה ממרוקו תגור קילומטר וחצי, מרחק קילומטר וחצי מהגבול בעוטף, ואנחנו צריכים לסמוך עליהם אם משהו חס וחלילה יקרה.
15: אתה יודע מה הדבר ראשון, שבונים להם עכשיו בסיס,
16: כן.
15: בתוך השטח הצהוב, קילומטר וחצי מהגבול, דבר ראשון בונים להם כביש מילוט.
16: כן, זה מה שראיתי.
15: ככה זה נראה, ככה זה גם ייראה.
16: לא מספיק עכשיו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו ועל התושבים. כן, אז עכשיו אנחנו צריכים גם לדאוג על המרוקאים, ואתה יודע, מהמלך התקבלה כנראה בקשה, רבותיי, אל תפשלו. תעשו לי טובה, תפשלו. זה בחירי בנינו שם.
15: כן, הוא...
16: מצבנו
15: הוא. היה ממפי של המלך. אז הוא מיועד לקידום. כן. אבל היו גם דברים חשובים שאירעו השבוע. אולי בשולי החדשות, אבל אבל דברים ש לי נתנו את ההרגשה שמשהו בכל זאת משתנה, שאני לא מדבר על סקרים ועל פוליטיקה, אבל תראה, ישראל כץ הדיח לכאורה בשידור חי את האלוף בלוט, אלוף פיקוד מרכז, וקם רעש ציבורי גדול, ולמחרת הוא התקפל והתחיל לחלק לו צלשים וברכות ושבחים, ואתה מבין שגם בתוך המפלגה שלו מרגישים שלא הכל פריימריז, וגם בתוך הבייס שלו מרגישים את זה, גם אם הוא לא רק ליכוד, ולחץ ציבורי עובד עליהם מהר, והם מתקפלים מכל מיני תעלולים מכוערים, וזה היה תעלול מכוער.
16: הנזק הלא אגבי, הנזק העיקרי שנעשה לאלוף בלוט, שאני אין לי את היכולת לנתח את יכולתו, אבל כל מי שמנתח את יכולתו ומנהיגותו, אומר שמדובר בקצין, קצין מצטיין. הנזק האגבי בעקבות זה שנעשה לו, שבאמת כל הנהגת יוש, וכולל אלופים בצהל, לאו דווקא אלופים במיל, לאו דווקא שמזוהים, אתה יודע, עם ימין, הגיעו ותמכו ביכולתו הצבאית, אבל דיברו כמה הוא חשוב להתיישבות.
15: זאת אומרת שזה יקלקל לו אם האופוזיציה תנצח.
16: אני אומר, הוא אלוף בצהל, אתה יודע, איש היה מגד, איש היה מפקד מגלן, זה לוחם אמיתי, זה לא אחד שבא מהפלורוסנטים להיות מפקד, וזה עושה לו נזק תדמיתי, אם וכאשר יצטרכו לקדם אותו. אז אני שומע שהוא מיועד על ידי רמטכ"ל לתפקיד ראש אמ"ן, אני קורא כמובן ושומע ב מהדורות, אבל כל הדברים האלה, באמת, הוא נפל פה לבור שלא הוא טהה בהליכה, פשוט הוליך אותו לתוך הבור, וחבל.
15: כן, הוא לא, הוא בוודאי לא יזם את המהלך הזה, אבל הוא איכשהו בלית ברירה כנראה, בגלל שקץ פסל החלטה או קץ החליט שהוא משחרר מישהו שנעצר במעצר מנהלי, אז הוא עתר נגד שר הביטחון, וזה אני לא זוכר תקדים לדבר הזה, והמתח בין הצבא
16: הוא לא עשה את זה לבד, פרופסור.
15: לא עשה את זה לבד, אבל הוא הצטרף לעתירה.
16: כן, לא, אני אומר, הוא לא עשה את זה לבד בצהל, אני לא יודע.
15: לא, אם הפרקליטות מערערת, זה עניין מקצועי, לא, טכני, בסדר.
16: לא, אני מדבר לא על זה תחיצת. שהוא לא, ללא מפקדו הישיר, הרמטכ"ל, רב אלוף זמיר, הוא לא היה עושה את זה.
15: ולכן זה הוליך מיד להחלטות, לא יוחלפו אלופים עד אחרי הבחירות, ואם הבחירות ייגמרו בתיקו ולא תקום ממשלה, ולא תקום, כמה זמן לא יוחלפו בכירים בצהל, וראינו כבר שהוחלפו בכירים בצהל.
16: היו כבר ארבעה או חמישה סבבים כאלה, אם אני זוכר.
15: היו בוודאי גם ממש לפני הבחירות. אני, שוב, בשולי החדשות, היה בסוף שבוע שעבר תקרית בכפר תל שנרצחו שני אנשים, נפל בקרב, זה עדכון
16: נייר מלט ורב סרן יובל עזרא.
15: נכון, אבל בדרך כלל, מה שהיה קורה זה שצהל היה מגדיר נפל בקרב, מי שנפל מחוץ לגבולות המדינה במלחמה נגד צבא. בסוריה, במצרים, בלבן. מי שנהרג ביהודה ושומרון במשך שנים, הוגדר כנפל בפעילות מבצעית. ואחרי שבנייה עומלת, הוא עלה בדרגה לאחר מותו, וקיבל קצונה שכנראה הגיע לו בפועל, כי הוא תפקד כקצין גם במלחמה. הוגדר כנפל בקרב, וזה שינוי סמנטי, אבל בהתייחסות, כי מבינים שמה שקורה ביהודה ושומרון זה מלחמה.
16: מה שקורה ביהודה ושומרון מ-67, בשבילי זה מלחמה, כאשר מדובר בלוחמים ואנשי מערכת הביטחון. אני לא נכנס באמת לסמנטיקה מבחינת אגף ההנצחה או משרד הביטחון בכלל. גם אם חייל לוחם נופל בתל אביב, במבצע, אתה יודע, כמו שהיה
15: בסבוי. שהוא מסתער על מחבלים, נגיד.
16: כמו שהיה בסבוי.
15: נכון.
16: מה זה, זה לא משנה לי איפה הוא נופל. אני חושב שצריך לתקן בכלל, שוב, לתקן בכלל את הקטע של מי מוגדר כנופל, לא עלינו. אתה יודע, כי זה נורא, כל הקטע הזה שבצהל, אתה יודע, גם בטול, גם בחייל בחופשה, וגם, אתה יודע, חיילים בתפקידים אורפיים, בתאונות דרכים, אני לא אומר לא לפצות ולא לדאוג למשפחות, אבל נופל, זאת אומרת, חייל שנפל,
15: מי שבמלחמה, בקרב. שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
12: בוקר טוב חברים.
16: בוקר טוב אבי.
15: מה אתה אומר על הנושא האחרון שעסקנו בו? יש החלטה פורמלית בצהל כבר להגדיר גם מי שנהרג ביהודה ושומרון כנפל בקרב?
12: קודם כל, מי שהציף את זה, וסליחה על השחצנות, זה עבדכם הנאמן.
15: ראיתי כתבה שלך לפני שבוע נדמה לי, או עשרה ימים?
12: שבוע, כן, נכון, ופשוט זה אבסורד, כי מה שקרה זה שחילקו את ההגדרות האלה לפי מרחבים גיאוגרפיים. עכשיו, מאז השביעי באוקטובר חל שינוי, כי מי שנהרג בקרבות של, למשל בבארי או בנחל עוז או בכל אחד מקום, הוגדר כנפל בקרב, למרות שזה בשטח ישראל על מלא. יתרה מזאת...
15: לא, נהרג בפעילות מבצעית.
12: לא. חברים, בשביעי באוקטובר הגדירו את זה, ראש אכ"א בזמנו קבע מיידית בהוראת שעה, כל מי שנפל נפל בקרב. מעבר לכך, נוצר מצב שבעצם יהודה ושומרון והשטח שבלבנון והשטח בסוריה והשטח בעזה שבו צהל נמצא חונה, הוא זהה כמעט מבחינת הגדרה משפטית, כי צהל כרגע לא בתמרון בשלושת הזירות האלה, הוא מבצע הבטחה של המרחב בשליטה של צהל, אבל לא בריבונות של ישראל, בדיוק כמו באיוש, ולכן אם מישהו נפגע עכשיו בלבנון חלילה וחס ונהרג, אז הוא מוגדר כנפל בקרב, ולכן, וזה לא היה ככה לגבי יהודה ושומרון, ובצהל הבינו את הלגונה הזאת, והם באמת בצהל חריג עבדו על זה עוד הפעם והחליטו לשנות את ההגדרה.
15: כן, מי שהראשון היה בנייה עומלת, והשאלה זה הולך אחורה גם? עכשיו ישנו מה, כיתוב על מצבות?
12: אז כדאי שבדיקו את זה, אבל תראה, גם לגבי בנייה עומלת והקצין...
16: יובל עזרא,
12: ראו שהם היו בקרב, הם ניהלו קרב מול מחבל, פנים מול פנים, אי אפשר לא להגדיר את זה כנפל בקרב, זה היה זועק לשמיים.
15: עכשיו יתחיל שאלות של האם משנים כיתוב על מצבות, וזה מאות מצבות בכל העם.
12: נכון, חד וחלק.
15: טוב, היה השבוע, אי אלו... היו כמה התרחשויות שלגבי אחת מהם אתה מסב הבוקר כותרת שאני לא יודע אם היא צרה אמיתית או לחץ צבאי לתקצוב. אתה אומר אין מסוקים, עוד מעט לא יהיו מסוקים בצהל. מה קרה?
12: תראה, במשך שנים בצהל לפני השביעי באוקטובר חשב שאין טעם להחזיק את מערך המסוקי תקיפה, והתחיל לצמצם אותו, אמר יש לנו קטממים, הם יכולים לעשות את העבודה לא פחות טוב מהמסוקים. הגיע השביעי באוקטובר וגילנו שממש לא, אי אפשר בלי מסוקי הקרב, ויש להם משימות מאוד ייחודיות שגם קטמם לא יכול לבצע את זה. והחליטו שצריכים לחדש מחדש את מערך המסוקים, לא לצמצם אותו, אלא להרחיב אותו. הבעיה הכי גדולה, שקודם כל מסוק אפאצ'י עולה בערך כמו מטוס F-16, זה בערך סדר גודל של המחיר שלו, אפילו קצת יותר יקר מ-F-16.
15: אין הנחה לחיילים?
12: אין הנחה לחיילים, וגם לא עם תעודת...
16: מה קרה אבל, אבי, לאירוע שפעם שקיבלנו את המסוקים האלה, וקראו להם, אז אני זוכר, הטנקים המעופפים, ובאמת היו הישגים איתם, פתאום אמרנו זה או זה, עוברים ל-AI.
15: לא, אני חושב שאז זה היה צפאים,
12: מה שקרה זה שבסוף עלות של מסוק הוא מאוד מאוד יקר, חברים. מסוק קרב עולה כמו F-16 והתחזוקה שלו היא מאוד מאוד יקרה. עכשיו לא רק שזה יקר, כרגע לצהל יש מסוקים מאוד ישנים, אנחנו הצבא היחיד בעולם שמחזיק את המסוקים מהדגמים האלה הישנים.
15: אתה מדבר על היסעורים הישנים או על מסוקי התקיפה?
12: על הפאצ'י. אפאצ'י, הדגם A ודגם B, רק לצהל יש אותם. אין שום חיל להעביר בעולם את המסוקים מהדגמים האלה. למדינות מסביבנו יש את המסוקים הרבה יותר מתקדמים, למצרים, ירדן וכיוצא בזה, שתבינו את הפער שיש לנו סביבנו בעניין הזה.
16: אתה יודע, זה מזכיר לי את הקטע שהחליטו לצמצם אוגדות שריון ותעשייה צבאית. מקבלים פה החלטות שייתכן, אני אומר, עלול, שהן תהיינה הרסניות בעוד עשור או עשור וחצי.
12: תראה, בסוף צריך, תראה, בסוף ממשלה, ופה אני בא להגן על הממשלה בעניין הזה, ממשלה תמיד צריכה לבוא ולהסתכל כמה מהתוצר הגולמי שלה היא מעבירה לטובת הצבא.
15: התשובה היא כמה שצריך. באירופה החליטו כמה הם רוצים, והגיעו לזה שאין להם צבאות. הם לא רוצים.
12: גם בישראל, אגב, אבל גם בישראל הגעת למסקנה הזאת בשלב מסוים.
16: כי השלום פרץ.
12: ומה שאתה מצמצם.
15: ואני מבין שהשבוע הייתה ידיעה שנתניהו על דעת עצמו בלי להתייעץ באף אחד שריין לעשור מאות מיליארדים. יכול להיות שאין ברירה? צריך להכפיל את תקציב הביטחון?
12: תקציב הביטחון צריכים לחלק אותו תמיד לשניים, אחד זה לבניין הכוח ושתיים להפעלת הכוח. בשוטף אנחנו יודעים מה התקציב שלנו, רק שבשנים האחרונות בגלל המלחמה הוא משתנה כל כמה חודשים, כי אתה צריך כל הזמן עוד ועוד בשגרה. אבל הבעיה שלנו היא עכשיו כרגע בלונגרנד, בבניין הכוח. והבניין הכוח זה עוד טנקים חדשים לקנות, כי אתה צריך הרבה מאוד טנקים חדשים לקנות לאוגדות שאתה מקים, ואתה
15: טנקים... זה, הקושי הוא לא רק לקנות, פה הקושי גם לייצר. הבעיה היא שהטנקים אנחנו עושים לבד.
12: למרות שדווקא פה במקרה הזה הוא גם מגדיל לך את ה... את הכלכלה הישראלית, כי בסוף ברגע שאתה מייצר משהו מקומי, אתה מעסיק אנשים, אתה מניע את גלגלי המשק, וזה בסדר בקטע הזה, זה עוד איך שהוא נסבל. הבעיה במסוקים זה שאתה צריך להוציא כסף ישראלי ולקנות את המסוקים בחול, וזה עולה לך הרבה מאוד כסף, ואין לך את הכסף הזה. אגב, זה לא רק המסוקי הפאצ'י, יש לך גם את היסורים שאתה צריך להחליף, ואתה רק הזמנת 12 ואתה צריך להזמין שם סדר גודל של 32, ואתה צריך גם את הטייסות של F-15EX ואת ה-F-35. אני לא יודע מאיפה ישראל תביא את הכסף.
16: אבי, שר הביטחון קיים על פי דיווחים בינלאומיים דיון על סכנת הרחפנים ביוש. עכשיו, ההבדל בין יוש לבין נתניה וכפר סבא וכל ערי השרון הוא 10 מטר באוויר. מה הוחלט בדיון הזה?
12: קודם כל, זה לא לפי פרסומים זרים, זה הודעה ששר הביטחון הוציא על השקעה שלו השבוע.
16: לא, לא, אני אומר בכוונה, כי אחר כך הוא יגיד שהוא לא הוציא. זהו, אני מכיר את ה...
12: לא, לא, לא, הוציא...
16: אני מכיר את השאנר.
12: תראו, בסוף צריכים לחלק את העניין הזה לכמה חלקים. אחד, יש את הבעיה של הרחפנים, זה הבעיה הטקטית שזה בעיית הגילוי והעירות. זה, נסיר את זה בצד רגע למערכת הביטחון, שעכשיו עובדים שם גם ברפאל, גם באלביט, וגם בתעשייה האווירית ובגופים נוספים כדי לפתור את הבעיות האלה, במיוחד בנושא של הגילוי. זה הדבר הכי דרמטי בעניין הזה. מעבר לכך, יש את המדיניות, וזה הדרג המדיני צריך לקבוע איך מתמודדים עם הסוגיה הזאת של רחפנים, הנושא של רישוי רחפנים, הנושא של יבוא רחפנים למרחבים. האם למשל, כשאתה תופס היום רחפן שהוא לא עבר רישוי, אם אתה יכול להחרים אותו או לא יכול להחרים אותו? אל תחכו לרגע הזה שבו הרחפן כבר באוויר והוא עושה דרכו לנתניה, עושה דרכו לאחד היישובים בקו הגבול, בקו התפר מה שנקרא. והבעיה שלנו כרגע זה המדיניות. גם במקרה הזה אין שום מדיניות כרגע של ישראל בנושא הזה. וגם העניין, איך אתה מתמודד באנשה מול האנשים. תראה, היום הרחפנים האלה עובדים בהיקפים מטורפים של הברחה של אמצעי לחימה ממצרים לישראל. רק שלשום תפסו רחפן שהוביל 21 כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב לשטח
15: ישראל. זה כנראה רק חלק ממה שעובר בלי שיתפס. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
16: שלום אבי.
15: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את דוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה האמריקאית. שלום לך.
17: שלום, בוקר טוב לכם.
16: בוקר טוב.
15: אומן ואיראן מקיימות מסע ומתן על חלוקת שוד הדרכים או שוד הים במיצרי הורמוז, וארצות הברית מתבוננת מהצד וכאילו די מרוצה. מה קורה?
17: תראה, טוב, אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך שבמסגרתו, כך לפחות נראה, יש רצון בכל מחיר לנסות לעבור את התקופה הקרובה, לפחות עד אחרי הבחירות האמצע, ובהקשר הזה באמת אין דרך אחרת להגיד, חוץ מאשר מביך, ההתנהלות שבעצם איראן דורשת שלא לעשות את זה מול צד שלישי, אלא שהיא ואומן יקבלו את ההחלטה על האופן שבו תחולק התקרובת, נגיד את זה ככה, של המעבר הזה, היא בפני עצמה כרגע נראית כמו משהו שהאמריקאים מוכנים לבלוע יתרה מזאת, כי זה ככה קצת עבר לנו מתחת לרדאר, אבל השבוע משרד האוצר מסתיר 3 סנקציות נגד משמרות המהפכה, כאיזשהו אולי צעד בון אמון, או איזשהו רצון לקוות שאפשר יהיה לכדרר את הכדור מפה לאיזשהו מקום, ואכן נראה שאם אנחנו מצרפים את השמועות או את הדיווחים על זעם של הנשיא, על זה שאין מספיק טילים לירת ואין מספיק טילים חכמים לתפעל, נותן תמונת מצב די עגומה, נגיד את זה ככה, למה אמור לקרות בהמשך המערכה בעת הזה.
16: לפחות 4 שנים לפי התקשורת האמריקאית, זה הזמן שנדרש להכין את המלאים של טומהוק וכל טילי ההגנה.
17: די, רון, יש, אני מניח, לא מעט דיסאינפורמציה בתוך הסיפור הזה, אבל באופן עקרוני, בתחושה היא שאכן יש איזושהי מצוקה, אנחנו גם מכירים מצוקה כזאת גם אצלנו. האמת חייבת להיאמר.
16: כן, אבל זה אבא שלנו, זה אבא שלנו, הוא דואג לנו. אנחנו מדינת חסות, קודם כל אנחנו, לא אוקראינה.
17: אבל היה מלחמה שהיא סופר עצימה, ובאמת, כמו שאתה אומר, גם בזירה האוקראינית, ויכול להיות, תראה, אם אני הייתי אמריקאי היום, הייתי מאוד מוטרד בעצם מה קורה מחר בבוקר, סין מחליטה להיכנס למערכה. שם יכול להיות איזושהי חושה.
16: ולהם אין בעיה של...
15: אני מניח שמעצמה עם כלכלה כמו ארצות הברית יכולה להחליט ולהשקיע שהיא מכפילה ב4, ב10 את קצב ייצור הטילים שלה, וזה אפשרי. זה בוודאי נעשה בתקופות מלחמה קודמות, שחלק גדול מהייצור נרתם למאמץ המלחמתי.
17: חד משמעי ביתרה מזו, זה גם מה שקורה בפועל, הלכה למעשה, זאת אומרת, אנחנו רואים חברות אזרחיות שעושות הצבא, אגב, לא רק בארצות הברית, גם בגרמניה יש סיפור מאוד מאוד מעניין, שפולקסווגן, שהרכבים הסינים שמציפים את השוק שלה, רוצה בעצם להמיר חלק מהקווי ייצור שלה, לקווי ייצור שיצרו מסעיות כבדות לשאת את הטילים. הסיבה שבגללה זה לא מתרחש נכון לעכשיו, זה בגלל שלקטר יש מספיק מניות, והם חוסמים את האיחוד עם חברות טכנולוגיה ישראלית, ולכן בעת הזו יכול להיות שיהיו כמה עשרות אלפי עובדים שיצטרכו ללכת הביתה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בחיים עצמם כנראה שהכסף הקטרי מצליח לקנות כל חלקה טובה, לצערנו גם בישראל. צריך לומר את האמת, ולא להרכין ראש בפניה. כסף קטרי קונה הכל, בכל מקום.
2: עוד לא הכל, הם עוד לא קנו את התעשייה הצבאית, אבל יכול להיות שהם מתעניינים. נשמע, טראמפ באיזה שיחה סגורה רמז שהוא מעדיף את ג'יי די ונס. זה רציני או כמו ההצהרות שהוא ישמיד את הציוויליזציה האיראנית?
1: תראה, אני, ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומר שאנחנו נמצאים כל כך, כל כך, כל כך, ואם לא מספיק, אז אני אגיד כל כך רחוק מהשיח על מי יהיו המועמדים שיופיעו לנו לנצח את הבחירות. ואגב, בכלל, בלי שום קשר לכל דבר, אני רוצה להסתכל ממש בהקפדה יתרה על מה קורה בבחירות האמצע הקרובות. שימו לב, השבוע אל סעיד, דוקטור אל סעיד, שהוא בפעם הראשונה מועמד שמזוהה עם המחנה של האחים המוסלמים, נבחר להיות הנציג הדמוקרטי לסנאט האמריקאי במישיגן.
3: אבל מישיגן, מה מישיגן זה... היא כמו קטר לצורך העניין.
2: יש שם הרבה מאוד ערבים מוסלמים.
3: יש שם הרוב אבל... כבר הרבה שנים.
1: יש שם 2.5%. אבל רגע, אם תרצו, אני אשמח לנתח את מה שקרה שם. אני רק רוצה להמשיך עם הסיפור של ג'יי די ונס. מה שקורה זה שמאוד מאוד יכול להיות שאם הברנש הזה אכן נבחר, אגב, הסקרים אומרים שככל הנראה לא, כי יש לו עוד מועמד רפובליקני בדרך, אבל אם כן, ב-2026 הוא סנטור, זה מאוד יכול להזכיר לי, וזה עושה לי פלשבקים שמאפתים לי את כל הגוף, לסנטור צעיר מאילינוי, שבשנת 2006 נבחר, ושנתיים אחרי, רץ לתפקיד הנשיא ואף נבחר, ובהקשר הזה, הוא נולד בדיטרויט, זאת אומרת, בניגוד למעמדני, שנולד באוגנדה, הוא אכן, לפחות תיאורטית, יכול לרוץ לתפקיד נשיא ארצות הברית. אז אני אומר, לנתח עכשיו,
2: מי המועמד של איזה מפלגה, זה מוקדם מדי. אבל תשמע, ראיתי כותרת בהארץ שאומרת שהניצחון של אותו מועמד מוסלמי אנטי-ישראלי שהאחים המוסלמים היה ניצחון דחוק, וזה אומר שרק להיות נגד ישראל לא מספיק בשביל לגרוף הרבה קולות.
1: אני מסכים עם הניתוח הזה? רזולוציה אפילו יותר חשובה מזו בהקשר הזה. 16 מחוזות שהם המחוזות שבהם יש רוב לאנשים שאין להם תואר אקדמי, אוקיי? כל המחוזות שהלכו למתמודדת נגדו סטיבנס. אוקיי? עכשיו, איפה אנחנו ראינו את זה בא לידי ביטוי? וזה מאוד חשוב, הרי, מאוד מאוד חשוב. מה לימד אותי? אני של דאטה, אני מסתכל על מספרים. במחוז, לא מחוז, בעיר דיטרויט, זו העיר האפרו-אמריקאית הגדולה ביותר בארצות הברית, 75% הם אפרו-אמריקאים. שולחת מסר מאוד ברור, אנחנו לא מחפשים ג'יהאדיסטים, 2/3 מצביעים בעד סטיבנס. יתרה מזאת, סנט לואיס, עוד עיר אפרו-אמריקאית, 45% במיזורי, שולחת את קונגרסמן בל בפעם השנייה ברימץ' שהוא עושה נגד חברת הסקווד, קורי בוש, עם 60%. מה אני רוצה לומר? אם ממשלת ישראל החדשה רוצה או חפצת חיים, אני, מה שהייתי עושה, זה סקר ענק על הקהילה האפרו-אמריקאית, להבין מה כאבי הבטן שלהם עם המועמדים הפרוגרסיביים. אני יכול מהראש לחשוב על לפחות 3 סיבות משמעותיות. אחד זה abolish the police.
2: ולא יאשים אותנו שאנחנו מתערבים בתוך הפוליטיקה האמריקאית. לא,
3: אני רוצה אבל לחזור חזרה לאזורנו אנו.
1: כן.
3: כי אין לנו הרבה זמן. אני מבין שזהו זה, כאילו, האורניום וכל הדברים האלה ירדו מסדר היום. כל הקטע לוחמני, עכשיו אנחנו מתעסקים רק בתובלה ימית.
2: לא, מה שקובי אומר זה שעד אחרי בחירות האמצע, אחר כך...
3: לא, גם אחרי האמצע.
1: א', אחרי בחירות האמצע לא עם גדול.
3: רגע, אני רוצה להבין, אחרי האמצע פתאום יהיה פה 8 סוללות תד? לא יהיו.
1: לא, אבל אתה דיברת על מבצע ש...
3: מבצע, כן, מבצע של
1: המאה... אתה לא יודע על מבצע לנסות לחלץ את האורניום, כן?
3: עזוב אותך, גם האיראנים יש להם עוד משהו לראות. אנחנו בערכה זהירה הרחנו 1,600 טילים, כן? אז בואו באמת נתייחס גם למתנגד, לאויב. זה ירד מסדר היום, זה כבר לא יקרה.
2: לא,

0: זה לא נכון.
1: אני לא יודע, זה דטרמיניסטי מדי איך שאתה קובע את זה, אל תשכח בכל זאת, בסופו של יום יש, ואני אומר את זה כעובדה, למי שיצא אחרון מהבית הלבן והצליח לתת את הקייס, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו נראה טראמפ משנה את העמדה שלו, אפילו ברמה של 180
0: מעלות. כן, כי יש שם תנועה גדולה בבית הלבן, אנשים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים.
1: יפה, אפילו אני אגיד לך שידידינו האוונגליסטים שמשתמשים לפעמים בטיעונים תנכיים, למה כדאי לעשות דברים, אכן מצליחים. הוא מינר את ה... advisory board, יש פה 18 פסטורים, ולפחות במבצע שעם כלבי, למרות שקרולין לויט יצא ביום שלישי ואמרה שזה יידחה לפחות שבועיים, ההפצצה ביוני האחרון, אחד מידידיי שהוא חבר בפאנל הזה אמר לי, קובי תרשום, שלח אותי לראות את בוק אוף אסתר, הלכתי, שאלתי אותו מה אני אראה שם,
0: מגילת אסתר בעברית, כן.
1: נכון, אבל דיברנו באנגלית, כן?
0: אוקיי, לא, אני מסביר ל...
1: כן, אין בעיה, והוא שלח אותי לראות מה הציטוט, ושלח אותי גם להתראיין בתקשורת הישראלית, להגיד שבסוף, לא בסוף השבוע, אמר ביום חמישי, כי זה היה כ"ד בניסן, או אני לא זוכר בדיוק את התאריך הרלוונטי, בסוף מסתבר שזה היה ביום שישי ההפצצה, וזה נדחה בגלל תנאי מזג אוויר. אז אני אומר, לא הייתי מציע להקל ראש, למשל בהשפעה הדתית, במיוחד אחרי זה שהוא ניצל מניסיונות התנגשות, הוא באמת יש לו תודעה, שאלוהים מגן עליו. זו תודעה אמיתית. ולכן חלק מהפעמים יכול להיות שאנחנו נראה השפעה דתית בכלל, שהיא לכאורה לא, תקרא לה רציונליסטית, לקבל מהלכים בזירה המדינית. אז אני לא הייתי מאמר נגדו, לא מאמר בעדו בהקשר הזה. אני, כל שבוע אתם מעלים אותי ואני מנסה לפרש לכם מה קרה באותו שבוע. הפציינט מייצר עבודה, מה שנקרא.
0: כל הזמן וכל פעם.
1: Take it week by week.
2: הפציינט בעיקר לא יציב.
0: דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם. שבת.
0: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. זה עדיין התואר, אריאל?
3: לא, אני באמת
0: לא.
3: כנצר, מהיום אומרים אריאל כהנה, JNS. JNS. כן,
0: שכוח עצום, בהצלחה.
3: תודה רבה.
0: יש עוד סבב שיחות מדיניות עם לבנון, והשאלה הקלאסית היא, יחסנו לאן? כלומר, מה קורה, לאן מתקדם בכלל המסע ומתן הזה עם לבנון, אם בכלל?
2: כמו אכלו פסטה ברומא.
3: זה קצת, יש שיר כזה נכון, על ההוא שהיו לו שתי אהבות, זה בערך המצב המוזר שלנו, כי מצד אחד, אם זה היה תלוי רק בממשלת לבנון ובממשלת ישראל, אני חושב שהיו רצים קדימה. הבעיה שיש כל הזמן, זה לא בדיוק אהבה, במקרה הזה זה יותר הפרעה, כן? זה כמובן חיזבאללה שמפריע לקשר. אז למשל, מה שקרה השבוע, שהם ישבו ושוחחו שתי המשלחות ברומא, ואז הגיעה הידיעה לרומא על כך שנפלו לנו שני חיילים בלבנון באותה תקרית קשה שעדיין הנסיבות שלה לא ברורות. ואז לייטר מודיע שהוא עוצר את השיחות, הסיבה הרשמית הייתה שיש הדלפות מהמסע ומתן ולכן הוא עוצר את השיחות, לא נראה לי שזה באמת הייתה הסיבה.
2: נו, הם משוחחים שם, אריאל.
0: לא, אבל מה שמדיג בקשר לזה זה שאמריקאים קבעו שזאת לא הפרה, כלומר היה שם בית ממולכד, והשאלה היא באמת, האם הם התמינו את המטען לפני או אחרי?
2: לא, מבחינת האמריקאים, אל תיכנס.
0: האמריקאים מחליטים אם אנחנו נפעל בלבנון או לא. זה הקטע הקשה, העצוב פה.
3: אני לא חושב שזה תיאור מדויק, אריה. זה נכון שבאופן כללי, טראמפ לא רוצה שנדליק לו מלחמה חדשה בלבנון. זה אני מסכים, אני לא יודע אם גם אנחנו רוצים.
2: אז על מה מדברים שם, על מה מדברים שם ברומא? זה הייתה פגישה שביעית או שמינית.
3: רק אני אענה לארי קופון ברשותך, אז בוא נאמר ככה, סליחה, למיטב ידיעתי, כן, אם היינו יודעים בבירור שיש הפרה של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, אני חושב שהיינו מגיבים בצורה הרבה יותר נחרצת, לפחות נכון לאתמול בערב, הבוקר עוד לא בדקתי, נכון לאתמול בערב עוד לא ברור מה בדיוק קרה שם. ולכן,
0: כלומר, מתי מולכד הבית? מתי הוא?
3: כן, ויש עוד אפשרויות שנבדקות. זה בלי להיכנס פה ליותר מדי דברים. אז זה לגבי זה. לגבי מה מדברים, קופמן, הם מדברים על כביכול הרחבת השטח שצבא לבנון יקבל. וגם זה קשור לתקליט.
2: בשטח המצומצם שהוא קיבל הוא עדיין לא פועל.
3: יפה, בדיוק, ולכן אם מדובר בקשל של צבא לבנון, למרות שהתקרית הזאת היא הייתה באזור שלכאורה תורם על ידי חיילי צהל, ולכן יש פה הרבה היבטים למה שקרה שם. האזור הזה בוודאות אמור היה להיות מתואר על ידי חיילי צהל עוד הרבה לפני שהגיעו להסכמות עם לבנון. אבל כמובן שאם
2: רגע, עוד שאלת אמצע, כאשר התושבים ברחו צפונה, אמרו שהם לא יחזרו, זאת אומרת, כל מנהיגנו עלו לשידור ואמרו, התושבים לא יחזרו, כן? עד שאנחנו נחליט שהם חוזרים, ובינתיים הם חוזרים. זה גם מושג בשיחות.
3: אני חושב שלחלק מהמקומות אמרו שהם לא יחזרו, ולא לכולם.
2: לא, הם לא אמרו לחלק, אמרו להחזרו.
0: חלק מהמקומות אין להם לאן לחזור, נכון לעכשיו.
3: כן,
2: עכשיו ברגע שהם חוזרים זה כבר מפריע עוד פעם ללחימה.
3: גם מי שחזר, זאת אומרת, אם מישהו חזר והתמין מטען, וחזר חמוש והתמין מטען, אז שוב, אתה תקריא הרבה יותר קשה, אבל אנחנו נועלים פה כל מיני ספקולציות, כי אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אבל בקיצור, אז כן, יש פה סוג של סימן שאלה, כשנדע מה היה, אני חושב שנדע יותר להציג מסקנות, אבל רק אני אומר,
2: בכל כך הרבה פגישות, כל כך הרבה פגישות, ואתה חושב, אוקיי, בסדר, נפגשו, באמת, החליפו ברכות, כל הדברים האלה, היו 7 או 8 פגישות לפי הדיווחים, מאז תחילת האירוע, וכלום לא קורה.
3: אז אני חושב שמה שכן קורה, קודם כל, דבר ראשון, עצם הפגישות בין ממשלת ישראל וממשלת לבנון זה דבר חשוב, תקדימי שהוא עצמו אצבע בעין לאיראני ולחיזבאללה.
2: אבל השאלה מה עושים שם חוץ מאשר
0: פייל. השאלה אם זה הולך בסוף לחתימת הסכם שלום בין ישראל ללבנון, או הכל במישור הטכני כמו הוועדה להפסקת אש או משהו.
3: לדעתי בסוף, אם הכל יצליח, בסוף זה יוביל, זה מכין את הקרקע. השאלה אם היא משתועלת בהסכם הדף, מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו מכינים את ההסכם, כן? אנחנו מכינים את ההסכם. אגב, השבוע גם היו אמורים להתחיל לדבר על הגבול, הרי ממשלת לבנון דורשת תיקוני גבול. נגיד שאנחנו מגיעים להסכם הדף, שאומר אלה ואלה יהיו הפרמטרים של ההסכם, כאשר חיזבאללה יקרוס סופית, אוקיי? יש לזה ערך? בעיניי יש לזה ערך. זה עדיף מאשר מצב שבו אתה, שישראל, שהממשלות של ישראל ולבנון נתפסות כאויבות או כנציות אחת של השנייה. אני מזכיר לכם שבלבנון יש חוק שבכלל אוסר על פגישה של לבנונים עם אזרחים ישראלים. עצם זה שהם מפירים את החוק של עצמם בשביל לקדם יחסים עם ישראל, בעיניי זה דבר מאוד מאוד טוב. האם מחר נולד הסכם שלום? כנראה שלא, עד שלא נשבור את איראן ואת הציר, אז הם יפרימו שם החברה האלה, לכן זה אולי דימוי נכון יותר, זה סוג של אהבה נסתרת שיש בינינו לבין לבנון, אבל מפחדים מהפריט שם שבטהרן, שעדיין עושה לנו
0: שנים הייתה מערכת כזאת עם ירדן, עשרות שנים.
3: ויש עדיין.
0: כן, אבל עכשיו בסוף נחתם הסכם שלום. והאם זה הכיוון בלבנון, אני לא בטוח. חוסן היה הרבה יותר חזק בירדן מאשר אהון בלבנון. אבל בוא נעבור לרצועת עזה. אנחנו מתבשרים על מפעל בנייה מונומנטלי בשטח של 100 על 100 מטר, בסיס ליחידה מרוקאית בתוך השטח שצהל שולט בו. מתקדמים להתחלת שיקום לפני פירוז באמת?
3: זאת הבעיה הקטנה, הייתי אומר. כי בניגוד ללבנון, לסוגיית לבנון, שבה בסוף אנחנו והאמריקאים רואים את התוצאה הסופית עין בעין, כאן יש פערים בינינו לבין האמריקנים, וזה הרבה יותר מטריד. קוראים פה הרבה דברים שחלקם לא טובים, אריה, בהקשר של עזה. אני רוצה רגע לקחת אותך למקום אחר דווקא. בשבת שעברה, ה-BOP, מועצת השלום, מפרסמת תוכנית מפת דרכים, מה שהם קוראים 15 הנקודות, ופתאום מופיע גוף חדש שנקראת הוועדה הבינלאומית לאימות, באימות באלף. זה גוף שבישראל לא ידעו מראש בכלל שהוא אמור לקום, ואף אחד לא ידע מה זה. מתברר, זה משהו שנודע לי אתמול, שמדובר באיזשהו גוף שאמור לפקח על היישום של פירוז חמאס בעזה, וקופמן, זה בשבילך, מי המדינות החברות באותה ועדה בינלאומית לאימות? זה נחשו?
0: טורקיה, מצרים,
2: טורקיה
3: וקטר.
2: החברות, כן, אבל זה היה צפוי, אלה חברות של טראמפ, אתה יודע.
3: נכון.
2: מי ידאג לחברים אם לא אנחנו?
3: בדיוק. עכשיו, מה הבעיה? שהגוף הזה, מועצת השלום, אגב, רוב ההרכב שלו, הוא באמת סך הכל טוב לישראל. אבל טורקיה וקטר כל הזמן מנסות להיכנס בדלת האחורית או הקדמית, עד כה נתניהו בלם את הניסיונות האלה, עכשיו יש גוף חדש, עכשיו, אחד הסעיפים שם אומר שהם, הוועדה הזאת, הוועדה הבינלאומית לאימות, היא זאת שתקבע האם אפשר להאריך את משך הפירוז של חמאס מנשק. אתם כבר מבינים לאן זה הולך. כן, זאת אומרת, אם יגידו, כן, קבענו שהם יתפרזו בתוך חודש, אבל אופס, צריך הארכה של עוד חודש, וכן הלאה וכן הלאה.
2: אנחנו אומרת, צריכים, אגב, אם אנחנו מדברים על טורקים, אנחנו צריכים לדאוג, אריאל, מהקטע שבאמת נציגים טורקים היו בסעודיה, וכנראה שרכבת העמק הזו, המדברית, לא תעבור כאן, היא תעבור, תעקוף אותנו בקיצור סופית.
3: אני ניסיתי להבין איפה הסיפור הזה עומד, אמרו לי שזה עלה אולי באופן שולי בפגישה בין נתניהו וטראמפ, לפחות בפגישות שהיו בוושינגטון, אני לא יודע להגיד לך שורה תחתונה, בטוח זה יהיה טיפשי מצד האמריקאים לסמוך על הטורקים ועל הסורים, רק אתמול היה עוד פיצוץ בדמשק, כן? או בעיר אחרת בסוריה, אבל היה עוד פיצוץ גדול אתמול, קטלני בסוריה, יהיה טיפשי מצדם לסמוך על סוריה ועל טורקיה ולא עלינו, אבל אני לא יודע להגיד לכם אם אנחנו נצליח לשכנע את, את האמריקאים פה. אני רק רוצה רגע לחזור לסיפור עזה, כי אנחנו נדרשים לוויתורים, אנחנו נדרשים, נתניהו כבר הפסיק את הסיכולים השבוע, כמו שאתם יודעים, חמאס אמור לעצור עכשיו את האימונים ואת הבנייה מחדש של הכוח שלו, וכשזה יקרה, אנחנו נדרש לסגת לקו הצהוב המקורי, ואז הם ידרשו להתפרק לחלוטין מנשקם, בפיקוח טורקיה וקטר, כן? בקיצור, אנחנו עולים פה על איזשהו מסלול.
2: מי מקבל את הנשק? הנשק, אתה יודע.
0: מחסן, מחסן שם.
2: מחסן למתן כלים.
0: רק לכוח הבינלאומי יהיה מפתח. לא, אף אחד, אסור לשכפל את המפתח, כן. רק להם יהיה.
2: מדובר על 250 כלים?
0: בערך.
3: רגע, אבל זו נקודה מאוד חשובה, המחסנים. זאת נקודה מאוד חשובה, כי זה אחד הוויכוחים הגדולים שיש בינינו לבין הממשל האמריקני או למועצת השלום. לכן אני אומר שוב, בניגוד ללבנון שהחזון הוא עין בעין, פה אנחנו צריכים לנהל מלחמת חפירות מול הממשל, כי מבחינתם, כן, תן ל-ISF, תן למרוקנים ולאוגנדים.
0: כן, ואז הכל בסדר. אריאל כהנא, תודה רבה לך. שבת שלום. שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב. ותת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל. עמית בכיר ב-FDD ולשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל. שלום לך.
4: שלום ובוקר טוב.
0: משהו שהזכרנו בשיחה עם אריאל כהנא, אותה ברית...
4: שמעתי רק את המשפט האחרון, שמעתי את אריאל, תמיד טוב לשמוע, אבל לא ידעתי שהוא לפניי, כן.
0: איזשהו הסכם הגנה ברית חדשה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, פגישות בסעודיה, מה המשמעות של משולש כזה?
4: א', אני לא מכיר את הפרטים, אני ממליץ לא להתבשם או לפחד, מכל מיני שמועות נוצרות ומבוטלות בריתות מהסוג הזה, השכם והערב. פקיסטן, טורקיה, סעודיה, תכף נוסיף גם אולי את קטר, יש שם גם כמה, אתה יודע, כמה דברים שקצת סתותרים אחד את השני, אבל במזרח התיכון של ימינו, שיעים, סונים, אחים מוסלמים, הכל מתערבב כשיש איזה אויב משותף. הנקודה המרכזי שלקחת בחשבון, בלי קשר לשים לאחרים, זה להסתכל על סעודיה. סעודיה שהיא מדינת מפתח בכל המארג המזרח תיכוני, היא די מוכזבת מארצות הברית, למרות שעכשיו עשתה את הברית. רק עכשיו היא חתמה ברית עם ארצות הברית. היא מוכזבת מהזיגזג, מהלוך הזו, היא מחפשת אלטרנטיבות. מי שזוכר עוד לפני המלחמות האחרונות עם איראן, היא פתאום עשתה הסכם עם איראן. מצד שני, יש שם מפחד, מי שמסתכל על המודיעין, שוב, בלי להיכנס למודיעין, על שמתארגנים עכשיו התקפות מאוד מסיביות על סעודיה, אבל נמלים מסעודיה, מהחותים ומהמיליציות הפרו-איראניות. לכן, סעודיה עצמה כמדינה שמאוד מאוד תלויה עדיין בנפט, עם כל הרצונות של MBS, מוחמד בן סלמן, לגוון את מקור הכנסותיה, היא מבחינתה נפט, דרך אגב, ויותר חמור, מים. מורידים לה שני מתקני התפלה, צריך לפנות את ריאד כי אין מים. היא מחפשת לעצמה אלטרנטיבות. לכן אני לא הייתי רץ להגיד, יש ברית בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. אני לא יודע בדיוק מה המשמעות של הברית הזאת, מה הפקיסטנים יעשו להגן על סעודיה מטילים חוטים.
3: ומצד שני, צריך לשים לב לזה, זה בעיקר מסר איתות לארצות הברית. תראו, אם אתם לא, אנחנו רוצים אתכם כבני בריתנו, אתם לא תגנו עלינו, נחפש אלטרנטיבות.
2: כן, אבל האלטרנטיבות ידועות, זה לא שבאמת יש מעצמות על... לא,
3: אני מה שאמרתי, רון, אני לא רואה אלטרנטיבות שיגנו על סעודיה, אם יחליטו לתקוף אותם בצורה מסיבית. אני לא רואה את הטורקים שולחים את חיל הים שלהם לתקוף את החות'ים כי הם תקפו את הסעודים. זה תפיסתי, אני לא חושב...
2: אני לא מצליח להבין למה סעודיה, עם כל מה שיש לה כיום, מבחינת נשק וזה, לא מצליחה לגמור את האירוע.
3: סעודיה, אתה להבין. סעודיה זה נמר של נייר.
2: יש לה המון המון נשק.
3: המון המון נשק. המון המון... דרך אגב, גם שאומרים לסעודיה שיש המון המון כסף, צריך לקחת בחשבון שהכוח המרכזי, שלא יודע מה ייגמר בסוף, תכף נדבר בטח על איראן, הכוח המרכזי שדחף את ארצות הברית לא לתקוף בסוף את איראן, שהיינו ממש, הפעם ממש כי מתה חווה קשת, ארצות הברית הזאת, עזוב את ישראל, לדעתי ישראל לא הייתה בשלב הראשון משתתפת, אלא אם כן הם מבקשים ממנה, ולדעתי לא מבקשים, אבל הסיבה היא שהסעודים הם פשוט נאמר של נייר, כי הנשק שלהם, תסתכל על המלחמה שהסעודים ניסו להילחם בחות'ים ולא הצליחו עם כל מה שיש להם. יש להם כרגע מדינה עשירה, אין להם כסף. הכסף כולו שלהם מגיע מ... יש להם המון המון כסף, המון המון נכסים, שום דבר לא נזיל. ולכן הם התקרבו למצב שבו כלכלית הם היו צריכים עזרה עם המצור ממשיך ועם התקבולים ממכירת נפט. לא ייכנסו
0: להם זורמים באותו קצב.
2: מה שיש להם היה צריך
3: להסתכל. מאוד בדבר הזה, והם בבעיה קשה, אני קורא לזה מוניטרית, כספית. ולכן יש להם את כל המטוסים והמודיעין, אבל בסוף הם לא יודעים...
0: אנחנו נציע להם אימון ביניים, הלוואת גישור, משהו כזה.
3: תשמע. אני אשלח להם את הטלפון שלך.
0: תשמע. במערכת היחסים הסבוכה בין ארצות הברית ואיראן, שיש איומים ויש הבטחות שלום ויש עוד מעט הסכם ואנחנו נפוצץ להם את האימא שלהם, עולה גורם חדש בארצות הברית, מחסור בחימושים. המעצמה האדירה הכי גדולה בעולם, חסרים למיירטים, חסרים לטילים. זה משהו שבאמת לא היה ידוע, לא מוכר, הוא באמת גורם בשיקולים שלהם?
3: למיטב הבנתי, ואני לא נכנס פה לפרטים, שא', אני לא מכיר את כולם, ב', גם אם הייתי מכיר, לא הייתי נכנס. אני מעריך שהוא, כמו כל דבר, חצי נכון. אנחנו יודעים שיש דברים בארצות הברית, שאם הם רוצים ונערכים מראש, הם יכולים לייצר אלפי חימושים בחודש, אוקיי? עכשיו, לייצר חימושים צריך להבין, גם הרבה אנשים לא כך מבינים את זה. מה הבעיה? ניתן פקודה, ומחר, ממחר נתחיל לייצר...
2: שנתיים טיל.
3: בדיוק, זה לוקח, זה מה שנקרא LLI, Long Lead Items. יש, שרוצים לייצר קו, קודם כל צריכים לבנות קו, אחרי זה לבנות את כל החלקים, או להזמין אותם מראש, לפעמים זה 1,000 ספקי משנה, גם בארצות הברית. להקים מחסני חלקי חילוף וחומרי גלם, כדי להרכיב סוג שלם של טיל, או מצלמה, או כל דבר אחר, אפילו אוטו. ואם אתה לא נערך מראש, אתה לא יכול. הבעיה בארצות הברית שהכל הולך מסודר וארוך. ובחלק מהדברים, הם לא מקבלים את ההחלטות. יש להם תקציב מטורף, תקציב ביטחון מטורף, וטראמפ גם יגדיל אותו. אבל הדברים האלה דורשים מערכות מראש, והם דורשים החלטות. וחלק מההחלטות לא התקבלו. כך לדוגמה דבר שפורסם. יש להם טיל פנטסטי. אפילו חלקו היה באזורנו ויראת את טילים. טיל שנקרא SM3, סטנדרט מיסל 3, יושב על ספינות האיג'יס. זה טיל שעלותו, הדור החדש, היא למעלה מ$30 מיליון לטיל. הם פיתחו אותו המון שנים, שילמו המון כסף על הביטוח. בזמנו אני זוכר את המספרים שפורסמו, שהיו ממש מזעזעים, הצטיידו בארצות הברית ב-54 טילים. שמו בכל ספינה, לא יודע מה, 6 עד 12 טילים. עכשיו יש טיפה יותר, לא הרבה יותר. זה גם טיל יקר, גם לוקח הרבה זמן לייצר אותו, וגם כבר עובדים על הדור הבא. עכשיו, הם יכולים לקבל החלטות, שהם רוצים לייצר עכשיו 1,000 טעד בחודש. נגיד שאם הם ירצו, הם יעשו. הם לא קיבלו את ההחלטה הזאת. אנחנו יודעים שפורסם...
2: מה זה אומר לגבינו, פרופסור נגל? אנחנו נשענים על ההגנה של הטעד.
3: זה אומר לגבינו כמה דברים, בלי להיכנס לשום אמירות על
5: מלאי המיירטים בישראל, שהוא לשמחתי נשמר בסוד גמור, הוא אחד הדברים היותר רגישים שיש, וישראל ברוך השם יודעת לטפל בחלק מהדברים שדיברתי איתכם עליו. שוב, גם אנחנו לא חפים תמיד פה ושם מטעויות, וזה אומר משהו מסוים לגבינו. אם נגיע לאימות עתידי חדש נוסף, ולדעתי נגיע עם האיראנים, לא בהכרח היקפי ההגנה שנקבל משותפנו, וזה טוב, הישראלי יכולה, מה שנקרא, לדאוג לעצמה בכוחות עצמה, אבל ברמת הגנה, ההגנה היא גם לא רק עלינו, יש פה כוחות אמריקאים במרחב, יש לפעמים חלק מהעירותים, היו כדי שטילים לא יפגעו.
2: פרופסור, באימות האחרון...
5: זה אומר שלא לא נוכל באופן אוטומטי לסמוך על כך שכמות המיירטים,
2: באימות האחרון אבל...
5: יהיו אותו דבר כמו שהיה בעבר.
2: כן, באימות האחרון עם האיראנים, באמת נשענו חזק.
5: לא נשענו חזק.
2: לא, לא, סולד, כי אנחנו סיימנו את ה... לנו לא היה כבר. את החטא שלוש או שתיים או ארבע.
5: אם אני לא אגיב, אז זה מה שאני מצטרף לעמדותיך. אני לא מאשר אותם, לא מכחיש אותם.
2: לא, אבל אני אומר...
5: אני לא מסכים איתך. יכול להיות שפה ושם, בסוג מסוים של משהו, היה פחות. אבל אני אומר לך... שמצבנו היה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני הרבה שנים. ועדיין,
2: אז אין לנו מה לדור, אז אנחנו לא צריכים את הפעד אם לא יהיה.
5: עדיין, תמיד, מי שמדבר את ימות, תמיד, תמיד, בתור מי שעסק בזה הרבה, גם כראש מל"ל, גם אחרי, תמיד, תמיד, תמיד, המצב יכול להיות יותר טוב, ואפשר לייצר תמיד יותר, ואפשר להשקיע יותר תקציב.
0: נדמה לי שאותם דיבורים...
5: ועדת נגל לתקציב הביטחון, יראה מה כתבנו שם לגבי הצטיידות במיירטים, לאורך שנים, ושמירת קווי ייצור עובדים בקצב מלא, כולל הוספת קווי ייצור, בלי לשים לב,
0: נכון.
5: מספרים כמה הגענו, כי אלה הדברים שאם עוצרים אותם, כדי לפתוח אותם מחדש, זה לוקח זמן והרבה כסף. והדברים
0: מזכיר,
5: האלה, לא תשחק בהם.
0: ואני מזכיר שסיפרו והפחידו אותנו למוות, כי לחיזבאללה היו 150 אלף טילים. ואמרו, הלכה המדינה, אם הם יחליטו, הם יראו, רק שכחו דבר אחד, שגם אנחנו יכולים לעשות משהו, לא רק להתגונן נגד 150 אלף טילים.
5: חלק גדול מ-150 או 200, תרגע, זה 200 אלף טילים, אבל שוב, אנשים מתבלבלים, כי חלק מ-200 גם סופרים את המרגמות ואת הטילים.
2: ואת הבורקן.
5: מה שעשינו, כדי לשלול את הדבר הזה, דרך אגב, עשינו את זה בדיוק טוב באיראן. דיברו על
0: נכון, ולכן המספרים...
5: לאורך עשרות ימים. היה אולי יום אחד כזה, פשוט תקפת את הטילים, לא נתת להם לצאת מהמנהרות, תקפת את המשגרים, ולכן שיגרו פחות. אותו דבר היה התקיפה המוצלחת, ההיסטורית, כדי להשמיד כמה שיותר לחיזבאללה לפני שהם ירו אותם. ולכן הם ירו כל הזמן, אבל הרבה פחות משחית יפחידו אותנו.
0: ולכן לספור כמה טילים יש, בליסטים יש לאיראנים וכמה מיירטים יש לנו, זה לא השיקול היחיד.
5: מסכים, כי... יש הרבה הרבה דרכים לפגוע במיירטים האלה, בטילים האלה, וזה לא רק...
2: אז למה לא פגעים?
5: צריך לקחת בחשבון.
2: רגע, אם הדרכים ידועות, פרופסור.
5: ולהיערך בכל הדרכים.
2: כן, אבל אם הדרכים ידועות לפגוע בכל המצבורים של הטילים הבליסטיים, למה אנחנו לא פוגעים?
5: לא, זה, אתה עכשיו מה שנקרא מפשט מדי את הבעיה. אני מזכיר שחלק גדול מהטילים הבליסטיים, כולל כשבשלב מסוים האיראנים כמעט לא יכלו לראות, זה לא כי לא היה להם טילים, זה כי הטילים שלהם נמצאים בתוך ערים תת-קרקעיות, וחלק מהטיפול של האמריקאים והישראלים בטילים האלה היה סגירת פתחי המנהרות. זה אומר שהוא לא יכול להוציא את הטיל, ולראות, אגב, כמעט תמיד שהיו הפסקות אש, הדבר הראשון שהיו עושים האיראנים, שולחים את
0: הפטרקטורים,
5: לפנות את הפתחים, ואז הם היו מוציאים החוצה כמה טילים, ואז אנחנו היינו מטפלים במשגרים. ולכן, זה שאתה יודע איפה הטילים נמצאים, זה לא מה שאתה יכול להשמיד אותם גם עכשיו. אתה יכול להשמיד לפעמים את הטילים האלה, רק כאשר הוא יוצא החוצה. דרך אגב, אני מזכיר שחלק מהטילים האיראנים הם, שוב, בלי להסגיר סודות, כי זה יצא לתקשורת, חלק מהטילים האיראנים הם טילים בליסטיים עם מנועים רקטי, מנועים נוזליים. מנוע נגיד, זה צריך זמן להיערכות בחוץ, ויש לך זמן למצוא איפה המשגר ולטפל בו בחלק מהמקרים.
0: חורמוז.
5: הוא יכול לעשות את זה גם בתוך המנהרה. אני אומר, בסוף זה עסק מורכב, ולכן האמירה, רון, מה שאמרת קודם, לישראל נגמרו האמירתים. ראיתי את הדיבורים האלה בתקשורת, הם שלא נכונים. אני לא פעם, אסור להיכנס לדברים האלה, זה לא נכון, אבל האמירות, נגמר לנו מזה, ונגמר לנו מזה, ואין לנו מזה, צריך לעשות מה שצריך כדי שיהיה לנו את מה שצריך. זה לוקח זמן, כסף והערכות מראש, תרשים. אני סומך גם על התעשיות, גם על התעשייה האווירית, גם על רפאל, גם על המלל ועל מפאת ועל חיל אוויר ועל חומה, שלא נשתח אף אחד מה שנקרא ייחסו. כולם עובדים על זה, עדיין בסוף זה הרבה מאוד כסף. אני מזכיר שרגל ההגנה נוספה לתפיסת הביטחון של ישראל רק ב-2004. תמיד היינו הרתעה, התראה והתקפה. נוסף גם רגל הגנה באיזה ועדה מפורסמת שעמד בראשה
0: דן מרידור.
5: ונוספה רגל ההגנה בתקציב המדינה, בתקציב הביטחון, רגל ההגנה, אם תיקח את כל מה שקשור, היא, אני לא רוצה להגיד היא מספר אחד, אבל היא בטח בין שלושת השורות הכבדות ביותר שעולות כסף. להגן עולה כסף. להגן בעיקר עולה זמן. עולה משמעות. מצד שני, אנחנו הפכנו למעצמה בהגנה. תראה את המיליארדי יורו הסכמים בין ישראל לגרמניה, וכרגע כמעט כל מדינה בעולם שמאוימת על ידי הרוסים או על ידי כל אחד אחר, באה לישראל קודם כל כדי לרכוש מערכות ההגנה.
0: אז פרופסור נגל, עוד
5: מעצים את התעשייה שלנו גם.
0: עוד כמה משפטים לסיום על מה שקורה במצרי הורמוז. האם, אוקיי, אז האמריקאים עכשיו לא רוצים מלחמה עד אחרי בחירות האמצע. האם לטווח ארוך מעצמה כמו ארצות הברית יכולה להרשות לעצמה שאיראן ואומן ישלטו במצרים ויגבו דמי מעבר, דמי חסות, או שזה בלתי אפשרי מבחינתם כי יש לזה השלכות גלובליות?
5: חשבתי שלא יש לנו זמן לשאלה הזאת, כי היא השאלה הכי קשורה מכל מה שדיברנו עליו.
0: דקה יש לנו.
5: בעיקרון, אני לא משוכנע שלא יכול להיות הסכם, או אין הסכם, כל חמש דקות אתה שומע משהו אחר, ואף אחד לא יודע את האמת, וגם אם יהיה הסכם, אני לא בטוח שישמרו אותו, כי האיראנים עדיין מתעקשים על דמי מעבר, או דמי שימוש, או דמי ביטוח, והאמריקאים מתעקשים שלא יהיה כלום, והאומנים איזה שם באמצע, מעצמה גם ארצות הברית, עכשיו זה לא בגלל הורמוז, יש שישה מיצרים כאלה בעולם, זה מלאקה, וזה באב-אל מנדב, וזה גיברלטר, וזה באזור סין, טייוואן, יש המון המון מקומות כאלה, שכולם מסתכלים לראות מה קורה, וכולם מבינים פתאום שיש להם קלף חזק מאוד ביד, אסור, אם המלחמה הזאת כולה תיגמר, כשהאיראנים שולטים במצרי הורמוז, קובעים מי עובר שם, ואו לוקחים משם כסף, ארצות הברית הפסידה היא לא יכולה לעשות לעצמה את זה. עכשיו, נכון שיש בחירות האמצע, נכון, הבעיה היא שכרגע גם הצבא האמריקאי, קיין וברד קופר, לא נתנו לטראמפ פתרון מתאים להורמוז. אמרו לו, או מלחמה עצימה, חודש, חודשיים, יהיו מאות הרוגים, או 9 חודשים מצור זה, ואז הוא שלח את ונס, ויטקוף וקושנר לעשות את ההסכם הנוראי שהיה אז, והוא התפוצץ. כמו שהוא התפוצץ, לדעתי כל הסכם אחר התפוצץ, אלא אם כן, האמריקאים יקנו...
0: תת אלוף במילואים, יעקב נגל, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום, פרופסור. עם רון קופמן ואריה אלדד, ב-103 FM.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103 FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע. 103
10: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יחתמו היום על הסכם הגנה משותף. כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שני גורמים אזוריים. עוד דווח כי הנשיא ארדואן בעצמו ייפגש בסעודיה עם יורש העצר וראש ממשלת פקיסטן כדי לחתום על ההסכם בין המדינות. אחרי שאומן אישרה את מסגרת ההסכם עם איראן לפתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על כך בבית הלבן והשיב כי המצר כבר די פתוח.
18: Sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy and we control it and now we control it but they can always shoot something, they always have something or drop a mine and if you have one mine sitting out there you sort of mess things up. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
17: טראמפ הוסיף, יש לנו מה שנקרא מצור בהובלת הצי האמריקני ואנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לראות משהו או להטיל מוקש. ואם יש אפילו מוקש אחד שנמצא שם, זה משבש את הכל. אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים היטב, אני מעורב במסע ומתן, ואני חושב שהמצב בסדר. 7 בני אדם נפגעו באורח קל בשריפות שפרצו ב3 מוקדים סמוכים ברמת גן, כך הדכנו בחבאות והצלה. השריפות הראשונה והשנייה פרצו בצדקל ובלובי בניין ברחוב הרצל, והשלישית בבניין מגורים ברחוב ז'בוטינסקי. חוקר דלקות שזומן לזירות קבע כי יש חשד להצתה, וככל הנראה גם קיים קשר בין המקרים. ממצאי החקירה הועברו למשטרה. דובר בממשלת תאילנד הודיע כי עלה ל7 מניין ההרוגים באירוע הירי מצפון לבנקוק. הדובר הוסיף כי החשוד בירי הועבר לטיפול בבית החולים אחרי שדווח מוקדם יותר כי נהרג אחרי שירה בעצמו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, היום תוגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחה בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
0: חזרנו לשעה השנייה של סיכום השבוע שלנו, שגם אותה עורכים ומפיקים סער פלסנר, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. תקרית קשה הייתה השבוע בדרום לבנון, פיצוץ במבנה ונפגעו חיילי מילואים, חיילים מחטיבה 55 במג'דל זון. נהרגו באותה תקרית רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ותמיר וקנין, רסם תמיר וקנין מאלת.
2: כן, אנחנו... יש גם 4 פצועים קשה. פצועים קשה. נכון לאתמול, אחד כבר התחיל תקשר עם משפחתו, 3 עדיין מורדמים ומונשמים.
0: ואנחנו מברכים בשלום את קנבקס, אחותו של הראל בירנשטוק. ספרי לנו קצת על הראל.
1: הראל אחי הגדול, אני השנייה, הוא אחי הבכור, גדול ממני בשלוש שנים, היה איש משפחה, מסור טוטלי למשפחה, אבא לארבעה ילדים, תאומות בנות שמונה, בן בן 5.5 עולה לכיתה א', ותינוק בן 1.5. הראל הוא היה אדם שמחבר וממגנט, בכל מקום שהוא נמצא, הוא הביא את האנרגיות, את החיוך, את השטות, הוא ידע להקליל את האווירה בכל מקום, הוא ממש נתן תחושה לכל אחד שהוא החבר הכי טוב שלו, יש לו ערימות ואלפים של חברים שזורמים אלינו הביתה, וממש זה מה שמספרים לנו, הוא היה החבר הכי טוב שלהם.
2: כמה זמן, כמה זמן קנה הוא היה בשירות מילואים מאז השבעה באוקטובר? אני מבין שהוא היה מהנדס בחברת הייטק.
1: מאות.
2: לרוב הזמן שירת למילואים.
1: מאות ימים, וגם כשהוא היה בבית, הוא היה כל היום בטלפון בענייני מילואים. לפני חודש נסענו לתוסקנה, כל המשפחה, לחגיגות 60 להורים שלי. וגם אז הוא היה בטלפון, אני נסעתי איתו ברכב, עשינו טיולים, נסעתי איתו ברכב, אני והמשפחה שלי, המשפחה שלו, וכל הנסיעות אנחנו שומעים איך, איפה לתכנן כל דבר, והוא, הכל מרחוק, והוא מתכנן איפה, חבר'ה שלו כבר התחילו את המילואים, והמילואים זזו קצת, והוא יצא איתנו לאירוע הזה, תודה לאל שזה יצא בפועל, כי זו ההזדמנות ככה לטיול אחרון ופרידה, וכל הזמן מרחוק הוא מתכנן מה יהיה ואיפה יהיה ואיפה תשימו את, את השמירה, את התכנן על הקו יחד עם מבי צעיר נוסף שהיה אמור להחליף אותו, כי הרי היה צריך לצאת לקורס מגדים בסוף הסבב הזה. אז הוא כל הזמן היה בתוך המילואים, תמיד הייתי לי המון נסיעות בשנה האחרונה, אני גרה בשכנות אליו, אז יצא לי לנסוע איתו המון לאירועים משפחתיים.
0: בנוקדים?
1: הוא גר בנוקדים, אני גרה בכפר אלדד.
0: מכיר את היישוב על שם אבא שלי?
1: וואו, כן, עכשיו אני מחברת. אז אני מכפר אלדד והוא מנוקדים, ראינו נוסעים המון השנה ביחד לכל מיני אירועים, וכל הדרך אני רק שומעת שיחות צבא. לדאוג שהסדק יגיע, לדאוג שלכל אחד יתאים הזמן המילואים, אתה הוא צריך לצאת, הוא לא מתכנן טבלאות, אקסלים, הכל כדי לגרום לחיילים שלו להגיע ברצון, בשמחה, כי הוא ראה והאמין וראה בזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, שתהיה סדק.
0: ובעבודה לא לחצו עליו, מה יהיה? אתה חסר בעבודה? אולי תצמצם? אולי תוותר?
1: זה לא היה משהו שדובר יותר מדי, הוא היה משלב גם עבודה, גם מילואים, כשהוא היה בבית הוא היה הולך לעבודה, אבל הטלפונים, הוא היה כל הזמן בדרכים, הוא היה נוסע המון, הוא היה בהתחלה עבד באלביט בנתניה, היה לו נסיעות מאוד ארוכות, והנסיעות היו זמן לשיחות טלפון עם כל מי שצריך לגבי המילואים, הוא גם תמיד יצטיין בכל מה שהוא עושה, זה כאילו נשמע איזה מיתוס על אדם שרק מצטיין, אבל באמת אני יכולה להגיד שאני כאחות הצעירה, אח הבכור שהולך לצבא, הוא סיים קורס מ"כים מצטיינות, אחר כך גם מ"מ, אחר כך גם מ"פ, כל הזמן הוא היה במין משהו שהוא כאילו באמת מצליח בו, הוא היה טוב בזה, הוא היה מנהיג, היה לו את תכונות של מנהיג, לסחוף אחריו אנשים, באמת הוא ראה כל אחד כמה, כל אחד היה חשוב בשבילו.
0: איפה גדלתם? איפה היה בית המשפחה?
1: גדלנו בנווה דניאל.
0: גוש עציון, מערב גוש
1: עציון, נכון.
0: עברתם לחלק המזרחי שלו.
1: נכון, גדלנו פה, התחתן עם אליה מקסימה, שהיא כמו אחות גדולה עבורי, איתנו כבר במשפחה עשור, חלק בלתי נפרד מאיתנו, היה גם תקופה שהם גרו ביחידת דיור אצל ההורים שלי, הם היו פה כמה שנים טובות, קרובים להורים שלי, והילדים גדלו פה, ובאמת אנחנו, יש בינינו קשר בין האחים מאוד מאוד חזק אחד לשני, הרבה, כי יש בו את הרוח השטות, וכל אחד פה אחים מאוד עם אנרגיות חיוביות ומצחיקות, אז הוא ככה ידע להדביק את כולם בדבר הזה. אז הילדים שלו מאוד קשורים לילדים שלי, ואני קשורה לילדים שלו. כשבעלי היה במילואים, אני עשיתי אצלם שבת, והילדים שהרגישו כאילו הוא עוד אבא שלהם. זה משפחה אחת לכל דבר, ובאמת אנחנו...
2: באיזה גילאים ארבעת הילדים שלו?
1: יש לו בנות תאומות, נולדו לו תאומות שהפכו את ההורים שלי לסבא וסבתא, בנות שמונה עולות לכיתה ג', אורי וגפן. יש את מעיין, שהוא בן 5.5 והוא יעלה לכיתה א', ויש את זיו ישראל, בן 1.5. הוא גם נתן לו את השם ישראל, הוא לא עולה בתוך המלחמה, לא חשוב ככה, שם שמחבר וקשור לתקופה, אז הם בחרו לתת את השם ישראל. זה ארבעת ילדיו החמודים.
0: שמענו את אשתו בלוויה אתמול אומרת על הילדים שהם יגדלו בבית שמח עם ריקודים ושירים. זה אפשרי? את מכירה משפחה כזאת שזה אפשרי בה לגדול בבית שמח אחרי אסון כזה?
1: אני תודה לא למודת ניסיון, ואני יודעת שהחיים מורכבים, אבל אני יודעת שתמיד הוא יהיה נוכח ויהיה עצב ושמחה. יהיה בכי, ואחרי שנייה נשים שירים שהוא אהב, של אביהו פנחסוב. הוא אהב לרקוד, הוא אהב להשתולל, הוא אהב לברוק את הילדים לבריכה, ולרקוד איתם בתנועות מצחיקות, ולעשות, אין לו תמונה אחת רצינית, התחלנו לחפש תמונות, לשלוח, כל התמונות שלו זה עם מצחיקות, עם פרצופים, זה היה הראל. אין, רגע של שטות כל הזמן. וזה עבר גם לילדים שלו, גם אחים שלי, וכולם באווירה הזאת. אז זה גם וגם. וכנראה הבית שלנו השתנה. ומעכשיו אנחנו נצטרך ללמוד לרקוד את הדבר הזה.
0: קנבקס, אחותו של הראל, תודה על הדברים האלה. תנחומנו מעומק הלב.
1: תודה, אני רוצה גם לשלוח באמת רפואה שלמה לכל המשפחות הפצועים. ותנחומים למשפחת וקנין, שאנחנו איתם חושבים עליהם ומשתתפים בצערם. אז תודה.
0: תודה לך, תודה לך, שלא תדעו צער.
1: תודה.
0: ואנחנו מבקשים לשוחח עם צביקי גולדברג, חייל של הראל, שהיה לצידו במלחמה, אז אם שמענו על איש המשפחה והצחוק והחיוכים והשטות ניקיות, איך הוא היה בצבא. שלום לך, צביקי.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ספר לנו קצת על הראל הלוחם, הראל המפקד.
3: טוב, זה קשה מאיפה להתחיל. הראל הוא קודם כל, בעיניים שלנו, קודם כל חבר טוב ומנהיג, ואחד שהולכים אחריו לכל מקום. כבר אחרי כבר בשביל אוקטובר, ואחר כך הרי להכניס את כל הפלוגה לקשירות מבצעית ולמסעות, ולהתרגל לווסט, ולהתרגל לתיק לו הכבד, ולכל מה שלמדנו בסדיר ובמסלול לפני שנים. עם המון המון המון קריזמה, והמון מוטיבציה ואמביציה, ודחיפה לקדים, דחיפה, פיקוד מלפנים, גם לא הלכנו מסע אחד אפילו בלעדיו, לא היה אקט מבצעי אחד שהוא לא היה בראש. כשיצאנו מעזה ממש בסוף ינואר 24, אחרי חודשים של לחימה, אז הוא כינס את כולם באיתור אחד את כל הפלוגה, ודיבר מילות סיכום, ואמר שכל אחד יחשוב שאין מספיק סדק, ושכל אחד יחשוב מי יכול למשוך מיחידה שכבר שרוצה לבוא. הוא לימד אותנו, פרסמתי באינסטגרם את הסרטון, שהוא אומר, הרבה לפני שהם לוחמים טובים, אנחנו צריכים אנשים שהם טובים. הוא חיפש אנשים טובים, הוא היה בן אדם של אנשים הרי. היינו יכולים להגיע לאיזשהו צורך מבצעי עם איזה נגד מהצבא הגדול, ותוך 2.5 דקות הראל חבר הכי טוב שלו, ותוך דקה נוספת הוא כבר מקבל ממנו כל מה שהפלוגה צריכה. איזשהו קסם שרק אני מתגעגע.
2: כמה ימים מילואים, לא יודע אם אפשר כבר לספור, עשיתם בתור פלוגה בחטיבה 55?
3: אפשר לספור, אני לא יודע אם אפשר להגיד בדיוק מספר מדויק, אבל מאות רבות, מאות ימים מילואים. עשינו עזה ולבנון וסוריה ועוד פעם לבנון, הרי לימד אותנו שזה הזכות של החיים שלנו. זה המניטיים, עכשיו עם ישראל צריך אותנו, עכשיו ההיסטוריה היהודית צריכה אותנו, ועכשיו אנחנו עומדים לרשותם.
2: ואיך הוא טיפל בבעיות תש, כי בכל אופן, אתה יודע, מאות ימי מילואים,
3: לא שומע אותם?
2: לא כולם, אני אומר, מאות ימי מילואים, לא כל החיילים הלוחמים יכולים, אתה יודע, להתמודד עם הנטל הזה. איך הוא טיפל בזה?
3: אני חושב שהרי לא אהב את המילה נטל. אני אוהב את המילה זכות. הוא אוהב להגיד שזה הזמן שלנו, ושאנחנו עכשיו נותנים את כל מה שיש לנו, כי זאת הזכות שלנו, וזה המקל שלנו בשרשרת הדורות, וההזדמנות שלנו להחזיר אהבה לעם הזה. הראל היה בחפק ממפי שלו, היו שלושה אנשים, הראל מגוש עציון, עוד בחור מוכשר ומצחיק מגוש עציון, ועוד אחד מהשומרון. שלושה חבר'ה שתמיד הלכו לישון אחרינו, תמיד קמו לפנינו, תמיד צוחקים, תמיד שמחים, תמיד אופטימיים, ישנים על הרצפה של האיתור בחוץ בסלון, כאילו מתקלבים להם. לא יודע, בחיים לא שמעתי אותם מקטרים, מתלוננים, מתבחיינים, וזה מושך פלוגה שלמה קדימה, מושך את כולם מושך את כולם למעלה. זה לא יעזור כלום, זה הכוח וזה הברן, המפקדים האלה שהם מפקדים לפנים. והרל הוא דמות, הוא ממייסדי השיטה, הוא דמות שעכשיו יש לנו רק לפרסם ולספר מי הוא היה.
0: אתה זוכר קרב מיוחד? אתם מאות ימים בכל החזיתות, אתה זוכר אירוע מבצעי אחד מיוחד שבו ראית את הגב שלו?
3: אני לא יודע אם אני רוצה להיכנס לסיטואציה ספציפית כרגע, זה כל מאוד מאוד מאוד טרי לי, ואנחנו נסערים בסוף האירוע עצמו ביום רביעי ב-12 בבוקר. אז הכל מאוד מאוד חדש, אבל אנחנו נארגן את המחשבות ונארגן את הסיפורים ונפרסם את כל המורשת קרב של הרי.
0: צביקי גולדברג, חייל של הרי, חטיבה 55, חטיבת מילואים.
3: רציתי להגיד עוד משהו אחד, עוד משפט אם
0: כן,
3: אפשר.
0: כן.
3: שאלו אותי אם אני יכול לעלות להתראיין לפני רבע שעה. וכשהתקשרו, שאלו אם הייתי חייל של הראל. ועניתי שאני עדיין חייל של הראל, ותמיד נהיה חיילים של הראל, ואני מאוד מאוד מקווה שמי ששומע את הרעיון הזה, יחפש ויעקוב סיפורים ופרסומים שלנו על הראל. כי עכשיו, אחרי שבוע נורא הזה, כל עם ישראל הם חיילים של הראל, ואני מאוד מקווה שהדמות הגדולה הזאת תלווה את כולנו, ונדע ללמוד את כל הנקודות של אור שהוא השאיר לנו בעולם הזה.
0: צביקי גולדברג, תודה רבה לך, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: שרת לנו. על הראל.
3: שבת שלום.
0: שבת שלום. אנחנו מקודש לחול, פאנל הפרשנים שלנו, טל שניידר, כתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב אריה, זה מאוד קשה לדבר אחרי דברים כאלה, כאילו הלב שלנו עם המשפחות פשוט קורא את הלב לשמוע את זה.
0: כן, ובוקר טוב גם לאופר ענבר, יועץ אסטרטגי.
2: ולוחם בחטיבה.
0: לוחם חטיבה 55. כן. הזירה הפוליטית עדיין מבעבעת, עוד לא התייצבה, יש לנו עוד כמה חודש ומשהו עד שצריך להודיע סופית על המפלגות והרשימות ומי נגד מי. נולדה לנו עוד מפלגה השבוע, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הקימו מפלגה חדשה, יש לה כבר שם, אני אפילו לא יודע. טל, מה את אומרת על המפלגה החדשה? שלוש מילים.
2: הם עוד לא מצאו שם.
4: בוקר טוב גם לך, אין שם עדיין, ויש לנו בול עוד חודש עד סגירת הרשימות, אני חושבת שזה בשביעי בספטמבר, אז ארבעה שבועות צריכים להיות מאוד סוערים, כי כל המשחק הכיסאות שאנחנו רואים, אנחנו עוד נראה אותו בימים הקרובים, אתה יודע, דניאל הוא עובר לכאן, יואב סגלוביץ' עובר לשם, הרבה התרחשויות מהסוג הזה, תמיד בימים שלפני סגירת הרשימות, אתה יודע, אנחנו הכרנו בשנים קודמות שגם נתניהו היה לוחץ מאוד חזק על סמוטריץ' ובן גביר להתאחד, והם משכו את זה ממש עד הדקה ה-90, אני זוכרת לילה אחד שהייתי בכנסת בשעה 10, כשצריך להגיש את הרשימות בחצות, הם עוד לא מזגו. הפעם אני חייבת להגיד שאני לא רואה את הפעילות הזאת של נתניהו סביב שתי הרשימות הללו, כנראה בטוח מאוד שסמוטריץ' עובר. מצד שני, אצלו, גם כן, בליכוד, גם הרבה בלגן עם איך תראה הרשימה, כולם מחכים לראות את הפריימריז של הליכוד כדי להבין מי בפנים ומי בחוץ.
2: וגם איך מתמודדים עם הקטע הזה של פרוקסי, כמו אדלשטיין וארדן, שאומרים, אנחנו לא נהיה ה-61 לממשלת שינוי נקרא לה.
0: גם לא לממשלת ימין, הם אומרים, אנחנו רק ממשלת אחדות לאומית, לפחות ברמת ההכרזות.
2: כן, אבל זה רק הכרזות, כי אף אחד לא רוצה אחדות לאומית.
0: לא יודע.
4: משיבה או שאופר משיב עכשיו?
0: אופר.
5: תראו, הסיפור עם ארדן, הוא היה חייב לקרות. אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, נתניהו ששונה מבעבר, חייב לעזור לו. יותר מאשר לנסות לעזור לסמוטריץ' או לחבירות לבן גביר ודברים כאלה, כי אנחנו רואים שברגע שארדן נכנס, אז יש פה איזשהו תחרות שהולכת ורק תלך ותגבר בין ארדן ואדלשטיין לבין הנדל וטרופר. עכשיו, כל שאלה של מה נתניהו רוצה. האם הוא רוצה עכשיו שיהיה פה מערכת בחירות סבב נוסף, או שהוא אומר, אני כבר מבין שאנחנו כנראה על סף להפסיד, כי ברור לכולם, אפרופו פרוקסי, ברור לכולם שהנדל וטרופר יהיו בצד של גוש השינוי, ולכן נתניהו במקרה הזה חייב לנסות לעזור כמה שקשה לו עם האגו ועם הכוח לעזור לארדן. וזה אירוע שהולך להיות מאוד מאוד מעניין, ואנחנו נראה את זה גם בסקרים. הוא יצטרך לראות את הסקרים הקרובים, והוא ישתכנע על פי זה כדי לעבוד בצורה, באסטרטגיה כזאת, מאשר תמיד לנסות לדאוג לכל אחד והמנדטים שלו. במקרה הזה הוא חייב לעזור לארדן.
2: מה קורה עם גנץ, שבינתיים לא מצליח ליצור חיבורים, ועדיין לא אומר עד כאן?
4: אני חושבת שהכל מתכנס באמת לשישי שביעי בספטמבר, גם גנץ, גם הנדל, גם טרופר, ארדן, אדלשטיין, וגם דדי סמחי, ויש עוד כל מיני כאלו מרחפים מסביב, אליזה בלוך, או הריבון הרביעי, וכל מיני גופים שרצו לעשות כל דברים. מה שמאחד את כולם זה שכולם רוצים אחדות, אבל הם לא מסוגלים ביניהם.
0: כן, אבל בשביל האחדות כל אחד מקים מפלגה.
4: בדיוק, לא, אני ההיגיון שמאחורי זה, שוב, אני לא רוצה לדלדל בהם לגמרי, ההיגיון שלהם זה שהם יהיו לשון המוזניים, והם יגרמו, הם יחפו על הצדדים אחדות. אתה שומע אגב מיועד הנדל,
0: לשון מוזניים צריכה לשקול לפחות 4 מנדטים, ואף אחד מהם לא מתקרב לזה אפילו.
4: הנדל רוצה לכפות לכולם לפני השבעת ממשלה, שזה מאוד יומרני.
2: אבל למה כל מה מדברים על אחדות? שנייה רגע, אופר, למה כל מה מדברים על אחדות? אני לא מצליח להבין את זה, שבסך הכל כל הגוש שמתנגד לנתניהו כבר נפגע ממנו בסיפורים של אחדות בעבר.
4: בגלל החרדים, כי הם כולם...
2: כן, אבל עדיין, אני אומר, זה לא עובד, איתו זה לא עובד.
0: אופר, אתה חושב שיצליח לקום גוש שלישי כזה?
5: לא, לא יקום גוש שלישי כזה, זה פשוט יש פה, שאלתם שאלה נכונה, המפלגות האלה רוב רובם פשוט מנסות להיכנס, הם רוצים פשוט להיכנס, אז כל אחד מקים היום את המפלגה שלו כדי שמישהו אחר יבוא ויקרא לו ויגיד לו בוא תתאחד, גם תהיה מספר 4-5. אני מזכיר, אם אנחנו היינו כמו ב-21, אם אנחנו היינו כמו שהיה את חולדאי, היה את שלח, היה את בוגי, היו שם איזה 6 מפלגות בערך, דני אטום, בסוף כולם שם פרשו אחד אחרי השני. אם בגוש השלישי, כך שאנחנו קוראים לו היום, לא יעשה את הדבר הזה, כולם ילכו הביתה. כמו שהם קמו, ככה הם ייעלמו. ולכן, ההסתכלות של אותן מפלגות, יש רק 2 מפלגות שאולי היום נתפסות כרציניות. לצערי, גנץ לא נמצא באחת מהן. כרגע מי שנמצא במשחק, והחזקים ביותר כרגע זה הנדל וטרופר, אנחנו נראה זה בימים הקרובים, בתקופה הקרובה, מה קורה עם ארדן ועם אדלשטיין, אבל לא יהיה יותר מזה. לא הריבי, לא הריבי ולא אחרים.
4: אופר, אני אתן לך סנריו, בעצם גם אם הם כולם מתאחדים ברשימה אחת בהובלת גנץ, סתם אני אומר אותו, בהובלת ארדן, לא משנה, כולם ביחד עם דדי סמחי וכו'. אם שיעור ההצבעה בישראל יעלה על מה שהיה במערכות בחירות, יגיע ל-75-76%, מה שמאוד יכול לקרות לפי ההבנה שאנחנו קולטים כרגע.
2: זה 10% יותר מה שהיה בה קודם, כן?
4: אם זה יקרה, נניח 75%, אז הכמות שהם יביאו לא תספיק להם בשביל לעבור את אחוז החסימה, גם אם כולם ביחד. ולכן...
0: יש לנו עוד דקה וחצי, שתיים, אני רוצה לגוע בעוד... אני רוצה לגוע בעוד דמות אחת שלא דיברנו עליה, סגלוביץ'. הוא כבר נטש את נמל הבית, עזב את יש עתיד, עוד לא הדליקו לו טרפז לנחות ברעם, אבל האם זה מהלך שיכול לשנות באופן מהותי את המהלך אחרי הבחירות, בלגיטימציה של רעם להיכנס לממשלה? טל?
4: התשובה היא כן, הוא יכול להיות גם המשלים של ה-16

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הצעתי איזשהו, זרקתי אצלכם רעיון בקטע של חבירה של רע"מ אצל הדמוקרטים. מה שסגלוביץ' עושה היום, הוא יוזם את המהלך הזה, כי בקרב הדמוקרטים, אני אגב מבלי לזכור את זה, כן? אבל בקרב הדמוקרטים יש לא מעט אנשים שחושבים שהערבים צריכים להיות בשלטון, בקונסטלציה כזו או אחרת. סגלוביץ' עושה עכשיו הלאמה.
2: אופר, זה המדינות המוצרת שלהם, הם אומרים מפורשות לצרף.
1: לא. אז למה? אז בזמנו אני אמרתי, בואו, אתם רוצים איכשהו, הדרך היחידה אולי לפרק היום את הגושים, זה שהדמוקרטים יעלמו, יכניסו את הרעם אליהם. מה שסגלוביץ' עושה עכשיו, הוא פשוט כנראה לוקח חלק מהדמוקרטים, והוא לוקח אותם אליו לרעם. זה מהלך מאוד מעניין. אני עדיין בקצב הזה לא חושב שזה הצליח.
3: אבל הדמוקרטים עדיין עכשיו עם ערבייה אחת בין ה-11 או 12, מקום 10, אתה יודע, מעוררת.
2: ולפי הסקר הבוקר של מעריב, הגדילה של רעם ל5 או 6 מנדטים מגיעה מתוך הציבור הערבי וקצת מהיהודי. ככה קובע הסוקר.
3: אבל ועדיין קיימת התנגדות בכלל לקיום.
2: נכון.
1: האירוע עוד לא קרה. הוא מתחיל להתבשל.
4: אבל רעם כבר מרוויחה ממנו. גם אם סגלוביץ' בסוף לא ירוץ בה. בלגיטימציה, הנה, אנחנו היינו מוכנים, אבל היה איזה קושי.
1: אני חושב שבסקר של ישראל בוקר ראינו שיש איזשהו בקרב אחוזים, אנחנו רואים שיש בקרב האופוזיציה אנשים שהולכים ויעברו לרם כדי להצביע לדבר הזה. זה מהלך שהוא יכול מאוד לקרות, והוא יקרה, אם הוא יקרה, זה יהיה דרך הדמוקרטים, זה לא יהיה דרך מפלגה אחרת. הדמוקרטים פשוט יענו משם לרם.
2: או ציבור שתכנן לשבת בבית, כי בציבור הערבי יש הרבה פוטנציאל לאנשים שבכלל לא היו באירוע, שפתאום הם זזים.
1: הציבור, נכון, אבל במקרה הזה, סגלוביץ' הוא לא מביא את הערבים, הוא מביא את הדמוקרטיה.
2: אתה טועה, הוא בהחלט מביא את הערבים, רעם עשו בדיקות פנימיות, ורואים שם הפופולריות אדירה לדמות שלו. אז אני חושבת,
1: אותי מעניין לראות בהמשך, מה זה אומר מבחינת יש עתיד, שסגלוביץ' שישב אצלם במפלגה, פתאום עבר להיות עכשיו עם רעם.
2: מהלך מאוד חריג ואמיץ מצד, צריך להגיד, באמת משהו מאוד שונה שלא ראינו עד היום בפוליטיקה.
4: כן, זה המהלך הכי מפתיע במערכת הפוליטית השבוע. טל שניידר, עופר ענבר, תודה רבה לכם. שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.
4: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים יובל בזק, ראש תוכנית ארז בצה"ל. שלום לך.
5: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: תוכנית ארז, אנחנו זוכרים שבנך גיא נפל במלחמה האחרונה, נפל בשבעה באוקטובר. האם התוכנית הזאת שהשבוע סיים מחזור, אני חושב מחזור ראשון, שלוש שנים של הכשרה של פיקוד בצבא היבשה, לא היה לנו דבר כזה בצהל, האם זה חלק מהלקחים של מה שעברנו בשבעה באוקטובר?
5: תראה, למען האמת ולמען הדיוק ההיסטורי, התוכנית הוקמה עוד לפני השביעי באוקטובר. המחזור הזה שסיים אתמול, מעמד מאוד מרגש עם סגן הרמטכ"ל, למעשה התחיל את הדרך שלו שבועיים לפני המלחמה. המלחמה הזאת תפסה אותנו, ואולי רק הדגישה את החשיבות, הדגישה את המשמעות, ולי באופן אישי נתנה את הצוואה האישית של גיא, שאולי של כל הדור הזה, שצריך לתקן, שצריך לעשות צוואה טוב יותר, שצריך לעשות צוואה ששביעי באוקטובר לא יקרה לו.
3: יובל, אתה יכול לומר לנו כמה בוגרים?
5: מסע אישי ומקצועי.
3: אתה יכול לומר לנו, יובל, כמה בוגרים יש במחזור הראשון?
5: כן, 41 בוגרים סיימו אתמול מסע של 3 שנים של הכשרה בתוכנית ארז, מחזור ראשון, וקיבלו את הכנפיים של ארז. ביום ראשון הם התייצבו בבה"ד 1 לקורס קצינים, ומשם במרץ הקרוב הם יעמדו בפני החיילים שלהם כמפקדי מחלקות, ויתחילו את המסע שלהם.
3: ואתה רואה באמת את צה"ל,

0: כי קראתי וגם שוחחת אותנו בעבר מה כולל את ההכשרה. אתה רואה צהל באמת מאמץ את התוכנית ועושה אותה כלל צהלית לאיך כוחות היבשה?
1: לא, אני לא חושב שהתוכנית הזאת תהיה הדרך היחידה שבה
0: אנחנו... לא היחידה, אני אומר, להכשרת...
1: אבל היא בהחלט... כן, תראה, קודם כל הכוח של התוכנית היא שהיא בסוף במספרים הקטנים, שבהם אנחנו יכולים באמת לבחור את האנשים הכי מתאימים, דרך מערכת מיון מאוד ממוקדת ומאוד משוכללת. ושתיים, גם אתה יכול להעניק תנאים כמו שאנחנו נותנים לחניכים שלנו לקבוצה קטנה יחסית, אבל אני חושב שביחד עם המסלולים האחרים, כמו תמיד, אתה יודע, כשיש תחרות, כשהם יגיעו לדרג המ"פ, הם יתחרו. אני חושב שמהתחרות הזאת כולנו נרוויח. גם מי שיוכשר במסלולים אחרים, וגם מי שיוכשר במסלול ארץ, כולנו נרוויח מפקדים טובים יותר בסופו של דבר.
2: עכשיו, זה מסלול של 3 שנים, וכל החברים שלהם שבאו מהיחידות שמהם הם הגיעו, מההכשרות, ממסלולי המיון שהם הגיעו, נלחמו 3 שנים. מישהו עלול לחשוב שהם ישבו בכיתת לימוד ממוזגת ולמדו 3 שנים תיאוריה? מה, הם גם השתלבו בפעילות מבצעית בשנים האלה?
1: ברור, הם, תראה, אנחנו משבצים אותם ליחידות מוקדם, קודם כל הם עושים מסלול קומנדו, ובתוך מסלול הקומנדו, שנה שלמה הם עושים מסלול הכשרה מאוד אינטנסיבי של לוחמים, הם עושים גם תעסוקות מבצעיות, כמו כל לוחם בצהל, ובוודאי שהם עשו בתקופה הזאת, אבל מעבר לזה, אנחנו משבצים אותם יחסית מוקדם בחטיבות, כמעט 2 לפני שהם מגיעים אליהם, ואז הם עושים גם פעילות במסגרת החטיבות, באחת הפעילויות האלה, לפני 10 חודשים, נפל איתי יבץ, כאשר הוא נלחם ביחד עם גדוד הנחל שאליו הוא היה שייך, גדוד 932. הם לגמרי לא יושבים בכיסאות, הם גם יושבים בכיסאות באוניברסיטה, וגם עושים פעילות ביחידות, גם מתנסים בפיקוד, גם מתנסים בחיכוך מבצעי. אנחנו חושבים ואנחנו רואים ביכולת הזאת, בחיבור הזה, בין הספרה ובין הסייפה, בין היכולת ללמוד לעומק לבין היכולת להתנסות בשילוב הזה, את אחד הנקודות המרכזיות שהתוכנית הזאת מביאה לצבא היבשה.
0: הזכרת את הקטע של מסלול הקומנדו, הם עושים מסלול קומנדו מלא? או שאתם מותאם?
1: לא, לא, הם עושים מסלול קומנדו מלא.
0: ואתה אין שום הבדל בין לוחמים שעושים את המסלול מחוץ לתוכנית לחניכי התוכנית?
1: הם פלוגה. בבית ספר לקומנדו, ביחד עם מגלן, עם אגוז, עם דובדבן. בסוף אגוז לומדים את המקצוע שלהם, אצלנו הם לומדים פיקוד ומנהיגות, אבל בהכשרה הבסיסית שלהם, הם בבית ספר לקומנדו, במשך שנה עם כל הפלוגות, הם עושים איתה מסע קומטה, הם מקבלים איתה קומטה ביחד, הם מקבלים את הסמכות של לוחם מובחר ביחד, הם עושים הכל אחד לאחד.
2: כשאנחנו מנתחים בלי יותר מדי מדע את מה שהיה בשבעה באוקטובר, את הכישלון בשבעה באוקטובר, אנחנו אומרים שהחיילים והמפקדים ברמת מ"פ, מג"ד, מח"ט, הצילו אותנו. מי שכשל היה הדרג המדיני והדרג הבכיר בצבא. האם אתם מנסים לעשות משהו בהכשרה הממושכת הזאת, גם כדי להכניס נוגדנים נגד אפשרות כזו של כישלון בחשיבה, בחשיבה האסטרטגית, או שזה מוקדם מדי?
1: לא, לא, בוודאי שאנחנו, זה חלק מהותי מאוד מהרעיון של התוכנית, לתת להם השכלה עמוקה, לתת להם הבנה שצבא זה מקצוע, כמו שאתה למדת רפואה אריה והתחייבת בגיל צעיר, ולמדת את היסודות ששימשו אותך שנים רבות. אנחנו מלמדים אותם צבא ברמה עמוקה מאוד, אנחנו עושים להם למעשה חצי מהתואר שלהם, זה צבא וביטחון, שנותן להם לא רק כלים, אלא גם פרספקטיבה, שהיא מאוד ייחודית, המקצוע הצבאית, ההיסטוריה הצבאית, היכולת להיות צנוע מתוך הבנה שאתה חלק מאירוע של 3,000 שנה, שאתה צריך ללמוד ממנו, שאתה צריך לא להפסיק ללמוד, שהניסיון הוא חשוב, אבל יש גם למידה מהעיון, יש גם למידה מניסיונם של אחרים, להיות ביקורתי, להיות פתוח, אלה הם דברים שהם לומדים והם ישמשו אותם, בוא נגיד, לא רק בתפקידים הזוטרים, מ"מ ומ"פ, אלא בעיקר כשהם יתקדמו במעלה שדרת הפיקוד לתפקידים הבכירים יותר.
2: ואתם מזהים בהם את אותה שדרת פיקוד עתידית של צהל? אתה אומר, בתוך הקבוצה הזאת עומד הרמטכ"ל של עוד 20 שנה?
1: אתה יודע, אתמול היה בבוקר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע במיוחד כדי לדבר איתם בשיחה. אייל זמיר הרי היה פנימיון, בגיל 14 הוא הצטרף לשורות הפנימיה, ומשם הוא התחיל לסלול את דרכו. אמרתי לו, בסוף השיחה, פה בחדר הזה לא יושבים רק ממ"מים וממפאים, או מן הסתם יושב גם הרמטכ"ל של 2055 או 2060, ואנחנו ככה מסתכלים עליהם. אנחנו מסתכלים עליהם לא רק כמי שהולך להיות ממ"מ וממפא, בוודאי שאנחנו רואים אותם ככאלה, אלא גם כמי שעתיד להיות האלופים והרמטכ"לים העתידיים, ולבנות את צה"ל ולשנות את צה"ל, ולהפוך אותו לקצת יותר טוב. אני חושב ש...
0: עד כמה אתם מעורבים בשיבוץ שלהם אחרי שהם יסיימו אותה את בה"ד 1?
1: אז יש לנו כאן מודל שהוא גם כן חדש, אנחנו מתחילים לנוע איתו, אנחנו קוראים לו הורות משותפת. יש את החטיבה, שמן הסתם ברגע שהם בחטיבה, עכשיו כשהם יצאו לבה"ד 1 הם כבר יצאו כחלק מהמכסה של החטיבה, והם ימשיכו והתפתחו בחטיבה, אבל אנחנו נלווה אותם, אנחנו נבקר אותם, אנחנו נייעץ, אנחנו גם נעבוד, נפעל ביחד עם החטיבות, כדי לפתח אותם מתוך אחריות משותפת ומטרה משותפת, בסופו של דבר להפוך אותם להיות הקצינים הבכירים של צה"ל. זה בסוף התכלית של העניין, ולכן להיות בתוכנית ארץ זה לא רק השלוש שנים הכשרה, זה גם לא שבע שנים של השירות, אלא זה הרבה מעבר, הייתי אומר שזה חתונה לכל החיים.
2: כלומר, עכשיו הם חתומים לעוד 4 שנים.
1: נכון. הם למעשה חתומים עד תפקיד מפי שני. הם מתחילים את מסלול הפיקוד שלהם, ממש בימים האלה, קורצינים, תפקידי ממם, הכל בגדודים, כל המסר שלנו. והמסר שלנו מהיום הראשון, הוא שבסופו של דבר בגדודי היבשה, שם בשדה הקרב, איפה שיש חיילים ששלוש שנים נלחמים, שנמצאים בתנאים הקשים ביותר, שם אנחנו צריכים את המפקדים הטובים ביותר, שם אנחנו צריכים את המנהיגים הטובים ביותר, ולכן המסר שלנו מהיום הראשון לחברים האלה, אנחנו לא מבטיחים להם, גמרתם שלוש שנים, עכשיו יש גן עדן, ממש לא.
0: איך צה"ל מקבל את סוג של, נקרא לזה, West Point, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה עדיין, שיצרתם כאן, כי בסך הכל, אתה אומר אייל זמיר, אז הוא בא ובאמת התחיל מקצועות בשריון, קורסים של פיקוד, ועם ריאלה. ופה באמת מקבלים, אתה יודע, לוחם מיומן ומשכיל. איך צה"ל הולך להתמודד עם האירוע הזה?
1: קודם כל, צה"ל מחבק את התוכנית הזאת, אני חייב להגיד לך, אנחנו היינו עם הרבה סימני שאלה כשיצאנו לדרך, אבל את התוכנית הזאת בנו מפקדים. תמיר ידעי, סגן הרמטכ"ל היום, היה מפקד זרוע היבשה, נדב לוטן שהמשיך אותו. התוכנית הזאת לא נולדה בהיריון חוץ גופי, היא נוצרה והתפתחה בתוך זרוע היבשה, בחיבור עם החטיבות, בשותפות עם החילות. אנחנו בסופו של דבר פועלים פה שכם יד ליד, והכוונה של כולנו, תשמע, בסוף באמת אנחנו משנים פה פרדיגמה, אנחנו מעבירים כאן מסרים שעד היום צהל לא העביר, אבל אנחנו חושבים שהם חיוניים. במידה מסוימת ההצלחה של התוכנית היא זאת שתסלול את הדרך. אני חושב שהסימנים הראשונים, בוודאי בשלוש שנים של ההכשרה, הם בהחלט בהחלט מעידים שהכיוון של התוכנית הזאת הוא נכון.
2: ועכשיו יעמוד במבחן הזמן ושדות הקרב, תת-אלוף במילואים, יובל בזק, תודה רבה לך. תודה רבה על מה שאתה עושה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לכם, וסיפור אחד קטן, אריה, הוא קשור אליך, יש לנו בחור שסיים אתמול מכפר אדומים, המקום שאתה גר בו.
2: נכון.
1: ובסיום הטקס ניגשה אליו סבתא שלו, היא סיפרה לי שהיא אימא של דוד גרנית, זיכרונו לברכה, שנהרג עם איתן בלחסן בלבנון.
2: כן.
1: והיא עמדה בטקס הסיום של תוכנית ארז, שקרויה על שם ארז. הבן שלה, דוד, שעל שמו קרוי החניך שלנו, הוא נהרג בלבנון תחת ארז. היא אמרה לי שארז היה אמור להגיע לשבעה, אבל הוא לא הספיק כי הוא נהרג עוד לפני זה. אז זה ככה סגירת מעגל שקשורה גם למקום שממנו אתה מגיע.
2: תודה, וזה מוביל אותנו ממש למורנת הבאה שלנו. תודה רבה, תת אלוף במילואים יובל בזק, שבת שלום.
0: תודה יובל, שבת שלום.
2: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את חגית ריין, אמו של בניה ריין, שנפל בקרב בלבנון לפני 20 שנה, במלחמת לבנון השנייה. שלום לך.
3: אתם
2: תופסים
3: אותי
2: בדרך אלעת?
3: אני נוסעת לנחם את החייל שנהרג אתמול, תומר
2: וקנין. תומר וקנין, הקו שלך קצת משובש, אם אפשר יהיה לעצור תוך מהבניגה בצד, זה אולי יעזור לנו בשיחה.
3: אני אנסה איך אחרי הסיבובים, אני אומרת שאני בדרך לאילת לנחם את משפחת תומר וקנין, את ההורים של תומר וקנין. אז יצאתי בבוקר מוקדם על מנת שאני אספיק לחזור עד שבת הביתה. אז כן.
2: בניה שנהרג לפני 20 שנה בלבנון, בחרבת כסף, פיקד על טנק, צוות טנק, שנודע בתור כוח בניה שעסק בחילוצים. בניה היה בין תפקידים, והוא חיפש מה לעשות במלחמה, ובחר בצוות החילוץ הזה שעסק בהצלת נפשות. תספרי לנו קצת על הסיפור, על מה שהוא עשה במלחמה הזאת, כי בין המלחמות שעברו מאז אנחנו הולכים ושוכחים את הגיבורים של המלחמות הקודמות.
3: נכון. טוב, בניה בעצם היה בחופשת רגילה. הוא היה אמור לעבור בין תפקידים. פעם ראשונה שהוא לקח חופשה, הוא היה אמור לעבור מחטיבה 401, מ-460 ל-401. והיה לו חופש חודש, ואז הוא החליט שהוא נוסע לטורקיה לעשות טראקים. עכשיו הוא הספיק בדיוק שבוע אחד, כי אז בדיוק חטפו את גולדווסר ורגב, ואז כל יום מתקשר מטורקיה, אמא, מה קורה? אמא, מגד התקשר, אני אמרת לה, לא, תרגע. אבל הוא הרגיש שהולכת להיות מלחמה, והחבר'ה לא מאמנים מספיק על טנקים, אז הוא חזר אחרי 5 ימים, הטיול שהוא כל כך חיכה לו, ופשוט נכנע, הגיע, אמר לה, המגד, אני פה. המגד אמר לו, לך הביתה, אני לא אתן לך דוגת החדש פה, אמר לו, אני לא הולך, בשביל זה אני קצין בצבא הגנה לישראל, ואני מרגיש שהולכת להיות מלחמה, וחבר'ה לא מאומנים מספיק על טנקים. הוא הספיק לאמן את החבר'ה שבועיים על טנקים, כשהתחילה המלחמה, המגד אמר לו, עכשיו אתה לא נכנס, בני אמר באמת.
2: חטיבת שריון צריך להזכיר, אבל מרובם עסקו בתעסוקות מבצעיות לא על הטנקים שלהם, ולכן הוא הרגיש ככה.
3: נכון, אבל הוא פשוט נכנס, אמר למפקד הטנק, שזה היה אורי גוסמן, עכשיו אני פה המפקד, נכנס, ופתאום המגד אומר, אני רואה אותו בתוך המלחמה בפנים, פשוט היה קצת בלגן וזה, אז הוא פשוט נכנס, ולא חיכה שיתנו לו הוראות, הוא פשוט, בהתחלה זה היה להוציא פצועים, הרוגים, ולהביא הספקה, מים מזון, ומהר מאוד כל מיני פעולות תוך כדי שהוא שמע שמחכים לעזרה, אז הוא היה שם. הציל, זכה, אני אומרת זכה, להציל עשרות חיילים, וזה אנחנו גאים, יש לנו קשר עם המון המון חיילים שבזכותו חיים. כן. זה החינוך שהוא קיבל, וזה גם מה שאנחנו מחנכים את הילדים האחרים לעשות.
2: בניה נולד בקרני שומרון, הוא גם מתחנך שם, הוא למד שם?
3: הוא נולד בקרני שומרון, הוא היה בין הילדים בברית השנייה שהייתה בקרני שומרון, כן, שם הוא נולד, שם הוא גדל, שם הוא נקבר, היה לי חשוב מאוד, איפה שהוא נולד, שם הוא יקבר, ובין המקום שהוא נולד, לבית שהוא נולד, לבין הבית קברות שהוא נקבר, באמצע בנינו שכונה שנקראת שכונת נופי בניה, שכונת חיים, שהחיים ממשיכים שם. זה ממש התשובה שאני חושבת שבניה מרוצה, זה שם שכונת חיים. כן, בשביל זה הוא יצא למלחמה, שאנחנו נמשיך לחיות. וכן.
2: בטנק שלו שנפגע נהרגו גם סמל ראשון אורי גרוסמן, סמל בן אסף וסמל ראשון אלכס בונימוביץ'.
3: אדם גורן מקיבוץ מעברות, ממש כל עם ישראל, עולה חדש מרוסיה, בחור מהקיבוץ של השומר הצעיר, קיבוץ מעברות, ואורי גרוסמן הבן של הסופר המשורר מהשמאל, ובניה מתנחל דתי ימני, ככה ממש כל עם ישראל, זה היה המהות של החיים שלו, תמיד להיות החיבורים האלה ביחד. אנחנו ביחד, אנחנו אחים, אנחנו לא צריכים להיות אחידים, אבל צריכים להיות מאוחדים.
2: אורי גרוסמן הוא הבן של דוד, ודוד ואני חברים מגיל 14-16, שידרנו יחד בתוכניות הילדים, והוא בצד אחד של הפוליטיקה ואני בצד שני, ואנחנו חברים. אתם בקשר עם המשפחות?
3: אנחנו בקשר, אני ביום רביעי הזה אהיה אצלהם בהזכרה, הם עושים תמיד בתאריך הלועזי, אנחנו עושים בעברי, אז כך שלפחות יש בזה פלוסים שאנחנו יכולים להיות אצלהם. כן, אנחנו בקשר. לא מדברים פוליטיקה, אנחנו בקשר על, על מה שיש לנו משותף. על הכאב, על הגעגוע, על החיים שממשיכים. כן. אבל אנחנו מראש אמרנו לא מדברים פוליטיקה, ואז אנחנו מסתדרים יופי. כן.
0: את חגית הולכת להרבה מאוד משפחות שכולות?
3: לא להרבה מאוד, אלא לכולם.
0: לכולם, כן. כן. לכולם. ו... כן. במלחמה הזאת, בואי נאמר, היו לך מספיק אירועים להגיע אליהם. איך זה מסייע לך בהתמודדות עם האובדן שלך?
3: אני, כשבן אדם נותן, אז הוא מקבל. כשאני באה ואני רואה שהמשפחה כל כך צמאה וכל כך שמחה וחשוב לה לשמוע ולשאול, ואני רואה שאני עוזרת למשפחות, ואני גם פוגשת אותם אחר כך, הרבה מאוד משפחות מתקשרים אליי אחר כך, ואני בקשר איתם, ואני רואה שזה עוזר. אם אני מהמקום שלי, אחרי הניסיון שלי עם פזם של 20 שנה, יכולה לעזור למשפחות אחרות, אז זה לא רק הזכות, אלא גם החובה שלי. ואני ממש שמחה על זה, ובזה זה עוזר לי, שיש לזה משמעות, שאני רואה שאני עושה עם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני עושה עם זה דברים טובים.
0: ישנן אימהות שברגע שאת מגיעה
3: כן.
0: לשבעה ורק מחזיקה להם את היד, הן פשוט מתעוררות מחדש אחרי שהן היו יום יומיים, את יודעת, באבל נוראי.
3: נכון, כי אני באה ואני אומרת להם, תראו, יש אופק, אנחנו ממשיכים, חיים. כי כשאתה יושב שבעה, נראה לך שאתה אף פעם לא תקום. ופתאום בא מישהי שכבר עברה את זה, והיא ממשיכה לחיות, תראו, היא חיה, היא הולכת, היא עובדת, היא מסתובבת, אז הם כן, אז יש להם איזה אופק, הם יודעים שלא כרגע, אני אומרת להם, כרגע תהיו בכאב, אני אף פעם לא אומרת להם, תהיו חזקים, ממש לא, כרגע תהיו אפילו חלשים, תפקו, תרדו עד הסוף, אחרי זה לאט לאט עולים, זה התפקיד, השבעה, השלושים, השנה, זה הזמן לכאוב, אחרי זה מתחילים, ממשיכים את החיים. והם
2: גם מתייעצים איתך גם בענייני הנצחה, איך להמשיך, מה לעשות.
3: נכון, אבל אני אומרת קודם כל, אני אומרת להם, הנצחה זה כל אחד משהו נורא, מה שמתאים לו, משהו מאוד אישי. חוץ מזה גם אני אומרת להם, אל תרוצו בדברים האלה, כי אתה יודע, בהתחלה נורא רוצים שיזכרו וזה וזה, לא, חוץ הזמן, צריך לראות מזמן. אפילו אני תמיד אומרת, סרט או ספר, צריך לקחת את הזמן. יש לך תובנות, אני יכולה להגיד לך, אחרי 20 שנה, עכשיו עשינו סרט חדש, זה לגמרי אחר, אתה רואה את הדברים אחרת. זאת אומרת, אל תרוצו. אבל כן, נורא, אני יודעת, אני מכירה את הרצון הזה בהתחלה, כי חושבים שאחר כך לא יוכלו, אתה נשאר פה, אתה פה, יש לך את הזמן, קח את הזמן, תחשוב מה אתה רוצה, מה לא רוצה. זה לא תמיד אנחנו יודעים בהתחלה גם מה אנחנו רוצים, בהתחלה זה לוקח זמן עד שאתה מתייצב על עצמך, עד שאתה מוצא את האיזון הזה.
2: חגית ריין. חגית ריין, אמו של גיבור ישראל בניה ריין. תודה לך, תודה על מה שאת עושה, תודה על השיחה.
0: תודה, שבת שלום.
2: שבת שלום. ולסיום אנחנו לענייני חולין שבחולין, שלום ובוקר טוב לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב.
4: שלום ובוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: אז אתמול הפכה פרשת נעדר לפרשת רצח, גופתו של אלדר דיין מדימונה, שהסיפור שם היה מסובך ומורכב ולא ברור מה היה. מדובר בקשל משטרתי שבהתחלה מחפשים נעדר, או שמההתחלה הם חשדו שמדובר באיזשהו מעשה רצח והם רק
4: מנסים לחשוף? למען האמת זה גם וגם. אני אגיד לך, קודם כל תחילה, קודם כל נמצא רכב נטוש, כמו שכבר דיברנו על זה, רכב של נטוש שנמצא, ועלו עקבותיהם של שני מעורבים שהיו לכאורה בקצצה ובאירוע של...
0: אבל לא היה, לא היו סימנים עליו.
4: איך?
0: ברכב שנמצא נטוש בעקבות תלונתו של אזרח בתחנת דלק,
4: כן.
0: לא נמצאו ראיות פורנזיות של אלדר.
4: לא נמצאו ראיות פורנזיות של אלדר, אבל יש תמונה מחנות הנוחות בסרטון שהוא ברגע, המקום האחרון שהוא היה בו יחד עם שני המעורבים, שנכון לרגע זה שמותיהם אסורים לפרסום, למרות שכבר בעבר פרסמו שמותיהם. בכל מקרה, החשודים נעצרו בגין העבירה של פצצה ומעורבות בתאונת פגע וברח, שהייתה בכלל באזור דרום פארק בהוד השרון, בין הוד השרון לכפר סבא. הם הגיעו כאמור לתחנת הדלק בפתח תקווה, תחנת דלק פז בכניסה בפתח תקווה בצומת ירקון, ושם הם נפרדים אלה, שבהמשך המשטרה חילקה את החקירה, כאשר חלק של החיפוש אחר הנעדר, שאגב התלונה להיעדרותו הגיעה מספר ימים לאחר שנמצא הרכב הנטוש, ולא באותו יום ה-18 לשביעי, אלא כמה ימים לאחר מכן, הם התחילו בחיפושים דווקא מחוז הדרום ותחנת דימונה, ואחרי שלא מצאו אותו שלשום, החליטו להעביר את התיק לימר שרון במחוז מרכז ולהשאיר ולהפקיד בידי משטרת מחוז מרכז את החיפושים אחריו, כבר בשעות
2: הבוקר. אבל אני מבין שהאיש נמצא באופן אקראי על ידי אזרח ולא בעקבות החקירה.
4: לא, לא, לא, לא, לא. במהלך חיפושים דווקא כלבן משטרה הוא זה שיתר את ה... אני אפילו לא יכול להגיד גופה, זה שרידים של במצב מאוד מאוד קשה, ששהו ממש מרחק, וזה לא יאמן, 50 מטר מהזירה שבו הוא נראה לאחרונה, בתוך שטח פתוח מאחורי תחנת הדלק, ככה שגם החיפושים שהיו באותם שבועיים, יחד עם בני המשפחה שלו, חשוב להקדיש, של הנעדר, העלו חרס, למרות שזה היה ממש בעיני פייד מהמקום. משהו פה בחיפושים שניהלו מחוז דרום, יצרו איזושהי בעיה, למה לא יתרו אותם? וגם הפרשה עצמה שלופים.
0: בת הזוג של אלדר תושלה כמה פעמים, אני מבין שנשלל קשר בינה לבין האירוע.
4: לא, נשלל קשר, למרות שיש הרבה קונספירציות וספקולציות שעלו במהלך האירוע הזה, לרבות כאלה שאמרו שפרסמו גם, שלכאורה מספר ימים לפני שהותרה הגופה שלו, שהוא ניהל קשר עם אבא שלו בשיחת טלפון מהמקום המשבור. כמובן שזו המפצה שהיא הייתה רק חיבלה בחקירה, רק שיבשה את החקירה. אני יכול לציין שאתמול כבר היא ממצאה, של מצם של הסרודים במשטרה כבר העלו חשד ראשוני שמדובר בגופה של הנעדר בגבות נסיבות וראיות לכאורה שנמצאו במקום ולאו דווקא מתוך זיהוי של הגופה. בהמשך נמצאו עוד פריטים על ידי מתנדבים של זקה, לרבות פריטי בגדים שהוא לבש, שבעצם תשמעו את
2: ההגעת. ולכן הם הפכו להיות חשודים ברצח? קודם זה היה קטטה?
4: לכן כן, צריך לזכור שהקטטה הייתה בהוד השרון, באזור הוד השרון. ההגעה שלנו הייתה רק ששלושתם לאזור התחנה. בהמשך, כשמתברר שזה רצח, האוטומטית מה שנקרא, זה שאותם שניים כרגע הם החשודים המרכזיים במעורבות ברצח, חשוב לציין, השניים שומרים על זכות השתיקה, מה שמקשה לחקירה. ויהיה קשה גם לגבוע את הנסיבות המוות שלהם, של הקורבן, מכיוון שכפי שציינתי, הגופה במצב, הפרידים במצב קשה מאוד.
2: אלא אם אחד מהם באמת יספר מה היה שם. תגיד, הקטטה המדוברת הייתה בינם לבין עצמם, או שהם התקוטטו עם גורמים אחרים?
4: לא, בינם לבין חברים נוספים של הקורבן, באזור עוד השרון, שהוא הזמין אותם, הוא הקשר ביניהם. אבל באותם חברים, שהוזמנו למקום על ידי הקורבן, בעצם עזבו את המקום, נשרדו מהם אחרי שנתן לשנות דריסה של אחד מהם, והם נמלטו, החבר'ה שעצורים היום, והקורבן, נמלטו מהמקום לפתח תקווה, לכניסה לפתח תקווה, ושם בעצם נפרדו דרכיהם.
0: יש, הרי הכל התחיל גם בתאונה של פגע וברח.
4: הכל הכל לא התחיל בתאונת שפדה ומאחר, הכל התחיל בפגישה.
0: בפגישה, ואחרי זה הייתה...
4: משם, התפתחה קצתה על כבוד. לחץ כליד, לא לחץ כליד, זה כל הסיפור שהיה, וזו גלשה לפסים אלימים כאשר ה... זה לא מספר.
2: אנחנו...
4: פסים אלימים כאשר הקורבן בעצם בורח יחד עם חברים,
2: כן, חיי אדם לא שווים הרבה בחוגים מסוימים.
4: אכן, כן, יש פה הרבה פרטים שעוד נעלמים בפרשה. תודה. הרבה פרטים שנעלמים בפרשה, ואנחנו מרכבים שהמשטרה תצליח להתפקות אחר הראיות, הנסיבות שיובילו לכתבי אישום בפרשה הזאת.
2: אלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך. שבת שלום.
0: תודה לנו.
2: זהו, ערכו והפיקו אותנו שבוע שר פלסנר, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ'. בדיגיטל היו גיא רביב, אחיעד לוק ואופק קולר, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, תודה רבה.
0: תודה רבה פרופסור, שבת שלום.
2: שבת שלום.
5: יד ב-103 FM מיכל דליות 103
6: FM. שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
7: לא איזה רומנטיקן גדול,
8: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן. באה לשבת,
5: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב-3 103 FM.
9: 103 FM.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 103 FM.
5: מיד ב-103 FM מיכל דליות
9: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים באירוע הרצח של בנייהו רזי זיכרונו לברכה, שאירע ב-11 ביולי בדירת אירוח בשכונת נחלאות בירושלים. מפרטי החקירה המלאים מותר לפרסום כי מרבית החשודים יושמו בסעיף עבירה של הרצח. כתבתנו עם ברט ויזר מוסיפה כי נגד לינור ססון יוגש כתב אישום בגין עבירות של שיבוש חקירה וסיוע לאחר מעשה. שבעה בני אדם נפגעו קל בשריפות שפרצו בשלושה מוקדים סמוכים ברמת גן, כך עדכנו בחבאות והצלה. השריפות הראשונה והשנייה פרצו בעץ דקל ובלובי בניין ברחוב הרצל, והשלישית בלובי בניין מגורים ברחוב ז'בוטינסקי. חוקרת לקוט שזומן לזירות קבע כי יש חשד להצתה, וככל הנראה גם קיים קשר בין המקרים. ממצאי החקירה הועברו למשטרה. המודיעין האמריקני מעריך כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לנסות בשנים הקרובות לבחון את נחישות נאטו באמצעות תקיפה נגד אחת ממדינות הברית. לפי הערכות, התרחישים האפשריים נעים ממתקפת סייבר ועד לחדירה קרקעית מצומצמת, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דובר בממשלת תאילנד הודיע כי עלה לשבעה מניין ההרוגים באירוע הירי מצפון לבנקוק. הדובר הוסיף כי החשוד בירי הועבר לטיפול בבית החולים אחרי שדווח מוקדם יותר כי נהרג אחרי שירה בעצמו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו ב-103 FM מיכל דלי.

0: שלום, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי. היום אתם תאזינו ללקט, נבחר מתוכניות עבר שלי. תראו, אני רוצה רגע להתחיל עם איזשהו נושא קטן, מכיוון שדי, אנחנו נמצאים בתקופה של מסיבות סיום, אולי חלק כבר היו, חלקן ממש ממש יהיו בימים הקרובים, ובמסיבות סיום, אחד הדברים שעולים, מי שאין לו בת מתבגרת, או מי שאין לו בת, יש סיכוי שגם לא מתמודד עם זה, וזה האיפור. ילדות מבקשות להתאפר, ואני אומרת בכוונה את המילה ילדות. זה נכון? שילדה בת 11, אנחנו כבר יכולים לכרוך אותה ולהגיד, היא בגיל ההתבגרות. אבל ברגע שאנחנו אומרים על מישהי או על מישהו, היא בגיל ההתבגרות, הוא בגיל ההתבגרות, זה לא נותן לגיטימציה לשום דבר. זה נותן כל מיני סוגים של הסברים. כי להיות בגיל ההתבגרות בגיל 11, להיות בגיל ההתבגרות בגיל 14, ולהיות בגיל ההתבגרות בגיל 17 וחצי, זה שונה לגמרי. שונה לגמרי. עכשיו, הרבה פעמים המקום הזה של, אבל היא בגיל ההתבגרות, היא כבר בת 11, מאפשר להורים לא לעמוד על האני מאמין שלהם. מאפשר להם כאילו להגיד, טוב, נו, אז מה? או אפילו להשתמש במשפט שאני מעדיפה להיות חכמה אבל לא צודקת. מה הכוונה? צודקת זה אם אני לא מסכימה. אני חושבת שזה לא נכון. אבל חכמה זה לא נעים, החברות שלה עושות את זה. אבל חבר'ה, אני עוצרת אתכם. אוקיי? אנחנו מדברים על האם זה בסדר מצידי שביתי בת 11 או בת 12 תתאפר. אני כבר לא נכנסת לגיל 13, 14, 15, אוקיי? אבל בואו נדבר על הילדות הקטנות שבכיתה וו. ויש להם מסיבות סיום, ויש גם אולי מסיבות משמעותיות, כי בשנה הבאה גם עולים לזיין, בחלק מבתי הספר זו חטיבה. והילדה אומרת, אני נורא רוצה להתאפר, ילדה טובה, כן? היא לא לוקחת בלי רשות, היא לא עושה את זה, היא ילדה טובה. והיא רוצה להתאפר, וזה לא חשוב אם אמא מתאפרת או שאמא לא. יש אמאות שלא מתאפרות, לא איפור, לא נגע להם בפנים, אולי פעם שכנעו אותם בחתונה שלהם להתאפר, אבל אולי גם לא. ויש כאלה שמתאפרות מבוקר עד ערב בהקפדה, וזה יפה, או שזה לא יפה, זה ממש לא תלוי במה שאני חושבת. בעיני האמא זה נהדר, זה מצוין, ככה צריך אולי להיראות. ואז באה הבת שלה ואומרת לה, אני רוצה להתאפר. יש הורים שיגידו, יאללה, תתאפרי. יש הורים שיגידו, לא, לא, ממש לא. זה לא לגילך. עכשיו, פה אני רוצה רגע לעצור אתכם. לכל אחת מכן, לכל אחד מכם שמאזינים לי, יש מה שנקרא אג'נדה חינוכית. יש לכם דעות מסוימות. באיזה גיל נותנים לילדה ללכת לנעלי עקב? בבת מצווה אפשר? או אני לא מסכימה לפני גיל 14. להתאפר אפשר ברגע שמתחשק לה, כזה קטן, בעדינות. או לא. לא מתאפרים, למשל, אני לא מסכימה לפני גיל 14. אני, פשוט תבינו, זה ממשיך הלאה, מתנשקים עם בן בגיל הזה, כן או לא. זה האני מאמין שלכם. ילדים יודעים טוב מאוד מתי אתם נחושים ומתי אתם לא. ילדים יודעים מצוין מגיל שנה וחצי מתי אתם סגורים על עצמכם ומתי לא. והורה שילדה או ילד באים ואומרים לו לכולם יש, זה הורה שלא נבהל. אני אמרתי את זה להורה, ילדיי אמרו את זה לי. לכו תבדקו בכיתה, בכיתה של 34 ילדים יש 12 בנות, תבדקו האם כולן מתאפרות. לא, אולי 3, אולי 6, אבל לא כולן מתאפרות. א', זה לא מעניין את כולן. ב', יש הורים שאומרים לילדה, לא, את לא תתאפרי. ושם נגמר הוויכוח. המקום הזה של חוסר הביטחון, רגע, אבל בכל זאת, אבל, אז קודם כל תבדקו את עצמכם, תבדקו את האני מאמין שלכם. אתם בעד או אתם נגד איפור בגיל 11, 12, 13. מה איפור אומר לכם? מה הוא אומר עבורכם? מה הוא משדר? למה הילדה צריכה את זה בגיל הזה? נכון, ואני קראתי ואני יודעת, גיל ההתבגרות, החברה עכשיו חשובה. רגע, בחייכם, זה גיל 11, אפילו בנים עוד לא ממש מעניינים אותם. ככה, אולי, ניצנים, זה עדיין לא, עדיין לא. זה בגלל שרואים את הגדולים, זה בגלל שרוצים להיות כמו האימהות הגדולות, וכמו הדוגמניות, וכמו כל מיני דברים כאלה. הם מסתכלות המון באינסטגרם, המון ביוטיוב, המון על איפור. הנכדה שלי שולח, לא נוגעת באיפור. היא בת 14, והיא שולחת לי סרטונים על איך לאפר עיניים, על כל מיני דברים כאלה. היא למשל עם לק. זה תקף במשפחה, שם. איפור, לא. למה ככה? אני לא נכנס לזה. זה אני מאמין של ההורים, והורים זה שלכם, זה בחלקכם. אם יש לכם את הרציונל להגיד לעצמכם, למה ילדה בת 11 והיא ילדה בת 11, ואל תתבלבלו, זה שהיא תורקת דלת, זה לא אומר שהיא וואו, בגיל ההתבגרות, לא, היא חוצפנית, היא מתעצבנת עליכם, אוקיי? רגע, רגע, שנייה, אם אתם אומרים יאללה, וכבר בגיל 8 הילדה השארנו לה, והיא שמה פסים, והשתמשה בסומק שלנו, ומי הגלוסים כבר עברה גם זה סיפור לגמרי אחר. אבל תמיד, מתי יש דילמה? כשיש דילמה. אני חושבת שזה לא מתאים. אבל הילדה אומרת, אבל אמא, אבל אמא, בבקשה. ואחר כך אומרים לי שיש ויכוחים. תקשיבו טוב, אפרופו ויכוחים. בשביל ויכוח צריך שניים. הילדה יכולה לבוא ולהתלונן, לבוא וללחוץ, לבוא ולהגיד, לבוא ולבכות, לבוא ולזה. אני יכולה לא להתווכח אם אני לא רוצה. אם אני אומרת לנדת שאת כועסת עליי, אבל זה לא יהיה אצלנו. או, ולהסביר. ולהסביר ולהסביר גם פעם אחת. אם יש לכם רציונל, אם אתם מדברים על האור של הפנים שלה, אם אתם מדברים על הנראות הבוגרת מדי, אם אתם מדברים על סממנים בוגרים שלא מתאימים לגיל, אז לכו על זה. ואם אתם אומרים, בציגה למי, אני קראתי איזושהי כתבה, והאימא אמרה שם, בבית ספר אסור להתאפר וזה מצוין, זה פותר לי את הבעיה. אני מכירה את הדברים האלה, זה בסדר, זה מזכיר לי, כשאני הולכת להצגות הרבה, להצגות ילדים, ויושבות אמאות, אבות פחות, כי זה איכשהו אפס, הם לא נשברים כל כך, הם לא, אין להם את המקום הזה, תכף אתם תבינו, יש חלקם, אבל הרבה פחות מאמאות, והילד מבקש מהאמא את השקית עם החטיף שיש בתיק, ויש שקית חטיף, או הקריך, או אפילו, יש כל ענבים שאמא הביאה. אבל האמא יודעת היטב שלא אוכלים באולם התיאטרון, זה יהיה להפסקה או זה לאחר כך. אז היא לא אומרת לו, לא מתוק, היא לא אוכלים, אתה אבון, אני לא אתן לך. כי אנחנו לא אוכלים, יש דברים, לא. מה אומרים? הסדרן לא מרשה. זה בדיוק אותו דבר, איזה מזל שבבית ספר לא מרשים, ואז אני לא צריכה להתמודד עם זה. חבר'ה, זה מה שאני קוראת לו הגליית סמכות. זאת אומרת, הגליה מהמילה בגלות, מישהו אחר עושה את זה עבורי. אוקיי? אני מגלה את האחריות שלי. אני לא, אין לי כוח לריב שבית ספר ישבור את הראש. חבר'ה, אנשים הכי חשובים, הכי חשובים, בבניית האני של הילדים שלכם, זה אתם. נכון, יש השפעות, לא להתחיל לספר לי, אני יודעת הכל. אבל עדיין, זה אתם. ואם אתם נגד איפור בגיל 11, אני באופן אישי חושבת שילדה לא אמורה להתאפר בגיל 11. כי זה סממנים. של בוגרים, אנחנו מדברים על סממנים. זה כמו שלא נקנה לה חזייה A ונשים שם צמר גפן. לא, נקנה לה חזיית ספורט, כדי שהיא תוכל לראות את הכתפיים. זה סיפור, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אוקיי? אפילו גלוס נראה שונה. וגם כן, בואו רגע נחשוב למה הגלוס הזה. בואו רגע נחשוב למה כל השפתון הזה. תיכנסו רגע לעומק של העניין הזה. תפתחו אג'נדה הורית, אג'נדה בוגרת. זה בדיוק כמו שאתם לא מרשים שני ארטיקים, כי ברור לכם גם למה, ואם אתם סגורים על עצמכם ולא נותנים. זה בדיוק כמו שאתם מקפידים על שעת שינה, כי ברור לכם למה, ואתם מקפידים על זה. אותו דבר איפור. ואם אתם סגורים על עצמכם, תחבקו את הילדה שכועסת עליכם וחושבת שאתם רעים. צודקת, בעיניים שלה אתם רעים, אבל אם לא הייתם רעים, הייתם חוטאים לתפקידכם. תחבקו את הילדה הזו ותגידי לה, אני יודעת שיש עוד כמה שמתאפרות. אנחנו לא מסכימים לזה, זה סממנים בוגרים, זה לא מתאים לילדה בת אחת, אל תתבלבלו, היא ילדה. גם בת 12 היא ילדה. לא. אז תהיו מחוברים לעצמכם, אם זה כן, אז אין דילמה. אז גם, כן, לא יהיו על זה כתבות וגם לא יפנו אליי. אוקיי? זה נהיה עניין כאשר אנחנו, מישהו שם לא סגור על עצמו. משהו שם לא סגור. וחבר'ה, אין מה להסתכל על השכנים מימין, על השכנים משמאל, מאלה שלמעלה או אלה שלמטה. זה אתם. זה אתם והילדים שלכם. אנחנו צריכים, תארגנו לעצמכם את זה בראש, ותבואו עם זה סגורים לילדים. או כן, או לא. אוקיי? ובהצלחה עם זה. זה א' ב' של סמכות הורית דרך אגב. שלום.
1: היי מיכל, בוקר טוב.
0: היי, גם לך בוקר טוב, ותודה על הסבלנות. טוב.
1: תודה לך, קודם כל באמת כבוד גדול לדבר איתך, באמת באמת כבוד גדול.
0: תודה, תודה.
1: איך ככה, אנחנו הורים לשני ילדים, בן בן 11 תכף, ועכשיו בת שמילאו לה 8, ובתקופה האחרונה, באמת בחודשים האחרונים, אנחנו חווים מהם, זאת אומרת, אנחנו רואים עליהם שהם, אני אגיד את זה במולה הכי פשוטה, צפונים אחד את השני.
0: קלאסי, איזה מעצבנו.
1: יכול להיות שקלאסי.
0: כן.
1: אם זה באמת ריב על חפצים, שזה לא היה קורה, ואם זה על ההתגרות אחד בשני, קיבלה עכשיו מתנות, אז הוא התחיל להתעצבן עליה ו... שבר לה באמת מראה שהיא קיבלה. הגיעו לרמה של סליחה, כן, אבל כללות.
0: כן.
1: כללות.
0: כן.
1: ואנחנו אומרים לעצמנו, איפה זה? אנחנו לא גדלנו על החינוך הזה, אנחנו אפס סובלנות לאלימות, וגם שאחר כך שאנחנו מתערבים, אנחנו רואים שהם משלימים לבד.
0: נכון.
1: מתחבקים, אנחנו אומרים,
0: נכון.
1: למה התערבנו?
0: נכון. נפלא.
1: איפה הטריגר?
0: בוא תראה. דרך אגב, באחד הספרים שלי, ספרי הדרכה להורים, כשהספר קוראים לו הורים, מה השאלה, יש שם פרק שקראתי לו שונאים סיפור אהבה. והוא מדבר על כל ההסתכלות הזאת של מערכת יחסים בין אחים בתוך המשפחה. תקשיב. אני לא יודעת מה היה, אם גדלת עם אחים, אם גדלת עם אחיות, אני לא יודעת מה הפער הגילאים בין האחים והאחיות שלך, אבל מה שאתה מתאר זה קלאסי, זה קלאסי, זה טבעי, זה יום אחד קורה, זה יום אחד עובר, אחים מקנאים זה בזה, מאוד, תמיד, אחים מקנאים, ההורים גם קשה להם עם זה, לאחים יש טמפרמנט אחר, דרך אגב, מערכת יחסים הכי ארוכה, לאורך החיים שלנו, זה עם האחים והאחיות שלנו. תחשוב על הדבר הזה. ובתוך מערכת היחסים הזאת, נקרא לזה מריבות אחים, אבל בוא נקרא לזה יחסי אחים ואחיות, בתוך זה יש את כל הדברים שהילדים צריכים אחר כך כדי לצאת לעולם. מריבה, פתרון מריבה, קנאה, התמודדות עם קנאה, חלוקה, שוחד, החלפות, איפוק, הכל. כל הדברים שנדרשים אחר כך לנו, כשאנחנו יוצאים לעולם כבוגרים, נמצאים בתוך מערכת היחסים בין האחים והאחיות. ופה אנחנו ההורים, אני אתגאה, אני יודעת לפעמים, יש שני בנים ושתי בנות, אז לפעמים באירועים משפחתיים כולם מגיעים, מלא בלגנים, הילדים, הקלות, החתנים, הנכדים, ועוד משפחות ומדברים עם אחרים והבני דודים, וברגע מסוים אני מרימה את העיניים ואני רואה את ארבעת הילדים שלי יושבים באיזשהו שולחן ומדברים. ואז אני יודע שעשיתי עבודה טובה. וזה לא מונע פה ושם מריבות, פה ושם חוסר הסכמות, שלא לדבר על מה שהיה בבית כשהם היו צעירים, אימאלה. עכשיו, נחזור לבן ולבת שלך. תראה, העניין הוא באמת שאנחנו אמורים לא לקלקל, וצריך לראות מה קורה, יש שני סוגי מריבות אחים. אחד, זה בוא נקרא לזה אובייקטיבי. אמרנו בואו נראה טלוויזיה, וכל אחד רוצה לראות סרט אחר. ואז יש ריב, לגמרי אובייקטיבי. נכון? או... הלכנו, לא יודעת מה, טוב, שניהם הם עוד צעירים, לא עוד אי אפשר, אסור לה עוד לשבת מלפנים באוטו, הוא אולי כבר יכול, היא לא.
1: כן,
0: הוא גם בן 11, כבר מותר לו, גם מבחינת הגודל הפיזי וגם מבחינת הגיל. ברור, שזה גורם מאוד גדול לקנאה. למה הוא יכול, למה אתם נותנים לו? אחר כך זה שעת שינה, אחר כך זה ללכת לבילויים, ממנה תתקשו לחזור ב-10, הוא כבר יכול לחזור ב-12:30, אתה מבין? זה כן, זה, או זה עוד יהיה. עכשיו, אז יש את הדברים האלה, שהם באמת קורים, שהם מריבה, בוא נקרא לזה אובייקטיבית, אבל יש את המריבות שמתפרצות כדי לגרור את ההורים. עכשיו, זה שהיא קיבלה מתנות, והוא עכשיו מקנה בה, ומתגרה בה, זה, אני שואלת את עצמי אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי. יש סיכוי שזה כדי לגרור אתכם פנימה. ואני רוצה להגיד לך, אחת הבעיות במריבות אחים, זה לא המריבות עצמם, אלא זה איך אנחנו ההורים מגיבים. מכיוון שקשה לנו עם האלימות, עם ההתגרות, עם העוולה שבדבר הזה, עם חוסר הצדק, עם זה שזה מיותר, מיותר, מכיוון שזה קשה לנו, אנחנו מתערבות ומתערבים. עכשיו, כשאנחנו מתערבים, אנחנו עושים כמה דברים. זה מתחיל בשיטור. אז למה לקחת לה? אז למה לגעת לה? אתה יודע שהיא לא אוהבת, אבל את כל הדברים האלה. ואז השיטור לא ממש עובד. דרך אגב, לפעמים המריבה קורית שאנחנו לא רואים, אנחנו רק שומעים, אבל די, אבל תעזבי, אז למה נגעת לי, אז למה נעשתי? ואז אנחנו נכנסים לחדר, ומנסים להבין מה היה שם. תקשיב, אבא לי, אתה בחיים לא תבין מה היה שם, כי כל ילד מספר סיפור אחר, ותדע לך שאף ילד לא משקר. הם לא משקרים. כל אחד מספר מעולמו. כך שבחיים, מבחינת שיטור, לא נדע מה היה, מי התחיל. זה כמו, יושבים באוכל, ופתאום הילד אומר, איה, כי היא בעטה בו מתחת לשולחן.
1: ואז ישר...
0: ואז כועסים עליה, למה? מה? מי? הוא יושב, הוא אוכל, למה לבעוט? אני אגיד לך למה. כי מה שלא ראינו זה מה היה בפרוזדור כשהם באו לאכול. כשהם באו בפרוזדור לאכול, הוא עשה לה נה-נה-נה-נה-נה. ועכשיו כשהיא יושבת לידו, היא בועטת בו. אתה מבין? הקטע שלנו, הבעיה היא שאנחנו מתערבים. עכשיו, גמרנו עם השיטור, אז תחזירי לו, אז תיתן לו, אז די, אז תעזוב, אז אתה יכול בפעם הבאה. מנסים להיות גם שופט, ואז זה לא עובד, ואז אני לוקח, ולא יהיה לשניכם. עכשיו, זה גם לא עובד. מה שאני רוצה זה שאנחנו נגיב אחרת למריבות של הילדים. אם זה באופן קבוע מריבות על השלט, או מריבות מי רואה מה, או מריבות מי בוחר ראשון, אני אעשה לוח. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, וכל יום שיהיה מריבה, אני לוקח את השלט, אני אומרת, חבר'ה, לכו ללוח, תורמי היום. זה הקטע. אוקיי?
1: טוב.
0: ממש, למשל. אבל כל הדברים האחרים, למשל זה שהוא חטף לה את הצעצועים, זה שהוא שבר לה את המראה. ברור לכם שהוא עכשיו צריך לקנות לחדש, מהכסף הפרטי שלו. כשהם עושים נזק אחד לשני, לא, גם אם זה בגלל שהוא רק רצה להסתכל, ואמא שכה לו את זה מהיד, ואז זה נפל, הוא יקנה חדש.
1: צריך באמת, צריך ממש לשלם על זה
0: כן, בכסף. זה הדבר היחיד. אם הוא עושה נזק, הוא אחראי לתיקון. אותו דבר אם אמרתי לו, אל תשתולל, כי כשאתה משתולל אתה מעיף דברים, אתה עלול לפגוע במנורה, אתה עלול לפגוע בקד. ואם הוא ישתולל והוא העיף דברים, וזה תיקון המנורה, תיקון הטלפון, תיקון השלט, הקד החדש, מהכסף שלו. ואם אין לו כסף, אני מתחילה לצאת עם הילדה, ולא איתו. ואני אומרת לו, ישבנו באמבורגר, אני חסכתי עכשיו 50 שקל שלא קניתי לך מקדונלד, זה יורד מהחוב שלך. ילדים צריכים לשלם תבין ותקילין, עבור, ילדים צריכים להבין את התוצאות של המעשים שלהם. והתוצאה לפעמים זה שאתה מעליב מישהו, השני נעלב ולא מזמין אותך. התוצאה לפעמים שאתה שברת, אתה תשלם עבור התיקון. התוצאה היא שלא הכנת שיעורים, ירד לך ציון. לכל דבר שאנחנו עושים יש תוצאות. ההורות של היום נמנעת לתת לילדים לשלם את מחיר התוצאות שלהם. עכשיו, אני לא אתן לבת שלי, כשהיא בת 16, והיא כנראה ביחסי מין עם החבר שלה, אני לא אתן לה להיכנס להיריון כדי להבין את הטעות, כן? אני אקח אותה קודם, אני אלך איתה לגניקולוג, נדבר איתה על כדורים, אני אגיד לה מה להגיד לו להתעקש גם שהוא יעשה את זה עם קונדום, נטפל בעניינים. או אני לא אתן לו לרוץ לכביש, להידרס ולהבין כמה זה מסוכן. אבל המון דברים אחרים, בעיקר בתוך מה שקורה בבית, כן, יש תוצאות. עכשיו, אתה צריך לבוא אל הילדים ולהגיד להם, תקשיבו. דרך אגב, אתה אומר, אלימות וכל הדברים האלה, אנחנו לא היינו. אני לא יודעת מה היה אצלך בבית, אבל אצלי הייתה המון אלימות בין הילדים. הם נורא, הבנים הלכו מכות, והבנות היו דוחפות אחת השנייה ומושכות אחת השנייה. מה, אני מתקשה להבין שאין בנים במיוחד שהם יותר פיזיים, אבל יש גם בנות נורא פיזיות, או גם אם לא, לומדים מהם, וגם אם לא, סתם אחותה מעצבנת אותה. נוגעת לה בארון, לוקחת לה את הדברים, מה את נגעת לי באיפור? אוקיי, כל מיני דברים כאלה. מה את מסתכלת עליי? תקשיב, אחד, אני גדלתי עם שלושה אחים, אחד מהאחים שהיה מתקרב אליי, מרים את האצבע המורה, שם אותה 10 סנטימטר מהפנים שלי, ואומר לי, אני לא נוגע בך, אני לא נוגע בך, מה תעשי לי? לא נוגע בך, לא נוגע בך, מה תעשי לי? נו תגיד לי, לא להרים את הברך ולתת לו מכה באשכים.
1: דורש.
0: עכשיו, גם לקח לי זמן ללמוד איך אני צריכה להגיב, אני בת יחידה עם שלושה בנים. זאת אומרת, ואז, באותו רגע, אנחנו מתערבים, למה אתה עושה לה את זה? ואם הוא עושה לך את זה, אז למה את בועטת? אז למה את מגיבה? אתה מבין מה אנחנו עושים? במקום ללכת ולהפריד, להגיד לו, אתה בחדר שלך, את בחדר שלך.
1: מה שנקרא מחממים.
0: כן. יפה אמרת, יפה, כי פעם אני נתתי באמת את הדוגמה, שכשילדים רבים זה שני גפרורים שעושים צח צח צח צח צח כזה, ואז באים ההורים ועושים איזה מדורה. לכן, תראה, זה לא אומר לתת להם להרוג אחד את השני. חוץ מזה, הם גם לא הורגים אחד את השני. יותר מזה, זה כמעט לא קורה כשאנחנו לא בבית. שים לב. זה קורה ברגע שאנחנו נכנסים הביתה. נכון? וזאת אומרת שזה נעשה עבורנו. לכן אתה צריך לבוא לילדים ולהגיד להם, תקשיבו חבר'ה, אתם לפעמים רבים. אני לא מכירה אח או אחות שלא רבים. זה לא נעים. אני לא אוהב את המילים, אני לא אוהב את זה. רק שיהיה לכם ברור שמהיום כשאתם רבים, אם אבל אני לא נברר מה היה, אם אבל אני לא ננקוט עמדה, אם אבל אני לא נכעוס על אף אחד, אני מקבל את זה באופן טבעי, אבל אני מפריד. אם זה קורה בסלון, אני שולח כל אחד מכם לחדרו. אם זה קורה בחדרים שלכם, אז אם אתה בחדר של נועה, אתה תצא בחדר לחדריך. אם זה קורה בחדר של, של יובלי, אני שולח אותך לחדרך. אני מפריד. זה הכל, לא יכול לפתור את הבעיות ילדים. אני מפריד. ומאותו רגע, אתה לא מברר מי השם, איך זה התחיל, מה היה, מה קרה. עכשיו, שים לב, אני מכינה אותך. אתה תשמע מריבה, ואתה תישאר בסלון, כי אתה תגיד, מיכל דליות אמרה לי לא להתערב. ואז תראה, ותתקשר בשבוע הבא להגיד לי שאני צודקת. תראה איך המריבה תגיע אליך. מישהו מהילדים יבוא אליך ויגיד לך, היא נגע לי, הוא עשה לי, הוא אמר לי. וזאת הוכחה שהם רוצים לערב אותנו. ואז אתה אומר לה, אבל מאמי, אני מזכיר לך.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני מקשיבה לך, אפילו שאני כבר סבתא.
2: אוי, מדהים, ברור.
1: תקשיבי, אחת הבנות שלי התגרשה לפני שנה, אתמול זה נגמר. בקיצור, יש לה 3 בנות, 14, 11 ו-8. עכשיו ב-14, אני קצת מתרגשת.
2: כי אני איתך.
1: ה-14 היא ילדה נהדרת. גם נראה טוב, גם חברותית, מלא חברות. עכשיו, מכיתה א', היא הייתה בכיתת מקוננים, איך שהיא עברה לחטיבה, השנה למשל היא די מבריזה מבית ספר. עכשיו אמא שלה, כאילו הבת שלי מאוד מאוד טובה, היא לא מאלה שמענישות, אבל אמא שלה יוצאת קודם לעבודה והיא די מבריזה. עכשיו האמצעית 11 וה8 אין בעיה. עכשיו אני לא יודעת אם זה השפיע או לא, מה יכולה לעשות. כי האמא מאוד מאוד עדינה, לא מאלה שמענישות, לא מאלה שצועקות, מה יכולה לעשות? היא אפילו לא יודעת שאני מתקשרת, אני גם לא אגיד לה.
2: תראי, מישהו צריך לי, קודם כל אם את 14 בגיל ההתבגרות, אני לא יודעת משהו שעובר עליה, עכשיו גם קיץ, כבר אין לה מסגרת, אלא אם כן היא הולכת לעבוד קצת כדי להרוויח.
1: לא, לא, לא, נראה לי שהיא תלך, כי היא תהיה מהאחיות שלה.
2: היא שומרת, היא תהיה איתם.
1: היא נשארת איתם, כן, די הרבה, כן, גם כל המלחמות.
2: אבל את אומרת שהשנה היא לא כל כך הלכה ללימודים, ובשנה הבאה אנחנו...
1: בדיוק, בדיוק.
2: היא סיימה חטא עכשיו?
1: רגע, חטא.
2: אני חושבת שכן.
1: היא עולה ליוד.
2: היא עולה ליוד כבר? וואו. מה, היא סיימה חטיבה? היא עולה לתיכון? טוב, לא נורא, אין דבר.
1: היא בחטיבה.
2: היא בחטיבה, כן.
1: כן, כן, היא ילדה מאוד טובה, והיא לא חוצפנית.
2: תראי, תראי, כאשר יגיעו לימודים, מה שהיא צריכה לדעת, זה שזה לא מתאפשר לה. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר איתכם על, באמת קצת על הנושא הזה של פיקוח הורי. ברגע שיהיה הראשון בספטמבר, יומיים, שלושה קודם, אמא שלה צריכה לקחת אותה ובעדינות להגיד לה, תקשיבי, שנה שעברה הברזת המון מהלימודים, השנה זה לא יקרה, זה לא יקרה כי אני מפקחת על זה. אני דאגתי שמכיוון שאני יוצאת מוקדם, אני דאגתי ש... ולצערי, לצערי, לצערי, לצערי, אני לא יכולה לסמוך עלייך שאת תלכי, כי הקטנות הולכות, את כנראה נשארת בעמיתה. אני פשוט דאגתי לזה שיהיה פה מישהו שיוודא שאת יוצאת ויביא אותך לבית ספר. וזה מה שצריכה לעשות. יהיה בבית, לא, אבל אני צריכה גם להגיד לה, מכיוון שאני מפחדת ואני לא יכולה לסמוך עלייך, זה מילה קשה להגיד לילדה.
1: נכון.
2: מכיוון ש... זה מילה קשה.
1: האמת היא שכן אפשר לסמוך עליה, היא מאוד חברותית.
2: אז רק בנושא הזה, אני, אז בלי להגיד את המילה הזאת, אני ממש מרגישה שעלול להיות מצב, ואני מפחדת שאת לא תלכי לבית הספר. וגם אם את תגיד לי, אני כן, אני כן, אני מפחדת לסמוך על המילה הזאת, כי בשנה שעברה היה לי איתך ניסיון. את יודעת, יש משפט באנגלית שאומר, you fooled me once, silly you. You fooled me, silly me, silly you. You fooled me twice, silly me. אני אגיד לך את זה רגע בעניין הזה. עשית מעשה טיפשי, פעם אחת, בסדר, את טיפשונת. עשית לי מעשה טיפשי, פעם אחת, את הטיפשונת. עשית לי מעשה טיפשי, פעם שנייה, אני הטיפשה. הבנת את הקטע?
1: פעם שנייה מה?
2: בפעם השנייה את עשית לי את אותו מעשה, אז מי שטיפש פה זה אני, ולא את.
1: כן, אבל מה היא יכולה לעשות? להניש אותה, היא לא מעניין.
2: לא, לא, לא. היא צריכה לוודא שיהיה שם מישהו ב7:15 בבוקר.
1: שיוודא שהיא הולכת.
2: כן.
1: האמת היא שהבית ספר הוא ממש לידי, אני יכולה ללכת לבית ספר לבדוק.
2: לא, זה לא ללכת לבית ספר לבדוק, זה להגיע אליה הביתה, ולהגיד לה, צי, קומי, צי, תתלבשי, אני רוצה לראות אותך נכנסת בשער. זה מה שצריך להיות. כי היא נשארת בבית.
1: כן.
2: אפשר.
1: היא ילדה מאוד, מאוד חכמה. אני אתן לך סתם דוגמה בצחוק. בכיתה ד' הייתה מורה מחליפה, והיא אמרה לה לשמור על הילדים. היא יצאה חוצה לדבר, מה היא עשתה? היא הלכה למנהל, היא אומרת לו, תגיד, אני צריכה לשמור על 30 בנדיטים?
2: אוי, מהממת.
1: כן, והיא הרביעה את המורה.
2: עכשיו, לכן הילדה הזאת היא סופר חכמה.
1: נכון,
2: והיא
1: נכון.
2: גם מדהימה ומתוקה ונהדרת.
1: נכון.
2: והיא חזק בגיל ההתבגרות.
1: נכון.
2: ויש הרבה דברים שמעניינים אותה הרבה יותר מאשר הלימודים. במיוחד.

0: עד אחרי השנה הקשה שהיא עברה.
1: היא לא כאלה שהם בנים וזה...
0: אוקיי, אבל, קודם כל אני אומרת חודשיים לא לדבר על זה. יש חודשיים, יש חופש כן, גדול, נכון. בוא ניתן לנוח, לא להתחיל לחפור לילדה, ילדה טובה, אין איתה בעיות, שומרת על לא. האחיות, באמת, נכון. לא. עברה את הגירושים של ההורים, גם את המלחמה, שמה תוכה, בעוד בגיל ההתבגרות. אבל, יומיים שלושה, לפני הראשון בספטמבר, אמא שלה באה ואומרת לה, תראי, אני מפחדת ואני משתפת אותך. את השנה שעברה את סיימת עם מהדרויות מאוד גדולות ועם אי הליכה לבית הספר, זה מלחיץ אותי מאוד. אני נותנת לך צ'אנס, ואני אבדוק יום יום אם הגעת לבית הספר. אני גם, אני אשלח את סבתא אולי להיכנס למזכירות, אני אתקשר, כן. אני אתקשר למורה, שהאמא תחליט איך היא עושה את זה. אני אתקשר למורה, אני רוצה לוודא שיום יום את מגיעה בזמן, כי אם לא, אנחנו נצטרך לעשות פה הערכות אחרת במשפחה, ונצטרך לדאוג לזה שיהיה מישהו שיביא אותך לבית ספר כל בוקר. אבל, עם הלב שלי, אני מתחילה עם זה שאני סומכת עלייך, כי אני מכירה אותך.
1: לא, באמת, ילדה אחראית.
0: אז זהו, אז זה מה שצריך להיות. אז להתחיל ככה, אז להתחיל...
1: מתחברת, אז היא עוזרת.
0: אז אני עוצרת אותך. אז להתחיל בנועם, להתחיל יפה, להתחיל מלהודיע לה בראש, להתחיל מלתת לה הזדמנות להוכיח את עצמה כמישהי שאני יכולה לסמוך עליה, ואז אם יתברר שאני לא, הבנת? אז אני צריכה לפעול.
1: אמא שלה באמת מדברת מאוד בנועם, אין מה להגיד.
0: אז זהו. אז, ואז צריך לפעול. אני לא יכולה לגרום לילדה לקום וללכת, ואני גם לא יכולה לגרום לילדה לא לשקר אותי. אני
1: לא,
0: כן, אני
1: לא
0: כן,
1: בבית,
0: אני
1: לא
0: כן יכולה לייצר מציאות שאני מוודא בה שתביא את הילדה הזו לבית הספר. אוקיי. זאת העבודה. טוב, זאת ההירתמות. בהצלחה, בהצלחה.
1: 11 ב-8 זה...
0: אני גם.
1: בסדר.
0: יופי, יופי, עושה עבודה טובה הבת שלך.
1: כן, מאוד, okay. באמת.
0: כל טוב יקירתי, שבת שלום.
1: תודה רבה, ושבת שלום,
0: עזרתי
1: מאוד, תודה.
0: בבקשה, ביי ביי. אנחנו נצא עכשיו לכמה דקות של פרסומות, תישארו כאן, נחזור אליכם.
2: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM. 103 FM.
3: שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
4: לא איזה רומנטיקן גדול.
5: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
6: 103 FM. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב, עם ספר חדש שכתב אביגדור קהלני, כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על רשות הממשלה. סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: 103 אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
0: חזרנו והנה שיחת הטלפון. שלום.
11: שלום.
0: וברכה.
11: היי, אני אורטל. ילד בן חמש, הוא יהיה בן חמש בספטמבר, ולקראת החופש הגדול ככה דיברו איתם הרבה על מסיבת סיום ופרידה ועלייה לגן חובה, ובשבועיים האחרונים אני מרגישה שכאילו על הרקע הזה נהיה לו פתאום רגרסיה, פתאום הוא בוכה יותר, פתאום הוא מפסס בשירותים, פתאום הוא ממש כזה, כל הזמן, כל דבר הוא רוצה שאני אעזור לו.
0: כן.
11: ובכללי גם, כאילו הסף תסכול מאוד מאוד נמוך, והיכולת שלו לחכות בסבלנות ממש קשה לו.
0: אוי, זה נהדר שסיימת ואמרת ממש קשה לו. כנראה זה, את יודעת אותה, לאחד הדברים שאנחנו לא נצליח לדעת, אנחנו תמיד עוסקים בהשערות, בניחושים, זה מה באמת בדיוק עובר על הילדים, או למה זה עובר על הילדים. מגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, גם חמש, ולפעמים גם שבע וגם תשע. הם לא יודעים למלל בדיוק את מה קורה להם. לכן, דרך אגב, אחד הדברים שאני אומרת תמיד להורים לא לעשות, זה לא לשאול למה, למה? אנחנו מבוגרים לא יודעים למה ומה מניע אותנו. אז ילדים, על אחת כמה וכמה לא ערים לכל מה שמפעיל אותם מבחינה פסיכולוגית או רגשית. בהחלט יכול להיות שהתקופה האחרונה עוררה בו המון התרגשות, סערת רגשות, ציפייה. עכשיו תחשבי לדברים, המילים האלה שאני אומרת, התרגשות. התרגשות אני רואה גלים. ציפייה אני רואה מין משהו, מין הסתכלות ומתח ודריכות. כל הדברים האלה יש להם אפקט רגשי. ויכול להיות, שוב, הנה המקום של ההשערה, הפסיכולוגיה זה המדע הכי לא מדויק שיש לנו, ועל מה אנחנו מסתמכים בעצם? על ניסיון, על ידע, על היכרות, זה לא כמו שענבר תדבר איתנו אחר כך על מספרים. הפסיכולוגיה זה ידע, ניסיון, התאמות, מחקרים, נכון? רוב האנשים עוברים כך וכך, אז כנראה זה כך וכך. אז אנחנו, את כנראה משערת נכון, אורטל, והוא מתרגש. וקשה לו. עכשיו אני רוצה להוסיף לזה, נניח שלא היית אומרת לי מסיבה והתרגשות וכל הדברים, אני הייתי אומרת לך כנראה גם קורונה, והייתי אומרת לך גם השביטות, הם הלכו, הם באו, הם חזרו, והוא כבר בין 4 3/4, ויכול להיות שהוא אמר לעצמו, אז תהיה מסיבה? לא תהיה מסיבה? רגע, אז אני הולך לגן? אני לא הולך לגן? ומה? ואחר כך אני בגן עירוני, יהיה? יפתחו את השנה? לא יפתחו? תראי, זה מתח. וזה עובר על נפשותיהם הקטנות של האפרוחים האלה. נכון, הוא כבר בין 4 3, הוא כבר כמעט בין 5, אבל הוא רק כמעט בין 5. ואת קצת כותבת מה שאני אומרת לך, יופי. טוב מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד. ובהחלט יכול להיות שזו הסיבה. אבל אין לי מה לעשות עם הסיבה הזאת. כבר הרבה פעמים, לכן הגישה שלי, כל הגישה, כל ההסתכלות הקוגניטיבית התנהגותית היא מהיום קדימה. כי גם אם זה הסיבות, זה היה, זה כבר נאמר, הוא כבר במתח, הוא כבר ברגרסיה. לכן בעצם אורטל, אנחנו בעצם מתמודדות עם מה אני עושה מעכשיו ואילך. קודם כל, כדי לעשות את הדברים הנכונים, אני רוצה שיותר תהיה שקטה, רגועה ואופטימית. זה זמני. הדברים האלה הם זמניים, הם מחוברים למתח או לדריכות או לתקופה הספציפית שעכשיו הוא עובר. עוד מעט יהיה הקיץ, יהיה החורף, יהיה הרבה ים, יהיה הרבה כיף. לזמן יש עוצמה מאוד גדולה של לשכוח דברים. ילדים אלופים בהדחקות, זה מאלוהים או זה מהאבולוציה, איך שנרצה לקרוא לזה. שזה מאוד חשוב. תמיד אני נזכרת בספר, בספר שקראתי לפני 40 שנה, לזכור לזכור ולשכוח. שני דברים נפלאים שיש למוח שלנו יכולת, אחד לזכור והשני לשכוח. כמה זה חשוב.
11: כן, אבל השאלה, כאילו, אני למשל, כשאני רואה את הדבר הזה, נגיד, אז אתמול אמרתי לו, אתה מתרגש לקראת הסוף וכל הדבר הזה, אז הוא אמר לי, כן, וזה באמת קצת נרגע. אבל היום, למשל, כשהוא קיבל איזשהו צעצוע, והוא שיחק איתו, ותוך כדי המשחק הוא קצת נשבר, הוא אמר לי, לא, עכשיו תתקני לי, וכאילו,
0: אוקיי.
11: פתאום זה כמו גל כזה
0: כן,
11: של רגע,
0: נכון,
11: שמוציף אותו, ואני לא יודעת, איזה 20 דקות, חצי שעה, הוא רק בכה, ואני לא מצליחה, כאילו...
0: אז תראי, אורטל, אז קודם כל, התגובה הזאת מראה שהוא על הקצה, כאילו הכל מדליק אותו, כי בואי נגיד ככה, בימים האלה, עכשיו, כרגע, זה לא אומר שזה יהיה ככה עוד חודש, וזה לא יהיה ככה עוד חודש, אורטל. היום, כרגע, בגלל שהוא מתרגש, בגלל מה שקורה, בגלל כל הדברים האלה שאמרת, היכולת שלו להתמודד עם תסכול, עם צער, עם כאב, היכולת הזאת נמוכה מאוד, דלה מאוד. ולכן הוא מגיב בדיוק בהתאמה לילד בן 5 שהיכולת שלו להתמודד עלה מאוד. הוא בבת אחת מתפרק. לא, עכשיו תתקני. שזה נהדר דרך אגב, אני אוהבת את זה, אוקיי?
11: למה?
0: כי הוא יודע גם מה הפתרון, הוא גם כועס עלייך.
11: כן.
0: אני אוהבת כעס. כעס זה רגש מאוד מניע לפעולה. העניין הוא שאנחנו גם רוצים ללמד את הילדים להתמודד גם עם הכעס. את יודעת, אני העליתי, יש לי אינסטגרם, ואם את לא, אם את חברה באינסטגרם, אז תתחברי גם אליי, מיכל, קו תחתון, דליות. דליות עם וואי. והעליתי שם לפני כמה ימים, אם זה איננו, אז אני אעלה שוב, משהו שאחד הנכדים שלי כתב, העליתי גם בעמוד הפייסבוק שלי, מרכז מיכל דליות בפייסבוק, תתחברי אליי, תהיה חברה שלי, אני מעלה שם פוסטים נהדרים.
11: בפייסבוק אני חברה אצלך, כן.
0: אוקיי, יופי. אז הוא כתב שם, ודרך אגב תיכנסי כל יום, חבר'ה, אתם שבפייסבוק ואתם חברים שלי, תיכנסו כל יום, מקסימום כל יומיים, כי אם אתם לא נכנסות ועושות לייק, אתם תפסיקו לראות את זה. זה הצוקרברג והאילוצים, האילוצים שלו על דפי, על דפים עסקיים. היום זה מגיע רק ל5% מהאנשים. פעם את יודעת שאלינו משהו בפייסבוק, אורטל, כל החברים שלנו ראו, היום רואים רק 5%. כך שצריך קצת לדחוף את זה. לכן צריך לראות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ואז באופן אוטומטי זה יעלה לך בפיד. אוקיי, נעזוב את זה רק רגע. אז אחד מהדברים שכתב שם הילד, זה דברים שהוא למד מהחיים, ילד בן 8, זה שלא כל מה שאני רוצה חייב להתגשם. עכשיו, זה תובנה, באמת, מהממת, אבל זה לוקח זמן. ואיך הילד הגיע לתובנה הזאת שלא כל מה שהוא רוצה חייב להתגשם? על ידי זה שלאורך החיים שלו, הוא צבר ניסיון שהוא מאוד רוצה דברים והם לא מתגשמים. הם פשוט לא מתגשמים. וואי, חבל לך לזמן, זה מזכיר לי. תקשיבי, לי יש פודקאסט שנקרא הורים ילדים יחסים, ואני העליתי השבוע, אנחנו בספוטיפיי, אלינו השבוע את צביקה אדר, ואם אתם רוצים לדעת מה קורה לילד שנורא רוצה משהו וזה לא מתגשם, ואיך זה הופך אותנו לאנשים חזקים ומחוסנים, ולא מחוסנים, חסונים, רגשית, זו שיחה שצריכים להזין לה. בכל אופן, אני אחזיר אותך לבן שלך. אז את מבינה שהיום הוא במצב רגשי לא מאוזן, נקרא לזה. בלי להיות בלחץ, ואנחנו גם מבינות למה. כי הוא מאוד מתרגש. וכשאת אומרת את זה, הוא מבין וזה מרגיע אותו. אבל עכשיו, ההתמודדות כרגע היא באותו רגע שהוא מתפרק, בואי נקרא לזה. לכן, ברגע שנשבר לו הצעצוע, או שהוא רצה משהו וסירבת לו, או שהוא רצה להגיע לאיזה מקום והוא לא הצליח, או שהוא הסמין חבר והחבר היה עסוק, והוא אמר לו, ממי, אי אפשר, אמרת לו, הוא עסוק, הוא הולך עם אמא שלו, הוא לא יוכל לבוא. זאת אומרת, הוא בעצם מתמודד עם נקודה בזמן, בקיום, האפרוח שלנו שהוא כמעט בן 5, הוא אמור עכשיו לגייס כוחות, שיש לו, אנחנו יודעות שיש לו, אבל הוא אמור למצוא את הכוחות האלה ולגייס אותם כדי להתמודד עם התסכול, עם עין העונים, עם הצער, עם הכעס, נכון?
11: כן.
0: וכרגע, היום, הוא במצב שקשה לו לגייס את הכוחות האלה. אז אנחנו יודעות את זה. קודם כל לא נלחצנו. אנחנו מבינות שזה זמני. אנחנו יודעות שזה יעבור. ואנחנו, לכן, כשהוא עכשיו מתפרק וכועס ואומר, תתקני לי, כל מה שאת צריכה לעשות זה לא להגיב לפרשנות שלך, אוי, קשה לו, מסכן, מה קורה, אלא להגיב למציאות. לגעת בו, לחבק אותו ולהגיד לו.
11: אבל הוא לא מסכים, הוא
0: לא, לא, יש ילדים שלא אוהבים שמחבקים אותם, בסדר. אז אומרים לו, אתה כועס כרגע, אתה גם עצוב. הו, הו, הו, איך אני
11: נכון,
0: לפעמים.
11: את יודעת שהוא אמר לי, תדביקי לי כדי שאני אהיה שמח.
0: אז תגידי לו, אני לא יודעת להדביק את זה. חבל, אני מצטערת, אני לא יכולה לשמח אותך כרגע, כי אני לא יודעת להדביק את הדבר על מי שנשבר. אבל אני יודעת לשמח אותך בדברים אחרים. ואז הוא יגיד לי, לא, אבל את זה אני רוצה. אז תגידי לו, את זה אני לא יכולה. אבל אני חוזרת ואומרת, אני יודעת לשמח אותך בדברים אחרים. אתה רוצה לשמוע במה למשל? בחיבוק. בלבוא איתי למטבח לעשות לנו ביחד קוסמיץ. בלספר לך בדיחה מצחיקה. בכל מיני דברים. אלה שלושה רעיונות. בהם אני יכולה עכשיו לשמח אותך. והוא יגיד לך, אני לא רוצה. אני רוצה שתדביקי לי. תגידי לו, אני לא יודעת, לא יכולה. ולכי משם. גמרת לטפל במצב.
11: ואם הוא ממשיך את הצרחות ומשתתח, וזה מתחיל כאילו להיגרר לזה שאח שלו עובר לידו, והוא מתחיל לדחוף אותו וכל מיני
0: אז, כאלה. אז ברגע שהוא נשכב על הרצפה והוא משתתח, זה כבר, זה כבר, זה כבר...
11: תגיד, היום פשוט המשכתי בעיסוקים שלי.
0: זה העניין. לא, אבל את צריכה להגיד לו, פיצי, אני לא יכולה לעזור לך למרות שאתה צורח ומשתתח, אבל אני בטוחה שאתה מתישהו תרגע. ולכי משם. עכשיו, לאחיו, אם הוא גדול, תגידי לו את זה מראש. אם הוא קטן, תגידי לו גם, תגידי לו, אל תעבור לידו. הוא כועס. תעקוף אותו. בוא ניתן לו להירגע. אתה מספיק חכם, למה לך? הוא ידחוף אותך. וזהו, אבל אם אחיו כן עובר ודוחף אותו, את הולכת, את לוקחת את, את אחיו, את, אם, הוא, הוא צעיר ממנו?
11: כן, הוא בן שנה וארבע.
0: אוקיי, אז את לוקחת את הקטן, את מרימה אותו על הידיים, ואתה אומר לו...
12: איזה?
0: הוא כועס, תראי, הוא כבר לוקח את זה יותר רחוק, הוא כבר עושה מזה עניין. והוא עושה מזה עניין כי משהו כנראה, הדרך שלך לנהל את זה, הייתה דרך שבתחושה שלו סיפקה לו המון יחס, המון תשומת לב, המון דיבור, המון זה. אז היום הוא כבר קצת מקצין ולוקח את זה יותר ויותר. לכן אני רוצה שתטפלי באותו מצב נקודתי. ברגע שאחיו הבן השנה וחצי עובר והוא דוחף אותו, אפילו אל תדברי, הוא יודע שאסור לדחוף. תרים את הקטן, לכי משם. ולכית לקטן, תגידי לו, מאמי, זה לא נעים, אני יודעת, בוא נשטוף פנים, אני אתן לך לשתות קצת מים. הבנת?
11: כן.
0: גמרנו, אנחנו מבינות מה קורה לבן חמש, ואנחנו מעכשיו מתחילות לטפל בדבר, בעניין, לא במשמעויות ובכל מה שעובר לי בראש.
11: אוקיי, הבנת.
0: בהצלחה.
11: רק רגע, לפני שאת מסיימת, אני רק אגיד שאני לא יודעת אם את זוכרת, אבל לפני שנה וחצי הייתי בהיריון ואני התייעצתי איתך לגבי המעבר של הגן אחרי שעקבתי וראיתי שזה, שהוא לא היה בסדר.
0: מה היה שם? רגע, מה היה? תזכירי לי רגע.
11: אני עקבתי אחרי הגן, עשיתי כזה תצפיות, כי הגננת אמרה שאני הורמונלית ושאני מדמיינת ושהילד ממציא, ובסוף החלטתי לא להקשיב, ואז התייעצתי איתך כאילו... על המעבר, על איך לעשות את זה. ואז, אבל זה היה הדבר הכי טוב שעשיתי, וממש עזרתי
0: לזה. איזה כיף. אין. אני חושבת שאחד, יודע, אייל, אני חושבת שאחד המקומות שלי הכי גורמים שמחה מעצם קיומי, זה הידיעה שיכולתי לעזור.
11: מה הייתה? כן, כמעט לא הייתי בטוחה בעצמי, וכאילו נתתי את האישור הזה.
0: איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף, ענבר, בטח גם את מרגישה את זה, תכף נדבר איתך. וואי, איזה כיף, תודה לך, אורטל, תודה על השיתוף.
11: תודה
0: לך. בבקשה, שבת שלום, כל טוב. תראו, בשבוע הבא יוצאים החבר'ה המתבגרים שלנו, כל החטיבה התחתונה והעליונה יוצאים לחופש. חבר'ה, קודם כל אני אקחו אוויר, תנשמו, 80 יום, אתם תחזיקו מעמד, כמה 75 ימים, תרגעו, אמנם תצאו מדעתכם, אבל אוויר, אוויר, כן, בואו, קחו אוויר, ארוך, ובראש תגידו לעצמכם, מיכל דליות אמרה שזה עובר, מיכל דליות אמרה שזה עובר, אוקיי? ויהיה לכם אחר כך חודש, למעלה מחודש להתאושש, כי החגים מתחילים רק באוקטובר. אז יהיה לכם את כל ספטמבר. אוי, אני צוחקת, כי אני... אתם יודעים, אני הרי מסתובבת בכל הארץ בהרצאות, אני מלמדת ואני מעבירה גם תמיד מהחוויות שלי, אני עונה למיילים, אני פה איתכם ברדיו, ותמיד גם, תוך כדי שאני מדברת, צפות גם חוויות שאני חוויתי בגידול ילדיי. תקשיבו, 4 ילדים, זה המון שנים לגדל ילדים, אלו המון חוויות שקורות, וכל ילד הוא עולם בפני עצמו, וכל ילד שונה מהילד או הילדה האחרים במשפחה, וככל שאני מספרת יותר סיפורים, אז ככה יותר אני מוצפת, וככה עולים בי זיכרונות. אז תקשיבו, זה קשה, אבל זה אפשרי, זה איזשהו סוג של התכווננות. בעיקר, אל תנסו לעשות חיים קלים מבחינת איך אתם קונים את כל הדברים האלה. תראי, כמה שאפשר יותר להיות עם הילדים, זה תמיד על חשבון חופשות, אני יודעת, ומלא לוגיסטיקות וסבתות וכאלה. אבל קחו אוויר, זה לא גזירת גורל. זה החופש הגדול, אלו הילדים שלנו, שלכם. תעשו מה שאפשר איתם כדי שאתם יודעים ככה, כמה שיותר, בוא נגיד, ליהנות איתם. פשוט ליהנות איתם. ובקשר למתבגרים, שיוצאים לחופש, אני לא יודעת מה, תנו להם עד סוף, הם רוצים דווקא, והם מאוד רוצים, תנו להם את העד סוף, עד הראשון ביולי, שזה ממש שבועיים, שבועיים? לא, 120 וקצת, שבוע וקצת. איזשהו סוג של חופש, אחר כך תראו שאתם דורשים מעבודה. זה כיף, מישהי אמרה לי, אבל כן, הם ילדים, הם 10 חודשים עבדו קשה, הם רוצים חודשיים חופש. חבר'ה, הם מקבלים חופש, החופש הוא ממסגרת הלימודים. וזה בסדר גמור שהם רוצים לישון עד 12, שישנו, שיצאו לעבודה ב-2-3, ויעבדו עד 7-8, מה קרה? הקטע הוא שברגע שנשארים בבית, הופכים להיות טפילים, ממש, ממש. טפיל זה מישהו שמסתובב ימינה שמאלה, שלא עושה כלום, שלאט לאט הופך להיות פה תפוח אדמה על הקורסה, זה מישהו שאחר כך מתחיל גם, תביא לי, תעשי לי, אוף, לא בא לי, וכל הדברים האלה. אז נכון, הם בחופש, ונכון, הם עבדו קשה, אבל היציאה לעבודה היא עבור עצמם, כדי שלהם יהיה דמי כיס, כי זה כבר לא הזמן שאתם צריכים לתת, שהם יעבדו עבור הדמי כיס שלהם. וזה לא רק עבודה בלשטוף כלים באיזה מסעדה, או לרוקן שולחנות במסעדה אחרת, או לעבוד במשרד של איזה בן דוד, חבר, שכנה, אבא או אמא, ולגרוס ניירת או לענות את הטלפונים. זה לרחוץ מכוניות בחנייה. אני תמיד אומרת את זה, אבל תעשו חשבון. איזה שכן לא יסכים עבור 20 שקל שהילד ירחוץ, הילדה תרחוץ לו את האוטו? חייכם. אתם תארגנו לו בנגלה הראשונה דלי סבון וסמרטוטים. כשהם יתקלו שהוא כבר יקנה לבד. אבל אתם יודעים כמה כסף אפשר לעשות? מספיק שירחצו 3 מכוניות. 4 מכוניות ביום. אתם יודעים כמה כסף אפשר לעשות? להתחיל ללכת עם זה. להוריד כלבים לפיפי קאקי. אני אמרתי את זה לטלוויזיה, אבל אני חוזרת גם כן. לחנוך איזה ילד שמתקשר לעלות מג' לדלת, מדלת להי. המון דברים אפשר לעשות. אבל משהו צריך גם להגיע מכם. וזה צריך להגיע מכם, אם הילד אין לו את המוטיבציה מתוך עצמו, מבפנים, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי 3 של בטלה בבית, שזה באמת חופש, אני מבינה את זה, באמת, באמת. אבל אחר כך משהו צריך כאן להיעשות כדי לתרום למקום שאני נמצא בו, כדי להתחיל לדאוג לעצמי. כי תראו, כשילדים הולכים לבית הספר, הם בעצם הולכים לעבודה. תשימו לב, יש להם שמה את המסגרות, את התכנים, את המטרות, את היעדים, את הבוס, את כל הדברים כמו שלנו יש, אנחנו הולכים לעבודה, צריכים להגיע בזמן, עוזבים בזמן, יש מקומות שהם כרטיס, יש בוס אומר מה לעשות, יש יעדים, יש מטלות, צריך להקשיב, יש פגישות, יש ישיבות, הם הולכים לעבודה. חודשיים בשנה, אני כבר לא מדברת גם על אמצע השנה, אוקיי? חודשיים בשנה הם לא הולכים לעבודה. הם לא. הם בחופש משם, מהמסגרת ההיא. אז אחרי שנותנים להם בטן גב, בטן גב, בטן גב, א', גם הם משתעממים, אתם יודעים את זה מצוין. הם בדרך כלל שמחים לחזור ללימודים, לא כל כך בגלל שזה הלימודים, אלא בגלל שהם רוצים להיות עם החבר'ה עוד פעם. אבל זה הזמן של לבוא ולהגיד, חביבי, עכשיו גם אתה עושה משהו. ולא עבודות בית. לא, זה עבודות בית צריך לעשות, זה בא כמובן מאליו. זה באמת, זה חלק מזה שהוא חי בבית הזה. תראו, זה לא פשוט. אבל זה צריך כן להיות שם. וזה יבוא, מישהי אמרה לי, אז מה, לחייב אותם ללכת לעבוד? נו באמת, אפשר לחייב נער או נערה לעשות משהו בחייכם, אפשר עד מחר לצעוק עליהם, אם הוא לא רוצה זה לא יקרה. אבל אם אתם אומרים, אני מהיום לא נותנת לך דמי כיס, אתה חייב לדאוג לזה לעצמך, כי הבילויים שלהם יקרים, והם יקרים עוד יותר בקיץ. אז יש כעסים, ואת נהיית אמא, או אני אמא מגילה, ולמה את שומעת בקולה של המטומטמת הזאת מהרדיו, אבל אם את עומדת,
2: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
3: שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
4: לא איזה רומנטיקן גדול.
5: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב האיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
13: 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
2: FM. מיד ב-103 FM מיכל דליות. 103
15: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 7 מואשמים בפרשת הרצח של בניהו רזי בדירת האירוח בנחלאות. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
21: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר 7 כתבי אישום כלפי המעורבים ברצח של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, שנרצח לפני כחודש בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. על פי כתב האישום, החשודים תכננו, התארגנו לרצח, נסעו וחלקם אף תיעדו בשיחת וידאו בשידור חי את הנסע.
20: דקלה רזי אמו של בניהו זיכרונו לברכה הגיבה להחלטת הפרקליטות ואמרה, אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק וייתן לאשמים את מלוא העונש, מבחינתנו כולם חשודים ברצח בכוונה תחילה. מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר כנהג מסעית סיוע, הפרסום של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט על יישובי העוטף במהלך טבח 7 באוקטובר נעצר אתמול ברצועת עזה בזמן שעבד כנהג מסעית סיוע. המחבל נתפס באזור רפיח כשהיה בדרכו למעבר כרם שלום והוא עבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון. במערכת הביטחון מסבירים כי הנהג אסף סיוע מיועד לסקטור הפרטי. לאחר שהוזמן לביצוע העברה על ידי סוחר פרטי ברצועה. לאחר שמידע על כך הגיע למערכת הביטחון, הכוחות יתרו אותו ותפסו אותו בדרך מהצד העזתי לכיוון מעבר כרם שלום, בטרם אסף את ציוד הסיוע.
20: המודיעין האמריקני מעריך כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לנסות בשנים הקרובות לבחון את נחישות נאטו באמצעות תקיפה נגד אחת ממדינות הברית. לפי הערכות, התרחישים האפשריים נעים ממתקפת סייבר ועד לחדירה קרקעית מצומצמת, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דובר בממשלת תאילנד הודיע כי עלה ל7 מניין ההרוגים באירוע הירי מצפון לבנקוק. הדובר הוסיף כי החשוד בירי הועבר לטיפול בבית החולים, אחרי שדווח מוקדם יותר כי נהרג אחרי שירה בעצמו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום. לאורך כל סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, כמובן שחה בשעות הצהריים, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים, אבל בשעות הלילה, בשעות הבוקר אנחנו מרגישים נעימות יחסית בגלל כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע הבא, לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות נביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
25: עכשיו ב-103 FM

0: שלום, כאן מיכל דליות, אנחנו ב-103 FM, אתם בשעה השנייה איתי, היום אלו שעתיים של לקט, והנה השעה השנייה כאן, לקט מתוך מבחר שיחות קודמות שלי בתוכניות אחרות, האזנה נעימה. יקירותיי ויקיריי, אני רוצה לפתוח עם היום המסוים הזה, שבו 1.5 מיליון ילדים בבתי ספר יסודיים, או שש שנתיים, או שמונה שנתיים, יוצאים לחופשת הקיץ. זה קצת מצחיק, אתם יודעים, אני חושבת לפעמים על הנכדים הצעירים שלי, על אלה שעשו מסיבות בגן, אבל ביום ראשון הם יחזרו לגן. נורא מצחיק, אתם לא חושבים, כאילו, הרי מה הקטנה? הקטנה זה להיות בגן, עם הגננות והסייעות של הצהרון, עם מי שמאפיל את הצהרון. אז זה קצת מצחיק, עושים מסיבת סיום, אבל אחר כך חוזרים לגן. ובכל זאת, אם מעבירים להם את המסר, אז איכשהו זה עובר. ומיליון ילדים יבואו הביתה עם תעודות. חבר'ה, כמה דברים יש לי להגיד לכם את זה. אחד הדברים שהרבה הורים אומרים, מה אני אעשה עם הילדים? אוי, החופש. די עם הדברים הזה. זה נורא משפיל. זה נורא מעליב. זה ממש לא יפה. שילדים שומעים שההורים שלהם אומרים, אין לי מה לעשות. מה אני אעשה איתם חודשיים? אוי, ובואי לי עם הילדים האלה. לא יפה. לא יפה. לא מכבד. נורא מעליב. תימנעו לפחות להגיד את זה לידם. אבל תימנעו מי להגיד את זה בכלל. חודשיים חופש. זה כבר ככה עובד, נדמה לי, מאז שהמציאו לפני 200 שנה את בתי הספר. זה איזושהי החלטה, כן טובה, לא טובה, כרגע זה לא הדיון, זו המציאות. ולא להשפיל את הילדים בזה שאנחנו מדברים לידם, שאין לנו מה לעשות איתם. אוי, איזה נטל זה, כמה לא נעים. אז זה לא יפה, וזה לזרוק לפח. והדבר השני בעצם, זה אותם מיליון ילדים שיביאו תעודות. שחצי מיליון מהם לפחות יביאו תעודות לא טובות. לא טובות בעיניים שלנו, בעיניים שמודדות. באמת, ילדים שמביאים, אתם יודעים, מ-70-75 ליד 100, סבבה. אז נכון, אתם יודעים, יש לי חברה שזוכרת כל פעם שמדברים על תעודות, שהיא זוכרת שפעם היא באה עם 98 כולה פורחת ומאושרת, ואבא שלה הסתכל, ואתם יודעים מה הוא אמר לה? איפה עוד שתי נקודות? תקשיבו, ילדים זוכרים כזה, את הדבר הזה לעולמי עד. זה חרות לא רק במוח, זה חרות בנשמה. תלמדו להגיד מילים טובות גם אם אתם מאוכזבים. תלמדו להגיד, וואלה, עברת, איזה כיף, 72 דווקא, אני נורא גאה, זה מראה שמה שהשקעת השקעת, עשית את המאמץ גם ל-72. אני יודעת שאתה יכולה 80, אבל עזוב, זה כבר יהיה בתעודות אחרות. זה סיפור אחר לגמרי. אפשר אפילו גם בלי הדברים האלה. תראו, ילדים שמביאים תעודה לא טובה, אלו ילדים שמראש באים הביתה כבר עם האף קבור בקרקע, בתחושת השפלה מאוד גדולה. המורה כבר העירה הערות, ילדים אחרים כבר עשו להם, הילד מחזיק את התעודה הלא טובה הזאת ביד, והיא יודעת והוא יודע שהם אשמים, והיא יודעת והוא יודע מה הם יחטפו מכם ההורים כשהם יחזרו הביתה, והיא יודעת והוא יודע שהם מחזבים את עצמם ומחזבים גם אתכם ההורים, והם גם יודעים היטב מי השם, או שהם השתדלו את הכי שהם יכולים, ולמרות זאת הם לא הצליחו. ויש המון ילדים, במיוחד אלה עם כל ההפרעות למיניהן, הפרעות קשב, הפרעות ויסות, כל הדברים האלה, גם רגשי, גם גופני, שעושים מאמצים מאוד גדולים ולא יכולים להגיע, בוא נגיד, למה שהאייקיו שלהם מאפשר להם להגיע. לא יכולים. עוד מילה רגע על פוטנציאל, אני אומרת את זה בכל מקום שרק אפשר, ואני רוצה להגיד את זה גם עכשיו. פוטנציאל זה משהו שנמצא כאילו בכוח, בכללי, באופן וירטואלי, באופן רוחני. הוא שם, ובדרך כלל כשאנחנו אומרים יש לו פוטנציאל, אנחנו מתכוונים כנראה ל-IQ, הוא מספיק חכם, היא מספיק חכמה, יש לה IQ גבוה, אוקיי? אפילו מחוננים, יש להם את זה בפוטנציאל, כדי שזה יצא מן הכוח אל הפועל, צריכים להיות שם תנאים. וכשילד מגיע לבית ספר, כשבבוקר או בלילה הוריו רבו, אין לו פוטנציאל למידה באותו יום, וזה לא קשור כמה IQ יש לו. וכשלילד יש אח או אחות חולה, או עם איזושהי ילד עם צרכים מאוד מיוחדים, אחי ואחותו, או אמא נכה, או אבא חולה, או מישהו מההורי פותר והמצב מסוים בבית, לילד הזה אין פוטנציאל למידה. וזה לא קשור כמה IQ יש לו. והתעודה תראה את זה. לכן, קודם כל, אל תגידו להם את קטע של פוטנציאל, אני למדתי על בשרי, ביתי הצעירה, יום אחד באה אליי אחרי אספת הורים, ילדה גאון, באמת, שמתקשה מאוד להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, להפרעת קשב קשה מאוד, ואז עוד לא הייתה לזה גם הבחנה. אז סתם חשבו שהיא עצלנית, היא לא משתדלת, וכל כמה שהשתדלה, היא לא הצליחה למצות את עצמה. לא הצליחה. ויום אחד יצאנו מהספת הורים, הנועד באיזה כיתה הייתה היי או וו. אולי אפילו קודם. ובאמת, ילדה סופר אינטליגנטית. והיא מחזיקה את עצמה, מחזיקה את עצמה. יצאנו מהחדר של המורה, והיא אומרת לי, אמא, אם עוד פעם אחת מישהו יגיד לי שיש לי פוטנציאל, אני שוברת כיסא. אני מעיפה את השולחן. אז אמרתי לה, מתוקה שלי, אני אדאג שאף אחד יותר לא יגיד לך את זה. ילד שמביא תעודה גרועה, חבקו אותו, נשקו אותו. תגידו לו, אתה בטח מאוכזב, אני בטוחה, אני מכירה אותך. בטח שיש מקום לטפל בזה. ואני לא אומרת, תגידו, לא, לא נורא, כי זה כן נורא. אין דבר, לא, יש דבר. אני לא אומרת לשקר, אבל אני אומרת לראות הילד, לראות הבן אדם. הילד זה לא תוצאות התעודה שלו. ואני אגיד לכם משהו במאמר מוסגר שהילדים לא שומעים בסוד. בינינו, התעודה היום, היא בכלל לא סמן לאם הוא יצליח, או אם היא תצליח או לא תצליח בחיים. בכלל לא. אני זוכרת שאני הייתי ילדה, הייתה אז בדיחה, כן, הבדיחות פעם היו מאוד נקיות, הרבה יותר מהיום, והבדיחה עבדה כך, עברה ככה, ששני ילדים גמרו בית ספר ונפגשו בגיל 40, והחנון של ציונים טובים ומצליח ומאיות בכל דבר, עובד באיזשהו מקום, שבע רצון. והלא יוצלח של הכיתה, עשיר, סוחר מכוניות, מיליונר. והתלמיד החכם אומר לו, תגיד לי, וואו, איך הצלחת? איך הגעת לזה? אז אומר לו, הלא יוצלח, המיליונר. אומר לו, מה? אני פשוט התחלתי, הייתי קונה מכונית באיזה 1,000 שקל, מוכר אותה ב-2,000 שקל, 10% יותר, מוכר אותה ב-2,000 שקל, ומסתדר עם זה. הבנתם את הבדיחה? מבחינתו 10% זה למכור את זה פי 2 יותר יקר, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא צריך ממש להבין או להיות פיקס או להוציא 80 בכל דבר כדי שיום אחד תצליח, כי צריך בשביל זה אומץ ואופטימיות והמון דברים אחרים. אז כשהילדים מגיעים הביתה היום עם תעודות והתעודה היא לא טובה, תסתכלו, תחייכו ותגידו לילדה ולילד הזה, אני רוצה רגע להזכיר לך, קודם כל, שאני מה זה אוהבת אותך. וואו, כמה אני אוהבת אותך. חיבוק לאמא. חיבוק לאבא. אחר כך יותר מאוחר, מחר מוחותיים לדבר על זה, עזבי. לא עכשיו, חיבוק. זה נקרא לאהוב, זה נקרא לעודד, וזה נקרא לראות את הילד ואת הבן אדם, ולא את המספרים שכתובים שם. בהצלחה לכולכם. שלום.
1: שלום, בוקר טוב מיכל.
0: בוקר טוב.
1: מדברת נופר.
0: היי.
1: רציתי לשאול שאלה. Okay. יש לי ילדה בת 12 בבית מתבגרת, יש לה שני אחים קטנים.
0: בני כמה?
1: בני 8 ובן, ילד בן 2.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו החופש הזה קצת הוציא אותה משגרה ואיזון. חוץ מלשכב בטלפון ולעשות מיוזיקלי, היא לא עושה שום דבר, הכל גורר ריבים, וכל דבר בצעקות, ואחים שלא רואים אותה ומתנהגים כמוה. רציתי לדעת איך אפשר לעשות שהיא פחות טלפון, okay. יותר לעזור בבית, להיות, לעשות קצת חובות עבודה, בלי שזה ילווה בצעקות ומריבות, שזה...
0: אני אגיד לך, תגידי רגע נופר, מה בעצם היית רוצה שהיא תעשה? קצת מה, עזרה בבית במה למשל?
1: קצת עזרה בבית, אני פשוט עצמאית בבית, אני עובדת מהבית, אז זה מאוד קשה בחופש.
0: כן.
1: עזרה, היא כבר יודעת לקפל כביסה, קצת בבוקר, להכין לעצמה ארוחת בוקר ולהכין שלה.
0: הבנתי.
1: לעשות חוברות עבודה, קצת לקרוא ספר.
0: אוקיי, חוברות עבודה הייתי קצת מורידה, כי חוברת עבודה, עצם המהות של המילה חוברת עבודה, זה נוגד את החופש הגדול. הם לא רוצים לעבוד בחופש הגדול. הם לא רוצים לעבוד, אם היא אוהבת, אם היא רוצה, כן. בואי אני אגיד לך. יש, בגיל ההתבגרות, יש שני דברים, שתי אפשרויות, לגרום לילדים לעשות מה שאני רוצה לעשות. או שתי אפשרויות לגרום לילדים לעשות כל מיני דברים. אחד, בוא רגע נגיד אחרת. אני מסתבכת עם עצמי. אני אסגנן את עצמי עוד פעם.
1: אוקיי.
0: כדי שהיא לא תהיה בטלפון כל היום, זה או שהוא לא יהיה לה, זאת אומרת הוא יהיה אצלך, עם כל הטרוניות והכעסים והצעקות שיהיה לה, או שיהיה כדאי לה לשים אותו בצד. עכשיו, מתי לילדים כדאי להם? כשיש להם משהו מאוד מעניין, או כשמשלמים להם, או כשהם מבטיחים להם, או משהו כזה. בעצם זהו...
1: היא מקבלת.
0: כן, היא מקבלת, אבל בלי שהיא תורחת עבור זה. היא מקבלת...
1: לא, היא מקבלת. מה? על זה שהיא תורחת, כן.
0: מה, כן, באמת, מה למשל?
1: אני נותנת לה דמי כיס שהיא מקבלת, או שהיא לוקחת את אחי הקטן לגן שעשועים, אני כן אשפרת אותה.
0: הבנתי.
1: על דברים שהיא עושה בבית.
0: אוקיי. הבנתי. לא זה מה שהתכוונתי, כי אני לא כל כך אוהבת לתת לילדים לשאלה עבור כסף שעושים בבית, אבל לא נורא, וגם ילד דרך אגב צריך דמי כיס בלי שום קשר לזה שאם הוא היה ילד טוב או לא, ובלי שום קשר לזה שאם הוא עושה עבודות בית, כן או לא. תראי נופר, לדעתי, מה שאת יכולה לעשות איתה עכשיו בגיל 12, יכול להיות שבגיל 14-15 כבר לא תוכלי, אבל עכשיו את עדיין כן יכולה, וזה להחליט. קודם כל, ההחלטה צריכה להיות בינך לבינך באופן לגמרי ברור. מה את רוצה שיקרה בבית? את רוצה שהיא תעשה ארוחת בוקר לעצמה ולילדים? את רוצה שהיא תקפל כביסה? את רוצה שבשעה מסוימת היא תיקח את הקטנים כדי שאת תוכלי ותעשה איתה משהו כדי שאת תוכלי לעבוד? את רוצה שכל מיני דברים כאלה יקרו? סדרי לעצמך את הראש. סדרי לעצמך את היממה. ותכתבי את זה. ואז תבואי לילדה ותגידי לה כך, תקשיבי טוב. את בחופש, אני לא. החופש הזה אומר שהמון מתוך שעות היום תוכלי לעשות מה שבא לך, ללכת לחברות, להיות בטלפון, באמת כל מיני דברים. אבל עדיין, החופש הזה לא מבטל חלק מהחובות שלך, ובעיקר גם חובות שכמו שאני רואה אותן הם חובות שלך קיץ, אולי ביום לימודים אני לא אדרוש ממך, אבל עכשיו בחופש כן כי את יכולה, ואני הכנתי את זה רשום ומסודר, ואני מודיעה לך, זה לא שאת מבקשת את רשותה, אני מודיעה לך, איך יראו הימים מהיום? כשאת הולכת לישון, הטלפון הזה בא אליי. כשאת מתעוררת, הטלפון עדיין אצלי, ואת תכיני ארוחת בוקר לך ולילדים, זה מאפשר לי שעה קצת לעבוד. העבודה הזאת, אני לא עושה את זה כי אני מתחשק לי, אני לא הולכת לרקוד, אני עושה את זה כדי להתפרנס, להחזיק אותך את האחים שלך, את המשפחה, כדי לתמוך ולהוסיף לכלכלת הבית. ולכן אני צריכה שתעזרי לי. גמרתם את ארוחת הבוקר, פינית, שמת בקיור, או אם את רוצה שמת במדיח, הטלפון עובר אלייך בכיף. לשלוש שעות. או מבחינתי, תגידי לה, מבחינתי, תגידי שעתיים, כמה שאת רוצה. תראי, מה שאני רוצה להגיד לך נופר, זה שזה צריך להיות סגור בינך לבין עצמך. שם זה מתחיל, מתוקה שלי. שם הכל מתחיל. שם מתחילה הסמכות ההורית. גבול זה לא להגיד לילד, תן לי את הטלפון. גבול זה לקחת את הטלפון ולהגיד, אני עכשיו מגבילה אותך.
1: כן, זה נהיה כל הזמן איום. אני אקח את הטלפון, אני אקח את הטלפון.
0: זאת הבעיה שלכם, ההורים הצעירים. אתם רק מאיימים. ואחר כך אתם לא מבינים למה אף אחד לא מכבד אתכם.
1: נכון, נכון.
0: לאיים זה להבטיח, את מבטיחה ולא מקיימת. למה שהיא תתחשב בך? תגידי לי את, אם את לא מתחשבת בעצמך. עכשיו, ברור לך שהיא בחופש, ברור לך שהיא תהיה המון בטלפון, ברור לך שזה מה שהם עושים וזה מה שהם עושות, סבבה, בסדר. תכניסי את זה לתוך סדר יום, כמו שאת רוצה שיהיה. שבתוך זה גם יש, שאת מסתובבת איתה, לך איתה לסרט של בנות, שמישהו אחר ישמור על הבנים. תעשי שיהיה לה כיף. תני לה זמן עם אימא. לך איתה לקנות לה. תגידי לה, הנה יש לך 100 שקל, בואי נלך ל-H&M. אני לא נותנת לך את הדמי כיס, אני שומרת אותם אצלי, שבועיים, ואחרי זה, עם זה את הולכת וקונה לך ב-H&M מה שבא לך. כמובן, אם את לא מרשה חוצת בטן ודברים כאלה, זה לא יקרה, אבל את הולכת איתה. תעשי לה גוד טיים.
1: נכון, נכון.
0: אבל תעשי לה גוד טיים בתנאים שלך. בכמה כסף את מוכנה להוציא? באיזה סרט אתם הולכות ביחד? שהיא תהנה וגם את תהני. את מבינה?
1: כן.
0: לחית על הבריכה אם היא רוצה להיות איתך לבד. לא יודעת, להסתובבי את הסתם בקניון. אני לפעמים הייתי, היום הנכדה שלי כבר גדולה, עושה את זה עם חברים וחברות. כשהייתה צעירה, הגוד טיים שלי איתה, היינו הולכות לקניון, היא רק הייתה מודדת ומורידה, מודדת ומורידה. אני הייתי יושבת ואומרת לה, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך, זה מתאים לך, זה לא מתאים לך. אחר כך היינו עוברות לחנות השנייה, מודדת,
1: היום,
0: כן מתאים
1: היום
0: לך.
1: היום כבר בגיל 12 הם לא רוצות להסתובב איתנו.
0: שתקפוץ לך.
1: היא רק חברות.
0: ואת מרשה לזה? אם את מרשה, סבבה.
1: לא, אני מרשה, כן, היא הולכת עם חברות לקניון, מטיילות.
0: אבל דברים שאת לא מרשה לא יקרו.
1: לא, זה נכון, הטלפון זה המוקש פה.
0: אבל תקשיבי.
1: כי באמת זה כל הזמן באיום, ואז היא ממש לא...
0: תראי, הטלפון הוא הכרח המציאות. הטלפון הוא אביזר של הילדים. אבל זה אביזר כמו דמי כיס, כמו כסף, כמו שוקולד, כמו, לא יודעת מה, כמו בגד. הוא צריך להיות בשליטתך. כמו שלא תהיה לילדה חסימה, ואת תסתכלי פנימה, מה היא גולשת ובאיזה אתרים, ומי החברים שלה באינסטגרם. כך את גם תחזיק את הטלפון אצלך, ברגעים מסוימים, במינון. תקשיבי, ההשפעה של הטלפון היא כמו השפעה של קוקאין על המוח. כשאת תגידי את זה לעצמך, לא יהיה לך קשה לקחת את הטלפון ולהגיד לך, אני עושה לך עכשיו דיאטה טלפון. אצלי במשפחה קוראים לזה דיאטה טלפון. עכשיו, כשאת לוקחת את הטלפון, צריך להכניס משהו אחר פנימה. ואז את אומרת, את, תקפלי כביסה, תעשי את זה, תעשי את זה, ותרדי את האחים שלך. זה מאפשר לי לעבוד עוד קצת. את רוצה את הדמי כיס, את רוצה את הבגדים, אני צריכה לעבוד. כדי שאני אעבוד, את תשמרי על האחים שלך.
1: אז אני פשוט עושה לי סדר יום בערב, מה אני רוצה להיות
0: מחר. לגמרי, למחרת. עכשיו, כמובן שבתוך זה צריך להיות החופש הגדול של הילדה, בואי לא נשכח.
1: נכון.
0: היא בחופש, אוקיי? אבל היא לא הופכת להיות עכשיו העוזרת בית שלך.
1: ממש, אז, לא, אז, ממש.
0: ולכן, לא. לכן, בתוך זה, עכשיו, ואת גם מראה לה את זה. עכשיו, יותר מזה, כשאת באה ומראה לה את זה למחרת, תהי מוכנה למרד. לא, מה, מי, מו. עכשיו תקשיבי טוב, תהי חכמה. תבני את זה ככה, שתסכימי להוריד שני דברים ללכת לקראתה. הבנת?
1: אוקיי.
0: ואז, את מבינה את הקטע? תכניסי מראש כן. משהו שאת יודעת שתורידי. ואז את נותנת לילדה הרגשה, שאת מתחשבת בה.
1: נכון.
0: ואז את אומרת לה, תקשיבי טוב, אני עושה את זה ואני עושה את זה ואני אעמוד על כך משתי סיבות עיקריות. אחד, אני זקוקה לעזרתך, את בת 12, את יכולה לתרום ואת אמורה לתרום, את לא תפיל בבית הזה. אחד. שתיים, אני חייבת לעשות לך דיאטת טלפון. זה א' ב', זה החובה שלי בתור אמא שלך. זה החובה שלי בתור אמא שלך. עכשיו תקשיבי, הטלפון הזה לא נטען בחדר שינה. הוא נטען אצלך.
1: אני גם שמעת, אני גם אעשה את זה.
0: חובה, מה זאת אומרת הדבר הזה? חבר'ה, תפסיקו לפחד מהתגובות של הילדים, ותתחילו לקחת שליטה על הסמים האלה, שאחד מהם זה גם זה. אז מצד אחד, זה חשוב, זה שלהם, הם לומדים מזה, הם מתקשרים עם זה, הכל בתוך זה. אבל את המינון תכתיבי את. את אימא שלך, זה התפקיד שלך.
1: אוקיי?
0: אז בכל, ביום יום
1: היא פשוט בחופש פרצה כל עול.
0: נכון, נכון, אבל זה חופש. אז מותר לה, ולא היה שם מישהו שיעזור לה לאסוף את עצמה. את רק איימת, איימת, איימת, ולא עשית כלום. לא לקחת אותו.
1: נכון, לא.
0: וכשאת לוקחת אותו, תהיה מוכנה לזה שהיא צורחת עלייך. בסדר? אז היא צורחת עלייך. תגידי לה, אני מעצבנת אותך, אני יודעת, אמהות תמיד מעצבנות ילדים. ועכשיו אני זקוקה לך שתעשי את זה, את זה ואת זה ואת זה. אני מסתגרת בטלפון לשעתיים לעבוד. אנחנו צריכות את הפרנסה הזאת. ועם הטלפון שלה את מסתגרת. והיא תכעס עלייך מאוד. אבל גברת, היא גם תכבד אותך. זה ההבדל. פעם ראשונה אולי. כי אנחנו מלמדים אותם, את מלמדת אותה לזלזל בך. את מזלזלת בעצמך, ואת מלמדת אותה לזלזל בך, כי מילה שלך היא לא מילה.
1: כן, הבנתי.
0: עכשיו, ביום יום, בדרך כלל, הם בוא נגיד, בין 3-4 שעות ביום בטלפון, בגיל הזה. אז בוא נגיד, אנחנו מכפילות את זה בחופש הגדול, כי זה חופש. תגידי לה, 8 שעות זה נראה לי המון. היא ערה 14 שעות, נגיד. נכון, היא ערה מ-8 עד 10.
1: כן.
0: היא ערה 14 שעות, 8 שעות היא תהיה בטלפון. ואת ה-8 שעות האלה, את עשי ככה ככה, שבתוכו יש את ה-4 שעות שבהם היא עוזרת לך.
1: הבנתי.
0: ותגידי לה, אני...
1: תחלק את זה ככה.
0: כן. תגידי לה, את יודעת מה? תחלקי את, אבל באופן הגיוני. שבי, תעשי את זה איתה אולי גם קצת. איך את מכניסה את זה, את זה, את זה, את זה, ואת זה, ואת זה. איך? בואי נבנה. אני צריכה שתעשי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. בואי תבני לך את זה. שבי עם הילדה. צי איתה למעלה, שמישהו יהיה עם הבנים. צי איתה. שבי איתה באיזה מקום, תקני לה קפה, קר, שבו על הדבר הזה. תבנו את זה שעתיים. גם בבית קפה היא לא תתחצף יותר מדי, כי היא בבית קפה. מבינה? אין מנוס, נופרי מתוקה, צריכים להשקיע בדברים האלה מחשבה, יצירתיות, ולראות גם את הילד ולראות גם את המציאות, לראות גם את החיים. היא לא חיה בבועה, היא חיה בבית, ובבית יש מטלות. את יודעת מה עושה ילדה בת 12 בבני ברק? אני צריכה להגיד לך?
1: לא, אני בטוחה.
0: יפה. אז זה מה שתתחיל, אז זה גם השבת שלך תתחיל לעשות. זה מה שהילדים של כולכם יתחילו לעשות גם, לפחות חלקית. מה זה הטפילים האלה שאנחנו מגדלים היום?
1: לא יודעת מה זה, זה נהיה משהו כזה
0: כן,
1: טוב.
0: כן. אז יופי, ביטה. יאללה, יאללה. תהי אמיצה, תסתרי לה, עשי לך סדר בראש,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אמן, תודה ותודה על השיחה, כל טוב, להתראות, ביי ביי.
2: שלום מיכל.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: מאוד מתרגשת. שמי שירה, יש לי 2 ילדים, בני 3 ו-5, וזו פעם ראשונה שאנחנו, אני ובעלי החלטנו לצאת מהארץ לשלושה לילות לחופשה.
1: אוקיי.
2: רציתי לדעת איך אני עושה את זה בצורה הכי טובה.
1: אוקיי.
2: ונכונה.
1: בכיף, אני אגיד לך. קודם כל, החלטתם, החלטתם מצוין. חייבים לצאת, להתעברר, זה. בזמנו לא היה לא את הכסף, ולא את ה... לא יודעת מה, ולא את הלגיטימציה. היום יופי, תעשו את זה, ושלושה לילות זה טוב. זה בדיוק המשך הזמן הטוב. תראי, אני אקדים לזה רגע טיפה איזשהו סוג של הסבר. ילדים בגיל הזה, הצעיר שלך הוא בן 3, ובוודאי גם הבן 5, ילדים בגיל הזה כבר יודעים מבחינה קוגניטיבית את ה... כבר יש להם את היכולת תפיסה הזאת שגם כשאימא איננה, גם כשאני לא רואה אותה, היא קיימת.
2: כן.
1: נבינה? זאת אומרת, שמים אותי בגן, 8 שעות, אבל אני יודע שהיא קיימת, אני גם יודע שהיא תחזור. זאת כבר מסקנה שתבועה להם בראש, במוח.
2: כן.
1: וגם כמובן בלב, זה כן, זה עובד ביחד. אוקיי? זאת אומרת, זה קיים. לכן, מה שאומרים, לא מודיעים את זה חודש מראש, וגם לא מודיעים את זה שבועיים מראש. מודיעים על זה מקסימום 3 ימים מראש. ולוקחים את 2 הילדים ביחד. כדי שלא יהיה מצב שכל אחד יחשוב שאומרים משהו אחר, כי אין פה משהו שהוא סוד. לוקחים את 2 הילדים ביחד. לא עושים את זה גם משהו דידקטי אקדמי בארוחת ערב. שלא יותר מ3 ימים מראש. באיזה יום בשבוע אתם מתכוונים לצאת?
2: יום שלישי.
1: כשזה יהיה, באיזה שעה זה יוצא?
2: אנחנו
1: טסים
2: בבוקר, זאת אומרת, נשאיר
1: או...
2: אותם בגנים ו...
1: כן, תורידו אותם בגנים, יפה, כן. ואז אתם נוסעים לשדה התעופה. ואז כן. ביום שלישי בבוקר, אז בשבת, בארוחת ערב, או בשבת בארוחת ערב, אתם כן. אומרים לילדים, אתם יודעים, אבא ואני ביום שלישי יוצאים לטיול. עכשיו, שניהם אין להם עדיין ממש תפיסה של זמן, והם לא יודעים מה זה יום שלישי. אז ממשיכים ואומרים, מחר יום ראשון, הכל יהיה כרגיל, אחרי זה יום שני, הכל יהיה כרגיל, וביום שלישי בבוקר, אבא ואני נביא אתכם לגן, ואחר כך אבא ואני נוסעים לטיול. אנחנו נוסעים לארץ שקוראים לה איטליה, לעיר שקוראים לה ונציה. זהו. עכשיו, הילדים עוד לא יודעים אפילו מה הם צריכים לשאול. יכול להיות שמישהו ישאל, מה? וגם אנחנו באים, תגידי, לא, זה רק טיול של אבא ושלי, זה טיול מבוגרים. אבל גם אני רוצה לבוא. אני בטוחה שאתה רוצה מתוק שלי, והכל עם חיוך. לא להיבהל, לא להילחץ, שירה, אין שום סיבה להילחץ. בטח אני בטוחה שאתה רוצה, אבל זה טיול של מבוגרים. אנחנו נצא לטיול בפסח. אתה יודע שעוד מעט תהיה פסח? או בפורים? מה שמתאים לך להגיד? אם זה קורה אחרי, את מבינה? אנחנו בפורים נעשה טיולים כיפים. לא, את מבינה? או שזה עם לפני פסח, אז את אומרת פסח, או כשאבא ואני נחזור, נעשה טיול משפחתי. טיול משפחתי זה אומר, הכל ארבעתנו ביחד, אבל הטיול הזה זה רק של אבא. ואז, מישהו אולי בוכה, אבל אני גם רוצה, אבל אני גם רוצה, אבל את אימא פויה, ואת אימא זה. אז את מחבקת ואת אומרת פושפושון, אני מבינה שאתה נורא רוצה. אבל זה לא יהיה ככה. אבל עכשיו, בואו, את יכולה להגיד זה גם יום ראשון בצהריים. עכשיו בואו, אני אספר לכם סיפורים, ובואו נמשיך, אל תעשי זה בשבת לפני השינה, תעשי זה בשבת בצהריים, אוקיי?
2: כן.
1: עכשיו לדעתי, אחד יקבל את זה יותר בנונשלנטיות, ואחד כנראה יעשה מזה יותר עניין. אני צודקת?
2: יכול להיות, כן.
1: אוקיי.
2: הגדולה, היא לה יותר קשה קצת.
1: לבת 5.
2: יותר קשורה.
1: כן. יכול להיות, עכשיו מה היא יכולה לשאול? ואז תראי, כל שאלה שהיא תשאל, חייבת לקבל תשובה, אז מי ישמור עליי? תגידי לנו מה ברור, סבא וסבתא אלה וסבא וסבתא אלה. עכשיו, זה לא סתם שהם ישמרו עלייך. הם ייקחו אתכם מהגן, הם יעשו לכם כיף חיים, הם ישנו. עכשיו, השאלה אם הם ישנו אצלך, או שהילדים ישנו אצלם.
2: בבית שלהם, בבית שלנו.
1: הם יבואו וישנו פה אפילו אצלכם. את יודעת שהם ישנו במיטה של אבא ושלי?

0: מה את אומרת? להרשות להם? כן או לא? לעשות מזה צחוקים, גם אם היא אומרת לא, נגיד היא, לא, אני ארשה להם, אני ארשה להם, שיהיה להם נוח. ואז בבוקר הם יפזרו אותך לגן, ותכריך לגן. את מבינה? זאת אומרת, כל מה שהיא שואלת, היא צריכה להתקל בו בתשובה שלך, תשובה מחויכת, ותשובה לא מהססת. לרגע לא להסס, ולא להעביר לילדה איזשהו סוג של מסר, או איזשהו סוג של אנרגיה של חשש. שאת קצת כאילו פוחדת, ואת קצת לא בטוחה בעצמך. לא להעביר את זה. ילדים ניזונים ממה שבא מאיתנו, ואם אנחנו מעבירים, יש לנו איזשהו סוג של חשש או היסוס, רואים את זה אצלנו בעיניים, באמת. לכן אין פה, את לא עושה להם שום דבר רע, מה קרה? שלושה לילות, נו באמת, בואו נרגע בחייכם. ילדים שורדים דברים הרבה יותר קשים מזה, הולכים להיות להם שלושה ימים של פינוקים ופריצת גבולות כנראה של סבא וסבתא ומאה ואחד אלף דברים. ואני גם מבקשת לא להביא להם מיליון צעצועים. אין צורך. כל מה שהם צריכים זה שאתם תחזרו הביתה. לא את הבובות ואת הדברים, את המשחקים והשטויות שתביאו להם. לכל ילד תביאו משהו אחד. שוקולד שהוא אוהב. לא יודעת מה, משהו קטן. סביבון שאין לו... לא יודעת, מה שבא לך. אין, הם לא... תבינו, ילד לא מבין שהוא אמור לקבל מתנות. לנו, אנחנו רוצים לפצות, וזה עובד על רגשות האשם שלנו, אז אנחנו עושים את זה. ואז אנחנו מרגילים אותם להירגע על ידי חומר, להירגע על ידי הוגש או מתנה או פיצויים. זה כל כך מיותר. מקסימום, את יכולה גם להגיד, את יודעת, כשאבא ואני נהיה שם, אני מבטיחה שנלך לחנות צעצועים גדולה גדולה גדולה, ונביא לך איזה משהו מיוחד. משהו מיוחד אחד. יפה כזה. אז כן, אוקיי? פינוק, בואו נפנק אותם בכיף. את מבינה?
1: כן.
0: אבל לא יותר מזה, לא יותר מזה.
1: יופי, המון המון
0: אוקיי.
1: תודה, מיכל.
0: בבקשה.
1: עזרת לנו מאוד.
0: ברצון, תודה. באמת, תודה. באמת, מגיע לכן וזה כיף, וגם מגיע לילדים קצת להתרגל לדבר הזה, ואחר כך לעשות בונדינג. כל טוב, תהנו.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: בבקשה, שבת שלום. אנחנו נצא עכשיו לכמה דקות של פרסומות, תישארו כאן.
2: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
3: שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
4: לא איזה רומנטיקן גדול.
5: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
6: 103 FM. ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב, עם ספר חדש שכתב אביגדור קהלני, כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה, ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכום מול הרטה ברלין.
12: חבילת הערוצים. החרוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: 103
2: שפה. אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM.
12: 103
0: FM. חזרנו, והנה שיחת הטלפון. שלום.
13: קודם כל, תודה רבה על השידור. אנחנו ממש נהנים כל שישי לשמוע.
0: תודה רבה.
13: מאוד מחזק.
0: תודה רבה.
13: ככה, לי קוראים פרח. הייתי שמחה להתייעץ. יש לנו ילד מתוק ממש בגיל 2.5. נמצא במעון. ככה מתחילת שינה היה איתו הרבה פגות במעון, נשך, הרביץ, שלנו זה כאילו מוכר, כמו כל הילדים, למעון היה מאוד מאוד הרבה מה להגיד על זה, וברמה שזה הגיע למצב שהם אמרו שהוא מסכן ילדים אחרים, מסכן את עצמו, כל הזמן נוגע בדברים, מושך, מפיל, מפיל להם את כל הסימילה, כמורח בייבי פסטה, נועל ילדים בשירותים.
0: וואי, ממזריקו, אוקיי.
13: ממזריקו, כן. עכשיו הלכנו להתפתחות הילד, וכן, סליחה. קצת, מה שרוצה אמר זה על ויסות החושי.
0: מה הוא אמר בדיוק?
13: הוא אמר שרואים שיש לו קושי מאוד מאוד סביב הפה, שהוא כל הזמן רוצה שהפה שלו יהיה עסוק, כאילו התחושה שלו, להרגיש את התחושה החזקה מאוד מאוד מאוד בפה.
0: הקטע, רק להגיד לכם, הקטע האוראלי מאוד מאוד חזק, אך אם תזכרו בתינוק, אך פתאום כואבת לי הרגל, אוו, אם תזכרו בתינוק, כן, אני לא יודעת למה, תינוק מכניס הכל לפה, ולכן תמיד אנחנו נורא מפחדים ונורא נזהרים, שמה הוא יבלע והוא יחנק וכל הדברים האלה, תינוקות מכניסים דברים לפה, אז יש בפה, והחישה היא מאוד חזקה בפה, אז הרופא שם לב לזה, אוקיי, שיש לו קושי סביב.
13: אז הוא אומר שמאוד מאוד מאוד העניין הזה חזק, וגם הרעש הוא כאילו, נגיד הוא הביא לו לדברים לשחק, אז הוא לא כל כך עניין אותו, אבל כשהוא עשה לו את הצליל, שהוא נתן לו את השמע, אז פתאום זה כן גירה אותו, וזה כאילו, הוא ממש התוויית על זה, וגם הוא ראה שהוא מאוד מאוד אוהב, כן, לגעת בכל מיני חומרים, במלח, בקמח, בקרמים, מאוד מאוד, וגם אנחנו רואים את זה בבית.
0: אז מה שהוא אומר זה בעצם, יש לנו פה איזשהו ילד שכל הזמן מחפש גירויים חושיים, חושתיים, בידיים, בפה, בצליל, אוקיי, טוב.
13: עכשיו, עכשיו, טוב, אני מכירה את זה, האמת היא מאוד ילדים אחרים שלי, ובבית, כן, נתתי לו הרבה פסטלינות וכל הדברים האלה, והוא מאוד מאוד שובב, אבל הוא די רגוע, במסגרת הביתית. במסגרת של המעון, אנחנו חווים מאוד קושי גדול, כי הם כמה פעמים כבר ביקשו מאיתנו להוציא, ברמה של ממש, להוציא את הילד מהמעון, כי הם לא מסוגלים להתמודד איתו, מכל הבחינות האלה, גם של התחושתיות וגם של החוסר קשב, כאילו הן מרגישות שהוא ממש לא משתלטות עליו, זו הרמה. אני קצת מרגישה שכאילו הייתי שמחה לעזור אותי במקום אחר, לצערי בתקופה הזאת היא מאוד מאוד קשה. עכשיו הרבה הרבה אנשים מעורבים בסיפור הזה, גם העובדת הסוציאלית, הרווחה.
0: למה? איך זה הגיע?
13: כולנו, זה הגיע לשם, כי הם רצו את הילד מהמעון, ואני אמרתי, אין בעיה. בבקשה, בשמחה רבה, אני אשמח גם, אם אין לכם כלים, אז אתם צריכות לבקש, כאילו, הרגשתי שזה גם הצד שלהם, שהם צריכות כלים, זה בסדר שהם כלים, אבל כאילו בואו נעבוד בשיטות תורה, והרגשתי קצת שמשהו נחתם מהם כלפי הילד, וכאילו ברמה ממש של תיוג, שכל דבר זה אריאל, כל דבר זה אריאל.
0: קלאסי, קלאסי, ותהייתי ילד, ואז כבר אף אחד לא סובלת אותו, ואז כבר לא רוצים.
13: בדיוק, ומאוד עצוב לי, כאילו, הוא כן חוזר שמח מהמעון, אני לא אגיד שמה. הוא כן חוזר ומבסוט וסבבה, אני לא איתו כל היום, אני לא יודעת מה הוא עובר, אבל נשמע שכשאני שואלת הוא מאוד מאוד יודע לספר אם הוא הרביץ ואיך הוא חווה את הדברים, אבל אני כאילו מאוד מאוד, אנחנו גם אני וגם בעלי, מאוד מאוד במקום של שיתוף פעולה ורצון לעשות, לקדם דברים, אין במקום של חסימה, ורק שיביאו סייעת, ואם לא שפשוט יצאו את הילד. אז לכן הרבנו את כל הגורמים, עכשיו, מה שהתגלה כאילו בסיפור, שזה קצת הרגשנו מהמנהלת, אבל לא הבנו שזה כאילו לא לקחנו את הדברים כלפינו, מאוד היינו אופטימיים ומאוד מאמינים, ופתאום כל המישהו מסביב הציף לי שכאילו אולי הלחץ מהמנהלת, או הלחץ שיש במעון, קצת מאוד מאוד מעצים את מה שקורה עם הילד. כי בסופו של דבר הוא
0: חווה את זה. פרח, אני יוצפת אותך. א', יכול להיות. זה ניחוש, זאת השערה הגיונית. יכול להיות. אבל גם אם אנחנו נגיד, כן, הלחץ מהמנהלת משפיע על הילד, אין לי מה לעשות עם הדבר הזה. זאת אומרת, כל זמן שהילד שם, וזו המנהלת, ולא מצאנו תחליף, והוא לא עובד, זו המציאות. פחות אוהבים אותו, יש עליו לחץ, כל הזמן גוערים בו. הילד כנראה עם קשיי קשב, עם הפרעת קשב וריכוז, כנראה.
13: כנראה ככה.
0: כנראה, בדיוק. שדרך אגב, זה ילדים עם אינטליגנציה מאוד גבוהה ועם לזהב, תדעי לך. זה
13: ברור,
0: יצא
13: החוצה,
0: את יום אחד תהנים, ברור, את יום אחד תהנים עם זה, רק לפני כן כולם יוכלו קש. תקשיבי.
13: אז איך אני ממתנת? איך אני יכולה למתן, להרגיע, כאילו, הביסוד חושב מדי מכירה, אבל...
0: את לא יכולה, כי הוא תוסס, כי זה יוצא ממנו. זה כמו שאני היפראקטיבית. לא יכול להיות שום דבר שיעשה אותי לא היפראקטיבית. יש לי עודף חשמל, אני כל הזמן בתנועה, אני כל הזמן פורקת אותו. כשאני חייבת לשבת בשקט, חייבת, כי אני בהצגה, אני בתיאטרון, אני מחכה בתור לרופא, אני משהו, אני מתחילה להרגיש איך דברים באור מגרדים לי. זאת אומרת, את מבינה? אני ממש מרגישה, ואז אני נוגעת באף, ואז אני מסדר את השערות, ואז אני מעבירה רגל ימין על רגל שמאל, רגל שמאל על רגל ימין. זאת אומרת, את מבינה? עכשיו, זה לא משהו, זה שלו, זה איתו. עם הזמן הם לומדים לנהל את זה, מה קורה להם בגוף, להכיר, להתאפק, ואז הוא יודע שהוא יכול להרביץ לילדים יותר קטנים ממנו, לא כדאי לו להרביץ לילדים גדולים, כי הם מרביצים לו יותר חזק. זאת אומרת, בסוף הוא לומדים מהחיים כל מיני דברים. אבל הילדים האלה, עד לפני כמה שנים, גדלו עם דימוי עצמי שהוא מופרע, פרא אדם, שב בשקט. אני תמיד מספרת על בעלי. המורה הייתה נכנסת לכיתה, והייתה אומרת לו, החוצה. הוא אומר לו, אבל המורה עוד לא קמתי לו, החוצה. קודם כל הייתה מעיפה אותו מהכיתה. בשימה, קודם כל, בשימה לה להתמודד עם כזה ילד שהורס לה את כל הכיתה. והילדים האלה אחר גדלו בהפסקות, אז היום אנחנו אומרים רגע, ואנחנו מכילים אותם, ואנחנו מבינים שהם לא עושה לנו דווקא, ואנחנו מבינים שאתה אומר לו לשבת, אבל הוא לא מסוגל לשבת. לא שהוא לא רוצה, הוא לא מסוגל. בין שנתיים וחצי בכלל לא. עכשיו, הם אמרו לך שהם רוצים סייעת, תארגני לו סייעת. לכי תוציא אבחון.
13: כן, זה מתארגע כבר שלושה שבועות בסאגה כזאת שאנחנו...
0: אבל זה יקרה? פרח זה יקרה?
13: כן, זה אמור להיות.
0: בואי אני אגיד לך, אני אגיד לך מה את צריכה, בשיא הרצינות. את צריכה לקנות שקט מהמערכת. זה מה שאת צריכה. אבל אני לא עושה פה פוליטיקלי קורקט, אני שונאת פוליטיקלי קורקט. הילד שלך מופרע קשב, הילד שלך תינוק בן שנתיים וחצי, שובב, פרא אדם, מתוק. לא כל כך נשמע למה שאומרים לו, לא מסוגל לשבת בשקט, ואת לא יכולה להחזיק אותו בבית, כי את צריכה להיות בחוץ לעבוד ולפרנס. לכן, כדי שהוא יישאר בתוך המערכת, הוא צריך ליווי. את עכשיו צריכה את כל המשאבים שלך לשים על הדבר הזה. איך, מה, איזה אבחונים את מעבירה אותו, ומה בסוף את מקבלת פתק כזה, שיארגן לך סייעת לילד. זה מה שאת צריכה. ואז תהיה שם מישהי שתהיה איתו באופן קבוע, שתמתן אותו ותרסן אותו ותדע שהוא, וכשמטפלים בילדים אחרים והוא פתאום נהיה חסר מנוחה, היא תאסוף אותו, היא תצא איתו החוצה, היא תעשה איתו בוץ, היא תיקח אותו לשטוף לו פנים, את מבינה? זה מה שצריך. זה מה שצריך שמה צריכה להיות. מעל כל זה, אחרי שתסדרי את הדבר הזה, ואיכשהו תקני אולי איזשהו סוג של שקט, וזה ייקח עוד כמה חודשים, אחר כך כבר אולי גם הדרכת הורים לילדים עם הפרעות קשב. אבל קודם כל כן תעשי איזשהו סוג של אבחון, כן תעשי גילו סייעת.
13: זה עשינו, עשינו את כל האבחונים.
0: אוקיי.
13: הוא כבר אחרי.
0: אוקיי, הוא כבר
13: אחרי. אנחנו עוד בשלב שמחכים לסייעת, אבל כאילו מרגישים שמאוד מאוד יש לחץ מצד המעון, כאילו הם לא מכילים אותו.
0: אבל מה הוא הלחץ? שתבואו ותקחו את הילד או שתעיפו אותו מהמעון? מה הלחץ?
13: כן, הם מבחינתם קשה להם פשוט להתמודד איתו, ורק רוצים להוציא אותו. עכשיו אני הסברתי, אני גם הייתי שמחה לשבת עם הילד הזה בבית, זה כל עולמי.
0: כן.
13: ברור. אבל כאילו,
0: תראי,
13: מצדה ממש כשהם מצידי, אני, תדעת,
0: תראי,
13: מביאה אז, להם לפעמים מוגיות, שוקולדים, תדעת, לרקח, אבל...
0: אז פרח, בואי תראי משהו אחר, בואי תראי אולי.
13: מרגיש לי שהם יצאו מפרופורציה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אנחנו לא יכולות, זה הם. זה כבר שם, זה כבר תקוע לה בראש. אין לה סבלנות, אין לה כוח. כבר היא די, היא רוצה רק שתעיף את הילד הזה מהעיניים שלה. היא לא אוהבת אותו כמוך. מבינה? לכן, וכל זמן שהילד שם, ואת תקועה עם זה, כי את לא יכולה לקחת אותו לעבודה, ועוד אין סידור, ועוד אין לו סייעת, תחשבי, אולי, בינתיים, עד שיתארגן הנושא של הסייעת, איך את יכולה להקל עליהם? לטובת הילד! לטובת הילד שלך מסוס חייך. אולי את יכולה למצוא מישהי שתגיע לשם 3 פעמים בשבוע לפני שהוא הולך לישון או אחרי שהוא מתעורר מהשינה. אולי את יכולה לעשות פול, יום אחד סבתא תגיע ויום אחד סבתא השנייה תגיע, ואולי פעם בשבועיים את יכולה, יש לך איזה מישהי, אחיין או משהו שהוא הוא בתיכון, ופעם בשבועיים הוא יכול להחסיר יום. ולבוא. בואי בינתיים, תחשבי, תצאי מהקופסה, ותחשבי איך את יכולה לקנות שקט. עד שתבוא הסייעת, ובאופן מסודר, הילד יהיה מאורגן. גם בשנה הבאה. זה עבוד לך, מתוקה, אם הם חושבים רעות על הבן המקסים שלך. הם עייפות, אין להם כוח, הוא משבש להם את סדר היום, זה מפחיד אותם, זה מסוכן, יש שם תינוקות אחרים, הם לוחצים, הם בלחץ. אין להם חשק ואין להם כוח להיות נחמדות אל הבן שלך. אבל הוא שם, ואת אין לך ברירה אלא לשלוח אותו לשם כל יום, תראי איך את יכולה לעזור להן, כשזה עבורו בעצם. תראי מה את יכולה לעשות. מנה? זהו.
13: ממש תודה רבה רבה.
0: בבקשה, בבקשה מתוקה.
13: שבת שלום,
0: פרח. כל טוב, כל טוב, שבת שלום. שלום.
14: אני מקווה שאני בשידור.
0: אתה בשידור, אני שומעת אותך כאן, תודה, מיכל.
14: תודה.
0: שלום.
14: החלטנו לשאול את ההורים ותומים.
0: תודה.
14: אני סבא בן 78. יש לי 3 נכדים ו2 נכדות. החכם ביותר הוא גם המלא ביותר ביניהם. היום יש לו מסיבת סיום.
0: כן.
14: הוא, כנראה, לא שבתי בבנדויק, אבל כנראה שהמסיבת הסיום תתקיים בבריחה האישי. הוא מלא, והוא כנראה יש לו בעיה פסיכולוגית עם הגוף,
0: עם הגוף
14: שלו.
0: כן.
14: והוא החליט לא להשתתף במסיבת הסיום, וזה מאוד חורה לי. אני אומנם סבא, אבל אני חושב שכל מסיבה בגיל הזה היא שמחה. אני לא יודע, יש לי ויכוח עם הבת, הבת אומרת, הבת משמע, אמא שלו. אני לא יכולה להכריח אותו, אני אומר, אבל תראי, הוא עדיין, הוא בכתה A.
0: זאת אומרת, הילד הזה, הילד בן 10. הוא קצת אחרי 10, נכון?
14: 11
0: כבר.
14: זמן גמר. הוא עדיין לא מגובש, אתם מורים צריכים להדריך אותו, צריך אולי מעבר להדרכה, גם במידה מסוימת לחפות, אולי זו מילה קשה, אבל זו דעתי.
0: אז בוא אני אגיד לך, דעתי, סבא יקר ומתוק, שאתה טועה. אתה אמרת שכל מסיבה בגיל הזה היא שמחה. תדמיין ילד שמנמן, עם ציצי קצת גדול, הולך למסיבה בני ילדים בני 11 שהם אכזרים מאוד, עם בנות חתיכות שלחלק מהם כבר יש קצת ציצי, בא לבריכה, מוריד את הגופייה. אתה חושב שלא יגידו לו, תסתכלו על הציצי שלו, או יפה, עלית קצת מהזה, וואי, לא ידעתי שאתה כזה שמן, תראו את הצמיגים שלו. אתה רואה איך, אתה חושב שבאותו רגע המסיבה הזאת תהיה שמחה בשבילו? תקשיב, זה שיש לו דימוי גוף נמוך בגלל שהוא מלא, בוא נגיד להורים, לכו לטפל בזה. אבל הוא לא רוצה ללכת, המסיבה הזאת לא תהיה שום שמחה בשבילו. הוא לא מרגיש טוב עם הגוף שלו. הערך העצמי שלו כרגע יותר חשוב לי מהמסיבת סיום. הלוואי, הלוואי, הלוואי, והוא היה הולך למסיבה הזאת. והלוואי וגם היה לו את האומץ ואת הכוח להוריד את החולצה. אבל הוא יודע, הוא מתבייש. לא חשוב אם הוא מתבייש וזה לא בצדק. אפילו אם הוא טועה. אבל הוא עצמו כך מרגיש. כי אם אנחנו נכפה, אנחנו יכולים לכפות עליו ללכת. הוא ייכנס למסיבה, הוא יתחבא בשירותים, או שהוא יתפלח והוא יקפוץ מעבר לגדר, הוא יחזור הביתה אחרי 2.5 שעות, ונשאל אותו איך היה, הוא יגיד אחלה, סבבה מסיבה. זה מה שיהיה. או שהוא יסבול שם, או שהוא ישקר את ההורים שלו. תקשיב,
14: או שלא יוריד את החולצה?
0: גם יכול להיות, אבל אז הוא בפחד שיגידו לו, מה, אתה לא מוריד את החולצה, תתבייש, מה אתה מתבייש, מה אכפת לך? תוריד, תוריד. הוא פוחד, סבא, הוא פוחד. הוא פוחד שילעגו לו. הוא פוחד, הוא יודע שהגוף שלו לא נראה טוב. הוא כנראה גדול ומלא. והוא עדיין, והוא עכשיו בגיל, הוא נכנס לגיל שבו לצערי, אבל ככה זה הגיל, זה כמה שנים. הגוף יותר חשוב מהשכל. הוא אחר כך יכבוש את כולן עם השכל שלו. אבל כרגע המראה החיצוני כל כך חשוב, במיוחד בדור הזה, אפילו שאנחנו חושבים שזה טעות, ואפילו שאנחנו מצטערים על זה, אבל זו מציאות החיים של הנער הצעיר הזה, ואני לא אשלח אותו למסיבה הזאת אם הוא לא רוצה ללכת. ותאמין לי, יאללה, כולה מסיבה של כיתה ה', מה, לא נורא, באמת, האמת, לא נורא, עוד יהיו כל כך הרבה מסיבות ולא את כולם זוכרים. ואולי, ואני הייתי נרתמת לכיוון אחר, לכיוון של לראות איך עוזרים לו קצת לרדת במשקל, איך אבא שלו והוא עושים ריצות כל יום, הולכים לחדר כושר, איך כל הבית נכנס לתזונה נכונה. זה יותר חשוב כרגע מה שהמסיבה של סיום שנה. ממש,
14: תודה,
0: ממש.
14: הובסתי.
0: בבקשה. מה, הובסת? לא, לא, אל תראה בזה תבוסה. תראה בזה שהואשרת בגישה אחרת, בקו מחשבה שונה. תחשוב על מה שאמרתי. אתה יכול להמשיך לו להסכים, וזה לגמרי, לגמרי לגיטימי, אבל זה לגמרי לא תבוסה. אני חושבת ש... לא יודעת מה, תחשוב על מה שאמרתי, אבל נכון, מהבחינה הזאת, בעיניי אתה טעית, והיא צודקת.
14: תודה,
0: בבקשה,
14: תודה.
0: וכל טוב, שבת שלום. בבקשה. יש לי זמן לעוד שיחה? אני לא בטוחה, נכון? תקשיבו, אני רוצה רגע להתייחס יש מישהו על הקו? אני רוצה להתייחס לכמה פורומים שמאוד, קודם כל להגיד תודה רבה לדניאל ולאנשים אחרים ששלחו לי אס-אמסים וחיזקו אותי על הפתיח שאמרתי בתחילת הבוקר. אוי אוי אוי, מישהו כתב, אוי, משה כותב לי, מיכל, אני על סף דמעות, החזרת אותי 20 שנה אחורה, תיארת מה שהיה לי בדיוק. אין, רגישות, רבותיי, רגישות. לראות את הילדים בתור ילדים, ולא רק מה שאנחנו חושבים שזה נכון. ובמיוחד בגיל ההתבגרות, תודה לך, משה, יש לי את ההזדמנות קצת לפתח את זה. במיוחד בגיל ההתבגרות אנחנו נדרשים לא להיות צודקים, אלא להיות חכמים. ולהיות חכמים זה לא להכריח אותו ללכת. תודה שהייתם איתנו בשעתיים האחרונות, לקט של שיחות נבחרות. אני מאחלת לכם כל טוב. שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
1: שלום, זה ניר קנן. הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
2: לא איזה רומנטיקן גדול.
3: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, בעל לשבת.
0: בעל לשבת, עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM.
4: 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.
4: 103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ערוץ תימני המזוהה עם החות'ים דיווח כי שוגרו כ10 טילים בליסטיים וכמה כתבאמים לעבר מחנות צבאיים המזוהים עם סעודיה בתימן. זאת ברקע הדיווח הבוקר כי סעודיה נמצאת בכוננות ונערכת לאפשרות של מספר מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחות'ים בתימן הנתמכים על ידי איראן. 7 מורשמים בפרשת הרצח של בני אורזי בדירת האירוח בנחלאות. אינברט ויזר כתבתנו עם הפרטים.
15: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר 7 כתבי אישום כלפי המעורבים ברצח של בני אורזי, זיכרונו לברכה, שנרצח לפני כחודש בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. על פי כתב האישום, החשודים תכננו, התארגנו לרצח, נסעו וחלקם אף תיעדו בשיחת וידאו בשידור חי את הנסע.
14: דקלרה, זה אמו של בניהו זכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות ואמרה, אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק וייתן לאשמים את מלוא העונש, מבחינתנו כולם חשודים ברצח בכוונת תחילה. מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר כנהג מסעית סיוע, הפרסום של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
16: מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט על יישובי העוטף במהלך טבח 7 באוקטובר נעצר אתמול ברצועת עזה בזמן שעבד כנהג מסעית סיוע. המחבל נתפס באזור רפיח כשהיה בדרכו למעבר כרם שלום והוא עבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון. במערכת הביטחון מסבירים כי הנהג אסף סיוע מיועד לסקטור הפרטי לאחר שהוזמן לביצוע עברה על ידי סוחר פרטי ברצועה. לאחר שמידע על כך הגיע למערכת הביטחון, הכוחות יתרו אותו ותפסו אותו בדרך מהצד העזתי לכיוון מעבר כרם שלום, בטרם אסף את ציוד הסיוע.
14: רוכב אופנוע בן 28 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש החוף סמוך למחלף וינגייט. פרמדיקים של מד"א ניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
18: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.

0: צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על הקיץ ועל החום, אם יש טיפים לארוחות ולתפריט בחום הזה, אז כן, יש לי כמה רעיונות. נדבר בפינת החקלאות שלנו על פפאיה, פרי הקיץ שיש לו המון יתרונות בריאותיים. ננפץ מיתוס על כל מיני מאכלים שאנחנו חושבים שהם דיאטטיים, אבל הם לא. אני גם רוצה לדבר איתכם על ארוחת בוקר בבית קפה, מה האופציה הטובה ביותר, איזה אופציות קצת פחות מתאימות, ואיך לשלב את זה בזמן דיאטה לירידה במשקל. גם אני רוצה לדבר איתכם על הוויטמין, שממש ממש קשה לקבל אותו מהאוכל. אתם מנחשים איזה? ויטמין D. אז כמה זמן צריך להיות בשמש, מתי, האם דרך החלון של המכונית זה טוב או לא, ובסוף גם מתכון למאפינס, תירס וגבינות שילדים מתים עליהם. כל מי שרוצה להתקשר לשידור מוזמן ל-0552-103-103, או לשלוח וואטסאפ עם השאלה שלכם למספר 054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורך הדיגיטל אראל גולדשטיין, ועורך הפייסבוק אופק קולר. טוב, אז אנחנו עכשיו בימים מאוד מאוד חמים, ואנחנו תוהים אם יש משהו שעדיף לאכול כדי להפחית את ההתחממות, לעזור לגוף להקל על כל מה שקורה עכשיו בחוץ, פחות להזיע, פחות להתמודד עם החום. למרות שכולנו במזגנים, אני בטוחה שאנחנו מרגישים את העומס הגבוה הזה של החום. אז קודם כל, חשוב לדעת, זה נכון שאומרים אוכל קריר עדיף מאוכל חם, כי כשאנחנו אוכלים אוכל חם, באותו רגע שאנחנו אוכלים אותו, עד שהוא מתאזן עם הטמפרטורה של הגוף, כל האוכל החם הזה מחמם אותנו. אנחנו בחורף תמיד נרצה יותר אוכל חם, ופחות ירקות קרים מהמקרר בגלל הסיבה הזאת, זה טיפה מחמם אותנו. אבל חשוב לדעת שיש משמעות גדולה לארוחות קטנות, במקום לארוחה כבדה. למה? כי כשאנחנו אוכלים משהו, הקיבה הלשה, הלשה מתכווצת, צריכה ללוש את האוכל, אחרי זה מופרשים המון אנזימים, שהמטרה שלהם לפרק את האוכל ולספוג אותם. זה תהליך שהוא נורא קשה לגוף. זה תהליך שלוקח בערך 20% מהקלוריות שאנחנו אוכלים. וברגע שאנחנו יושבים ואוכלים, זה כמו שאנחנו עושים ספורט. פשוט לא אנחנו עשינו את הספורט, אלא הקיבה בתוך הגוף עושה את הספורט. זה גורם לעלייה בחום הגוף שלנו, האכילה בפני עצמה. ככל שארוחה יותר גדולה וכבדה וקשה לעיכול, אז ככה היא תגרום לנו להפריש, להעלות יותר את חום הגוף שלנו. עכשיו, זה לא טוב בקיץ. בחורף זה כן טוב, כי אנחנו, זה אחד מהאמצעים של הגוף שלחמם את עצמו, האוכל, כמו לעשות ספורט, אז לאכול, כמו לא לעשות ספורט, אבל שהקיבה עושה את הספורט במקומנו, ואז אנחנו בחורף יותר רעבים בתת מודע. בקיץ אמור להיות הפוך. אמורה להיות ירידה בתיאבון, והירידה בחשק לאכול. אנחנו פחות מרגישים את זה באופן בולט בגלל המזגנים, אבל בעיקרון ארוחות קלות הן עדיפות, הן פחות יגרמו לעלייה בחום הגוף שלנו. עכשיו, מה זה ארוחות קלות? לא צריך ארוחה מבושלת ותוספת וירקות מבושלים ובתנור ובשר ועוף, עתירי שומן, לא צריך את כל זה. צריך לזכור שפיטה למשל, זה אותו דבר, כמו לאכול פסטה, זה כמו לאכול פתיתים, זה כמו לאכול קוסקוס, זה הכל מחיטה. והאמת שזה גם דומה מאוד בערך התזונתי לאורז. אז אם אנחנו רוצים משהו יותר קל לעיכול, פיטה למשל עם חזה אוף וקצת ירקות, סנדוויץ', זה אותו דבר, כמו לאכול חזה אוף בצלחת או רבע אוף עם הרבה פסטה וגם בפנים מלא ירקות חמים. זה אותו דבר מבחינה תזונתית. ופיטה וסנדוויץ' זה יותר קל, יותר קל לעיכול, יותר מהיר מבחינתנו, מבחינת האכילה גם, פחות דורש חימום, השקעה והכנה, אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מקום, וזה פתרון לא רע. עכשיו, מזונות עשירים במים, חשוב לדעת שמלפפון, למשל, מכיל יותר נוזלים מחלב, חלב נוזלי, אבל מלפפון מכיל יותר נוזלים. הכל הגוף סופר, אפשר לאכול ירקות עתירי מים, אבל לא לשתות קלוריות. מה זה אומר? אנחנו צריכים לשתות מים, צריכים לשתות יותר סודה, למקרה שמזיעים יותר, אבל שייק למשל, שמכיל שני פירות, וקף תחינה ויוגורט, ושני תמרים, ואני לא יודעת איזה תוספות נוספות, עלול להגיע ל-600 קלוריות. מיץ, תפוזים, זה כמו לאכול שני פירות. מיץ גזר, אנחנו חושבים שהוא דיאטטי, לא, הוא מכיל הרבה קלוריות, בגלל שאין בו תסיבים של הגזר, אז לא לשתות קלוריות. לאכול אוכל עם נוזלים, אבל לא לשתות קלוריות הפוך. טיפ נוסף שלי, לאכול פירות קפואים ישר מהפריזר. מה אני עושה? אני חותכת בננה למשל, ושמה את הפרוסות בפריזר, ואחר כך אני אוכלת את הפרוסות קפואות. זה כל כך כיף ומרענן, וזה כמו לאכול גלידה, ולא עשיתי שום דבר, לא לכלכתי אף כלי. גם את פירות היער, את הקופסה הזאת שקונים קפוא, אני אוכלת ישר מהמקפיא. זה ממש כיף מאוד. טוב, אז כל זה, וטיפ לסיום, להיזהר ממלח, כי הוא מצמיא אותנו, אנחנו לא שמים לב בכלל, משפיע על מאזן הנוזלים בגוף. חטיפים עם מלח פחות מומלצים בימים החמים. כל החטיפים המתוגנים או חטיפים אחרים שמכילים כמות גדולה של מלח. יופי. ואני עוברת לפינת החקלאות. היום אני רוצה לדבר איתכם על פפאיה. פפאיה, שהייתי קטנה היה לנו כאילו במרכאות עץ פפאיה, כי זה לא עץ. זה מין, זה נקרא שיח חסבוני, זה מין מקל כזה עבה, שהוא כאילו הגזע, אבל רואים שזה לא גזע. וממנו צמחו מלא פפאיות, מלא פירות, ואחר כך זהו, זה פתאום נופל כזה ואין, זה לשנה אחת, אולי לשנתיים. מה מיוחד בפפאיה? שיש בו חומר שנקרא פפאין, על שם הפפאיה, שהוא עוזר לפרק את החלבונים, כלומר זה עוזר לעיכול, וכשקוטפים את הפרי של הפפאיה, יש בסוף, איפה שמפרידים את הפרי מהעץ, יש כזה חלב לבן כזה, מנוזל לבן כזה, הוא מאוד עשיר בפפאין, ופעם, פעם, פעם, פעם, לפני התפתחות הקוסמטיקה והמוצרים, אז היו מורחים את זה על האור, בשביל כאילו לפרק כזה, קצת לעשות פילינג לאור. גם היום מפיקים את האנזים פפאין באופן מסחרי, ומפזרים אותו על בשר, בשביל לרקח את הבשר. אוקיי, בנוסף, בפפאי יש רק 39 קלוריות ל-100 גרם, מה שהופך אותו לאחד הפירות הכי דלים בקלוריות, גם בסוכר דרך אגב. אני רק עכשיו עושה חזרה מה הפירות הכי הכי דלים בקלוריות, אבטיח, מלון, פפאיה וטוטים. הם הכי דלים בקלוריות ובסוכר מכל הפירות. 6% סוכר בפפאיה. היא מאוד עשירה בוויטמין C, גם בוויטמין A, שני מאוד חשובים לאור שלנו בקיץ, להגנה מפני השמש ולמניעת קמטים. בנוסף, יש בפפאיה ויטמין E וויטמין K, ועוד מינרלים חשובים מאוד. האינדקס הגליקמי הוא בינוני, כלומר, זה טוב בבוקר, אבל אם רוצים לאכול אותה בערב, עדיף לשלב אותה קוביות פפאיה בתוך יוגורט. יופי. ונעבור לפינת המיתוסים.
1: מנפצים את המיתוס.
0: והיום אני רוצה בפינת המיתוסים לדבר על מאכלים שנדמה לנו שהם דיאטטיים, אבל הם לא. למשל, אחד, דפי אורז. שקופים לגמרי ודקים, אבל דף אורז זה לא דבר דיאטטי. אני יודעת שהוא שקוף הוא דק, אבל בדף אורז ממוצע קלוריות כמו בפרוסת לחם קל אחת. אנשים חושבים שדק ושקוף אז אין קלוריות. לא, תסתכלו ב-100 גרם. קלוריות כמו באורז בדיוק, באורז יבש בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני יודעת שזה מטעה המראה, אבל דף אורז, הקטן, הכי קטן, דף קוטר 16 זה 25 קלוריות, והדף היותר גדול, במידה אחת יותר גדול, כמו פרוסת לחם, אכלתם שני רולים או שני בורקסים דפי אורז, תספרו את זה כמו קריך. 2, סלט במסעדה. סלט, אנשים בדיאטה הולכים, בוחרים סלט. יפה, זה בחירה טובה מאוד מאוד מאוד מבחינה בריאותית, אבל אם הסלט מכיל תוספת של שמן כמובן, איזשהו, אגוזים, אבוקדו, קרוטונים, קוביות בטטה מתוגנות או לא, חמוציות, קינוע, עוד כל מיני גבינות, סלט כזה מעל 800 קלוריות, בלי לספור את הלחם בצד, כלומר אם תאכלו רביולי בשמנת, אתם תאכלו פחות קלוריות, ולפחות תדעו שאכלתם משהו משמין. סלט שוב, זה בחירה יותר בריאה, אבל היא לא בהכרח דיאטטית. 3. אבוקדו. אבוקדו מהמם, מהמם, מהמם, והוא באמת ירוק, אבל הוא לא ירקות, הוא שומן. אבוקדו זה 160 קלוריות ל-100 גרם, זה פי 10 מאשר בירקות. אבוקדו מנת שומן, כף אבוקדו במקום כפית שמן או במקום כף תחינה. לא לאכול אבוקדו שלם ולהגיד, אכלתי ירקות. לא, זה לא ירקות, גם לא חצי אבוקדו, זה לא בירקות. זה סופרים. במקום ארוחה שלמה, חצי אבוקדו וסלט. עוד משהו, גרנולה. נכון, גרנולה בריא גם. כבר אני לא מתייחסת לאם אנחנו קונים משהו עם סוכר. בוא נעשה גרנולה הכי בריאה בעולם, בלי סוכר, כן? שיבולת שועל, שקדים, מגוזים, זרעים, אולי תשימו טיפה סילן ללא סוכר, אבל ברוב הסוגים, בסביבות 400 עד 500 קלוריות ל-100 גרם, כף אחת גדושה, כמו שתי לחם קל. אם לקחתם יוגורט, אתם מוסיפים לו שתי כפות גרנולה, ופרי, ועוד כמה אגוזים, הגעתם ל-4 סנדוויץ'ים. זה לא, זה בריא, לא כל מה שבריא זה אוטומטית דיאטטית, צריך לשים לב. ואחרון, שייק בריאות, שדיברתי עליו קודם, באייטם הקודם. שייק בריא, ממש מצוין לארוחת בוקר בריאה, אבל אם אתם בדיאטה, תשימו פרי אחד, וירקות ירוקים. אם אתם שמים גם אבקת חלבון, גם קפטחינה גולמית, שהיא 200 קלוריות בפני עצמה, וגם עוד פרי וגם תמרים, וגם אני לא יודעת מה, כמו לאכול 6 סנדוויצ'ים מ6 פיתות קלות. כן? ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
2: היי, שלום.
0: היי.
2: שלום טובים.
0: מה שלומך?
2: בסדר. רציתי לשאול שתי שאלות.
0: כן.
2: שאלה ראשונה, בתוכניות הקודמות דיברת על, הברזל שנגיד שנמצא בתרד.
0: כן.
2: אבל אם אוכלים אותו עם מוצרי חלב, אז כאילו זה לא נספג כל כך.
0: לא, תראי, רגע, רגע, שנייה, לפני שאת שואלת, אני רק רוצה לדייק משהו. בתרד עצמו, יש כל מיני חומצות שמפחיתות ספיגת מינרלים, בעיקר את הברזל. ולמרות שהמיתוס, כאילו, פופאי אכל ברזל וכאילו, סליחה, תרד ונהיה חזק, ואני לא יודעת אם את זוכרת את הסרטים האלה.
2: כן, כן, כן, ברור.
0: לא יודעת אם זה לא כזה ברור, זה אני חושבת ש... למשל, אני אשאל את האחראית של השידור שלנו, גלי, את יודעת מי זה פופאי? הנה, היא לא יודעת. הנה, בקושי היא מתלבטת. זאת אומרת, אז בכל מקרה, בברזל, בתרד, אנחנו לא כל כך סופרים אותו, כי הוא לא כל כך נספג לגוף עכשיו. את צודקת שחלק מהברזל לא נספג בארוחה שמכילה גם סידן, וכנ"ל חלק מהסידן לא נספג, אבל במקרה של התרד זה נובע מדברים אחרים ולא מהשילוב של ברזל וסידן.
2: אוקיי, אז אם יש מאפה כלשהו, שהוא עם גבינה נגיד גבינה בולגרית או, ועם תרד.
0: השאלה זה כאילו... בכמויות, אם זה קצת תרד זה לא נורא, אבל נגיד הייתי אומרת, אם את רוצה... שהיתרונות של הטרד יהיו במלואם, בלי שזה יפגע במשהו אחר, אז השילוב הטוב ביותר, נגיד, זה טרד עם ביצים. יש בטרד המון לוטאין שחשוב לעיניים, ובביצים יש את השומן ואת הלציטין שעוזרים לספיגה של הטרד. אז נגיד, מאפה או פשטידה של טרד עם ביצים, עם נגיד תוספות שהם או גבינה בכמות קטנה, נגיד, או דברים אחרים שאת רוצה לשלב שם, כן, נכון, לא יודעת מה שאת שמה, אז זה מצוין. במקרה של השילובים האלה, נכון שיש סיכוי שחלק לא יספג, אבל זה שוב, זה תלוי במתכון ותלוי בכמויות הסופיות של מה שאת שמה. נגיד שהפשטידה שלך מכילה 500 גרם גבינה מסוימת, וכוס עלי תרד. לא הייתי אומרת שמשהו שם כזה משמעותי בספיגה.
2: לא, לא, מה זאת אומרת לא משמעותי?
0: לא נורא אם זה מפחית את הספיגה, כי עדיין יש המון המון המון סידן, ויחסית קצת תרד. תחשבי שכוס עלי תרד כמה זה שוקל? כלום, אולי 50 גרם פחות. זה נורא עניין של יחסים של כמויות. כמה ממה...
2: נגיד במאפה פילו, סתם לדוגמה, ששמים גבינה בולגרית וטרד.
0: כמה בולגרית את שמה וכמה טרד?
2: וואלה, לא סבלו...
0: אז זה מה שחשוב. אם זה טיפונת טרד לקישוט וצבע וטעם, והרבה בולגרית, אז זה לא כזה משמעותי.
2: אז כאילו, אם זה הרבה טרד, אז זה לא יספק.
0: את יודעת מה הכי מטריד אותי במאפה פילו? אפילו עצמו.
2: הקמח
0: מלא. זה לא, מקמח לבן עם, כן. עם חומרים משומרים.
2: כן.
0: אוקיי,
2: אז פשטידה, אם זה עם גבינות ועם
0: שוב,
2: תרד,
0: שוב, השאלה של הכמויות. תרד. נכון, אם זה קצת תרד והרבה גבינות, או הפוך, המון תרד וקצת גבינות, זה פחות משמעותי.
2: אוקיי, ושאלה שנייה, את דיברת גם על המחקרים שהשתנו. למשל, שאלה נראה לי קצת כבדה.
0: מה?
2: אבל היא מסקרנת אותי.
0: נו.
2: היא מסקרנת אותי מאוד. למשל, הדוגמה שאת נותנת תמיד עם הביצים, שפעם אמרו שלא לאכול הרבה ביצים, ועכשיו כאילו זה, או עם האלכוהול, שעכשיו זה לא, כן. אבל השאלה שלי, כאילו, אני נסה לחשוב על ההיגיון, מה השתנה? כאילו, הרי הם עשו את הבדיקות האלה, את המחקרים האלה.
0: היה כמה טעויות לאורך ההיסטוריה. מחקרים מאוד מאוד גדולים שהיו עם טעויות באופן הבדיקה שלהם, נגיד מחקרים סטטיסטיים, נגיד מחקרים אפידמיולוגיים. הם בדקו נגיד אוכלוסייה ענקית ענקית ענקית, וגילו שמחלות לב היא משומן רווי. אבל הם לא בדקו את הקשר הישיר, האם שומן רווי ספציפית גורם. אחרי שהם רואים משהו כזה, אז המחקר מכוון. בודקים למה שומן רווי יכול לגרום למחלות לב, ומוצאים, ברור שמוצאים. אז היה כמה טעויות מזמן שגרמו לכוון את המחקר לכיוון מסוים. ואז לאט לאט התחילו להצטבר עדויות אחרות. אחרי שיש קונצנזוס במשהו של 30 שנה, קשה לשכנע אנשים ההפך, קשה פתאום להגיד ההפך, וצריך שזה יהיה מחקרים, וואלה, רציניים וארוכים. נגיד היה מחקר של 10 שנים, שרק אחרי 10 שנים הוא פרסם את התוצאות שלו, והראה שתראו מה קרה. אתם אמרתם לאנשים להיזהר משומן רווי, אמרתם לאנשים לא לאכול ביצים ולא לאכול בשר אדום, אמרתם להם כן לאכול פחמימות מורכבות, ומה קרה? שיעור מחלות לב עלה מאוד מאוד מאוד. ואנחנו בדקנו ועקבנו אחרי 10 שנים, מה שיעור מחלות לב בקרב אנשים שאכלו ככה וככה ביצים ובשר, לעומת אנשים שאכלו ככה פחות. ויצא המחקר הזה והתקיפו אותו, ואז אנשים קיבלו רעיון והתחילו לכוון את המחקר הפוך. והיום יודעים, מה שאני משערת היה אפשר לדעת את זה כבר מזמן, פשוט היה קונצנזוס וקשה לשבור איזושהי אמונה שאנשים מאמינים בזה, כי ככה אמרו להם מאז שהם ילדים, זה קשה. אז, ואז התחילו לצאת הרבה הרבה מחקרים, ולקח עוד 20 שנה, והיה כל כך כל כך הרבה מחקרים, וכל כך עדויות, וכל כך הסברים מדעיים ששינו את זה, אז זה כמו שאני, אני לא משווה, אבל גם אמרתי את זה בשבוע שעבר. בהתחלה חשבו שאישון זה מרגיע, אז זה טוב. ואפילו רופאים אמרו, בכמות קטנה זה טוב. והיום לא יגידו ככה, מה השתנה? מה השתנה? אם אישון היה טוב, מההתחלה לא. הוא לא היה טוב, פשוט היה סוג של קונצנזוס שהיה קצת קשה לצאת נגדו. בסדר?
2: כן. וגם, אז רגע, המחקר הזה, נגיד של הביצים, זה כאילו בכל העולם?
0: זה לא מחקר, זה 20 שנה של מחקרים. היה אחד שפרץ את הדרך, ומחקרים בכל העולם. כן, ברור. בגלל זה ארגון הבריאות העולמי, ועוד ארגוני בריאות שיושבים, אחד בארצות הברית, אחד באירופה, אחד... כולם יוצאים היום עם שינוי פירמידת המזון.
2: זה לא ספציפית על מדינה מסוימת?
0: לא, לא, לא, לא, לא. לא, מה פתאום, מחקרים בכל העולם 20 שנה, במלא עיתונים מדעיים מכובדים מאוד, לא המצאות.
2: ואותו דבר לגבי האלכוהול?
0: נכון.
2: כאילו, גם אמרו שזה טוב ללב, אבל...
0: זה טוב ללב, אבל מה עם כל שאר הדברים הרעים? למה הסתרתם אותם? זה טוב לתעשיית האלכוהול, וממילא כולם שותים, אז קשה להגיד דבר כזה. כמעט, בוא נגיד, מה, 90-80% מהאנשים בעולם שותים אלכוהול מגיל מסוים? או שזה נחשב חלק מאירועים חברתיים, כאילו חלק בלתי נפרד, או מעט אנשים שאומרים, אני לא שותה כלום, יחסית. אז קשה לצאת נגד, אבל העובדה היא שנכון, אולי זה כן טוב נגד מחלות לב, אבל יש דבר אחד טוב, או 99 דברים רעים, למה להתעלם מהם? אז לא מתעלמים מהם.
2: אוקיי. אז אולי הם לא היו חכמים מספיק אז, בשביל להגיד את זה.
0: לא יודעת, הם כן היו חכמים, אבל יש שיקולים, תמיד יש הרבה שיקולים מסביב שמשפיעים, אז היום זה מה שאני יכולה להגיד לך. זה גרם לי אישית להפסיק לשתות אלכוהול לגמרי, בתור חובבת בירה רצינית מאוד.
2: אוקיי, בסדר, עכשיו הבנתי למה.
0: אוקיי, יופי. תודה רבה.
2: תודה רבה, ביי.
0: יש לנו מאזין על הקו, שלום.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים.
3: אני, באחת השיחות האחרונות שלך, את דיברת על גזים בבטן, תוצאה ממזונות מסוימים, צריך לנטרל פה, לנטרל שם. ואני לקחתי משם איזה שלושה פריטים. אחד, שאת המלצת, למשל, לא לעבור לחלב נטול לקטוז, אלא לחלב סויה או משהו כזה.
0: אוקיי, יש לי הסבר.
3: כן, כן, זהו שרציתי לשמוע. ודבר שני, דיברת על שני פריטים שהם די, לא יודע, סטנדרטיים במושגי המזון שלנו של חומוס ועדשים.
0: של מה? עוד פעם? איזה מזון? חומוס ועדשים, הבנתי, אוקיי.
3: חומוס ועדשים.
0: אז אני אגיד לך מה.
3: כן.
0: נכון, אני אמרתי המון דברים, ואתה כאילו עכשיו שואל אותי לגבי שניים מתוכם.
3: שלושה, חלב וחומוס ועדשים.
0: כן, שזה מבחינתי חומוס ועדשים אותו אחד, כי זה קטניות. עכשיו, החלב?
3: לא, רק שנייה, עוד שנייה. Mm-hmm. יש קטניות שידוע, שועית, אופול, אז אני יודע, אז אני יודע okay. שהם קצת יותר קשים, אבל...
0: אוקיי, okay. אתה... בסדר, אז אני מוסיפה לרשימה את זה, ואני אגיד לך תכף עוד פעם מה ההסתייגות. אני מפרידה רגע בין ההסבר על חלב להסבר על הקטניות. עם חלב אתה צריך לחשוב ככה. יש מלא מלא חיות יונקות חוץ מאנשים, נכון? נמר, חתול, כלב, לא יודעת מה, אוגר, כל... כולם יונקים חלב מתי, שהם תינוקות וקטנים, נכון? אחר כך הם כבר לא יונקים חלב, הם אוכלים אוכל אחר, ואתה לא תראה, לא יודעת מה, ג'ירפה שהיא ענקית, והיא יונקת מג'ירפה אחרת, נכון? יופי. עכשיו, הבן אדם הוא החיה היחידה שכן ממשיך לצרוך מוצרי חלב, וזה כאילו... לא בטבע, זה כאילו לא בטבע. היה לזה יתרון אבולוציוני, שבלפני 1,000 שנה נגיד, או יותר קצת, והיו אוכלוסיות בצפון אירופה, שהתחילו לאכול גבינות ומוצרי חלב, וראו שיש להם יותר חלבון בתפריט, הם נהיו יותר גבוהים, יותר חזקים, יותר כל מיני. היה לזה יתרון, אממה. לחלק גדול מאוד מהאנשים המבוגרים, בעולם כולו, יש יכולת פחותה להקל חלב, את החלב, ושאני מתכוונת חלב, אני מתכוונת לשני דברים. אחד זה הסוכר החלב, לקטוז, ושני זה בכלל, באופן כללי.
3: אז פה זה, אני התכוונתי אל נטול.
0: דרגע, נכון. עכשיו, כדי להתגבר על התופעה הזאת, הגיעו חברות המזון, והם מכניסים לתוך החלב אנזים שמפרק את הלקטוז. הוא לא... כמו שבגוף אמור להיות אנזים שמפרק את הלקטוז, ולהרבה אנשים זה חסר וגורם לנפיחות וגזים, אז הם מכניסים את האנזים הזה ישר לתוך החלב, ובתוך החלב הלקטוז מתפרק לשני סוכרים יותר קטנים, גלוקוז וגלקטוז. עכשיו, אני אומר כזה דבר. א', החלב עם היותר גלוקוז הוא פחות טוב אם יש נטייה לסוכרת, בסדר? כי הגלוקוז נספג לגוף יותר מהר, יותר מקפיץ לסוכר בדם מאשר הלקטוז, סוכר החלב עצמו. הוא גם יותר מתוק דרך אגב, אז החלב נטול אמור להיות טיפה יותר מתקתק. והדבר השני זה שאני אומרת כזה דבר, למה להתחכם? למה להתחכם? הגוף אומר לך, אל תאכל מוצרי חלב בגיל שלך. אז למה אתה מתחכם וכן אוכל? למה אתה מחפש מוצרים? הגוף אומר לך, אל תאכל. יש היום מספיק תחליפי חלב אחרים, מסוע, משקדים, משיבולת שואל, מכל מיני, אם אתה מחפש תוספת לקפוצ'ינו, בעיניי זה עדיף מאשר להתחיל להתחכם ולקנות מוצרים נטולים, או אני לא יודעת מה. זו דעתי אישית. אין בעיה עם החלב נטול הלקטוז, אבל אני אומרת, אם יש נטייה לסוכרת, או אם יש, כאילו, אם הגוף אומר לך משהו, תקשיב לגוף, הוא יותר חכם מחברות
3: מזה. לא, אני מסכים לגמרי אוקיי. בנושא של הסוכר, אבל השאלה היא, זה מתקשר לנושא של הגזים, אחד, ב...
0: לא, הלקטוז יכול לגרום לגזים.
3: כמה לקטוז, סליחה, כמה לקטוז, כבר כמה סוכר יש שם הבא.
0: בחלב ניגר הרבה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: על הקטע של
2: למה לא?
1: זה הסוכר, הסוכר גורם.
2: לא, לא הסוכר, הלקטוז, אם הוא לא מפורק, אם הוא מגיע למים שלך והוא לא מפורק.
1: לא, נטול, אני מדבר על נטול.
2: לא, הוא לא גורם, לא אמור לגרום לך לגזים, אני לא יודעת. זה לא אמור לגרום לגזים.
1: זה אמר שאת לא מגיע צלה לעבור לנטול.
2: לא קשור לגזים, אלא קשור יותר לגלוקוז שיש שם, ולזה שאם הגוף אומר לך משהו, תקשיב לגוף.
1: אז לא הבנתי טוב.
2: אוקיי, לגבי הקטניות. יש לה הרבה מאוד מאוד מאוד אנשים שאני מכירה, תגובות גם מגרגירי חומוס ומעדשים. לא רק משהוא ידבפו, לך אולי שהוא ידבפו, לא אנשים אחרים, יש להם יותר מעדשים, או ממרק עדשים שמוכלים פתאום בכמות גדולה, או מגרגירי חומוס, ולפעמים זה גם מגיע בתקופות. תקופה מסוימת יש למישהו גזי מזה, תקופה אחרת אין לו, ולכן חשוב מאוד לבדוק את התגובה האישית. תיאורטית, כל הקטניות חשודות כגורמות לגזים. יכול להיות שזה שועית, לבנה יכול להיות שזה פול, אני יכול להיות שסתם אמרתי עדשים וחומוס כדוגמה לקטניות, אבל זה יכול להיות כל הקטניות. בסדר?
1: קודם כל טוב, ותודה רבה על התשובה, ושבת שלום, רק אני אומר.
2: מה?
1: גם חומוס, גם עדשים.
2: כן, חשודים.
1: כן, וגם חלב נטול, וגם זה הכל נכון. אבל אתה אומר, תלוי במינון, ותלוי ואל תגזים.
2: מה שהמסר שלי היה, אתה צריך לכתוב מה אתה אוכל לעצמך. לבדוק מתי יש לך גזים, כמה שעות אחרי, ולמצוא את הקשר. אתה לא צריך להפחית את הכל חס ושלום, זה דברים בריאים. אתה צריך לבדוק על עצמך אם יש קשר למשהו, ואותו ספציפית לנסות להחליף במשהו דומה אחר.
1: תודה ושבת שלום.
2: תודה רבה.
1: יאללה ביי.
2: לפני המאזינה שכבר מחכה לנו על הקו, אני רוצה את הפינת טוב לדעת שלנו על הוויטמין שממש ממש קשה לקבל באוכל, וזה ויטמין D. אז אנחנו כולנו בודקים גם ויטמין D בדם, ולהרבה מאיתנו יוצא שחסר, ואז אומרים, אז מה לאכול? העניין הוא שקשה לקבל אותו באוכל, בעיקר מי שצמחוני שלא אוכל דגים או טבעוני. למה? אתם יודעים, קודם כל, למה חשוב ויטמין D? לספיגת סידן מהאוכל, מאוד מאוד חשוב, לעצמות שלנו ולשיניים החזקות, לשרירים, לתפקוד השרירים, וגם למערכת החיסון. הכמות שאומרים היא בערך 600 יחידות, מגיל 70, 800 יחידות ליום, עם חשיפה לשמש מועטה. איפה יש לנו את הכמות הזאת? בדגים. שמנים, סלמון מפורל, זה בערך 600 נגיד ל-100 גרם, כלומר אם אתם אוכלים 100 גרם, אתם אולי ליום יכולים אולי לקבל את מה שצריך. בביצה יש בערך 50 מתוך ה-600 עד 800 שצריך, שזה לא הרבה, כן? יש גם בחלב מואשר, נגיד, יש סוגים של חלב מואשר או תחליפי חלב מואשר, משקי סויה מואשר וכו'. אבל בעיקרון, מי שלא אוכל דגים, מאוד קשה להגיע לויטמין D. כמה זמן להיות בשמש? באור שלנו, ויטמין D לא פעיל, הוא הופך להיות כן פעיל בהשפעת השמש. לפי כל מיני מחקרים, בגלל שאנשים יוצאים החוצה לבושים, או שנשארים בבית הרבה במזגן כי חם בחוץ, אז פשוט אנחנו לא מספיק נחשפים לשמש, אבל כמה דקות ליום, שזה בערך 10 דקות ליום של הידיים והפנים ששם נוצר יותר ויטמין D, זה אמור להיות מספיק. לשים לב שדרך החלון של המכונית למשל, זה לא נקרא. רק החלון מסנן את הקרינה ליצור ויטמין D. אז מה קורה אם חסר? ברוב המקרים ממליצים לנו על תוסף. פה שימו לב לכמות, אל תקחו יותר מדי סתם, יותר זה לא בהכרח טוב לעודף ויטמין D. יש תופעות לוואי, זה אפילו יכול לגרום לשינויים ברמת הסידן בדם, לבחילות, לחולשה, אבנים בכליות, אז יותר מדי זה לא טוב, ההמלצה המרבית הגבולית העליונה היא עד 4,000 יחידות ליום, אל תיקחו מינון כזה, אם אין איזה הנחיה רפואית ספציפית מהרופא. אז אני מתנצלת למאזינה שחיכתה על הקו, שלום.
3: שלום, שלום.
2: מה שלומך?
3: מצוין, אני רוצה לשאול אותך, בעקבות מה שאת אומרת על ויטמין D, אם אני משתמשת בקרם הגנה, הויטמין D גם נכנית לאור שלי?
2: פחות. פחות בהרבה.
3: והמאזין הקודם דיבר על חומוס, אני קראתי אתמול שכשמנביקים חומוס, הערך מזונתי שלו כפול 10, זה נכון?
2: כפול 10, מי כותב דבר כזה? תראי שאת, לא, כפול 10 ממש לא.

0: אני לא יודעת אם אפילו כפול שתיים. שאת מנביטה, קוראים כל מיני תהליכים של פירוק חומרים שמעכבים ספיגה ועיכול בגוף. החלבונים נהיים יותר זמינים. עכשיו, שאת מנביטה משהו לנבט כזה, לצ'ופצ'י קטן כזה, חשוב לך לדעת שהקלוריות נשארות אותו הדבר, זה לא שזה הפך לירקות, זה לא כאילו, או את נבטת משהו, נגיד זירי ברוקולי, וצמח לך מזה צמח שלם כזה גבעולים ועלים, בגודל 10 סנטימטר, ואז את אוכלת איזה נבטים, ואז יש שם גם חומצה פולית, ועוד כל מיני דברים שיש בירקות. פה זה לא הפך לך לירקות, זה נשאר קטניות, עם ספיגה יותר טובה של חלבון, ופחות חומרים מעכבי ספיגה ועיכול. להגיד לך שזה פי שניים, לא הייתי אומרת, כאילו, פי 10 בטוח לא. הערך התזונתי של קטניות הוא מעולה, גם אם לא מנביטים אותם, חשוב לקחת את זה בחשבון. בנוסף, אחרי הנבטה, עוד יתרון הוא שאת מבשלת פחות זמן, אפשר לבשל את זה פחות זמן, ואז גם הבישול הקצר יותר שומר במידה מסוימת על חלק מהוויטמינים, אבל בגרגרי חומוס רוב ויטמינים B יותר עמידים לחום, וחשוב להגיד שכל מיני מינרלים שיש כמו מגנזיום וסידן וברזל ובץ, לא קורה להם כלום בבישול, ולכן אז לא הייתי אומרת שזה יותר טוב פי 10, אני אפילו לא בטוחה שפי 2, בסדר? זה קצת יותר טוב, קצת יותר קל לעיכול, אני מבחינתי זה דורש השקעה, כל ההנבטה הזאת, גם אם יש מכשירים מיוחדים, אין לי כוח לזה, ואני יודע, אני יודע, אני מעדיפה לקבל את הטיפונת, הייתי אומרת, אני לא רוצה להגיד לך במספרים, פי כמה, או ב10% או בכמה, אני לא רוצה להגיד, אני לא יודעת, אני לא חושבת שאפשר להגיד בכלל, אבל לי אישית, אני אומרת, הקטניות הן מספיק בריאות, גם בלי שאני אתחיל להעביר אותם כל מיני תהליכים שגוזמים לי ממני התעסקות.
1: הבנתי, והנבטים שאני קונה בחנות, זה נבטים של איזה בעצם קטניה,
0: כתוב לך, נבטים איזה, יש נבטים סינים, יש נבטי חומוס, נבטי ברוקולי, נבטי צנונית, נבטי כל מיני.
1: אוקיי, ושאלה לגבי פירות שהן פחות סוכר, כמו מלון ובטיח וטוטים, אני לפעמים מוכנת מלון והוא מאוד מאוד מתוק. אני מצוכר שלו גם 7%, שהוא מתוק מאוד, הוא יותר אחוז מתוכר.
0: את צודקת, סביר להניח שיש שם אחוז יותר גבוה של סוכר, בעיקרון בפירות ככל שהם מבשילים יותר, אז אחוז הסוכר לאט לאט עולה. אבל אנחנו לא נתחיל לבדוק כל פרי בפני עצמו כמה סוכר יש בו, למרות שאפשר, את יודעת, יש מכשירים כאלה, חשבתי אפילו לקנות פעם סתם מתוך עניין, גלוקומטר כזה, מטפטפים טיפות מהפרי, ואז אחרי כמה שניות זה אומר לך כמה אחוז הסוכר. אני לא אתחיל לבדוק על כל פרי כמה אחוז סוכר יש בו, לא, אני לוקחת ממוצע. אז במלון פחות בשל יהיה 6%, במלון יותר בשל יהיה 8.5%, בממוצע יהיה לו 7% או משהו כזה, כן? את צודקת, אבל אני לא הייתי מתעסקת גם עם העניין הזה, לא?
1: את שאלות קצת
0: קצרות? אני חושבת שיש לנו עוד מאזינים ועוד פינות, כן, אז אי אפשר, אז יש לנו אפילו עוד מאזין על הקו, אז בפעם הבאה אני ממש אשמח.
1: תודה שבת שלום.
0: תודה רבה רבה, שבת שלום, תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
2: שלום, דוקטור, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
2: נדבר זיו, דיברנו לא מעט, ואני שמח שוב שהם מעלים אותי לשידור.
0: תודה.
2: כן. אז זהו, אז להזכיר לך, אני 45, אני עושה ספורט, שומר על תזונה נכונה. יש לי הרגשה אבל שאני אוכל הרבה לחם, פרוסות של לחם קל, זה נראה לי על השולחן הרבה, ואני מפחד שאני לא עובר את הממוצע היומית שלי.
0: אני אגיד לך למה זה שאלה מצוינת? כי אנחנו כבר יודעים היום שיש עדיפות לתפריט שהוא מופחת פחממות באופן כללי, וזה לא כל כך כאילו משנה לי אם זה לחם או אורז ועוגיות או פסטה ופתיטים, בסוף בטוטל, ואם אתה אוכל בנוסף ללחם עוד דברים, אז חשוב שתציין את זה עכשיו, אז תגיד לי עכשיו כמה...
2: אני לא אוכל עוד דברים, אני אוכל אני מוותר על ארוחת בוקר.
0: כן?
2: אני שותה שייק חלבון, כן. מה שאני אוכל זה ארוחת
0: צהריים. אין בשייק צהריים. חלבון פירות או משהו?
2: שום דבר, רק מים טהורים. יופי, כן, ואני אוכל ארוחת צהריים שתי קריסים של, תדעת, לחם, פרוסת לחם, ממש פרוסה שמקונים.
0: 4 פרוסות.
2: בדיוק, 4, כן. אני אוכל גם בצהריים וגם בפנים? בערב. מה אני שם בפנים? או חביתה.
0: חלבון.
2: עם ירקות.
0: כן.
2: כן? או בערב אני אוכל עם טונה וירקות.
0: אז ארבע פרוסות בצהריים, ארבע פרוסות בערב. מה בארבע?
2: מה בארבע? אני לא אוכל בארבע, אני נורא אוהב מתוק, אז אני פותה בעוד לחם קל אחד, עם סילן, גם בצהריים וגם בערב. זהו.
0: אבל...
2: לא חטיפים, לא כלום.
0: אז רע, אבל שאני צריכה להבין, מה החלבונים בתפריט שלך? קופסת טונה נגיד שלמה? וביצה?
2: קופסת טונה, ושתי ביצים.
0: שתי ביצים, נו.
2: למען האמת שלושה. שלוש ביצים, אני רק מוציא את הצהוב מהשלישית.
0: כן, אז
2: זה
0: שתיים. שיהיה
2: לי רק לבן.
0: טוב,
2: שתיים וחצי כזה. כן.
0: יופי. זהו?
2: כן, זה ארוחת...
0: ותשע לחם.
2: ותשע לחם סך הכל, כן. התשע לחם זה כמה קלוריות?
0: פרוסת לחם בממוצע, אם זה קל, זה אמור להיות בסביבות 40, אבל רוב הלחמים הקלים הם מרמים, אז נגיד שזה 50. העניין הוא שאתה... מה שנשמע לי זה שאתה אולי שכחת משהו, כי מה שתיארת זה תפריט שהוא נגיד 9 פרוסות לחם, נגיד 500 קלוריות, שתי ביצים וקופסת טונה, ועוד איזה, אולי שני דברים.
2: וגביע קוטג'.
0: אז יופי, זה לא אמרת, וגביע קוטג', כן?
2: כן, ומעדן פרו, שזה כאילו...
0: טוב, אז החלבון לא חסר לך?
2: חלבון לא חסר, אני מגיע ל-150 גרם ביום.
0: אבל קלוריות זה לירידה במשקל, אתה מודע לזה שמה שאתה עושה תפריט לירידה.
2: זה מה שאני רוצה.
0: אבל אתה יורד במשקל?
2: אני רוצה להתחתב, אני גם עושה אימוני כושר.
0: התפריט שלך כאילו, תקין. אם זה, אתה אין לך יותר פחממות תכלס, חוץ מהתשע פרוסות לחם האלה, זה יוצא שכאילו...
2: לא, אין לי, אין לי.
0: זה יוצא שכ-40% מהקלוריות היומיות שלך מגיעות מפחממה. אני הייתי אומרת, נגיד, אם היית אישה בגיל המעבר, שרוצה גם להפחית שומן בטני, והגוף שלה לא שורף הרבה קלוריות, הייתי אומרת להפחית את הלחם. במקרה שלך, אני לא בטוחה שצריך להפחית. יכול להיות שאולי, נגיד, אולי את הפרוסה הזאת עם המתוק ב-4, הייתי מחליפה במתוק יותר איכותי, נגיד חלווה ללא סוכר אפילו.
2: חלווה ללא סוכר, לא טעמתי, אני חולה על חלווה, הבעיה היא שזה...
0: שזה קשה להסתפק.
2: הרבה קלוריות יש בחטיפה קטנה.
0: כן, הם אוכלים 20 גרם, זה בדיוק כמו הפרוסה עם המתוק שלך.
2: בדיוק. שוב, אני גם מציין שאני גם עושה אימוני כוח, וגם אני עושה איזה 7,000-8,000 צעדים ביום, שככה אני די פעיל.
0: התפריט שלך הוא מצוין לירידה במשקל, ויש לך חלבון בסדר, ההמוגלובין שלך תקין, בדיקת ברזל בדם תקינה?
2: כן, כן, בטח, בטח, אני תקין 100%.
0: יופי.
2: הכל בסדר.
0: אני לדעתי אתה יכול להמשיך עם התפריט הזה.
2: כן, כי זה יוצא לי שפעם ביומיים אני קונה... כיכר לחם, וזה נראה לי הרבה ליומיים.
0: כן, תיאורטית כאילו אתה צודק, אבל מאחר שאין לך יותר שום פחממות, ומאחר שבאחוזים מהקלוריות זה מסתדר לי בתפריט שלך, זה עוד איכשהו סביר.
2: נכון, יופי, תודה
0: יופי,
2: רבה.
0: יופי, תודה רבה.
2: שאלון קטנטנה אחרונה.
0: אולי בשבוע הבא אפשר, כי יש לנו ממש מעט זמן לשידור.
2: בסדר גמור, תודה רבה, דוקטור, שיהיה שבת שלום. שמחתי מאוד לדבר איתך, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
2: ביי, ביי, ביי.
0: אוקיי, יש לנו מאזינה לקו? כן, שלום.
3: צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים.
3: אני חווה, ואיך אומרים, אני מאזינה אדוקה שלך, תענוג לשמוע. ומה שרציתי לשאול אותך, בזמן האחרון,
0: כן.
3: מאוד מפריע לי, ואני מרגישה שקיבלתי בטן.
0: אוקיי.
3: כמובן צריך התעמלות, אבל מבחינת תזונה, אני כל הזמן חושבת לעצמי, האם יש משהו מבחינת... תזונה או איזושהי סיבה אחרת לתופעה הזאת ממורמידים.
0: בת כמה את?
3: 77.
0: 77?
3: כן.
0: ומתי הבטן?
3: בואי נגיד, זה כבר שנה לפחות.
0: שנה,
3: זמן.
0: וקודם היא לא הייתה?
3: לא.
0: עלית במשקל לא בשנה הזאת?
3: אני די בסביבות ה-50-52, שזה גם אני רוצה להוריד איזה 2-3 קילו, אבל...
0: אבל אתה על משקל פחות או יותר קבוע, ופתאום נהיה בטן.
3: כן.
0: סוכרת יש?
3: לא.
0: גם לא טרום סוכרת?
3: לא.
0: הבנתי. תראי, הרבה פעמים, עם הגיל, יש נטייה להצטברות יותר שומן באזור הבטן, בנשים זה בדרך כלל מתחיל יותר מוקדם מגיל 75-77, עקב השינויים ברמות אסטרוגן אחרי גיל המעבר. אז יותר פתאום יש לנו טיפה יותר שומן בבטן, ולפעמים גם אם אין עלייה במשקל, כי זה יכול לרדת מהידיים והרגליים, ופתאום להצטבר בבטן. בקיצור, יש שינוי במבנה הגוף, שהוא הגיוני והוא תקין. הרבה פעמים זה גם קשור לסוכרת ולטרום סוכרת, כי השומן הבטני גם עושה קצת הפרשה של כל מיני הורמונים שקשורים לדלקתיות בגוף ולעמידות לאינסולין. אבל במשקל שלך, שהוא נמוך, אפילו בלי לדעת מה הגובה,
3: אני נמוכה, 1.5 מטר.
0: עדיין, המשקל שלך הוא לא מעיד על איזשהו עודף משקל. יכול להיות שזה סתם שינוי במבנה הגוף, ושמה שאת צריכה לעשות זה אולי יותר ספורט וחיזוק שריר בטן, רק בשביל שהיא תיראה יותר טוב. בנוסף, הייתי בודקת, אם לא מדובר בנפיחות בבטן, ובאמת מדובר בשומן בטני, כי הרבה פעמים יש סתם תחושה של נפיחות, שהיא גם יכולה לרדת טיפה בבוקר, לעלות טיפה בערב, וזה לא שומן בטני. זה יכול להיות כתוצאה מבעיות בעיכול, כל מיני דברים שאת אוכלת במשך היום, כמו נגיד באמת מוצרי חלב, או כל מיני נגיד ירקות שעושים גזים, קולורבי קרוב וכו', או קרובית, או כל מיני סוגים של קדניות, או מסטיקים שהרבה פעמים, או סוכריות דיאט, או או בכלל מוצרי דיאט שהממתיקים בהם אספרטם.
3: לא, אני לא משתמשת במוצרי דיאט ולא במסטיקים.
0: ולא בחלב גם?
3: דברי חלב אני מאוד אוהבת.
0: אז יכול להיות שזה, כאילו יש לך ירידה בעיכול של ביכולת להקל את מוצרי החלב, ולכן זה עושה תחושה של נפיחות. הייתי אומרת כזה דבר, קודם כל לנסות להוסיף תרגילים לבטן ויותר ספורט, לשריפת שומן, אם זה שומן בטני אז ספורט באופן כללי גרום ליותר שריפת שומן כולל בבטן. תרגילי בטן בפני עצמם יכולים להחזיק את הבטן יותר טוב ולשוות למראה פחות בולט או נפוח. ובמקביל לנסות לראות מה קורה אם במשך שבוע את מחליפה את מוצרי החלב בדברים שהם יותר דלי לקטוז. נגיד גבינה צהובה כמעט שאין בה לקטוז בכלל, אבל נגיד גבינות רכות, כולל קוטג' אפילו, יש בו פחות לקטוז או חלב ניגר, כן הייתי מחליפה לשבוע בדברים אחרים, רק לבדיקה, לראות אם זה עוזר או לא, ואם זה לא עוזר, הסימן שזה לא עוזר, ותחזרי למה שאת עושה תמיד. העיקר לנסות ולהיות בטוחה שזה לא הגורם ולא הסיבה.
3: במה למשל להחליף חלב?
0: חלב יש עכשיו, את יכולה חלב סויה, את היוגורט יש יוגורט סויה, גבינה את יכולה להחליף בקופסת טונה נגיד, אם את מתחברת לזה, או בפסטרמה, אם את אוכלת את הדברים האלה. בבוקר במקום גבינה ללחם, את יכולה לשים כף אבוקדו.
3: האמת היא שאני ובעלי עושה, במקום לחם, אז מה אנחנו עושה מאוד טעים, כאלה לחמניות קטנות, מקמח שקדים וקוטג' וביצה.
0: אז שיחליף את זה בלי קוטג'. רק לשבוע, שיעשה מקמח שקדים וביצה, או שימצא זה, אולי זה יש תחליף, אני כרגע לא מכירה את המתכון, אז אני לא יכולה להגיד לך, אבל לנסות, רק שבוע להחליף לראות אם יש ירידה.
3: אוקיי, בסדר.
0: יופי, אז אני אשמח אם תעדכני בהמשך.
3: תודה רבה, ושבת שלום.
0: אני עוברת לפינה על ארוחת בוקר בבתי קפה, יש לנו כבר מאזין מחכה על הקו, אז הוא ישמע את זה ביחד איתנו. ככה ארוחת בוקר בבית קפה יכולה להיות משהו מאוד מאוד בריא, ובנוסף לזה גם יכולה להיות עתירת קלוריות ברמה מטורפת. אם אנחנו נאכל אותה ואת הבחירות הנכונות בארוחת בוקר, במקום בוקר וביניים וצהריים, זה מסתדר מצוין. זה מסתדר ממש מצוין. כלומר, אני אגיע, אני אוכל ארוחת בוקר בבית קפה ב-11 נגיד, אני אוותר על ארוחת בוקר בבית ועל ארוחת ביניים בבית, וגם זה מסביע אותי, אז אני לא צריכה ארוחת צהריים, אז זה מסתדר גם בזמן דיאטה לירידה במשקל. רק לשים לב לכל מיני מטבלים ולכל מיני דברים מטוגנים, ותדעו שיש הבדל משמעותי, למשל מטבל קטן כזה, צלוחית כזאת קטנה של גבינה או לבנה או גבינת שמנת, 5% זה 100 קלוריות, ואם זה גבינת שמנת עתירת שומן זה 300 קלוריות. אז לשים לב להבדלים האלה. עכשיו תראו, ישראל, ארוחת בוקר ישראלית גדולה, שמכילה מקושקשת משלוש ביצים, שמכילה גם שמנת או חמאה או שמן, זה כבר איזה 500 קלוריות. נוסיף לזה במטבל גבינת שמנת, מטבל טחינה, סלטונה קטן, שתי לחמניות קטנות, חמאה קטנה, קפה הפוך קטן, קוסמיץ תפוזים קטנה, סך הכל הגעתי ל-1200, כן, כן. ביצי בנדיקט, נגיד אני אספור ביצים אלומות, עם סלמון, לחם או מאפין אנגלי, רוטב וקפה הפוך קוסמיץ, גם כן בערך 1,000 קלוריות. אז מה כן? אני אומרת ככה, קחו שתי ביצי עין, תמיד יהיה פחות שמנת, שמן וחימה מאשר במקושקשת. התזמינות המתבלים, בולגרית וכו', 5%. לחמניה אחת קטנה מקמח מלא, סלט ירקות עם הרוטב בצד, הפוך, תמיד אפשר להזמין אותו על בסיס מים עם קצת חלב, ומים או סודה במקום מיץ, והגענו ל-600 קלוריות, שזה סביר במקום בוקר ביניים וארוחת צהריים. כלומר, זו ארוחה בריאה בכל מקרה, רק השאלה היא איך אנחנו מגיעים לכמות קלוריות תקינה, שאנחנו יכולים לשלב את זה ממש כל שבוע גם בה, בסדר היום שלנו. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, דוקטור רוטמן.
0: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
4: מה שלומך? בסדר מצוין. שתי שאלות, אחת לגבי נפיחות, באמת, בהמשך במקרה למאזינה הקודמת, למרות שאני עושה חדר כושר הרבה, כולל תרגיל לבטן, נקרא פית קלח קטן נפיחות, ונקרא...
0: רגע, לא הבנתי, מה השאלה פה הייתה?
4: לגבי נפיחות בטנית.
0: אז, אבל זה נפיחות או שומן?
4: לא, זה נפיחות קטנה, אני כן עושה, אוכל כמעט כלום, ועושה חדר כושר, וקראתי...
0: רגע, לא הבנתי, לפני קראתי. אתה עושה כושר, ולפעמים בולטת לך בטן, לפעמים לא, לא הבנתי.
4: לא, קצת, זה ממש ממש קטן.
0: בן כמה אתה?
4: 70.
0: וזה חדש?
4: מה זה?
0: הבטן הזאת היא חדשה, או שהיא הייתה כל החיים?
4: לא, זה קצת, כל הזמן, עכשיו... אני רוצה להתייעת איתך, אני קושר את זה, קראתי שאני משתמש בממתיקים להוטים.
0: כן.
4: אני שותת תרכיזים מפירות לשתייה קלה עם סוכרלוז. וקראתי שממתיקים להוטיים הם גורים לנפיחות בטנית, חוץ מזה שפוגעים בפלורה של הבטן ועושה בלגן, האם נכון?
0: טוב, תראה, יכול להיות שיש קשר, אבל חשוב להבדיל, בסדר? קודם כל, היה מחקר, אפילו גדול, שבוצע בישראל, שבדק את כל הסוגים של הממתיקים הנפוצים, שזה סקרין, ציקלמט, אספרטים וסוכרלוז, שכאילו הסוכרלוז נחשב לחומר שהוא לא מסרטן היום, וכל השאר כן. עד שימצאו אחרת, אבל זה מה שכרגע יש, ומצאו שכל הסוגים כן משפיעים על חיידקי המעיים, בכל מיני אופנים. ומשנים את הפלורה, כמו שאתה אומר, וחלק מהם אפילו יכולים לגרום ליצירת כל מיני חומרים שנכנסים לגוף, עושים עמידות לאינסולין, כלומר הם לא טובים לסוכרת. העניין הוא שצריך להבדיל, קודם כל זה בכמות ובזמן השימוש, כלומר אם אתה משתמש הרבה מאוד כל יום במשך שנים, שנייה. ודבר שני, זה שזה משפיע על הפלורה, זה לא בהכרח אוטומטית גורם נפיחות. זה יכול לגרום לנפיחות, אבל זה לא בהכרח. אני שותה סוכרלוז ואין לי נפיחות בבטן, למשל. עכשיו, הרעיון הוא שיש כמה ממתיקים שיותר נחשבים כגורמים לנפיחות, למשל האספרטים, שמופיע בעיקר בדיאט קולה-קולה וכל המוצרי דיאט, שיכול להיות שגם מרכיבים אחרים באותם מוצרים עושים את הנפיחות. אז מה שאתה יכול פשוט לעשות, זה להוריד את זה לכמה ימים מהתפריט, ולראות אם יש שיפור ואם זה בגלל זה. יכול להיות שהבטן בולטת אחת מסיבות אחרות לגמרי, אולי יכול להיות שאתה אולי אוכל כמות גדולה מדי של פחמות בתפריט יחסית למה שאתה צריך. זה יכול להיות ממלא דברים. אני לא הייתי ישר חושבת שהנפיחות היא מהממתיקים. זה יכול להיות, אבל זה קל לבדוק, כי אתה פשוט אל תשתה את הקפה עם ממתיק לזמן קצר. מה יקרה? מה יקרה? יהיה פחות טעים שבוע.
4: אז נעבור בינתיים לממתיק על בסיס סוכר.
0: לא חייבים גם סוכר, מה קרה לבלי כלום? יש אופציה כזאת. יש, כן. לא, פחות טעים יהיה לך, אבל זה כמה? זה, קודם כל מתרגלים אחרי יומיים, אני מבטיחה לך, ודבר שני, אפשר לבדוק. אין לי, אני לא ממליצה לך עכשיו להוסיף סוכר, לא. אתה רוצה לבדוק אם זה משפיע על שומן בטני, סוכר גם יכול לגרום לשומן בטני בסוף. לוותר לשבוע.
4: לשבוע, אוקיי.
0: לראות, אם זה עושה לך טוב, ואתה מרגיש ירידה בנפיחות, סימן שזה יכול להיות הסיבה.
4: הסיבה, ואני רוצה בכל ממתיק, אז נעזור לסוכר או מה?
0: אם אתה רואה שזאת הסיבה, אז יש סיכוי שעדיף כפית סוכר. השאלה כמה משתמשים, כן? כמה?
4: כן,
0: כמה כפיות סוכר זה יצא לך במשך היום?
4: לא, זה לא כפית סוכר, זה בשתייה, אני שם מתרכזים, מתרכזים...
0: לא, זה גרוע, זה לא טוב. לא, אז אני מציע לך להתרגל בשתייה, לא עם תרכיז. קח מים, תפרוס פרוסות אגס, מלפפון, תפוח, ננה, לימון, שים את זה בקנקן, אתה יודע איזה מים טעימים זה יוצא? עזוב את כל התרכיזים על איזה זבל.
4: יש, צודק, אני אשתדל להמעיט, אני התחלתי לרדת לאט לאט במתיקות, להרגיד את החייך לכמה שפחות.
0: יופי.
4: עכשיו, דבר נוסף שקרה...
0: אבל ממש בקצרה, כי התוכנית נגמרת עוד 20 שניה.
4: קראתי שגם חצינים גורמים לפחות אני אוכל.
0: אני לא מכירה את זה, אם להגיד את האמת, אבל זה עוד משהו שקל לבדוק. פשוט תוריד את החצילים לכמה ימים ותבדוק. אני אוכלת כל יום חציל שלם ואין לי נפיחות מזה, אבל יכול להיות מאוד שזו תגובה אישית. חציל שייך למשפחת סולניים, שכן יכולים לעשות בחלק מהאנשים נפיחות הזאת.
4: אז אני אנסה בלי זה כמה זמן, נראה מה קורה.
0: נכון.
4: לגבי אומגה 3, שאלה
0: אחרונה. זה שאלה, לא אפשר, התוכנית נגמרה, אני צריכה מתכון, ואז תכף יהיה לי מוזיקה. אבל בשבוע הבא, מאירה תרשום ותעלה אותך לשידור, בסדר?
4: שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה רבה, תודה רבה. והגענו למתכון, מאפינס, תירס וגבינות. קודם כל, מאפינס עשירים, רכים, מתאימים לארוחת ערב, שמכילים... כל אחד 75 מיליגרם. סידן, שזה מהמם. אז מה עושים? מערבבים, 3 ביצים, כוס קמח תופח, אם אתם תקחו קמח מלא ואבקת פיה זה יותר טוב, קופסת תירס לייט מסוננת, 3 כפות שמן זית, גבינת שמנת 5%, חצי קוטג' 5%, 50 גרם בולגרית, 50 גרם מוצרלה, ו-50 גרם גבינה צהובה מגורדת לייט. תבלינים, פלפל שחור, שום גבישים, מה שאתם אוהבים. אני חושבת שמלח לא צריך, אבל תוסיפו אם אתם חושבים, כי פשוט היה שם את הבולגרית, אז כנראה לא צריך. ואחרי שמערבבים את הכל, מחלקים את זה ל-20 תבניות מאפינס קטנות כאלה, עד 3/4 בגובה, עופים בערך 25 דקות, מצננים, מחלצים, ובכל אחד יש 105 קלוריות, 5 גרם חלבון, וכאמור, 75 מיליגרם סידן, אז אתם יכולים 2 כאלה עם סלט כארוחה, שיש בה 10 גרם חלבון, ו-150 סידן, שזה יפה, מגיע לכמות כמו שיש בהרבה מהיוגורטים ואף יותר. אז אני רוצה להודות לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהשתתף, לכל מי שצפה, אני רוצה להודות למאיר הפרץ, לגלי זר אביב, להראל גולדשטיין ולאופק קולר. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב.

0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM. 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 103 FM.
0: מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ערוץ תימני המזוהה עם החות'ים דיווח כי שוגרו כ-10 טילים בליסטיים וכמה כטב"מים לעבר מחנות צבאיים המזוהים עם סעודיה בתימן. זאת ברקע הדיווח הבוקר כי סעודיה נמצאת בכוננות ונערכת לאפשרות של מספר מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחות'ים בתימן הנתמכים על ידי איראן. 7 מורשמים בפרשת הרצח של בני האורזי בדירת הירוח בנחלאות. ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
12: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר 7 כתבי אישום כלפי המעורבים ברצח של בני האורזי, זיכרונו לברכה, שנרצח לפני כחודש בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים. על פי כתב האישום, החשודים תכננו, התארגנו לרצח, נשאו וחלקם אף תיעדו בשיחת וידאו בשידור חי את הנסע.
11: דקלה רזי, אמו של בניהו, זיכרונו לברכה, הגיבה להחלטת הפרקליטות ואמרה, אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק וייתן לאשמים את מלוא העונש. מבחינתנו כולם חשודים ברצח בכוונת תחילה. נקבע מותו של תינוק כבן חצי שנה בבית החולים שיבא לאחר שפונה מביתו בבני ברק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. לפי מד"א קיים חשד כי התינוק נחנק מסקית. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 6 ילדים כתוצאה מחנק. רוכב אופנוע בן 28 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש החוף סמוך למחלף ווינגייט. פרמדיקים של מד"א הניקו לו טיפול רפואי והופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגופו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
15: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, כמנהגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על דיגיטל אראל גולדשטיין, אחראי על הפייסבוק לייף אחי עד לוק, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM פלג בן סבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 ובוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, בואו נתחיל ישר ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
1: בבירה.
0: איך, אמירה?
1: כן.
0: כן, אני איתך.
1: יש לי כאבי בטן חזקים כבר בסביבות חודש.
0: אמירה, בת כמה את, אם אני יכול לשאול?
1: 22.
0: את מצוננת?
1: לא. אני פשוט במיטה כי אני עם כאבים חזקים מאוד מתמול.
0: ויש לך כאבי בטן כחודש?
1: יש לי כאבי בטן קרוב לחודש, אני רגילה לדקיב בעקיבה עליונה. הייתי אצל הרופא, הוא נתן לי נקסיום.
0: כן.
1: לקחת. אני אוכלת די אוכל, אני שומרת די עם אוכל, מקפידה לו אוכל מצוגן ושמן. אולי שהבת שלי הייתה בארץ קצת תגזמתי באוכל, אז אולי מזה זה קרה לי.
0: כלומר, את לא אוכלת מתוגן, את לא אוכלת שמן, את אוכלת חריף, אני מניח שלא.
1: גם לא חריף, לא.
0: את שותה אלכוהול?
1: לא. שותה קפה חלש.
0: קפה חלש, כן. את אוכלת הרבה מוצרי חלב?
1: מוצרי חלב אני אוכלת, אבל עיזים. לא הרבה, אבל אוכלת עיזים, כן.
0: עיזים, אוקיי.
1: מוצרי חלב עיזים. ופשוט אתמול התקפתי בהתקף כזה חזק, שעליתי בעלי למיון. נתנו לי שם עירוי של קונטרלוג ועירוי של אקמול.
0: כן.
1: חזרתי ביתה באותו מצב, פחות או יותר באותו מצב. הלכתי לישון, ובחמש בבוקר התעוררתי עוד פעם עם כאבי בטן עזים, שקרינו לי לגב. יש... העניין הוא גם שיש לי 5-6 יציאות ביום, שאני אוקיי. לא מבינה מאיפה.
0: תראי, זה יציאות רגילות או זה יציאות של שוליות מימיות?
1: לא, יציאות גם רגילות וגם לפעמים רכות ולפעמים מעט. ויש לי תור עניין הוא לגסטרו בעוד שבועיים וחצי. וזה...
0: תראי, אני בחודש האחרון התקלתי בהרבה אנשים עם כאבי בטן ועם שלשולים, אבל כאבי בטן יכולים להיות מכמה מקומות, הם יכולים להיות מגזים, הם יכולים להיות מהפרעות בעיכול, הם יכולים להיות מכיס מרה, לא חייב להיות התקף של כיס מרה כדי שיהיו כאבי בטן. יכולים, כאבי הבטן הם מפושטים בבטן, או שהם יותר באזור אחד?
1: הם יותר באזור בטן עליונה. הם אמרו כאילו יש לי קיב. עשו לי בדיקות והם אמרו שהם לא רואים שום דבר שהבדיקות תקינות.
0: בטן עליונה...
1: זה שאני קצת יובשת.
0: בטן עליונה יותר מימין?
1: בטן עליונה, לא, דווקא במרכז.
0: במרכז, ממש. כלומר ממש בקיבה.
1: כן, ממש בקיבה.
0: כן. טוב, אני חושב שמה שאת צריכה לנסות לעשות זה לפחות בתקופה הזאת, זה יכול להיות גם, זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות גסטריטיס, דלקת של הקיבה, שהיא יכולה להיות מכל מיני סיבות, אבל מה שהייתי מציע לך את הנקסיום, כמה נקסיום את לוקחת?
1: זהו, שעד עכשיו לקחתי רק אחד ביום 40 מיליגרם, עכשיו הם הגדילו לי את הכמות.
0: לשניים.
1: קונטרלוק לפעמיים ביום 40 מיליגרם.
0: 40 מיליגרם פעמיים ביום, אוקיי. אבל רק נקסיום, לא גם נקסיום וגם קונטרלוק.
1: לא, לא, עכשיו אני לוקחת נקסיום, וכשנגמור את הנקסיום, הם אמרו לי לקחת קונטרלוק.
0: אוקיי. עכשיו תגידי לי דבר אחר. מה את אוכלת בבוקר שאת קמה?
1: רגע, אני לא אוכלת שום דבר, אבל מה אני אוכל בדרך כלל?
0: לא, את צריכה לאכול משהו, כי צריך להיות לך בכל זאת משהו בקיבה. שינטרל את המעט מיצים שנשארו אחרי הנקסיום.
1: מה אני אוכל? בדרך כלל לחם, לחמניית קוסמין.
0: כן.
1: עם קצת גבינת עיזים, או עם טיפה טונה, או עם טיפה... אני כבר שבוע לא נוגעת בסלט בכלל, ואני מאוד אוהבת סלט, לא נוגעת בירקות. או ביצה קשה, אני מקפידה יותר לאכול ביצה קשה ולא חביתות.
0: כן.
1: בצהריים אני אוכלת עוף מבושל, עם גם כדות, פחות תפוחי אדמה, יותר בטטות, ואורז.
0: וירקות מבושלים?
1: כן, ירקות מבושלים במרק, כן, גזר, כן. קישואים, תפוח אדמה, בבשר.
0: כלומר, אוכל שלא אמור לגרות את הקיבה.
1: עד לפני שבוע גם אכלתי פירות בבוקר. נקראת באחד, שתיים כזה, אכלתי קצת פירות, קצת נקטרינה, קצת אבטיח, נגיד, ותפוח עץ.
0: אוקיי, תקשיבי. מה שאני יכול להגיד לך, מתי יש לך תור לגסטרו?
1: ב-12 לאוגוסט.
0: וואלה, עוד הרבה זמן יחסית.
1: כן. הבעיה, ופרטי, זה פרטי ב-12 לאוגוסט, זה כללי, זה אני יודעת אתה, אני אקבל, זה פרטי.
0: כן, תקשיבי, מדובר קרוב לוודאי בגסטריטיס, בדלקת של הקיבה, אבל השאלה בדוע היא לא מגיבה לנקסיום. האם את ניסית לקחת, כמה זמן מאז שאת אוכלת מתחיל הכאב, או שאין קשר בין התחלת האוכל לכאב?
1: לא, אין קשר.
0: אין קשר.
1: בזמנו שהיה לי וקיבלתי נקסיום, באמת אחרי יומיים שלושה, זה נרגע. עכשיו זה לא נרגע. אפילו את רול החמיר.
0: טוב, מה שאני יכול לנסות להציע לך, זה לנסות לקחת נוזל שמרגיע את הקיבה, כן? מלוקס פלוס.
1: מלוקס פלוס?
0: כן. לא צריך מרשם, לא צריכים מרשם בשבילו.
1: כן.
0: ותקחי לפי ההוראות, הוא טיפה מרגיע את הקיבה, ולהמשיך עם התזונה הזאת, את יכולה לאכול אורז לבן, כן? שהוא טיפה מרגיע. יש לך צירויות או שלשולים?
1: יש לי יותר יציאות רגילות, לפעמים יש לי טיפה צירות, אבל אחרי שאני לוחץ, יוצא לי גם קצת יציאה.
0: כן, אני הייתי, אז תאכלי, תנסי במקום תפוחי אדמה לאכול אורז.
1: אורז לבן
0: עם ירקות מבושלים, ופשוט תזונה שמרגיעה את הקיבה, עוף מבושל ממרק, עם מרק ירקות עם עוף, דברים כאלה, ותנסי לראות מה קורה, ותקחי מלוקס לפי הזהו, ונקסיום, ואני מניח ש... עכשיו, תבקשי מהרופא, או מרופא המשפחה, את איתי מדברת?
1: כן, אני מקשיבה לך, תודה.
0: לא, כי אני לא הייתי בטוח. תבקשי מרופא המשפחה או מי שרשמו לך כדור שנקרא פפאוורין. פפאוורין?
1: כן,
0: פפאוורין. פפאוורין, הידרוכלוריד, HCL, של 40 מיליגרם. עכשיו, זה כדור בין 200 שנה, אבל הוא מאוד יעיל. והוא מרגיע טיפה את השרירים חלקים, והוא יכול טיפה גם להרגיע את הקיבה. ואני הייתי לוקח ממנו 3-4 ביום, ואני מניח שהדלקת תחלוף איכשהו.
1: ואני לוקחת את זה למרות שאני לוקחת שני קונטרלוק או שני...
0: כן, כן, זה הקונטרלוק והנקסיום עובדים על חוסר יצירת חומצה. כלומר, הם מורידים את החומציות של הקיבה, בזמן שהפפאוורין מרגיע שריר חלק. אז הוא מרגיע לפעמים את התגובה של הקיבה ושל הקיבוצים, שישנם קיבוצים קטנים בגלל שיש דלקת. והוא לפעמים עוזר בכאבים גם של המעיים, יותר של המעיים, אבל גם של הקיבה.
1: הבנתי.
0: אפשר גם לקחת שני כדורים 3 פעמים ביום, 80 מיליגרם 3 פעמים ביום, זה כמות טובה.
1: בסדר, יש לי תור לרופא ביום שלישי, אני...
0: 100%.
1: טוב, אין הבדל גדול בין קונטרלוק ו...
0: יש כאלה שמגיבים יותר לאחד, יותר לשני, יותר לפמוטידין, זה עוד כולם מאותה משפחה של תרופות, ה-PPI, שהן מפחיתות את הפרשת מצי קיבה.
1: יאללה, נצטרך. הם נתנו לי באמת בבית חולים קונטרלוק, ושם אני אקח ביום ראשון את הקונטרלוק, ואני אעבור לקונטרלוק, נעזוב את הנקסום, אני אקח קונטרלוק, נראה.
0: אוקיי. יותר טוב. יכול להיות.
1: בסדר. המון תודה, דוקטור.
0: אוקיי, אמיר, הכל טוב, תרגישי טוב.
1: תודה. תודה רבה לך, בבקשה. סוף שבוע נעים.
0: סוף שבוע טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום פרופסור קרצוף.
0: שלום וברכה. עם מי אני מדבר? שם בדוי גם טוב.
1: לא, כן, זה השם האהוב עליי. זה שמה שלי מי העיקרה.
0: איך השם?
1: אסתר.
0: אסתר, כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם, אני מתנצלת שאני קצת חנוכה.
0: זה בסדר, רק תגידי לי בת כמה את.
1: אני רוצה גם בקשר לבעלי וגם בקשר אליי, אבל נתחיל איתו, אני בת 73, הוא בן 75.
0: כן.
1: הוא חולה סוכרת.
0: כן.
1: והוא רזה בזמן האחרון נורא נורא נורא, שאפילו הגב שלו ועצמות שיוצאות לו ככה למעלה מהצלעות.
0: יכול להיות שהוא לא מאוזן? הוא בודק רמות סוכר?
1: כן, כן, הוא בודק כל יום, ולפני איזה חודש היה לו מאוד מאוד גבוה. עכשיו הוא התחיל לשמור, אז הוא מאוזן, הוא מזריק, אבל הוא לא אוכל הרבה, הוא לא אכלן גדול, בוא נגיד, למרות שאנחנו באמת...
0: תראי, הוא לא אכלן גדול, יכול להיות שהוא גם לא ספק ממש טוב, אז יורדים במשקל.
1: אז מה עושים במקרה הזה? הוא כבר באמת באמת רזה, ואתה יודע, בגיל הזה עם הבעיות...
0: אז לוקחים, לפעמים לוקחים אינשור, יש אינשור גם לחולי סוכרת, עם בלי סוכר, אבל אינשור מכיל את כל הוויטמינים, את כל המינרלים, מכיל חלבונים, מכיל דברים, אני מניח ש... אני מהמר שהוא לא אוכל מספיק חלבון, כמה חלבון הוא אוכל ביום?
1: אני לא יודעת להעריך, אנחנו אוכלים ארוחת צהריים בשר, בבוקר הוא אוכל...
0: כמה בשר אתם אוכלים בצהריים? כמה בערך, מה המשקל של ה... של מה אתם אוכלים? סטייק?
1: מקרעיים, אז הוא אוכל חצי, אנחנו אוכלים כל אחד חתיכה קטנה, לא קרעיים, משלמות.
0: נו, אז כמה יש שם?
1: זה בערך שלוש...
0: יש שם איזה 150 גרם, 150...
1: כן, משהו כזה, זה לא
0: הרבה. זה לא מספיק.
1: בבוקר הוא קצת אבוקדו.
0: זה 30 גרם חלבון, או 20 גרם חלבון, זה לא מספיק. אבוקדו זה לא חלבון. מה הוא אוכל בבוקר?
1: בבוקר הוא אוכל גבינה צהובה עם פרוסה.
0: פרוסה גבינה צהובה זה כלום, זה מכיל אומנם קלציום, סידן, אבל זה לא מכיל.
1: אבוקדו, כמו שאמרתי, ובערב הוא לא אוכל מי יודע מה, רק אם אני מכינה איזה בצעת.
0: נו, אז את מוכרחה, הוא צריך לאכול יותר חלבון, אז הייתי מציע שהיא בתקופה מסוימת ייקח אינשור. אני בכלל הייתי מציע, אם יש לו סכרת, שהתייעץ עם דיאטנית בקופת חולים.
1: זהו, זה מה שרציתי לעשות.
0: כן, דיאטנית בקופת חולים, היא תדריך אותו בדיוק איך, כמה לאכול, איך לאכול, תעשה לו תוכנית, ואם היא רואה שהוא לא מסוגל לאכול יותר, היא תמליץ לו גם על אינשור או על משהו אחר. אבל
1: כן, אני לא מניח... בכל שרציתי
0: את
1: האינשור, אבל...
0: לא, תראי, היום יש אינשור בטעמים יותר טובים, ואפשר להכניס את זה לפריזר, ואז זה יכול להיות פחות או יותר כמו גלידה, אבל אז לפחות הוא יקבל את ההוראות, אולי תוסיף לו מולטי ויטמינים, או מולטי מינרלים, או משהו נוסף.
1: אני נותנת לו ב-12 בגלל שהוא קצת עם הזיכרון לא משהו.
0: ב-12 לא בטוח שיפתור את הבעיה, כי ב-12 יכול להיות, יכול לעזור, רק אם חסר לו ויטמין ב-12.
1: אז אתה ממליץ שאני אקח תוספים...
0: לא, אני ממליץ להתייעץ עם דיאטנית, כי היא תוכל בדיוק לראות מה הוא אוכל, לנתח את הכמויות, להגיד לו כמה לאכול מכל דבר, קצת להקפיד יותר, ואולי אפילו תקופה מסוימת, לקחת עוד קופסה אחת של אינשור ביום, כמו גלידה, להקפיד את זה במקרר או משהו כזה.
1: אוקיי, כי אני אינשור מבחינתי רק לאנשים שלא יכולים לאכול,
0: לא, יש בזה ויטמינים, יש בזה מינרלים, יש בזה הרבה דברים, ולהרבה אנשים שלא מסוגל, שלא אוכלים הרבה, ושהם יורדים במשקל, אני מציע לקחת אינשור.
1: מצוין, אני אגיד לו, ובקשר אליו עוד משהו אחד, הידיים שלו והרגליים שלו פשוט נראה כמו איש מוכה. כל פציעה הכי קטנה עושה לו פצע נוראי,
0: כן.
1: והכחול ו...
0: הוא לוקח אספיריל, אני מניח.
1: כן. כן, הוא אמר אפילו לא יום אחד להחזיר.
0: אוקיי, אז הוא לוקח אספיריל הזה, ויש לו אור, ובגיל 77, יש, או 75, יש אור דק כמו נייר של סיגריות.
1: בדיוק.
0: אז כל מכה קטנה, אז מה שאני מציע לו, קודם כל לא ללכת עם מכנסיים קצרים, גם לא בבית, שילך עם מכנסיים עם מכנסיים ארוכים, ושימרח קרם לחוט על הרגליים, או לשמן את הרגליים, כי יש אור יבש, ואור יבש מתפוצץ ונפגע הרבה יותר בקלות, כנל לגבי שרבולים בחולצה, והרבה מאוד אנשים, בעיקר מי שלוקח אספירין, ובעיקר אחרי גיל מבוגר, שהאור הוא דק ויבש, כל מכה קטנה גורמת לשטף דם, בעיקר אם מקבלים גם אספירין.
1: נרצליחה, גם אני, כל מכה שאני מקבל זה נעצר, אבל לא ברמות שלו, פשוט כן. לא ברמות שלו, זה כאילו שקוראים לו את האור, כל כן. מכה קטנה היא
0: כן,
1: נראית
0: מכה דבר. קטנה, הוא עובר ליד משהו, זה כאילו משפשף לו את האור ומוריד לו שכבת אור.
1: זה ממש ככה,
0: כן, כן.
1: נראה נורא, ואני פשוט לא יודעת מה לעשות.
0: אז מה שלעשות זה לשמן, לקנות קרם נגד אוקיי. קרם טוב נגד לחוט, שיש בבתי מרקחת, אפילו מהסוג של הקרמים שנותנים לרגליים יבשות.
1: כן.
0: ולמרוח על, על כפות היד, על, על הזרועות ועל, ה, ועל השוקיים, ללכת עם מכנסיים ארוכים, ארוכים או ארוכות,
1: אין פתרון, כאילו רק להיזהר, להימנע.
0: כן, ולהימנע. ולהוסיף ויטמין E.
1: ויטמין E?
0: ויטמין E, כן, לאומגה 3. לאומגה 3 הוא לוקח.
1: זה בסדר האומגה 3 או ש...
0: כן, כן. לא, לא, זה בסדר גמור, להפך.
1: אני יכולה עוד שאלה קטנה?
0: ודאי. בבקשה, אסתר.
1: אני עשיתי בדיקת שינה, ומצאו שיש לי 17 פעם בשעה דום נשימה. ואני רוצה לשאול את הפרופסור אם זה באמת כזה נרוע כמו שזה נשמע.
0: תשמעי, בשעה 17 דקות זה לא טוב.
1: 17 פעמים.
0: 17 פעמים, כן. תגידי לי, את כמה מאוד מאוד עייפה בבוקר? הלו?
1: כן, אני שומעת. אני כמה עייפה, כן. אני הולכת לישון מאוחר, השינה שלי לא רצופה.
0: השינה שלך עוד יותר לא רצופה ממה שהיא לא, שאת מרגישה. כי את מתעוררת בלילה, המוח מתעורר בלילה כשאת עדיין ישנה. אז גם אם את חושבת שישנת כל הלילה, השינה היא לא אפקטיבית בגלל אדום נשימה בשינה. אז צריך לחשוב איך להתגבר על זה. אחת האפשרויות היא לנסות לישון עם סיפאפ, עם מכשיר...
1: לא, הבנתי שזה, סליחה, זה מסורבל וזה גם ככה, אני עם בעיות ברגליים עכשיו... קשה לי שאני זזה, ואני...
0: אז אפשר לסדר את קן דנטלי, ללכת לרופא...
1: זה
0: יותר טוב. זה לא... אני מעדיף סיפאפ. לסיפאפ קשה להתרגל, אבל אפשר להתרגל. מורידים בלילות הראשונים, מורידים, מלבישים, מורידים, מלבישים, אחרי אי אפשר לישון בלי זה, וזה טוב מאוד. אבל השינה נעשית יותר אפקטיבית, כי ככה את גם קמה הרבה פעמים לעשות פיפי, בגלל שאת מתעוררת יותר.
1: כן, אני גם קמה בגלל שאני מניחה שזה אחת התופעות של
0: כן?
1: פרקינסון גם. אז,
0: אוקיי, שקרה, פרקינסון כן, גם יכול כן יכולה להיות קשור לעניין.
1: אז דנטלי זה שהבנתי שהוא קצת יותר קל, זה לא...
0: הוא, לחלק מהאנשים הוא יותר קל מאשר סיפאפ.
1: ואם אני לא אעשה שום דבר, כמה זה מסוכן?
0: לא, מסוכן זה לא, מסוכן זה לא, אבל יש תחלואה יותר גדולה של מחלות כלי דם ולב עם דום נשימה בשינה.
1: כן, אני כבר
0: אחרי מעקפים. מה?
1: אני אחרי מעקפים.
0: את אחרי מעקפים. אז אני בכל זאת הייתי מנסה לעשות משהו דנטלי ו... לשפר את השינה. אפשרות, את ישנה על הגב או על הבטן או על הצד?
1: לא, על הצד, על הצד.
0: על הצד. אוקיי, על הצד יותר טוב מה שעל הגב, כי על הגב יש יותר הפרעות נשימה בשביל.
1: לא, אני לא יכולה לשון על הגב בגלל נשימה.
0: אוקיי, זה מה שאני יכול להציע לך.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
0: בבקשה, אסתר.
1: תודה רבה, עזרת לי מאוד, תודה.
0: כל טוב ומי איתנו על הקו. הלו?
2: הלו, שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום, אם יש לי הכבוד.
2: זאב, אני בן 68.
0: כן, זאב, אני איתך.
2: אני 5 שנים סחרחורות, ולפני שנה וחודשיים השתילו לי קוצב לב ICD.
0: כן.
2: עכשיו הייתי בביקורות, בזמן האחרון, קרה לי במשך שנה וחודשיים איזה 3 פעמים של סחרחורות, והרופא שם המליץ לעשות לי צריבה.
0: ריחד, בזמן הסחרחורות הייתה לך הפרעת קצב?
2: אני לא יודע לבדוק את זה, אבל אני מאמין שיש להם איזה מכשיר בבית שיש לי שמשדל להם את מה שקורה איתי.
0: רגע אחד, בוא נעצור. יש לך מכשיר ליד המיטה?
2: כן.
0: כן, שמחובר לענן?
2: כן.
0: והכשתיר לו לך משהו בבית החזה?
2: כן.
0: אוקיי, אז יש לך מה שנקרא לופ ריקורדר, יש לך... כן. של מטרוניק כנראה, יש לך מכשיר שבודק לך את ה-EKG 24 שעות ביום, 365 ימים בשנה, 3 שנים, נכון?
2: משהו כזה, משהו אני לא יודע בדיוק.
0: כן,
2: משהו כזה, כן, יש לי איזה מכשיר שפתיר.
0: אוקיי, okay. אז המכשיר הזה כבר... גילה, המכשיר הזה מחובר לענן ומחובר למרכז או לרופא שלך, והרופא קיבל דיווח שיש לך הפרעת קצב. והפרעת הקצב הזאת יכולה להיות גשורה לסחרחורת, ויש לך גם מכשיר שאתה לוחץ עליו ברגע שאתה מרגיש סחרחורת?
2: לא.
0: לא נתנו לך משהו ללחוץ עליו אם אתה מרגיש לא טוב או מרגיש סחרחורת?
2: לא.
0: אתה בטוח?
2: 100%, יש לי מכשיר כמו צלחת בבית, ויש לי מכשיר שהשתילו לי מתחת לבית
0: המיטה. מה זה כמו צלחת? יש לך את המכשיר ליד המיטה?
2: כן.
0: כשהוא נראה כמו טלפון.
2: לא, זה לא כמו טלפון. זה לי צלחת כזאת,
0: אוקיי,
2: עגולה.
0: של חברה אחרת, בסדר, שהוא המשדר שמחובר
2: כן,
0: לענן.
2: כן, בדיוק.
0: כן, ועליו יש תאורה עם סימנים כן. של הלוויינים שהוא מחובר אליהם.
2: כן, בדיוק.
0: אוקיי. ויש לך חוץ מזה, אין לך שום מכשיר שאתה מסמן בו כשאתה מרגיש לא, לו טוב. לא. אוקיי, בסדר
2: הייתי
0: גמור.
2: הייתי בביקורת לפני שבוע.
0: כן.
2: והרופא התקשר אליי השבוע ואמר לי שכדי להקדים את רוצה לעשות לי צריבה.
0: אז תעשה את זה.
2: אני לא יודע קוראים לזה, צריך לעשות צריבה.
0: אבלציה, קוראים לזה אבלציה.
2: למנוע את הדבר הזה.
0: יש לך הפרעת קצב, בקצב הלב. עכשיו, יש כמה סוגי הפרעות, אני לא יודע מה בדיוק יש לך. יכול להיות שיש לך דופק מהיר. יש לך, אתה מרגיש דופק מהיר לפעמים?
2: לא במיוחד.
0: אתה רק מרגיש סחרחורת.
2: במשך שנה וחודשיים היה לי שלוש פעמים סחרחורת. השבוע היה לי, הייתי בבית חולים מאושפז.
0: כן.
2: בדקו אותי, שחררו אותי הביתה.
0: אוקיי, אז יש לך הפרעת קצב שאני לא יודע אם זה הפרעת קצב מהירה כמו סופרוונטריקולר, טכיקרדיה או זה אוריקולה או זה פרפור פרוזדורים.
2: כן, משהו כזה.
0: הם אמרו לך את השם פרפור פרוזדורים?
2: כן, אמרו.
0: כן, ונתנו לך כדורים לקחת.
2: אבלציה, משהו כזה.
0: אבלציה. כן,
2: אז צריך לעשות את זה בעוד שבועיים, משהו כזה, הזמינו אותי, הקדימו לי את זה.
0: נתנו לך לקחת כדור שנקרא אלקוויז 5.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תראה, זה לא טוב שזה ישנו, זה לא מסוכן, כי אתה מקבל טיפול מגן, הטיפול נוגדי קרישה והקרדילוק והכל, מורידים את הדופק ומביאים לכך שלא יהיה לך דופק מסוכן, אבל כדאי לעשות את האבלציה, וזה סיכוי טוב שזה ירפא לך את הבעיה החשמלית שיש לך בלב, שגורמת להפרעת קצב.
2: הבנתי, אפשר לשאול עוד שאלה?
1: ודאי, ודאי.
2: מאז עשיתי את הקוצב לב הזה, שאני הולך לעשות...
1: זה לא קוצב לב, זה לא קוצב לב, זה...
2: זה מכשיר מתחת לאור.
1: כן, זה מכשיר קטן, זה כמו אצבע.
2: אני לא מרגיש את זה, עשו לי מין ניתוח, השתילו לזה, שחררו אותי למחרת.
1: כן, אבל הניתוח הוא קטן, נכון? החריץ, הצלקת קטנה.
2: 10 סנטימטר בערך.
1: אוקיי.
2: השתילו לי את זה מתחת לבית האור.
1: כן.
2: עכשיו שאלה בקשר לקטנים, שאני הולך לעשות את הקטנים.
1: כן.
2: מאז שהשתילו לי, אז יוצא לי בטפטוף, לקראת הסוף, טפטוף, וזה לא נעים כזה, שאני לא שולט על זה כל כך.
1: אז זה לא קשור, זה לא קשור להשתלה. זה רק צירוף מקרים זמני, בזמנים. מה שיש לך, זה יש לך, יש לך הגדלה של ההרמונית, יש לך פרוסטטה.
2: לא, בדקו את זה, אמרו שאין לי פרוסטטה, בדקו את
1: לא, זה. לא, זה שיש לך פרוסטטה זה בטוח, כי אתה נולדת עם זה, לא הוציאו לך את זה. אבל יש לך בשליטה, מה שאתה צריך לעשות, זה אחרי שאתה, נכנס לשירותים,
2: כן?
1: לחכות כמה דקות שכל הטיפות יצאו החוצה. זה לא, הספינקטר לא סוגר עד הסוף. וזה מתאים לבעיה של, כשיש בעיה של ההרמונית.
2: יש איזה טיפול
1: לזה? תראה, יש כמה טיפולים. טיפול אחד זה פיזיותרפיה של רצפת האגן. שיכולים לעשות לך פיזיותרפיה וללמד אותך, ואז זה ישלוט יותר טוב על הספינקטר, על הסוגר.
2: אוקיי.
1: זה הטיפול הכי טוב שקיים לדבר הזה. דבר שני, זה דבר שאתה צריך לראות, כשאתה נותן שתן, שלא יהיה שום לחץ בצדדים או מתחת לאיבר המין. כלומר, שהצינור שיורד לאיבר המין מלמטה, לא יהיה לחוץ. ולתת לכל השתן לצאת, ולחכות עוד כמה שניות שכל הטיפות יצאו. כי אם אתה עושה את זה, הכי טוב זה, אנחנו מדברים בצורה פתוחה פשוט, הכי טוב זה, כשאתה נותן שתן, להפשיל את המכנסיים. ולא לפתוח רק את הכפתורים. כי כשאתה פותח את הכפתורים, הצינור השתן הוא לא ישר. אז אם אתה מוריד את המכנסיים לגמרי, שאתה נמצא בשירותים, ואתה נותן לצינור השתן להיות ישר, ואתה גומר את כל הטיפות, אז אחר כך אתה תוכל, לא יהיה לך טיפות שיכנסו, שימשיכו אחר כך לטפטף לך.
2: הבנתי, הבנתי. אבל הפיזיותרפיה הזאת, אני צריך לבקש מהרופא משפחה או מ...
1: מה?
2: פיזיותרפיה של...
1: כן, לבקש מרופא המשפחה שיפנה אותך לפיזיותרפיה של רצפת האגן. לחזק את הספינקטר.
2: אוקיי, יופי, השם ישמור אותך, שבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום ומבורך.
2: תודה רבה.
1: כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM.
4: שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
5: לא איזה רומנטיקן גדול.
6: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
7: 103 FM. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וספורט

0: מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכו מול הרטה ברלין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM.
7: כן, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
8: שלום. צהריים טובים, מדבר נועם.
7: שלום נועם. בן כמה אתה נועם?
8: אני בן 46.
7: כן, אני איתך.
8: כמה דברים. קודם כל הייתי לא מזמן אצל גסטרולוגית, בגלל כאבי בטן ושיעול, ללמיץ לי על גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה, אבל...
7: אחד כאבי בטן ושיעול.
8: כן, מין שיעול מציק כזה של...
7: אוקיי, מהגרון, מהלוע.
8: כן.
7: כן.
8: אבל שם היא ראתה באמת המוגלובין קצת גבוה, של 17-4.
7: אופה, כן, זה גם... מה שנקרא פוליציטמיה, כן.
8: אוקיי, וראיתי שבאמת הוא כבר כמה שנים סביב האזורים, זה היה בין 16-17, לפני כמה שנים זה היה גם מעל 18. אני כן יכול להגיד שאני כבר המון שנים עם כזה עייפות, מדי פעם כבר ראש, חרחורות, איזושהי תחושה כללית של כבדות, אפילו מצב רוח ירוד.
7: כן, תשמע, אתה מעשן?
8: לא, עישנתי עד לפני שנים, אבל ממש... אתה יודע, אולי במקרה הגרוע סיגריה 2 ליום, אבל כבר שנים לא.
7: תשמע, זה מחייב ללכת להמטולוג, ולראות מה הסיבה לכדוריות הדם הגבוהות, ויכולות להיות כמה סיבות. ישנה מחלה שנקראת פוליציטמיה, כמה המטוקריט שלך? ההמוגלובין 17-4, כמה המטוקריט? מעל ל-50? קרוב לוודאי. צריך להיות 17, 30, 30 ועוד 21, יכול להיות שיש לך 52?
8: אני כבר אגיד לך, אני לא זוכר את זה בשלוף, כי היו שם כמה ערכים גבוהים, אני זוכר, זה היה...
7: כנראה גם היה מתוקרית.
8: היה ALT, היה כדוריות אדומות, היה מוגלובין, זה היה גבוהים.
7: אוקיי, תשמע, אתה צריך לבקש הפנייה להמטולוג, שעשו לך כמה בדיקות. והראו כי יש מצבים, יש מחלות, שיש להם טיפול, ויכול להיות שיגידו לך שפעם בחצי שנה תלך תתרום מנת דם, או שיוציאו לך מנת דם, ויכול מאוד להיות שיתנו לך איזשהו טיפול תרופתי, משום שהמוגלובין 17.4 גורם לכך שהדם יותר סמיך, ודם יותר סמיך יכול גם להיות קשור לכאבי ראש. זה לא קשור לכאבי הבטן ולבעיה הגסטרוס, הבעיית הגסטרוס שיש לך.
8: זה יכול להשפיע גם על איזושהי עייפות או תחושה כללית של כבדות?
7: זה יכול להרגיש, תראה, זאת פוליציטמיה, זאת מחלה, צריך לראות מה הסיבה. ויכול להיות שהסיבה של, שזה, אם זה נגיד פוליציטמיה ורה, או משהו אחר, לא משנה, שיכולה גם לגרום לעייפות וגם לגרום זאת בעיית דם, בעיה של מחלת דם, של יצירת עודף כדוריות אדומות.
8: כן, אגב, זה קשור לערכים הגבוהים האחרים, ל-ALT
7: כן,
8: או
7: לא, לא, זה לא קשור לתפקודי הכבד, בדרך כלל.
8: אגב, זה יכול להיות אולי קשור באופן תורשתי כלשהו, כי גם אבא שלי המון שנים על מדללי דם.
7: לא, אם הוא על מדללי דם, אני מניח בגלל סיבה אחרת, כי בפוליציטמיה לא נותנים מדללי דם. נותרים טיפולים שהם טיפולים כמו אידריה, או דברים אחרים, אם רוצים להוריד את זה. יש מחלות שמוח העצם יוצר יותר כדוריות. אז לפעמים הוא יוצר יותר כדוריות לבנות, לפעמים הוא יוצר יותר כדוריות אדומות, ואצלך הוא יוצר יותר כדוריות אדומות.
8: כן.
7: ולכן... אולי זה מה?
8: אולי זה מחוסר שתייה, אבל אני שותה הרבה אפילו...
7: לא, חוסר שתייה היה נותן לך אוריה גבוהה, והיה נותן לך סימנים אחרים. לכן חסר לי המתוקרית, לפי המתוקרית אפשר לדעת.
8: האחרון 49.3, לפני זה 46.3, 45.
7: המתוקרית?
8: המתוקרית מיוני האחרון, אמצע יוני, 49.3.
7: 49 עם המוגלובין 17?
8: 49.3, המוגלובין 17.4, כן.
7: אוקיי, אז קרוב לוודא, אתה צריך ללכת להמטולוג בכל זאת שיראה.
8: להמטולוג.
7: כן, כי בדרך כלל ההמטוקריט הוא פי 3 מאשר ההמוגלובין, ואצלך זה קצת פחות, אז עדיין לא מצב לניקוז דם, בוא נגיד, אבל בוא תתייעץ עם המטולוג.
8: הבנתי. אגב, יש איזה דרכים כרגע קצת יותר טבעיות, או משהו כזה שאפשר לשפר, להוריד, לטפל?
7: לשתות הרבה.
8: לשתות הרבה.
7: כן.
8: כן, אני עם נטרן נמוך, אז זה גם משהו שאני...
7: לא, נטרן נמוך, אז אתה לא יכול לשתות הרבה.
8: זה לא קשור, אבל הנטרן, אני מניח, מה הדבר הזה.
7: אבל למה שבחור צעיר בן 46 יהיה לו נטרן נמוך, אני לא יודע.
8: לא יודע, כבר הרבה זמן, אפילו פעם הגעתי מפה נטרמי על המוקד, תמיד סביב 130
7: וקצת. אתה לוקח איזה תרופות באופן קבוע?
8: האמת, לאחרונה התחלתי לקחת לוסטרל, ממש לאחרונה, אני לוקח, אני עדיין...
7: לא לאחרונה, מתי שהיה לך את הנטרן הנמוך?
8: לא. תמיד הייתי שותה, יחסית, אולי מעל 2 ליטר ליום.
7: מעל 2 ליטר ליום זה לא נורא, אבל לפעמים שותים הרבה יותר, מועלים את המלחים, זה מה שנקרא הרעלת מים.
8: כן.
7: אוקיי, בואו... דווקא אתה צריך לצמצם, מצד אחד אתה צריך לצמצם שתייה, מצד שני אתה צריך להרבות בשתייה, אז אתה צריך באמת ללכת להמטולוג.
8: אמרת השם של המצב הזה, של המחלה?
7: פוליציטמיה. פולי זה הרבה, ציטמיה זה כדוריות, הרבה כדוריות.
8: אצל המטולוג. אוקיי, שאלה זריזה ללוסטרל אפשר?
7: כן.
8: לוקח רבע כדור של 50 מיליגרם, מזה אולי פחות משבוע, אחרי שבאמת המון המון שנים ניסיתי, אני חושב, המון המון תרופות.
7: אתה צריך לעלות, בגיל 46 אתה יכול לעלות ישר לחצי כדור לעוד שבוע ולעבור לכדור.
8: כן, אני פשוט עם כאבי ראש מפוצצים ובחילות קשות. שאלה כמה זמן אמור להימשך דבר כזה.
7: אני לא חושב שזה מהלוסטרל, רבע לוסטרל שעשה לך כאבי ראש מפוצצים ובחילות, נדיר.
8: באמת?
7: כן, נדיר, רבע כדור זה נדיר, רבע כדור של 50 מיליגרם, זה 12.5 מיליגרם.
8: כן. אוקיי, רציתי לדעת מתי זה חולף, כי באמת...
7: בדרך כלל מתרגלים לזה תוך כמה ימים, בדרך כלל. אבל אתה יודע, לכל אדם זה משפיע בצורה אחרת.
8: כן, ניסיתי כבר כל כך הרבה כדורים, שאני פשוט מחפש את זה משהו קצת להקלה, כן.
7: אוקיי.
8: בסדר גמור.
7: אוקיי, נועם, תרגיש טוב.
8: תודה רבה, פרופסור קאסו, שבת שלום.
7: שבת שלום, כן, ומי איתנו?
9: שלום.
7: שלום.
9: מדברת חיה בת 77.
7: כן, חיה.
9: תודה לך על התוכנית המעניינת.
7: תודה, חיה.
9: עכשיו, הבעיה שלי כרגע, שיש לי כאבי רגל מאוד מאוד חזקים, זה בא מהגב התחתון. עברתי ניתוחי שתי הברכיים לפני שנה ורבע ושנתיים וחצי, והברכיים יחסית בסדר, אני הולכת טוב, ברוך השם, בלי כאבים. אני לא יודעת אם זה בעקבות הניתוחים או מה, בכל אופן עשיתי עכשיו זריקה אפידורלית.
7: כן.
9: והוא ראה את, כאשר הגשתי לו את ה-CT, ביום שבאתי לעשות את הבדיקה, הגשתי לו את ה-CT, הוא הסתכל והתחיל להגיד, אוי אוי אוי, מה קורה פה? שאלתי אותו, מה אתה רואה? הוא אומר, הכל עם שינויים מאוד גדולים, יצרויות מאוד קשות, ואני לא יודע איך אני אצליח להיכנס עם הזריקה. בסוף הוא עשה לי, והיה בסדר, אבל לא הרגש, אני לא מרגישה, זה כבר שלושה שבועות, מעל שלושה שבועות, אני לא מרגישה שום שינוי לטובה. להפך, יש לי כאבי תופת, במיוחד כאשר אני שוכבת. אני כמעט לא שוכבת במיטה. כשאני שוכבת, זה די נרגע, אני לא יכולה לזוז, משכבת על הגב ולא זזה.
7: רגע אחד, בשכיבה זה יותר גרוע או בעמידה זה יותר גרוע?
9: זה שאני קמה משכיבה, זה נורא.
7: אוקיי.
9: כשאני שוכבת זה כואב, לאט לאט זה נרגע, ואסור לי לזוז. כל תנועה, אפילו שאני מסדרת תקרית, כאב חזק. אחר כך אני קמה, מתחילה ללכת, זה יותר טוב. אבל כואב מאוד, כשאני מתיישבת זה הכי טוב.
7: תראי, יש לך לחץ על עצב, אין חוכמות, זה, זה, זה, זה כן, הקליניקה, זה מה שאת מתארת.
9: אז זה היה אפידורלית הזו. אחת מספיקה, הוא אמר לי תבואי, לא יכולתי אפילו לשאול אותו מה, כל כך מיירו שם, מה ראית, מה עשית, הוא אמר לי תבואי בעוד חודש ונעשה עוד זריקה במקום אחר. השאלה אם לא עזר פעם אחת, אם זה יכול לעזור בפעם
7: הבאה. תראי, אם הוא לא עזר פעם אחת והוא עשה במקום לא נכון, כי יש לך הרבה מקומות, אז זה לא זה. בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את החולה, רואים איפה הכאבים שלו, ורואים איפה הכאבים שלו מתאימים לשינויים בעמוד השדרה. אצל הרבה אנשים בגיל 70 פלוס, השינויים הם בכל עמוד השדרה. ואז אתה צריך לבחור איפה לעשות. אז איך אתה בוחר? אתה בוחר לפי הקליניקה. אם אני יודע שהכאבים שלי נמצאים, נגיד, בברך, נותן לך דוגמה.
9: הוא בדק, כן, הוא בדק אותי.
7: הוא בדק.
9: אני הייתי אצל אורתופד גדול,
7: כן?
9: הוא הפנה אותי למרפאת כאב, וכל עכשיו... הסיפור הזה היה במרפאת כאב.
7: והוא כתב לך, אורתופד כתב, איפה הוא ממליץ לעשות את הזריקה האפידורלית, באיזה גובה?
9: נראה לי L3,
7: L5. L3 זה ברך, L5 זה מהברך ומטה.
9: לא,
7: רגע, אני... לא, זה L, זה L, כי הרגליים זה L. זה עמוד השדרה הלומברי, התחתון.
9: כן, לומברי, נכון. עכשיו, השאלה קודם אם להמשיך בזריקות.
7: אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הוא עשה, איפה הוא עשה. בדרך כלל כדאי לנסות לפחות עוד פעם. אבל כן. כדאי שתהיה קורלציה בין אזור הכאב לאזור לממצאים ב-CT. כי ב-CT יש לך הרבה שינויים. אני רואה חולים שיש להם שינויים ב-L2, L3, L4, L5, L6. L5, סליחה, אין L6. כן. S1. ואז לפעמים אני רואה שהכאבים אצלהם הם בכלל ב-L2. אז אני... למרות שיש להם שינויים אפילו יותר קשים ב-L5, S1. אז עושים לפי הקליניקה, לא עושים לפי הממצא יותר קשה ב-CT. אני לא מטפל ב-CT, אני מטפל בחולה.
9: האמת שהפרופסור אמר לי, את צריכה ניתוח. אבל אם את יכולה לסבול, תמשיכי ככה. את לא בסכנה, הוא אמר, זה לא מסוכן.
7: לא, מסוכן זה לא, זה איכות חיים.
9: כן. עכשיו, מה זה, הוא נתן לי גם, הרופא מהמרפאת כאב נתן לי ליריקה. עכשיו, כן. קיבלתי בבית מרקחת 8 דפים של תופעות לוואי. דברים מחרידים.
7: כן.
9: אני חושבת שמי שקורא את זה לא יכול לקחת.
7: לכן לא צריכים לקרוא תופעות לוואי בדרך כלל, זה מה שאני תמיד אומר. אני לא, אני לא...
9: נתנו לי את זה, לא הלכתי לקרוא. נתנו לי בבית מרקחת, כן. 8 דפים, אמרו לי תקריא קודם.
7: תקשיבי,
9: שווה לקחת את זה, זה עוזר
7: של
9: מאוד.
7: של כמה מיליגרם הם נתנו לך?
9: אמרו לי להתחיל ב-25.
7: אוקיי. תתחילי בכדור אחד ותראה איך את מרגישה, ואם את מרגישה לא טוב, תחפשי את התופעת לוואי, אבל בדרך כלל ב-25 מיליגרם, אחד לפני השינה, אין תופעות לוואי גשות.
9: זה שווה להתחיל את התרופה הזו?
7: אם יש כאבים,
9: לעזור, זה יכול לעזור.
7: אם יש כאבים חזקים, זה יכול לעזור.
9: כן.
7: כן.
9: עכשיו, מה עם הכדור פרקוסט 5? זה הדבר היחיד שעוזר לי.
7: זה דבר שאחרון שהייתי לוקח, כי זה דבר שגם מתמכרים אליו, זה גם נרקוטיקה, זה גם לא עושה כדי. עצירות.
9: והטיפול שקוראים
7: לו... סליחה רגע, את הפרקוסט, את הפרקוסט לא נתנו לך עם 4 דפים?
9: לא. רק נתנו לי לחתום.
7: זהו. פה שאת תקחי אחריות, ופה זרקו את... אוקיי, בסדר. איך אומרים, והמשכיל בעת האי אידום, אז אני שותק.
9: כן, עכשיו המליצו לי גם על גלי רדיו.
7: גלי רדיו יכולים לעזור PRP פחות, אם יש שינויים ויצרות של התעלה.
9: אז ללכת על גלי רדיו, לנסות כן. עוד זריקות.
7: כן, לנסות עוד זריקה, ואפשר לעשות את הזריקה עם גלי רדיו. אפשר לעשות גלי רדיו, ובאותה מחת להזריק גם קצת קורטיזון.
9: לבקש להגיע קודם לחזור לרופא, מהמרפאת כאב, ולבקש ממנו?
7: כן, לבקש מהרופא במרפאת כאב את, את גלי רדיו. הוא עושה את זה גם גלי רדיו.
9: זה לא מסוכן.
7: לא, זה לא מסוכן.
9: טוב, אני מאוד מודה לך.
7: כל טוב לך.
9: תודה.
7: כל טוב.
9: תודה.
7: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
10: כן.
7: שלום.
10: שלום, שלום.
7: את נשמעת מופתעת.
10: אוף, ממש.
7: כן, עם מי אני מדבר?
10: רגע, יעקב, פרופסור קרסו נכבד.
7: כן.
10: אוי, מי... זה יופי, בוא תענה, קח את הטלפון.
7: עם מי את מדברת, איתי או עם יעקב?
10: יעקב צלצל אליך, וכבר ממש לא האמנו.
7: אוקיי. אז יבוא יעקב וידבר איתי.
10: כן, הנה הוא פה לידי, אנחנו מבוגרים, בני שהוא בן 83.
7: נו, 83 זה לא מבוגר.
10: נכון מאוד.
7: כן. זה תלוי איך אתה מרגיש ואיך אתה חושב. אם אתה אומר אני זקן, אז אתה מרגיש זקן.
10: ממש.
7: אם אתה אומר אני צעיר, אז אתה מרגיש צעיר.
10: פרופסור קרסו. הנה, בבקשה.
11: הלו.
7: שלום יעקב, מה שלומך?
11: שלומי בסדר, אבל אם אני מתקשר אליך, אז יש משהו.
7: נו, אז בוא, איך אומרים, לצורך כך התכנסנו.
11: כן, יופי. קודם כל, תודה רבה שחזרת אליי.
7: בבקשה, אנחנו תמיד חוזרים, אנחנו מבטיחים שנחזור, לפעמים זה לוקח שבוע, לפעמים זה לוקח יותר. חודש, אבל חזרנו.
11: כן, 100%. תראה, אני יליד 43.
7: כן.
11: עכשיו, אחד הדברים שאני, אני באופן כללי, הכל טוב אצלי, אין לי בעיה מיוחדת, אבל... יש לי בעיה אחת של חוסר שיווי משקל בחצי שנה האחרונה, וזה ממש מפריע לי לתפקד. אני ממש, אתה יודע, במצב שלפעמים אני מתייאש לגמרי. מבן אדם בריא שהכל דפק אצלו, והכל היה מסודר, הכל היה פיקס, פתאום אני הולך ומתנדנד. וניסיתי כל מיני דברים, פיזיותרפיה, פה שם.
7: ניסית פיזיותרפיה לשיווי משקל?
11: עשיתי, כן, איזו תקופה, לא עזר כלום.
7: תראה, הדרך היחידה לעזור בהפרעות שיווי משקל היא לשפר את הקורדינציה בעזרת פיזיותרפיה. אתה מבין, כי שינויים בעמוד, מה יכול לגרום להפרעה בשיווי משקל? קודם כל, נוירולוג ראה אותך?
11: אני עשיתי בדיקות, ובבדיקות הכל יוצא.
7: CT, עשית או MRI של המוח?
11: כן, עשיתי צילום בראש גם לפני איזה שנה.
7: וכמה זמן? לא, לפני שנה לא היו לך סחרחורות כאלה.
11: לא, היו לי. אני בשנים האחרונות,
7: כן.
11: בחמש שנים האחרונות יש לי בעיה של סחרחורות, אבל הסתדרתי עם זה, אני לא מפונק. אבל כשכבר הגיע למצב גרוע, אז אני לא יודע, אני מנסה כבר לחשוב בכל הכיוונים.
7: תראה, סחרחורות יכולות לבוא מכמה מקומות, יכולות לבוא ממערכת שיווי משקל שנמצאת באוזן הפנימית, יכולות לבוא מהמוח הקטן, ויכולות לבוא מעמוד השדרה הצווארי, ויכולות במקרים מסוימים לבוא בחוסר שיווי משקל, לא סחרחורות, אלא חוסר שיווי משקל, יכול לבוא מבעיה של עצבים ברגליים. אלה האפשרויות. וכל המקומות האלה, חוץ מאשר האוזן הפנימית שיכולה להיות מכוסה על ידי רופא אף אוזן וגרון, שלושת הדברים האחרים זה על ידי נוירולוג יכול להיות מכוסה. השאלה אם אני עושה MRI, ואני רואה שבאוזן הכל בסדר, ושבמוח קטן בסדר, ושאין לי שום לחץ על עצב, על הצו השמיעה, ושבעמוד השדרה בוודאי יש שינויים בגיל 83.
11: אני חושב, סליחה,
7: בבקשה.
11: אני... לפי דעתי, בבעיות של ניוון בעמוד שדרה צווארי. זאת דעתי,
7: כן,
11: הלא חשובה.
7: מקובל, החשובה ביותר, כי את העמוד השדרה הצווארי להחליף לך אי אפשר, אז צריך ללמוד לחיות עם זה, ולפתח קורדינציה יותר טובה, על ידי זה שאתה פחות או יותר שומר על מערכת שיווי משקל יותר פחות רגישה. וזה על ידי תרגילים של לנסות לעמוד ישר ולעצום את העיניים ולהבזיר את הראש ימינה ולהביא את הראש שמאלה. ויש תרגילים שעושים אותם במיוחד לשימור על שיווי משקל.
11: נראה לך שיש הצלחה בכיוון כזה?
7: כן, בפירוש כן. יש שיפור, לא שאתה תתחיל להיות מסוגל ללכת על חבל בגובה של 2 מטר.
11: אני לא מבקש יותר מדי.
7: כן, אז אני חושב שתרגילים שיווי משקל, יש מכונים מיוחדים, יש מרכזים לשיווי משקל שיתרגלו אותך ויתנו לך אפילו תוכנות, ואפילו תוכנות בטלפון הסלולרי, שאתה תוכל לתרגל ולשפר את שיווי המשקל.
11: טוב, אז אני חושב שאני אלך לכיוון הזה, אני לא רואה אופציה אחרת.
7: תלך לכיוון הזה.
11: טוב, בכל אופן, תודה רבה לך.
7: כל טוב. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאחי עד לוק על הפייסבוק לייב, לרן לודין על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי ב-104.5 FM, מי שרוצה לעלות בשעה השנייה, 0552-103-103, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103
1: FM. שלום, זה ניר קנן. הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
2: לא איזה רומנטיקן גדול.
3: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, בעל לשבת.
0: בעל לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
4: 103 FM.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: הנה זה בא. הנה זה בא.
8: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום, ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכו מול הרטה ברלין.
9: חבילת הערוצים הטובה.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על רשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר, 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
6: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם מקה להגנה משותפת, כך הודיע משרד החוץ באסלאם אבד. לפי ההסכם, כל תקיפה נגד אחת מהמדינות נחשבת לתקיפה של שלושתן. גורם טורקי רשמי התייחס לחתימה ואמר כי ההסכם בעל אופי הגנתי לחלוטין ומתחייב לתמיכה הדדית אך ורק לצורכי הגנה. לדבריו, ההסכם אינו מכוון נגד אף גורם מסוים ופתוח למדינות אזוריות אחרות. נקבע מותו של תינוק כבן חצי שנה בבית החולים שיבא לאחר שפונה מביתו בבני ברק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. לפי מעדה קיים חשד כי התינוק נחנק מזקית. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת 2026 נהרגו 6 ילדים כתוצאה מחנק. אישה כבת 50 נפצעה בינוני מנפילה מסולם במהלך עבודתה ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. ובשורה לטסים, חברת התעופה האמריקנית יונייטד חוזרת לישראל ב-8 בספטמבר, כך מפרסם כתבנו דין פישר. זו מצטרפת גם לחברת KLM ההולנדית, שתשוב לטוס לישראל כבר בעוד כ3 שבועות, ותחדש את הקו בין תל אביב לאמסטרדם. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים ביישוב יציץ, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגור מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: בסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
22: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
21: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפיקה

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, ובואו נקפוץ ישר למים ובואו ונתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: צהריים טובים פרופסור, תודה רבה על התוכנית.
0: בכיף, אם יש לי הכבוד.
1: עם אור, אני בת 37.
0: כן אור, אני איתך.
1: תודה. מזה כבערך שנתיים, זה התחיל לי תופעה שעדיין לא עברה. התחיל לי כמו הרגשה של משהו תקוע בגרון. כשאני אומרת גרון, אני מדברת על החלק שבין ההתחלה של הגרון והכתפיים, עד החלק של החיבור עם הראש.
0: את דברת על החלק האחורי, על החלק הקדמי של
1: הקדמי. הקדמי, הוושת, הגרון.
0: אוקיי, את מרגישה כמו ג'ולה שם? כמו כדור?
1: אז הרגשתי, אז התחיל לפני שנתיים בערך, הרגשתי כמו משהו תקוע לי בגרון, כל פעם שאני בולעת, אני מרגישה שמשהו תקוע. וזה החמיר, שגם כשאני לא אוכלת או שותה, אני מרגישה את זה. וזה ממש כל היום ליווה אותי, ממש בלתי נסבל, ופניתי עם זה, אני התחלתי בהתחלה לקחת מוקולית, חשבתי שאולי יש לי איזושהי אלרגיה, ויש לי שם לך, אבל זה לא עזר, ופניתי לגסטרונטולוג, שנתן לי נקסיום. גם לאף אוזן גרון הייתי, שהסתכל לי בגרון, אמר שהוא רואה קצת אודם בכניסה של הגרון, אבל מעבר לזה לא. לקחתי נקסיום תקופה יחסית ארוכה, פעמיים ביום 20, ואחרי זה הוא הנחה אותי להוריד לפעם ביום 20.
0: זה אז היה... שתוך כדי נטילת נקסיום חש שיפור או לא היה שום הבדל?
1: יכול להיות שהשיפור מינימלי, אבל קודם כל לא בתקופה הראשונה, לקח חודשים עד שהרגשתי משהו, כן. וגם משהו שהוא, הרגשתי איזשהו שיפור, אבל... עדיין זה כל הזמן הייתה הרגשה הזאת, ועד היום אני ממשיכה עם נקסיום פעם ביום 20, ואני מרגישה, כבר לא גולה, אני מרגישה בתקופות גם, זה יכול להיות קצת יותר טוב יום אחד, אחר כך שוב חוזר, כמו שהגרון, האזור הזה של הוושת, כמו משופשף, או שיש לי שם איזשהו משהו משופשף, ואני הורדתי קפה, דברים חמוצים,
0: וניות, לא
1: אלכוהול, כל דבר
0: שאת,
1: כזה.
0: יכול להיות שאת במתח? בסטרס?
1: קודם כל כן, כן, אוקיי. אבל אני אתן לך קצת את הרקע. אני...
0: תכף אני אגיד לך למה אני שואל, אבל תני לי את הרקע.
1: אוקיי, אני גם עשיתי, סליחה, אולטרסאונד של האזור, בלוטת התריס וכולי, ולא ראו
0: תקים.
1: משהו, ראו איזושהי כשרית, אבל הוא אמר
0: לא
1: לי שזה לא קשור. אז אני, גם לפני זה, תמיד היה לי כמו חומציות בקיבה, והיה לי שנים כבר קצת כאבים ברום הבטן, ואז הייתי לוקחת בהנחיית הגסטרונטולוג כמובן נקסיום, ולתקופה, וזה היה עובר. עכשיו כמובן עם הנקסיום אין לי את ההרגשה הזאת ברום הקיבה, אני גם הורדתי הרבה דברים חמוצים, אבל הדבר הזה בוושת מעולם לא היה לי רק בשנתיים האחרונות.
0: תקשיבי.
1: וזה לא זה.
0: תקשיבי. יש מצב שאנחנו קוראים לו גלובוס. פעם כשהיינו ילדים קטנים, היה לנו בכיתה כדור הארץ. כדור הארץ זה היה כדור עגול, שלב היו מצוירות כל המדינות. וקראו לו גם גלובוס. גלובוס זה כדור. ויש מה שנקרא מצב שבו בגלל סטרס, בגלל מתח, במערכת העצבים יש תחושה שמעין תקוע לך משהו בגרון. יש כאלה שמתארים את זה כמו כדור פינג פונג, יש כאלה שמתארים את זה כמו סוכריה, יש כאלה שמתארים את זה כמו לחץ, יש כאלה שמתארים את זה כאילו שהם צריכים לקחקח בגרון כדי להוציא משהו שתקוע שם. וזה בדרך כלל אחד מהסימנים של מתח, של סטרס. עכשיו, כולנו חיים בסטרס. יש כאלה שהסטרס מופיע בשרירי העורף, ואז הם מקבלים כאבי ראש. יש כאלה שהמתח מופיע אצלהם בצורת קיבוץ שרירים בגב התחתון, ואז יש להם כאבי גב שריריים. יש כאלה שמרגישים דיזינס, כלומר חוסר יציבות כמו סחרחורת. יש כאלה שמקבלים כאבים בחזה וחושבים שיש להם התקפת לב. הסטרס יכול לבוא אצל כל אחד בצורה אחרת. וכשלא מוצאים שום דבר בגרון, ושלא מוצאים שום דבר בקיבה, ויש תחושה של גלובוס, של משהו שכאילו תקוע בגרון, זה מאוד מתאים למצב של דחק. מה שאני הייתי מציע לך, לנסות לקחת משהו לשלושה חודשים, תגידי לעצמך, אני לוקחת משהו לשלושה חודשים. משהו כמו ציפרלקס, או משהו כמו פריזמה, או משהו כמו לוסטרל, או משהו כמו... כל איזשהו כדור ממשפחת הכדורים שטיפה מורידים מתח וחרדה. לשלושה חודשים, תני לעצמך את הצ'אנס. תגידי, לא טוב, אני מפסיקה. את לא מתחתלת עם הכדור, ואת לא מתמכרת לכדור. ואז סביר להניח שאת תרגישי יותר טוב, כי מה שאת מתארת לי, ואם תשימי לב, את מרגישה את זה יותר כשאת רגועה. כלומר, אם את תוך כדי פעילות ועסוקה ורצה ובמתוזזת, מרגישה את זה פחות. כשאת נחה, כשאת בבית, כשאת רואה טלוויזיה, כשאת נוהגת באוטו, אז את מרגישה את זה יותר.
1: אני יכולה להגיד לך שאני חיפשתי חוקיות בעניין הזה, אני די מודעת לעצמי, ובאמת לא מצאתי גם בהקשר של לחץ, ואני מה שהרגשתי, קודם כל ראשית, זה שינה את הצורה שלו, בזה שבאמת בחודשים הראשונים, זה הרגיש לי כמו גולה כזו, כמו שאני בולעת, כי יש גולה שלא יורדת. ואחרי זה, שזה התקופה, לפחות השנה האחרונה, זה שאני מרגישה ממש כמו חספוס, לא משהו שתקוע. וגם בתנועתיות של הצוואר, אני מרגישה את זה. זאת אומרת, אם יש יותר תנועתיות, או שנגיד, אני מזיזה את הראש, אני גם מרגישה את זה ממש, ממש בבשת, באזור הזה, בגרון, בבשת. זה כבר לא כדור.
0: אין לך הפרעות בבליעה, נכון?
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר? הפרעה בבליעה זה הפרעה בבליעה, שקשה לך לבלוע, שנתקע לך האוכל בגרון.
1: אני לא מרגישה שנתקע לי, אבל למשל כדורים,
0: לא, כדורים עזבי, כדורים זה לא...
1: אני מרגישה שזה, אני בולעת כדור, ואני כבר נמנעת מזה שהם גדולים, כי אני ממש מרגישה את זה מאז התופעה הזאת שהם
0: לא
1: יורדים עד הסוף. בסוף הם יורדים, אבל...
0: זה לא קנה מידה.
1: אני עשיתי בעבר גסטרוסקופיה פעמיים לפני כמה שנים, בגלל המכאבים ברום הבטן. הוא מצא שיש איזשהו דלקת שם, ולכן הוא עד בעבר נתן לי נקסיום. אני פניתי אליו גם לאחר תחילת הבעיה הזאת עם בקשה לעשות גסטרוסקופיה, והוא אמר שהוא לא חושב ש... זאת אומרת שהוא כבר ראה את ה... זה אותו רופא, ראה את הבטן, והוא לא רואה שאפשר שאני אמשיך עם הנקסיום.
0: אוקיי, תקשיבי, אני... אם ניסית את אגף אוזן וגרון, ואת ניסית רופא גסטרואנטרולוג, והם לא הביאו לך את הישועה, אז או שתלכי לרופא גסטרואנטרולוג אחר, ושיעשו לך מנומטריה של הוושת, יבדקו לחצים בוושת, שנדעתי זה אם יהיו תקינים. או שתנסי בכל זאת, תגידי, אני סובלת שנתיים, אני אקח שלושה חדשים כדורים, ואני אראה מה איך אני מרגישה, יותר טוב טוב, אני אמשיך, לא יותר טוב, אני אפסיק, ואחפש פתרון אחר. אבל לי סביר להניח שזאת בכל זאת, את אישה צעירה, אם היית בת 80, הייתי חושב על דברים אחרים. אבל בגיל 37, 38, 40, שאת עוד לא שמה, כן, זה הדבר היחידי שייך, ועם החיים שיש לנו היום, ועם המתחים בעולם, ובטח יש משפחה וילדים ועבודה, עם כל הדברים האלה, מתאים לי מאוד שזה יכול להיות, והקליניקה גם מתאימה.
1: האם יכול להיות שיש, נגיד נוצר למשל מחומציות, כי יש לי חומציות.
0: שיש... יכול להיות שיש לך גירוי בגרון מחומציות. יכול להיות.
1: יכול להיות שנוצר
0: איזשהו פצע שלא
1: עובר.
0: לא, אם היה פצע שלא עובר, רופא גסטרו, רופא אף אוזן וגרון היה רואה אותו, והרופא הגסטרולאולוג שהיה מכניס את המכשיר היה רואה אותו.
1: זאת אומרת, רואים עם מכשיר גם בלי גסטרוסקופיה, מכשיר במרפאה,
0: מכשיר אף אוזן וגרון מכניס לחסיב אופטי ורואה את כל הדרך.
1: הוא אמר שהוא רואה עד אזור מיתרי הקול, ו...
0: כן, אבל אם את מרגישה את זה...
1: יכול להיות שזה מתחת.
0: מתחת למיתרי הקול זה לא...
1: כן, אני מרגישה ממש בין החיבור בין הכתפיים לצוואר, עד החיבור בין הראש.
0: כן, אז עוד פעם, אני בכל זאת... זה מה שאני, תראי, זה מה שאני יכול לתת לך, זה מה שאני יכול להציע לך. אני לא...
1: אתה הצעת בדיקה בשם מונומטריה, מה
0: זה... מונומטריה של הוושת. זה בדיקת לחצים בוושת, לראות אם באמת יש משהו שתקוע יותר, או שזורם יותר טוב, או זורם פחות טוב.
1: ואז מה, יש פתרון לזה?
0: יש לכל דבר פתרון, כי צריכים קודם כל להגיע להבחנה. אבל לדעתי הבדיקה תהיה תקינה.
1: הבנתי, אוקיי, יש לי עוד שאלה ברשותך.
0: בבקשה.
1: אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, שאני מנסה להתאמן, כל אימון, על תחילת של ריצות, הליכות מאוד מהירות, אחרי קצת זמן, מתחיל לי ממש דלקת בירך, אם זה ביד, אני ניסיתי כמה פעמים להתחיל משקולות, באמת מחצי קילו, אחרי כמה זמן ממש מתחילה לי דלקת ואני לא יכולה להתאמן. רציתי לשאול, האם זה הגיוני, איך אפשר לבדוק, האם יש לזה סיבה, האם זה משהו מבני?
0: זה יכול להיות משהו מבני. יש אנשים שהם יותר רגישים במפרקים ובגידים שלהם, יש אנשים שיש להם חולשת גידים, יש תסמונות של היפר אלסטיסיטי, של גמישיות יתר, אז זה רופא רומטולוג צריך ללכת אליו שהוא יבדוק את זה.
1: אוקיי. האם להמשיך עם הנקסיום?
0: אני הייתי... לא, הנקודה היא לא בריא או לא בריא. אני הייתי מפסיק עם נקסיום, והייתי מנסה, כפי שאמרתי לך, פריזמה, ציפרלקס, לוסטרל או משהו כזה, לשלושה חודשים. זה מה שאני הייתי מציע לך.
1: ומה לגבי החומציות הקבועה שיש לי?
0: את יכולה להמשיך את הנקסיום, את יכולה להפסיק את הנקסיום, לדעתי החומציות, אם זה היה החומציות, הנקסיום היה צריך לעשות שיפור דרמטי, כי הנקסיום הוא מעכב את יצירת החומצה, אבל 20 מיליגרם פעמיים ביום זאת כמות מספיק יפה, אבל אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, זה בכל זאת הרופא משפחה או הרופא שיכול לקחת אחריות על העניין. אבל יש לי הרגשה, ותנסי. תנסי.
1: בתופעות של ריפלוקס, מה שיש לי שעולה לי לחומציות, יכול להיות שזה שכל פעם עולה לי קצת חומציות, עדיין גם עם הנקסיום, וכל פעם מייצר לי את הרגישות הזו בבשת?
0: כן, יכול להיות שכן, אבל אני חושב שמצינו כבר את השיחה באמת, אור, משום שאני לא חושב ש... עוד פעם, זה לא היה קשור לתנועתיות, זה לא כל כך מתאים, אבל יכול להיות. אבל אני חוזר ואומר, אם את לוקחת נקסיום באופן קבוע כשנתיים, כן, וזה עדיין קיים, אז צריך לחשוב על משהו אחר. אוקיי?
1: תודה רבה. רציתי לשאול משהו שאלה קצרה.
0: זה מספיק, מספיק, יש לנו חולה, יש לנו אנשים אחרים.
1: תודה.
0: בבקשה. אוקיי, קיבלנו אס-אמס, מסרון, ואני רוצה להקריא לכם אותו. שמי סימה, אני בת 68. בחודשים האחרונים אני רואה שאני משמינה, למרות שתאבון, ואני אוכלת פחות מבעבר. הרופא שלח אותי לבדיקות, כולל בלוטת מגן, מחשש שיש בעיות בבלוטה, ומסתבר שהכל בסדר. בעלי מספר שמספר פעמים בלילה ראה אותי אוכלת ליד המקרר, וכשדיבר אליי, הגבתי בצורה מוזרה, כאילו דחיתי אותו וחזרתי לישון. בבוקר לא זכרתי כלום. מי הוזה? אני הוזה או הוא הוזה? גם הוא מאזין קבוע לתוכנית. אז תקשיבי, אני לא נמצא אצלכם בבית ואני לא יודע מי משניכם הוזה. אבל בעולם הרפואה קיימת תופעה של הפרעת אכילה תוך כדי שינה. עכשיו, ישנם שני מצבים. יש מצב אחד שאנשים מנשנשים והם לא מודעים לזה תוך כדי הטלוויזיה. יושבים מול הטלוויזיה ודוחפים קלוריות מבלי שהם יודעים. וזה מצב של נמנום, של שינה חלקית, של הרפול הכרה, אבל ישנה תופעה אחרת. ישנה תופעה שהיא נקראת הפרעה שקשורה לשינה, או Sleep Related Eating Disorder. כאן לא מדובר בנשנוש מול הטלוויזיה, אלא במצב של שינה. האנשים ממש ישנים, וכמו סהרורים מאורפלים, באופן אוטומטי יורדים למטבח ותוקעים כמות אדירה של קלוריות. הם לא מודעים לזה, אם מנסים להעיר אותם במהלך האירוע, או שהם לא יתעוררו, או שיהיו מבולבלים. מי שסובל מההפרעות האלה, לעתים הוא אוכל בקצב מהיר, הוא יכול לאכול, הוא יכול להיכנס למקרר ולאכול בשר, ואז הוא רואה עוגה, הוא אוכל עוגה, ואז הוא רואה פירות, הוא אוכל פירות, ואז הוא רואה גבינה, הוא אוכל גבינה, כלומר, מכל מה שעומד מולו, מבושל, לא מבושל, יש אנשים שאוכלים אפילו דברים לא מבושלים. עכשיו, זאת הפרעה כנראה, שאם זה נכון שבעלך לא הוזה, שיש לך אותה. והסיבה לבעיה הזאת היא בדרך כלל, המתח הנפשי שאנשים קיימים בו, יש בו כמה סיבות, הרבה מאוד אנשים, בגלל המצב הכללי, בגלל המצב הביטחוני, לפעמים בגלל הפרעות בנשימה בשינה, לפעמים בגלל כדורי שינה, אנשים לא יכולים לישון טוב בלילה, לוקחים כדורים כמו סטינלוקס, כמו זודורם, כמו אמביאן, והם גם טריגרים לתופעה הזאת, וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה. אז במקרים כאלה, אם זה נכון, ואני מאמין שאם הוא מתאר זה נכון, ואם את עולה במשקל ולא אוכלת ואין לך תאבון במהלך היום, קרוב לוודאי, ממש קרוב לוודאי, שזה מה שקורה. אז התופעה הזאת היא מוכרת, היא סוג של הפרעות אכילה וסוג של הפרעות שינה, ומה שאני מציע לך, קודם כל, אם את לוקחת כדורי שינה מהקבוצה הזאת, תפסיקי אותם. כדורי הרגעה גם יכולים לגרום לזה. וכדאי להימנע מקפה, מאלכוהול לפני השינה, ואני מניח שאם זה ירד, לא תהיה לך בעיה לרדת במשקל, ותהיה רעבה כרגיל במשך היום, ולא תנשנשי ולא תתחני באמצע הלילה. וזה שאני מספר לך את זה נותן לי רעיון להעלות את המודעות, כי זה מצב שקיים עכשיו בגלל המתח הביטחוני בצורה הרבה יותר בולטת, ויש לי רעיון לכתוב על זה אולי טור בעיתון של סוף השבוע. רעיון טוב נתת לי. אז סימה, תקשיבי אליי, הוא לא הוזה כנראה, את גם לא הוזעת, פשוט ישנה ואוכלת תוך כדי שינה. אז מה אני אחל לך? שתרגישי טוב, להתראות. כן, ומי איתנו על הקו?
1: שלום, פרופסור קרסקו.
0: שלום וברכה.
1: לכבודו לי, אני הייתי אצלך לפני 20 שנה בתל אביב בקליניקה.
0: או, עברו 20 שנה מאז, כן.
1: כן, גם כן עם אותה בעיה של צרבות וכאבים בקיבה, ואז המלצה לי להוריד מוצרי חלב, ובכלל לא לקחת סותרי חומצה. להגיד לך את האמת, הלכתי הביתה, עשיתי מה שאמרת לי, הרגשתי טוב, לא בשביל זה אני מצלצלת, אני רק רוצה להגיד לך שהייתי אצלך ומאוד היה לי כיף בקליניקה.
0: תודה רבה. עכשיו רק תגידי לי מה שמך פרטי ובת כמה את.
1: שמי רבקה, אני בת 81. אבל אני בסדר ואני מתפקדת.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: צועדת, עושה ספורט, הכל בסדר.
0: נהדר.
1: אני גרה בצפון, לא משנה איפה.
0: לא משנה איפה.
1: המצב היה מאוד מאוד, אתה יודע איזה מה
0: שקרה. מתוח. בוודאי.
1: מתוח, והתחילו לי חרדות. והתעוררת, אני אחות במקצוע לשעבר, התחילו לי דופק מהיר, לא יכולתי לישון בלילה, רופאת משפחה תנתה אותי, עשיתי צרבות וריפלוקס כמובן, ועשיתי אקו לב, עשיתי את כל הבדיקות הקרדיולוגיות, מה שהקרדיולוג מצא שיש לי פעימה נוספת.
0: שזה לא נורא.
1: לא, וזה גורם לי, זה מאיר אותי מתוך שינה.
0: כמה פעימות, לא, זה לא פעימה נוספת, זה פעימות נוספות, אם כך.
1: פעימות נוספות, כן, אבל זה העיר אותי מתוך שינה, זה לא קריטי, הוא אומר, זה לא מסוכן, אני אחיה, והוא נתן לי...
0: קרדילוק בטח.
1: לא, מאחר ויש לי לחץ דם גבוה, גם כן, אז אני מקבלת נורמלול.
0: כן.
1: כדור אחד בבוקר וחצי כדור בערב בשביל הפעימה נוספת. אני מסתדרת אם זה בסדר, אבל... חרדות מאוד מאוד מפריעות לי, והרופאת משפחה החליטה לתת לי בבן כדור אחד לפני שאני הולכת לישון, ולהגיד לך את האמת, אני כמעט לוקחת אותו 8 חודשים, הוא עושה לי פעולה הפוכה. אני קמה בבוקר עם ראש כבד, עם מצב רוח לא טוב. לא טוב לי, אני רוצה להפסיק אותו.
0: אני הייתי מפסיק אותו מזמן כבר, אבל אני לא הייתי מתחיל אותו. אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: כי הבן זה כדור שגם מתרגלים אליו, ואז אחרי תקופה מסוימת הוא מפסיק להשפיע, והוא דורש יותר.
1: כן.
0: עכשיו,
1: איך אני מפסיקה אותו?
0: את מפסיקה אותו, כמה זמן את לוקחת בבן?
1: איזה 8 חודשים.
0: 8 חודשים, אז קודם כל...
1: הרופא אמר לי אחרת, והרופא אמרה לי אחרת.
0: טוב, אז אני, אני גם אגיד לך אחרת.
1: כן, אני שמעת מה שאתה אומר.
0: קודם כל אני מציע לך לבקש מהרופא לתת לך כדור כמו ציפרלקס שירגיע אותך.
1: לא, לא, אני לא רוצה.
0: למה את לא רוצה? את מעדיפה?
1: לא, לא, לא, לא.
0: רק תקשיבי, תקשיבי.
1: לא מעדיפה כלום.
0: רבקה, רבקה, אז תלכי למגדת עתידות שתפתח לך בקפה ותוסיף שמן ותערבב, ואולי זה יעזור לך.
1: אבל
0: אם את שואלת אותי, אם את שואלת אותי, את מרכיבה משקפיים?
1: כן, כי אני מכירה את זה.
0: למה?
1: אני, טוב, פרופסור קאו, אם אתה לא עונה לי איך להפסיק את הבן, אז אני...
0: אני אענה לך איך להפסיק את הבן, אבל את לא יכולה להפסיק בבן ולא לקחת משהו אחר שירגיע את מערכת...
1: אוקיי, בסדר. לא,
0: זה הרגיע
1: אותי.
0: את חיה פעם אחת.
1: נכון.
0: רצוי שאיכות החיים שלך תהיה יותר טובה.
1: נכון, אבל היום הייתי אצל רופאת משפחה מחליפה, והיא אמרה לי להוריד לחצי. היא אומרת, חצי כדור יהיה בסדר. עכשיו, אני לא יודעת איך אני מגיעה לך. אומרים שאסור בבת אחת להפסיק.
0: מה שאני מציע, איך להוריד ובן, ובזה נסיים את השיחה, כי את לא רוצה לשמוע מה שאני אומר, חוץ מזה, אז תורידי לשלושת רבעי כדור לשבועיים, תורידי אחר כך לחצי כדור לשבועיים, אחר כך לרבע כדור לשבועיים, ואחר כך תפסיקי.
1: זאת אומרת, אני מתחילה עם 13 כדור
0: בשבועיים? כל שבועיים מורידה רבע כדור.
1: זהו, אז הרוקח אמר לי לא מת חצי. הרופאה אמרה שאני יכולה להוריד בבת אחת.
0: אז תעשי אנדנדינו.
1: אני שבאת שאתה אומר לי. אז אתה אומר 13 כדור?
0: 13, שבועיים, חצי, שבועיים. בדיוק.
1: אוקיי. אני, אל
0: תכעס עליי. לא, אני לא כועס, אני פשוט חבל לי, פשוט חבל לי עלייך.
1: אני אגיד לך,
0: לא, אל תגידי לי, אל תגידי לי, בגלל שאת, דווקא בגלל שאת במקצוע.
1: כן, אני יודעת.
0: דווקא בגלל שאת במקצוע, את מעדיפה להרגיש לא טוב, להיות במתח, להיות בחרדה, ולא לקחת כדור שלא מזיק.
1: אני הולכת ברגל. אני יודעת שזה יעזור.
0: אז תלכי ברגל עד שתרגישי יותר טוב, רבקה.
1: אבל לא, אני רוצה רק לשאול אותך דבר אחד.
0: כן.
1: הבן יכול לעשות את הפעולה ראש כבד וחרדות?
0: בפירוש כן, בפירוש כן. חרדות לא. חרדות לא, אבל ברגע שהוא מפסיק להשפיע והוא הפסיק להשפיע, אז החרדות שהיו לך קודם חזרו.
1: כן.
0: אחרי שנה או אחרי כמה זמן שלוקחים בבן, הוא מפסיק להשפיע. כן.
1: אוקיי, אז
0: בסדר, זאת אומרת
1: שאם אני יוריד אותו, לא יהיה לי שום תופעות.
0: זה אני לא יכול להבטיח לך, יכול להיות שיהיה לך חרדות יותר גדולות, כי אולי הוא בכל זאת מגן קצת.
1: כן, אני מבינה, אבל לא חלילה, אני לא יודעת, אומרים כל מיני, אתה יודע.
0: לא יקרה שום דבר.
1: לא יקרה שום דבר, זאת אומרת, אני יכולה לא להפסיק, לא יקרה לי, אני לא אמות.
0: לא תמותי מזה.
1: לא, אני לא אקבל דופק מהיר והכל.
0: זה אני לא יודע, אם הוא מרגיע קצת, יכול להיות שאת כן תקבלי דופק מהיר.
1: אוקיי.
0: אבל את צריכה לדעתי, אם את... טוב, לא אמרתי שום דבר. תרגישי טוב, תמשיכי ללכת ונשמע את החולה.
1: אוקיי, אז אתה אומר 13, אני אתחיל עם 13 ו... אוקיי. אני אתקן את מאירה. עכשיו, יש לי שאלה אליך. הריפלוקס יכול, זאת אומרת, להיגרם כתוצאה מהפעימות המוקדמות?
0: לא.
1: הריפלוקס?
0: ריפלוקס הוא מופיע בגלל שינויים בשוער, בשסתום שבין הקיבה לוושת.
1: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: כל טוב, כל טוב.
1: שמחתי לדבר איתך,
0: כל טוב, שלום, ביי. כן, אני רק רוצה להגיד משהו, לפעמים אנשים מעדיפים לסבול, מעדיפים להרגיש קורבנות של המציאות, כשיש פתרון פשוט וקל, וכבר מה שאני אומר, אדם לא רואה טוב, הוא מרכיב משקפיים, לא שומע טוב, שם מכשיר שמיעה, לא הולך טוב, נעזר במקל. אז אם אתה נמצא בחרדה ובמתח, למה שלא תיקח משהו שירגיע לך את החרדה והמתח? רק אתה מפחד לקחת כדור שתתמכר אליו כשלכדור הזה לא מתמכרים? ולקחת כדור אחר שדופק לך את הראש כמו ובן, שזה כדור מצוין אמנם, אבל נותנים אותו באופן.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה קומדיה היסטרית בתיאטרון בקלסין, יש לנו את יוסי שיפמן. באה לשבת.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
3: 103 FM.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: 103
2: FM. אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
3: 103 FM.
6: כן, חזרתי אליכם ומאיתנו על הקו. הלו?
7: שלום, פרופסור.
6: שלום וברכה.
7: מדברת מזל.
6: כן, מזל, שלום. בת כמה את מזל?
7: אני בת עוד חודשיים בת 90.
6: כן.
7: אני פעם דיברתי איתך, פרופסור קרסו, בקשר לרגליים, שיש לי סתימות בעורקים.
6: בעורקים, כן.
7: אתה זוכר?
6: כן, אני זוכר במטושטש.
7: כן, אז הרופא אחד לכלי דם אמר לי, תעשי CT, ואחר כך נעשה ניתוח.
6: הסתימות הם בוורידים או בעורקים? הסתימות הם בוורידים או בעורקים?
7: בעורקים.
6: כן.
7: והלכתי לרופא אחר, הוא אמר לי, את הולכת עכשיו, את יכולה ללכת, את לא צריכה ללכת 200 מטר, תלכי 100 מטר, 50 מטר, כמה שאת יכולה. אני בשום אופן לא בעד ניתוח עורקים.
6: כן.
7: עכשיו הלכתי, התייעצתי עם הרופאה שלי, רופאה פנימית, רופאת משפחה.
6: כן.
7: היא אמרה לי, לא, בשום אופן לא, את מקבלת הרבה כדורים ללב, יש הרבה פרופוזדורים, ואת לא צעירה, אני לא ממליצה לעשות ניתוח בעורקים. והתייעצתי עם הקרדיולוג שלי, הוא אמר גם, לא, אני לא ממליץ.
6: אני גם לא אוהב ניתוחים.
7: תלכי כמה שאת יכולה וזהו.
6: אני גם לא אוהב ניתוחים בגיל 90, אם לא מוכרחים.
7: עכשיו, השאלה שלי, פרופסור, שמעתי שעושים דיקור. מה דעתך שאני אעשה
6: דיקור
7: בברידים, בעורקים?
6: איזה דיקור? דיקור סיני או דיקור שמכניסים תומך?
7: אני חושבת שסיני, תומך זה ניתוח.
6: נכון, לא, זה לא ניתוח.

0: זה פעולה, זה פעולה אומנם קצת פולשנית, אבל תראי, דיקור סיני או דיקור מערבי לא יעזרו לפתוח את, את חסימת הדם. מה שאני מציע לך לעשות זה ללכת כמה שאת יכולה, עד, עד קצת מעבר לגבול הכאב, ואני אסביר לך. את הולכת, נגיד, את, כמה את יכולה ללכת עד שכואב לך?
1: בערך 100 מטר.
0: 100 מטר. אז את הולכת, את הולכת 100 מטר, כואב לך, את הולכת עוד כמה צעדים. עוד 10 מטר. ואז את ממשיכה, אז לאט לאט את תוכלי ללכת קצת יותר. כי הגוף, כשהולכים ומתחילים כאבים, והולכים תחת כאבים, הגוף מפתח או לומד לפתח כלי דם חדשים.
1: כן, זה אמר לי הקרדיולוג.
0: אוקיי, אז זהו. אז אני אומר לך אותו דבר. ואז את, לאט לאט תוכלי ללכת אולי קצת יותר, אבל לעשות ניתוח בגיל 90, זה לא יפתור את הבעיה. יש הניתוח, טיפול בדיקור, לא מערבי ולא זה, שום דיקור אחר לא יכול לעזור. מה שלפעמים יכול לשפר את המצב זה רפלקסולוגיה. רפלקסולוגיה יכולה לפעמים להמריץ את מחזור הדם. זה דבר אחד. דבר שני, יש אפשרות לפעמים, אם זה חסימה במקום אחד, אם רואים חסימה רק במקום אחד, אז אפשר אולי להכניס תומך שיפתח את כלי הדם. אבל אני גם את זה לא הייתי עושה.
1: יש בזה
0: סיכון. בגיל 90, עם עוד מחלות לב ועוד כדורים ועוד קרדיולוג, אני הייתי הולך את המאה מטר ועושה עוד קצת, והולך עוד, כל פעם עוד קצת, זה יפתח כלי דם אחרים. את לא... ואני לא, אני לא הייתי בגיל 90 עושה ניתוח שהוא לא מוכרחים לעשות אותו.
1: כולם אומרים אותו דבר, גם הבא יש לי בן רופא.
0: נו, אז...
1: הוא אומר גם אותו דבר.
0: נו, אז הוא צודק.
1: כשרופא אחד שהייתי אצלו לכלי דם, הלכתי עם הבת שלי, אז היא אמרה לו, דוקטור, לא צריך לעשות את הניתוח בעורקים? הוא אמר, מה? את רוצה להרוג את אימא שלך? כן. ככה הוא אמר לה, אני הייתי
0: בהלם. כן. לא, הניתוח הוא גם לא תמיד מצליח, לא, יש בו סיכון, קטן אמנם, אני לא הייתי, אני, אם הייתי את בגיל 90, לא הייתי עושה ניתוח.
1: כן, זה מה שהוא אמר לי, תלכי כמה שאת יכולה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: זהו, אז טוב, אני באמת מודה לך.
0: כל טוב.
1: כי חשבתי אולי את זה, איך זה נקרא? הדיקור, חשבתי אולי יעזור.
0: אני מאמין גדול בדיקור, ואני מטפל גם בדיקור בין השאר, אבל לא הייתי...
1: שאלתי אותך.
0: לא הייתי, אני לא הייתי מקבל אותך לטיפול, כי הייתי יודע שזה לא עוזר.
1: אבל הדבר השני שאמרת לי עכשיו, שמה יכול לעזור?
0: אולי צינטור עם תומך, אבל זה צריכים לשאול רופא.
1: לא, לא, לא, אמרת משהו ב...
0: רפלקסולוגיה. רפלקסולוגיה זה טיפול, תנסי כמה טיפולים ותראי.
1: אז מה זה רפלקסולוגיה?
0: זה כמו מסאז', כמו מסאז' ברגליים.
1: איפה עושים את זה? בקופת חולים?
0: בקופת חולים ברפואה משלימה.
1: אוקיי, פרופסור, אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
1: תודה רבה.
0: תרגישי טוב, שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו? הלו?
2: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. איך, ענת?
2: ענת, כן.
0: כן, ענת, בת כמה את ענת?
2: אני בת 63.
0: כן, מה השאלה?
2: וככה, יש לי כבד שומני, ועשינו סיטי לבטן, והיה, אני לא זוכר, עכשיו אני לא רואה את זה, כפתתם אותי, היה כתוב על הלבלב, איזה ממצא, משהו בלבלב, אבל שראש הלבלב שמור, ראש הלבלב שמור. אז גם ניגשתי ל-GPT, והוא אמר שאם ראש הלבלב שמור, אז זה בסדר. אבל רציתי להבין...
0: נסבי, מה זה ה-GPT? עזבי את ה-GPT, זה שטויות, איך הוא... תראי...
2: אז לכן אני מתקשרת אליך, כי אתה...
0: אבל מה יש בלבלב? יש שם ציסטה, יש שם...
2: לא שיטה, אבל אני לא זוכרת בדיוק מה.
0: אז איך את רוצה
2: ש... ולמרות שהוא גדול יותר, הלבלב והגיל שלו יותר מבוגר ממני.
0: לא, זאת לא תשובה של רנטגן. תקשיבי, אני הייתי הולך לגסטרואנטרולוג, קודם כל הייתי נרגע, והולך לגסטרואנטרולוג, ומתייעץ איתו.
2: הלכתי.
0: ומה אמר לך הגסטרו?
2: היא עשתה לי גסטרוסקופיה וקולונסקופיה.
0: כן.
2: והיא אמרה שתקין.
0: אבל לא, זאת הבעיה, הבעיה היא בלבלב. מה היא מצאה
2: כן,
0: בלבלב?
2: כן, אז הפנתתי לאנדוקרינולוג.
0: כן.
2: וחבל, אם הייתם, אם לא הייתי מופתעת, הייתי גם מראה לך, כאילו מקריאה בדיוק מה הייתה שם הבעיה בלבלב, ואז הייתי רגועה ממך, אתה נותן לי את הכוח. לא רק לי, לכל האנשים.
0: תקשיבי, אני מניח שאם היה משהו רציני, הגסטרואנטרולוגית שראתה את התשובה של הלבלב, הייתה שולחת אותך לבדיקות נוספות. יש היום בדיקות נוספות ללבלב. או הייתה אומרת לך, אני רוצה שתעשי ביקורת בעוד חצי שנה או בעוד שנה. אם היא לא אמרה לך את זה, אני מניח שהכל בסדר. אבל אני מציע לך, את יכולה כל 3 חודשים להחליף רופא? כן, תלכי בעוד 3 חודשים עם התשובה של הבדיקה לגסטרואנטרולוג אחר. תשמעי מה הוא אומר.
2: רגע, יש לי כאן הפניה לאנדוקרינולוג לאחר ביקורת גסטרו של סטאז בצואה 86, תשלים ויטמינים מציצי שומן, לאור אטרופיה של רקמת ראש הלבלב,
0: אטרופיה.
2: עם שימוש שומני.
0: אוקיי, כן. אטרופיה זה ניוון.
2: כן, זה ניוון
0: זה ניוון של ראש הלבלב, ואומר שהלבלב שלך יזדקן יותר ממך, כמו שהיא אמרה. להתנוון, התנוונות, זה מצב שבו או שלא משתמשים במשהו והוא מפסיק לפעול, או שהוא מפסיק לייצר חומרים, ואז הוא הופך לשומן. ולכן לכן אנדוקרינולוג שיכול לבדוק לך את התפקודים של כל הבלוטות, יכול גם להתייחס לזה. הוא יכול לבדוק לך אינסולין, והוא יכול לבדוק חומרים כמו חומרים שמפרקים שומן, כמו ליפז, כמו המילז, כמו כל מיני חומרים שאני מניח ששלחו אותך לעשות אותם.
2: זה לבלב זה נקרא?
0: לבלב, לבלב זה פנקריאס.
2: אנזימי לבלב?
0: אנזימי לבלב.
2: כן. זה מסוכן?
0: לא. אם זה אטרופיה זה לא מסוכן. בכלל לא.
2: אני אומרת לך, אני צריכה כל פעם להתקשר אליך ככדור הרגעה.
0: את מוזמנת.
2: לא, תודה רבה,
0: כל טוב.
2: מה זה מודה לך? והכבד השומני הוא לא כבד, הוא לא בעייתי?
0: כבד שומני יש לכולנו, השאלה כמה הוא שומני, כי יש לכולנו 5-10% שומן בכבד באופן נורמלי גם לאנשים רזים. אז אם אין לך הפרעה בתפקודי כבד, והכבד הוא שומני, את אישה שמנה או רזה? למרות שזה לא אומר.
2: אני בעודף משקל כרגע.
0: עודף משקל של קילו, של 2, של 10, של 50?
2: של 6-7 קילו בערך.
0: לא נורא. לא נורא. תנסי לרדת קצת במשקל אם את יכולה. אם יורדים במשקל, גם הכבד השומני יכול לרדת, למרות שלפעמים יש כבד שומני מסיבות אחרות. אבל יש בדיקה שנקראת פיברוסקן, שאפשר לראות עד כמה הוא מצולק, אבל אני לא הייתי מתרגש מזה במיוחד, והייתי נשאר במעקב אצל רופא המשפחה.
2: בסדר, גם עוד שאלה קטנה אם אפשר.
0: בבקשה.
2: עשיתי סיטי לגילוי מוקדם לסרטן הריאות, בעקבות
0: אישון?
2: שנפטר לא מזמן, מסרטן הריאות, וגם הם אמרו בגלל שאני אישנתי בעבר.
0: כן.
2: אז אני הלכתי לזה, ו הגעתי שאני מרגישה לא טוב ממש, אני אסמטית, אז נשמתי בכבדות והיה לי גרון כואב והרגשתי שאני עם ברונכיטיס בקיצור, ואמרתי לו כדאי בכלל לעשות את הבדיקה כי אני באתי ממש לא מרגישה טוב חוץ מחום, אמר לי לא זה בסדר,
0: זה
2: ואז
0: באמת,
2: גילו כן. דלקת ריאות.
0: אוקיי, אז הייתה לך
2: מה?
0: אז הייתה לך דלקת ריאות.
2: דלקת ריאות, אבל כתוב או שזה דלקת או שזה איך כתבו
0: קשריות? צריך לחזור על הבדיקה. צריך לחזור על סיטי של הריאות.
2: כן, אמרה קודם לעשות טיפול.
0: נכון, אנטיביוטיקה, לטפל בדלקת הריאות, ואחרי 3 חודשים.
2: נכון.
0: זה מה שהיא אמרה לך?
2: כן, כן.
0: אוקיי, זהו. כי לא צריך, אם עושים מיד עוד אפשר לראות את הדלקת ולא לדעת. לכן צריכים לקחת הפסקה.
2: וזה יכול להיות שזה זה וזה כלום?
0: כן.
2: יופי, אז אני ממש מודה לך.
0: כל טוב.
2: אתה עדה רופא בחסד עליון.
0: תודה רבה.
2: ושבת שלום.
0: שבת שלום המבורך, רק טוב.
2: אמן, תודה. טוב.
0: כן, ומי המאזין שלנו? הלו.
3: שלום.
0: וברכה.
3: פרופסור קרסו, מדברת יפה, אני בת 73.
0: כן, יפה.
3: אני לא סוכרתית, אבל פניתי לרופאים בשביל ששורף לי מהברכיים עד כף הרגל.
0: כן.
3: הלכתי לנוירולוג, אמרו לי לעשות כמה בדיקות, עשיתי EMG של הוורידים, דופלקס של הוורידים, שהגעתי אליו, הוא אומר, יש בעיה, אבל לא עד כדי כך שאת מתנוננת.
0: יש בעיה בזרימת דם או יש בעיה ב-EMG?
3: בשניהם יש משהו קל.
0: כן.
3: אני בקושי שומעת אתכם.
0: אני מנסה,
3: תנסי. אומנם שאני מדברת בטלפון של הבית, שלא יהיה בעיה.
0: אוקיי, אני אנסה לדבר יותר בקול רם.
3: תודה.
0: תראי, כלי דם.
3: לא אסתם ההורים קראו לך רפאל, כי אתה מלאך רפאל של חצי מדינה.
0: תודה רבה.
3: השם ישמור אותך מכל רע, יהי זכרם ברוך. אז הוא אמר לי, תשמעי, אולי זה מעמוד, אולי מהגב, אבל אני לא סובלת מהגב.
0: מה מצאו ב-EMG?
3: מצאו משהו קל, כתוב, לא, זה לא רציני, תשובה, דווקא עכשיו אין לי את התשובה קרוב ביד,
0: תראי.
3: אבל הוא אמר לי זה לא משהו שאת כל כך מתנוננת.
0: תראי, אם יש לך קצת מעצבים וקצת מכלי דם, אז קצת ועוד קצת, זה יכול להיות הרבה, זה יכול להיות מה שיכול להשפיע. האם יש לך כאבים בלילה שמאירים אותך משינה?
3: זהו, ברוך השם אני מתפקדת, אני כמה, אומנם שאני מעומדת להחלפת שתי ברכיים, אבל ברוך השם יש לי אירוע חשוב במשפחה שאני דוחה את זה.
0: כן, אבל לא
3: אני רוצה לשאול אם אני דוחה, זה לא בסדר שאני דוחה.
0: לא, זה אין שום בעיה לדחות ניתוח ברכיים גם בשנה. ניתוח ברכיים זה לא ניתוח מציל חיים, זה ניתוח לאיכות חיים. אז אם את דוחה אותו, זה לא אסון.
3: אז עכשיו זה שאלתי, שגם רופא משפחה אמן, תפסיקי את הוויטמין של העצמות, סידן.
0: כן.
3: אז אולי שייך לזה.
0: לא, זה לא שייך לסידן. למה להפסיק סידן?
3: כי לפי בדיקות דם הוא אמר לי תפסיקי.
0: לא, את צריכה להתייעץ עם אנדוקרינולוגית, לא עם רופא.
3: אנדוקרינולוג גם אמר לי.
0: אוקיי, אם אנדוקרינולוג אמר להפסיק סידן, אז זה בסדר. כי זה שיש בדם בסדר, זה עדיין לא אומר שלא חסר בעצמות. יש לנו בעצמות בנק סידן. העצמות מכילות סידן, אז אם חסר בדם, הדם יכול לקחת מהעצמות, אבל אם כנראה שיש גם עוד דברים לא בסדר בבדיקה, אז לכן אם האנדוקרינולוג אמר להפסיק סידן, תפסיקי סידן.
3: אחרי כל הבדיקות, גם הרופא הזה אמר לי, זה לא, כי לפי מה שאמרת לי פעם שעבר שדיברתי על זה שאני מזיעה יותר מדי, הלכתי אנטיולוג, סליחה לא יכולה לבטא את זה יפה, הוא אמר לי תפסיקי את הסידן.
0: אוקיי, והפסקת סידן?
3: עכשיו מה שאני מקבלת תוספות מזון, אבל חוץ מזה אני מקבלת לשינה, מקבלת ללחץ דם, אני מתרגשת ושוכחת את השמות.
0: לא חשוב השמות.
3: אז אם זה שייך למשהו,
0: תראי, תלוי בכל כדור יש לו תופעות לוואי, אבל הזרמים ברגליים הזרמים ברגליים מאירים אותך משינה?
3: תקשיב,
0: לא, אני רוצה שתעני לי כן או לא. כן,
3: שעתיים שאני מתעוררת שלא, לא כאבים, אי נחות, בוער, כף הרגל שורף, כל הרגל מהברכיים עד כף הרגל, היא נכות שמאירה אותי. Okay. אבל מה שאני מודה לבורא עולם, שאני כמה, הולכת כמה סעדים...
0: זה עובר.
3: עובר.
0: עכשיו, זה האי נוחות הזאת כי הרגליים קופצות או כי הרגליים שורפות?
3: שורפות. שורפות. לא,
0: אז
3: לא
0: תבקשי קופצות. מהרופא שתיתן לך כדור שקוראים לו גבאפנטין.
3: ובן?
0: את, לא. את יכולה לרשום?
3: כן, בבקשה, תמתין. כי אני חיכיתי לשמוע ממך ולא בתוך אוקיי, התוכנית.
0: אוקיי,
3: אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי. בואי תרשמי, בואי תרשמי.
3: זה בצד. תגיד בבקשה את השם.
0: גבאפנטין.
3: פן
0: עם פי. גבאפנטין. מה רשמת?
3: גבאפנטין.
0: פנטין עם תת בסוף, טין. גבאפנטין.
3: וואי. בקושי אני שומעת ואני...
0: גבאפנטין.
3: כן.
0: שייתן לך את זה, תקחי כדור לפני השינה, ואחרי כמה זמן הכדורים, הכאבים ירדו, אם לא, תקחי שני כדורים, הוא יגיד לך איך לקחת.
3: אולי בגלל שאני מקבלת גם זה, איך קוראים, משהו להתקפסות, מגנזיום.
0: לא מפריע מגנזיום ולא עוזר לשריפה ברגליים.
3: טוב, אני מודה לכם מאוד שחזרתם אליי.
0: כל טוב לך, כל טוב.
3: שיהיה לנו בשורות טובות.
0: אמן.
3: ואתם ישמור אותך מכל...
0: תודה רבה, יפה.
3: תורת יוסף על החוכמה שלך ועל הסבלנות שלך.
0: תודה רבה, תודה.
3: שבת שלום.
0: שבת שלום, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
4: שלום.
0: שלום וברכה.
4: של מי מרים?
0: כן, מרים.
4: אני בת 73.
0: כן,
4: דוקטור,
0: מרים.
4: אני סובלת הרבה, הרבה מכאבים בכל הגוף. יש לי בעיות בחוליות בגב. סובלת הרבה בחוליות בגב העליון ותחתון. והם מאוד, והמראי אומרים שהם לוחצים לי על העצב.
0: כן.
4: ואני מטופלת במרפאות כאב.
0: מצוין.
4: בתל השומר. אני מקבלת זריקות, כל הזמן זריקות למעלה ולמטה. בגב התחתון, עדיין רק חודש, וזה עוד הפעם כאבים חוזרים. מאוד מאוד כואב, ואפילו יש שריפה, שריפה בתוך הכאב, שריפה, שורף. כן. הכאבים, במיוחד הגב העליון, מאוד שורף לי. וכל הזמן כאבים, אומרים יש לי
0: פיברומיאלגיה, אומרים שיש לך פיברומיאלגיה.
4: כן, ודוקטור, אני רציתי לשאול, מה עם הזריקות האלה? עדיין כן לקבל, מה ההשפעה שלהם, מה זה שלהם?
0: אם ההשפעה שלהם לחודש, אז את לפחות מרגישה חודש יותר טוב, השאלה אם שווה לך לקחת את הזריקה כל חודש.
4: כאילו מה הנזק, וזה נזק, או אם אני מקבלת כל חודשיים?
0: זה זריקה, את מקבלת זריקה לווריד?
4: כן, זה...
0: או זריקה לגב?
4: תחת שיקוף, במרפאות כאב.
0: תחת שיקוף אי אפשר לקבל הרבה. תחת שיקוף אפשר לקבל 3-4 פעמים בשנה. אי אפשר לקבל יותר.
4: כן, אני לקחתי כבר 3 ועדיין כואב. אז רציתי לדעת מה תחליף לזה.
0: יש כדור...
4: אני יכולה לקבל תחליף.
0: כדורים, יש כדורים שנקראים ליריקה.
4: מריקה?
0: ליריקה.
4: רגע דוקטור, מריקה?
0: ליריקה עם למד.
4: לימיקה? למד?
0: אני אכתוב. ליריקה.
4: לימיקה? זה רופאה שלי, יכולה לכתוב לי?
0: יכולה לכתוב לך.
4: זה פחות עושה כאב דוקטור?
0: כן, אבל זה צריכים לקחת בהתחלה מעט, ולאט לאט לאט לאט להעלות יותר.
4: כן. ואני דוקטור מתעמלת.
0: מצוין, מצוין, מצוין.
4: זה טוב, זה לא מפריע לך.
0: להפך, להפך. כמה שאת מתעמלת יותר בפיברומיאלגיה, המצב יותר טוב יהיה. כמה שאת יותר שוכבת במיטה, המצב יהיה פחות טוב.
4: כן, אבל דוקטור, שאני חוזרת, מה זה כאבים בכל הגוף מאחרי?
0: אין דבר, שווה, שווה, כי זה בריא. זה כאבים טובים. יש כאבים שהם טובים, שהם אחרי התעמלות, ויש כאבים רעים, זה כששוכבים במיטה.
4: כן, אבל טוב, יותר החוליות יותר מפליאה לי, מה שטוב, בכאבים כל הגוף, אבל החוליות האלה זה מאוד מאוד, יש לי עוד תור לזריקה, ללכת או לא?
0: תלכי לעוד זריקה אחת, 4 זריקות, יותר לא עושים בשנה, לא כדאי. יש לך לחץ דם?
4: לא.
0: לא, אז תעשי, וסוכר?
4: לא, לא, גבולית,
0: אז תעשי עוד זריקה אחת, ואם זה לא עוזר יותר, אז אין, לא, לא, אז לקחת את הכדורים האלה. או תבקשי במרפאת כאב שיתנו לך כדורים לפיברומיאלגיה.
4: כן. ודוקטור, אפשר לעשות פיזיותרפיה במים?
0: הידרותרפיה, אפשר לעזור, זה יכול לעזור.
4: כן, תודה רבה דוקטור.
0: כל טוב.
4: שתהיה בריא, השם ישברך אותך, אתה שליח טוב של הקדוש ברוך הוא שמרפא בן אדם.
0: תודה רבה.
4: שתהיה בריא עד 120, לכולם תיתן רפואה.
0: תודה רבה, תודה.
4: שתהיה בריא, כל טוב ושבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. זהו רבותיי, סיימנו, ותודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאראל גולדשטיין שאחראי על הדיגיטל, לאחיעד לוק שאחראי על הפייסבוק לייף, תודה לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. הוא ברדיו צפון, שכחתי להגיד לכם, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבת שקטה.

0: מיד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה, ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכום מול הרטה ברלין.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103
0: יד ב-103 FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם מקה להגנה משותפת, כך הודיע משרד החוץ באסלאמבאד. לפי ההסכם, כל תקיפה נגד אחת מהמדינות תחשב לתקיפה נגד שלושתן. גורם טורקי רשמי התייחס לחתימה ואמר כי ההסכם הוא בעל אופי הגנתי לחלוטין, ומתחייב לתמיכה הדדית אך ורק לצורכי הגנה. לדבריו, ההסכם אינו מכוון נגד אף גורם מסוים, ופתוח למדינות אזוריות אחרות גם כן. נקבע מותו של תינוק כבן חצי שנה בבית החולים שיבא לאחר שפונה מביתו בבני ברק במצב אנוש תוך פעולות החייאה. לפי מגן דוד אדום קיים חשד כי התינוק נחנק מסקית. על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת השנה נהרגו 6 ילדים כתוצאה מחנק. אישה כבת 50 נפצעה בינוני מנפילה מסולם במהלך עבודתה ברחוב דרך הרכבת באשדוד. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. בשורה לטסים, חברת התעופה האמריקנית יונייטד תחזור לישראל ב-8 בספטמבר, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. זו מצטרפת גם לחברת KLM ההולנדית שהודיעה כי תשוב לטוס לישראל כבר בעוד כ3 שבועות ותחדש את הקו מתל אביב לאמסטרדם. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים במושב יציץ שבשפלה. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה כפי שהם. ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: בסיום עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית, בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
11: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-103 FM, באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM.
14: מפיקה מאירה פרץ, אחרי על השידור, איציק אהרון, על הדיגיטל הראל גולדשטיין. שבת שלום. אני מבקשת לפתוח במה שקראתי על תערוכה במערות הפעמון בגן לאומי בית גוברין. תערוכה שנקראת הצליל השמיני. הצליל הוא תדר מוזיקלי שאוזן האדם לא מסוגלת לשמוע. הוא מבטא את התודעה הנסתרת של עובר שוכן ברחם אמו. עבודת וידאו של האומן רונן תנחום עם אהוד בנאי ששר בפעם הראשונה בקולו את עטוף ברחמים.

0: מתוך אלבום חדש מיוחד לתערוכה הצליל השמיני, שבו אהוד בנאי מחדש שירים כמו עטוף ברחמים ששמענו, אל תפחד, ממשיך לנסוע, דממה דקה ועוד. ואיך אומרים ברדיו? במעבר חד.
1: אך השם, אלוקי אברהם, יצחק יעקב ואוהד בוזגלו. זו שוב מכבית, הגרושה המרירה מנתיבות, באתי לשפוך לפניך את הצרות. אלוקיי, אתה זה שקראת לישראל את הים. אתה יכול לעשות הכל. מה זה בשבילך לשלוח אפטות לגרוש שלי? אפטות, כל הפה, שלא יוכל לשתות מיץ תפוזים אחד בחיים שלו. איך הוא עזב אותי לבד, חד הורית.
0: שלום לכם, אושרית סרוסי וחן רוטמן.
2: שלום, מה קורה?
0: אושרית, הרי היא מכבית העזובה הנטושה על ידי חן. אנחנו מדברים, את הסדרה אתם בטח מכירים, אבל אני מדברת על המחזה קומדיה היסטרית בבית לסין על שם איפצ'ר. על כל פנים, באמת, מה שאני ראיתי, אין דקה שלא מתפקעים מצחוק. עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. ספרו לי על המחזה. הבמאי הוא אודי גוטשלג.
3: נכון.
0: אושרית?
2: אז
0: המחזה
2: על
3: חנניה
2: ומכבית, הם זוג רושים, דתיים לאומיים שעובדים באותה אולפנה. אני חושב בכללי אפשר להגיד שהם גרושים שכואב לכולנו שהתגרשו, בוא נגיד ככה. הם לא מפסיקים, כאילו... הם לא
0: אחת מפסיקים הסיבות שהם התגרשו, שהם התחתנו בני 19.
3: היה לו פומו, הוא חווה פומו.
2: נכון. אבל זה לא רק הסיבה. זה מה שהוא מסביר לעצמו, זה לא רק.
3: נכון.
0: ואתם, בעצם זה לא נולד בתיאטרון. זה התחיל בכלל כסדרת רשת, אבל סדרת רשת שנתחתה על ידי הרשתות. התחיל בטלפונית, בפי דעתי.
3: זה התחיל בערוץ 10, זה קודם כל התחיל בטלוויזיה. אחר כך ערוץ 10, הוא נסגר ערוץ 10 באמצע, כשהיינו באמצע הכתיבה, ואז עברנו לטלפונים. עברנו פה את כל התהליך, מהסוף להתחלה, מהתחלה.
0: ואתם חתומים על עוד הצלחות, נכון? זאת וזאת.
3: פשוטה שיש כרגע.
0: כן, הפשוטה כמובן, זה נועדה הרבה.
3: וכו וכו, כן.
2: נכון.
3: עושים חייל.
0: והתחלתם כקריאה מבוימת, בפסטיבל פותחים במה.
3: נכון.
0: מתי הבנתם שאתם בלהיט ענק?
2: קודם כל, אנחנו עוד לא מבינים, נראה לי, את אומרת את זה וזה מרגש. אנחנו עוד בהתחלה נורא.
0: אבל זה באמת, הקהל יצא מגולגל כולו, מצב רוח טוב, אנשים חייכו בימים הכי קשים. את מבינה ש... אני רוצה להשמיע קטע מתוך נוסף, מתוך המחזה, כי זה נורא מצחיק, כי זה עוסק במגזר התורני. ואת בעצמך, כן, דתייה, נכון, את מסורתית.
2: נכון.
0: את הולכת עם הגביע לראש כל הזמן?
2: לא, אני לא עם הגביע.
3: גביע קדוש.
0: אז אני רוצה את הקטע הזה, היא נפלאה, קרן מור מישורי, כל השחקנים נהדרים. היועצת של האולפנה, נכון? חברה שלך.
2: כן, המכבית היא היועצת וקרן היא מורה ללשון.
0: היא מרחלת על חנאל.
1: איפה ההוא? נפלתי על חסיד לבונה. הסביר לי מה זה בעל שם טוב, פתח עליי צינורות חוכמה. פתאום הבנו מה זה אין עוד מלבדו, התחלנו למחוא כפיים באוטו. שמנו עוד היה פול ווליום. היה אורות של ראש השנה.
4: וואו, רגע, תורה זה חשוב, אבל איך אליעזר בוקוב, זה הייתה מתיחות מינית?
1: מה זה מתיחות? אמר לי, ציצי מהאוטו לפני, אני שובר נגיעה, דופק לך בוסה. והערב? הוא רוצה לקחת אותי דייט שני, לג'קי אזולאי.
4: ג'קי אזולאי? זאת שזכתה ובואו לתגן איתי?
1: ג'קי אזולאי, לבונה, אני אומרת לך, אני באמת מפחדת שנתנשק. כשאני איתו שולחן ארוך, נראה לי כמו ספר מתכונים. לא חובה לדייק. מה זה? מה זה?
4: זה בטח החתול, נו. באורגינל חנאי לא שרה טוב. אתה רואה יש חור בגדר? תתקן! לאיסטר, חנאי!
5: אני, במחילה.
1: היית פה כל הזמן?
4: חנאי, שמעת מה אמרתי עליך?
5: שמעתי.
4: ברוך השם, זה לא נחשב לי לשון הרע.
3: היי, זה בפאנץ', עצרתם בפאנץ'.
0: לא לחשב לי לשון הרע, נכנס.
3: אמרתי בפנים, ואז. אוקיי.
0: טוב, אז תמשיך. אבל באמת, אולי לא הסברתי, שאתה השרת של בית הספר, והיא המורה.
3: היא היועצת, נכון, רומן סויר.
0: ולכן הקונפליקט, אתם מתגרשים, אבל אתם רואים אחד את השני כל יום.
3: כן, זה העניין.
0: ואתה מתחיל עם בחורה. בתוך מתוך בית הספר, איך זה יכול להיות? מתחת לאפה.
3: שמרנו את זה בסוד, ככה מתחילה מחזה בעצם, כשהיא מגלה בטעות.
0: אבל כמו שקורה לרוב הגברים, כשאתה מבין שאשתך לשעבר יוצאת לדייטים, זה מדליק אותך.
3: נכון, משהו שם מתחיל לגרד, והיא מתייפה ועוברת שינוי ועניינים.
0: תגידו, הסלנג הזה של התרבות הזאת, של הדתיים התורניים, איך זה מגיע אליכם? אתם אוספים משפטים, אתם רושמים לעצמכם, זה כל כך מצחיק. וחדש.
3: המוח כל הזמן עובד על המיקס הזה של שיעורי תורה וטיק טוק. כל הזמן עושה את המיקס הזה של החיי יום יום והתורה.
0: האם קיבלתם תגובות לא אוהדות מהמגזר הזה שאתם מייצגים בקומדיה?
2: מעט מאוד האמת. מעט.
3: לא על ההצגה. קיבלנו על הסרטוני רשת, אבל גם יותר פעם.
0: הם נעלבו?
3: לא נראה לי הבינו. לא באמת הבינו כל כך יותר מדי. חושבים שאנחנו באים כאילו מזווית של לצחוק על, ולא ידעו שאנחנו באים מבפנים ומאהבה.
2: נכון, אבל אפשר להגיד שהרוב כן מבין וכן אוהב.
3: הרוב לגמרי, כן.
0: חובשי כיפות מגיעים?
3: כיפות, דתיים לאומיים.
2: כן, בטח מגיעים.
3: חילונים יושבים באולם ותוחקים ביחד.
2: גם בעיתונים הדתיים מאוד פרגנו להצגה, אומרים שהם... כאילו בני בית פתאום בתיאטרון ולא עורכים, כאילו הם יותר מבינים את הבדיחות וההומור אפילו מהחילונים, בדרך כלל הם מרגישים עורכים בתיאטרון, ופה הם כאילו המערכים.
0: תשמעו, יש לכם שחקנים נהדרים, הרב, חיים האור, הוא כל הזמן מסתובב עם סלפי כזה,
3: ממות,
0: כן, יש לו כל מיני... הרב שהוא כל הזמן באינסטגרם, הוא לא זז משם. והזכרנו את קרן מור מישורי ותום זידנר ורבית יעקב כהן ומיקה שיבק, אני אומר נכון?
3: כן, כן.
0: ניר קרני ודור אל המקיים. באמת, שחקנים פשוט יוצאים מן הכלל. מה שאני רוצה להשמיע לכם, למאזינים אני מדברת, אתם מכירים את הקטע, את מיקה כשאתה מחזר אחריה, ואתה בשביל להתנקם באשתך, על שעבר, אתה יודע שהיא הולכת לאותה שפית בולת הגניטי, המפורסמת מבולת הגניטי, זה מה שהיא אומרת לך.
5: תקשיב, יוצאים הערב.
6: נכון.
5: פינקו אותי בזוג כרטיסים לסיוון רב מאיר בדיקת חומרים.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לי משהו הרבה יותר טוב. יוצאים הערב לג'קי אזולאי.
5: מה ג'קי אזולאי?
6: ג'קי אזולאי.
5: השפית?
6: כן.
5: שזכתה בבואו לתגן איתי?
6: לא יודע.
5: אימא! תקשיב, אני שמעתי שהמסעדה שלה מפחידה את הנפש. זה הכל שם עבודת יד, זה קובה עבודת יד, קוסקוס עבודת יד, פסטה אוסם עבודת יד.
6: יפה.
5: תקשיב, חנאל, זה דייט בגבוה. אתה משקיע עליי. מספרים שרביול עולה שם 200 שקל.
6: רביולי.
5: לא, לא, רביול, אחד.
0: נחתכו הצחוקים, אבל היו צחוקים אדירים. לא יודעת למה, מי שערך את הקטעים ששלחתי, חשב שהצחוקים במחיאות הכפיים מיותרים. אבל בלי סוף, בלי סוף.
2: מעריך, מעריך.
0: את יודעת שאת דומה לאמה תומפסון.
2: עכשיו, אני בגוגל רגע בודקת איך היא נראית.
0: בסדר, בסדר, אז אתה לוקח מחמאה.
2: אוקיי, תודה.
0: ואתם הכרתם במכללת ספיר.
3: נכון.
2: נכון.
0: כמה זמן לקח עד שהגעתם להכרה כזאת?
2: נראה לי שסיימנו את המכללה, לקח בערך שנתיים, כן?
3: כן, משהו כזה.
0: אתם יודעים, אני אשמיע עכשיו את משי קליינשטיין. תעלי לדירה ואתם תסבירו מאיפה אני לוקחת את זה.
3: כי זה מהפשוטה, פרק 2, נפתחתי.
2: נכון.
3: סדרה שכרגע ברצה בכאן 11, כל יום שני בעשר, מומלץ מאוד, כסדה שכתבנו עם בר אל מליח, הלא הוא, הוא, הפשוטה, כרגע ממש רץ.
0: וזה גם אתם, אושרית סרוסי, חן רוטמן. תשמעו, אנשים מאוד מומלצים, מאוד מצחיקים, מאוד מוכשרים, ובעיקר הקומדיה עכשיו שרצה בבית לסין, חנה אל ומכבית.
2: איזה כיף שהיית.
0: איזה כיף היה לי. תודה רבה.
2: תודה.
3: תודה.

0: אני חושבת שהמוטיב החוזר בתוכנית היום מעניין לעניין, לעניין אחר.
1: הסתערבות החיילים, ההתחפשות לערבים וההתאמרות בתוכם.
0: מוטי קרשנבאום.
1: אינה חדשה לצהל ושנותיה כשנות המאבק עצמו. עיקרם תפיסת מבוקשים מן הגרעין הקשה, קשה, קשה, קשה. אלה שיש להם בלשון היחידות.
2: מחשבות עולות בי שוב, אמצע הלילה.
0: החושב הוא נדב.

0: נדב יאיש, מורה, זמר, שחקן, לוחם, מגלם את החוקר בפאודה. היה לוחם ביחידת דובדבן, מסתרעב שעבר מה שתואר כלינץ'. שלום לך נדב יאיש.
1: שלום רב, מה נשמע?
0: ברכות לבביות לאלבום, הוא השלישי במספר כבר?
1: נכון, תודה רבה רבה, שבוע שעבר יצא אלבום השלישי.
0: ואתה, אני מבינה שאתה ממש מכוון את עצמך להיות רק שחקן וזמר, יוצר.
1: נכון,
0: במורה לערבית.
1: במורה לערבית, בדיוק, את זה אני אשאיר, אני ממש לא רוצה לשנות דווקא את הדברים.
0: ואיפה הערבית שלך בעצם?
1: זה ערבית, היא באמת מהבית. גדלתי בבית לסבתא ששמה רוסנה, שעלתה מתימן.
0: אבל התימנית והערבית המדוברת פה הן לגמרי שונות.
1: נכון מאוד, וסבתא שלי כשהגיעה לישראל היא עבדה בניקיון והכירה הרבה נשים ערביות שגם היו בניקיון, והלהגים קצת, מה שנקרא, התערבבו כזה. ואני כילד קטן אצל סבתא, ישר אחרי הבית הספר הייתי הולך לסבתא ואוכל ארוחת צהריים ונשאר איתה, ו... אומנם לא הייתי מבשל על הרגליים של סבתא, אבל הייתי איתה בבית וכל ההוויה הזאת ספגתי המון.
0: נדב, בוא נשמע עוד קצת את השיר אני נלחם.

0: כל האלבום הוא התמודדות עם מה שהיה?
1: אני חושב שהשיר הזה הוא ההתמודדות של חייל שחוזר מהקרב הביתה, והניסיון שלו להתאים את עצמו הביתה. וכמובן עם התרגום האישי שלי מאיפה שאני מגיע.
0: הנה שיתוף פעולה שלך עם מי שאתה מזכיר קצת את הביוגרפיה שלו, כשעם צחיה לוי ואתה, משהו דומה אצלכם, אתה רוקד?
1: לא.

0: באלבום כמובן יש תרגום של כל שורה לעברית, אבל תעשה את זה פה, על מה השיר?
1: בסופו של דבר בחור ששר לאהובתו בשפה הערבית.
0: נור אל העין, מה זה?
1: מאור עיניי, האור שבעיניי. מאוד ניגוני, מאוד ציורי, כמובן גם הרגישות שלי לשפה הערבית וגם של צחי, שגם היה חונך שלי בצבא, אז היה מאוד מאוד מאוד טבעי.
0: אתם ביניכם, בשיחה ביניכם, יכולים לדבר בערבית פתאום?
1: כן, כן, הרבה פעמים זה גם יוצא שפתאום אנחנו מדברים בערבית, בין אם זה כי יש משפטים מסוימים, כמו שאפילו באנגלית יוצא לנו להבין את זה, שהמשפט לא נאמר כמו במקור, מדברים במקור, וזה איש מאוד קרוב אליי.
0: זה לא רק סיכול אותיות עברית וערבית.
1: ממש לא. באמת, באמת שזה ממש לא.
0: והשיר שהרעיש אותי זה עולה להתקפה. עכשיו, זה שיר שבא בחשבון עם התקשורת, כי כשהתקשורת מראיינת אותך, היא רוצה לחזור לאותו פצע, לאותה מתקפת לינץ', ורוצה שאתה תדבר רק על זה. ואתה מבקש שידברו אותך על דברים אחרים גם.
1: אני רוצה איפשהו לתת איזה ספוט, איזה זרקור על זה שאנחנו כבני אדם, אנחנו פאזל, אנחנו מנעד של רגשות ודברים וחוויות, והשיר הזה הוא סוג של מחאת מסגור, אל תמסגרו אותי לדבר אחד, בין אם זה מסתערב או בין אם זה אבי זיכרונו לברכה שנפטר ממחלת הסרטן, או על חוויות אחרות שחוויתי קשות בחיים, או
0: הם רוצים שאתה תבכה בשידור.
1: אני מבין מאיפה זה בא, ההתרגשות האובר והכותרות, אבל זו הייתה תשובתי בשיר.
0: נקשיב לשיר, ואני כבר אגיד לך תודה רבה גדולה, נדב יאיש, בהצלחה, אלבום נקרא.
1: אני נלחם, תודה רבה רבה רבה.

0: להתקפה, וזהו נדב יאיש המומלץ. שלום לך, בני ציפר.
1: שלום, שלום.
0: ספר ההפכים בידי, מחשבות ראשונות בפילוסופיה. האומנות, נומה בר, והפילוסופיה, ג'רמי פוגל. עכשיו אתה תמשיך מפה. ההוצאה היא באמת משותפת לחמה, אז אולי ספרי דעת של למה, וגם כנרת זמור הדביר בסיוע מפעלי ספרות של המרכז לספריות וספרות בישראל ובתמיכת משרד התרבות והספורט. וואו, נשארתי בלי נשימה, אבל זה ספר ההפכים, עליו אנחנו מדברים.
1: זהו, זה ספר לעומת כל הקרדיט הארוך, זה ספר קצר יחסית, ספר למעשה לצעירים, לילדים אפילו. אני קראתי אותו לנכד שלי, והוא בן 8, והוא הבין הכל, שופנהאואר, סוקרטס, הכל הוא בלב.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני רוצה לקרוא קטע קטן. הורים שילמו הרבה כסף כדי שהילדים ילמדו אצל הסופיסטים. חשבו שזה יהיה מעולה אם הילדים יוכלו לשכנע כל מיני אנשים שהם צודקים גם אם הם טועים. למשל, היו תובעים מישהו בבית המשפט משום שהוא היה חייב כסף. הוא היה יכול לשכנע את השופטים שהוא לא חייב כסף לאף אחד, וכך לא להחזיר את החוב שלו.
2: נו, זהו, ככה עובדים עורכי הדין היום.
1: ולא, אבל גם טיפוח הפייק.
2: נכון, הפייק. ובא סוקרטס ואמר שזה נכון שצריך להטיל ספק, אבל בכל זאת צריך להאמין שיש כן משהו טוב ואמת בסוף שצריך אותו צריך למצוא, ואז הוציאו אותו להורג בשקיעת רעל. בכל אופן, יש באמת ספר שמלא כל טוב, הוא בנוי על ההופכים. זאת אומרת, מה זה טוב, אז אם זה מה זה טוב, מה זה רע, אם אפשר להבחין בין הטוב ובין הרע, בין האמת.
1: האם הרע היה מתקיים אם לא היה טוב?
2: בין המכוער ובין היפה, ואז הוא מראה שבעצם הגבולות בין שני הדברים הם די מטושטשים. בין החם והקר וכולי וכולי, וזה עוד יותר מכניס אותנו לעולם של השאלות והספקות. ספר פשוט מקסים.
1: צריך לומר שהכותב הוא ג'רמי פוגל, מרצה בחוג לפילוסופיה
2: היהודית. הוא בעצמו סוג של פילוסוף.
1: ואנחנו מכירים אותו, מאתה חייב לקרוא את זה.
2: נכון, נכון. הוא פשוט נהדר, הוא יודע להעביר את הדברים בצורה הכי הכי יפה. זהו ספר יפה יפה, גם מבחינה חיצונית, גם בתוכן שלו, בהיר, לא מתיילד. ספר שתענו גם לבוגרים וגם לצעירים לקרוא.
1: כשתגיעו לחנויות, תחשבו שזה ספר ילדים, תהפכו ותהפכו ותגיעו לספר ההפכים. תודה רבה, בני ציפר, שבת שלום, בשורות טובות. מה פרוקופיף עושה אצלנו, אם לא יוסי שיפמן היה מגיע אלינו? שלום לך.
3: כן, בפני פרוקופיף, יש לו זכויות משלו גם בלעדיי, אבל בסדר, מה שאנחנו שומעים ברקע זה, הסימפוניה הקלאסית שלו, בעיבוד לארבעה ידיים, והיצירה הזאת נוגן בשבת בצוותא, לצד יצירות של מוצרט בעיבוד בוזוני, שוברט.
1: מי שני הפסנתרנים?
3: אז הפסנתרנים דוראל גולן הגברת, ומישה זרצקל האדון. והיצירה המעניינת שפחות מנגנים בארץ של המלחין הרוסי אלכסנדר צ'פסמן, האיש שהביא את הג'אז לברית המועצות, ואז הם לקחו את סוויטת הג'אז שלו ומאבדים אותה לעצמם, וזה ממש הכירות עם מלחין שהוא מזכיר לנו את הג'אז הראשוני לפני 100 שנה בערך.
1: אבל ברקע פרוקופיף,
3: וברקע פרוקופיף זה גם הוא בעצמו איבד את היצירה שלו, סליחה, הוא בעצמו, את היצירה הסימפוניה הקלאסית שלו, אבל זה עובד לארבע ידיים, וזה מה שהם ינגנו, עם זה הם יקנחו את הקונצרט.
1: אני רק רוצה להזכיר שביום שלישי בסטודיו הנט בשעה 8 יש קרקס מוסיקלי.
3: כן, יש שם אלמה זוננשטיין בחליל, איתמר פיינברג בפסנתר, דניאל בן כנס בקלרינט, יונתן אגם באבוב, בן דיוויס בקרן יער, ועידו דיגה בבסון. והתוספת שמעניינת, חוץ מהיצירות של פיאצולה ופולנק, יצירות של ניסנמן. ניסנמן הוא מלחין יהודי ארגנטינאי שמגר בנדוניון, והוא הצטרף אליהם בשתי יצירות, יצירה אחת שלו ויצירה אחת של פיאצולה.
1: יום שלישי סטודיו הנט בשעה 8, ויהיה, אנחנו מדברים על קרקס מוסיקלי, יש קונצרטים לכל המשפחה עכשיו.
3: כן, זה נכון. בתזמורת הקאמרית עושים הרבה קונצרטים.
1: צעצועים, גן חיות, אגוזים.
3: הכל, הכל. הגינה הקשומה לפי מות השנה, ליל הצעצועים לפי מוצר, מפצח האגוזים, והכל בשיתוף שחקני תיאטרון מלינקי.
1: וזה יקרה בשבת?
3: בעשרה, ב-11, ב-12, כל פעם תוכנית אחרת.
1: סנסנס, שאנחנו שומעים עכשיו קרנבל החיות.
3: כן.
1: ביום רביעי ליל הצעצועים, סיפורו של מוצרט, וב-13, ביום חמישי, צ'ייקובסקי מפצח האגוזים. ממש, אבל הפעם בעיבוד למחזה.
3: בעיבוד לתזמורת ושחקנים, כן.
1: תזמורת הקאמרית הישראלית.
3: את העיבוד הדרמטי.

0: הסרטים.
1: תזמורת הקאמרית הישראלית עם התיאטרון מלינקי. ונזכיר שביום רביעי בסטודיו הנט בשעה 12 כניסה חופשית, מה יקרה אז?
0: יש שם הרכב שמנגן, הרכב של 9 נגנים שמנגנים ויוולדי, קונצ'רטו בסול מינור לכינור, נוקטורן צ'ייקובסקי, יצירות של מקס דיבואה, סונטינה, וזה הרכב מרתק. יש פה בעיקר כלי נשיפה, חוץ מהפסנתר ושני הכינורות, כל היתר זה הבוב, בסון, עוד בסון, עוד בסון, ובאמת הרכב שאנחנו דרך כלל לא שומעים.
1: ולסיום, במרכז עדן תמיר בשבת בעוד שבוע, קונצרט לזכרו של אלכסנדר תמיר.
0: נכון.
1: סעידה בר-לב.
0: אז תראי, סעידה בר-לב, צריך לומר, כאן היא עוברת מהפילרמונית להיות הכנרת הראשית של תזמורת ראשון החל מהעונה הבאה. וזה כבר אינפורמציה פנימית כזאת, אבל היא יחד עם יוני גוטליבוביץ', הצ'לן הנפלא, דרור זמל ורון טרכטמן, מנגנים שלישייה לפסנתר של דבוז'ק, והסימפוניה הראשונה של ברמס, שברמס בעצמו הכין גרסה לשני פסנתרים. אז יש לנו שני פסנתרנים, צ'לו וצינור.
1: התחלנו עם צמד פסנתרנים, ואנחנו מסיימים עם צמד פסנתרנים.
0: נכון.
1: אבל יש אחד, יוסי שיפמן, תודה רבה.
0: שבת שלום.

0: שטויות.
1: כך הכרנו את ניר קנן, ועכשיו הוא עם אלבום חדש, והוא פה, נקודת תורפה, מה שלומך?
2: היי, מה קורה?
1: טוב, אז לפני שבוע הייתה לך חגיגה ממש ענקית בהיכל התרבות, והאלבום הזה, אתה רצת איתו בברבי הרבה הרבה פעמים עד שהגעת להיכל התרבות.
2: אז רצתי עם חלק מהשירים מתוכו, שכבר לא יכולתי להתאפק והייתי חייב לשיר אותם בהופעות.
1: אני מוכל לומר לכם שהוא ממש מבוגר, ממש בן 25.
2: כן, היה מרגש ברמות בהיכל התרבות, זה היה חלום שלי מתמיד והוא התגשם, וזה היה מעל לכל הציפיות שלי, באמת.
1: בוא נתחיל, דבר דבר, מה אתה רוצה להשמיע, את נקודת תורפה?
2: יאללה.
1: יאללה, נשמע. מהי נקודת התורפה שלך? אפשר לראות העקבים? כי בהופעה אפשר כמעט. בהופעה הוא מופיע במכנסיים קצרים, או שלוש רבי.
2: כן.
1: אלה, נעלי סירה כאלה, בגרביים לבנים. ואתה גם סנטרן, כמובן.
2: כן.
1: אחרי זה נדבר על זה שאתה שחקן, כמובן. כן.

0: תראה מה עשינו לך. בזכותו של יובל הראל, שתמיד מצלם את הכל ואני נעזרת בו בלי לבקש רשות. הוא מופיע ביוטיוב.
1: וואו, איזה כיף.
0: אז תשמע, הנה ההקלטה עם הקהל, כבר שר את זה איתך.

0: באמת, זה פשוט פנטסטי, ההופעה שלך בהיכל התרבות, אולם מלא, בחור בן 25, שחקן בתיאטרון גשר, ובכל מיני סדרות, אתה יכול להזכיר לי.
1: כן, שיחקתי במי שמע לך ונבה, בהבאר, אבל זה כבר, את יודעת, כשהייתי בגלגול...
0: היית צעיר.
1: כן, גלגול אחר.
0: והאלבום החדש הוא שני או שלישי?
1: שני.
0: שני.
1: שני.
0: בוא תבחר מה להשמיע ממנו.
1: בוא נשמע...
0: אוי ובוי לי?
1: כן, בוא נשמע את
0: אוי ובוי לי. מה זה אוי ובוי? מה קרה לך?
1: אני, כן, אני מגזים קצת בשירים. זה בסוף רגעים קטנים בחיים, אבל הם הופכים להיות דרמה כזאת.
0: פתאום התאהבת ונסחפת? זה היה אוי ובוי לי?
1: כן, באוי ובוי לי יש שם איזה סיפור עם בחור שידעתי שהוא לא באמת בעניין, אבל הוא עדיין שיחק את המשחק הזה איתי, וכמו מה שנקרא דוש קלאסי כזה שמנצל את העניין וזה מה שקרה.

0: למה לשיר כל פעם שכואב לי? אוי לי, אוי לי. שיר נהדר.
1: שיר תלונה כזה, כן.
0: אתם שלושה, נכון, אחים?
1: ארבעה.
0: ארבעה?
1: ארבעה,
0: כן. כולם גברים? כולם
1: לא, יש לי אחות קטנה, היא הכי קטנה מבין הארבע.
0: ויש לך אח שגם משחק בתיאטרון?
1: כן, ארז, קוראים לו ארז קנן, הוא גם משחק בגשר.
0: ויצא לכם לשחק ביחד באותה הצגה?
1: לא, לא יצא לנו עדיין לשחק ביחד, אבל...
0: אתם דומים?
1: אנחנו כל הזמן אומרים לנו כמה שאנחנו דומים, הוא אפילו, היום הוא משחק תפקיד שאפילו יצא לי לשחק אותו בתיאטרון פעם.
0: איזה?
1: במי כמוני.
0: כן.
1: כן, זה הצגה מדהימה שכתב רוי חן על... על נערים באשפוז, ויצא לי לקפוץ לשחק את התפקיד הזה איזה פעם, פעמיים.
0: אבל אני בכל זאת רוצה להשמיע את מה שנקרא אולי כרטיס הביקור שלך עכשיו בתיאטרון, ההצלחה הפנומנלית של מישהו לרוץ איתו.
2: אם יש לך מושג איפה תמר נמצאת, אז תובילי אותי אליה. נו, אני מתחנן! היא צריכה אותי עכשיו. בסדר? אני מרגיש אותה בגוף, אני לא מסוגל לישון, לא מסוגל לאכול, לא מסוגל כלום, שתמר לא נמצאת פה, לא, אני לא מבין איך כל העולם הזה ממשיך כרגיל כשהיא לא פה, לא מבין איך אנשים אוכלים במסעדות ואת, את מבשלת להם, קחי אותי אליה.
0: קחי אותי אליה. אולי תספר קצת על המחזה הזה של רועי חן בעקבות הספר של דוד גרוסמן.
1: אז קודם כל, זה הזדמנות ראשונה שלי לשחק תפקיד כזה גדול בתיאטרון, בתיאטרון שאני גדל בו כבר כמה שנים, וזה זכות לשחק את, את הדמות הזאת, את אסף. זה ספר כזה שכולם
0: ספר
1: גדלו
0: קנוני,
1: עליו,
0: באמת.
1: ממש, כולם מאוהבים בתמר הזאת, דרך אסף שלא מכיר אותה באמת, אבל הוא אוסף עליה, קצת כמו השם שלו, הוא אוסף עליה כל מיני רמזים כאלה, דרך הכלבה של הדינקה ועוד כל מיני דברים בדרך.
0: הבימוי נפלא. להתאף בה.
1: הבימוי של עידו קולטון.
0: נפלא.
1: מדהים.
0: הכלבות הן שחקניות.
1: נכון.
0: זה עשוי כל כך טוב. כל כך טוב, וגם הניצול של הבמה, כל האתרים שמתחלפים באותו מקום.
1: כן, זה מחזה כזה, אגדה ירושלמית כזאת.
0: מי שהוא לרוץ איתו. וזה הכוכב, זה הכוכב, זה שאנחנו מדברים איתו. נראה, קנה, נזכרת את תמר, אתה רוצה שנשמע את השיר?
1: וואו, זה, האמת שזה צירוף מקרים, יש באלבום שיר שנקרא תמר, שהוא שיר שכתבתי על בת של חברים של ההורים שלי, שנפטרה ממחלת הסרטן בגיל 15, וגדלנו ביחד, אז זה היה אובדן מאוד מאוד גדול בשביל כולנו, והשיר הזה נכתב ממש יום אחרי ההלוויה.

0: אתה סולח לי ניר שאני רצה מדבר לדבר, אבל השיר שאתה פותח בו רוצח, ואתה אומר רוצח, ואני חשבתי, למה הוא אומר? הוא לא יודע שצריך רוצח, אבל רוצה אח.
1: כן. נשמע.

0: אני רוצה לספר שאתה מנגן פסנתר, אתה מנגן כינור, אתה מנגן גיטרה, ואתה בעצם חשבת להתמחות במחשבים.
1: נכון, בתיכון מיכל למדתי במגמת מחשבים, למדתי פיזיקה, למדתי כל מיני דברים, עשיתי כזה מחקר בנוירוביולוגיה, במכון ויצמן, הייתי בכיוון אחר, אבל האהבה...
0: אבל כילד הסתובבת בתיאטרון הקאמרי.
1: כן, במקביל לכל הדבר הזה, אז המשכתי לנסות להגשים את החלום הזה בקאמרי.
0: והיית בתיאטרון צהל בסופו של עניין.
1: נכון, נכון. אז כן, הדבר הזה תמיד היה שם.
0: היה או 8200 או תיאטרון צהל?
1: בדיוק, בדיוק, כן. ואיכשהו זה קרה. לא חשבתי שאני אהיה בתיאטרון צהל, באמת לא האמנתי שזה יקרה.
0: קיפוד, בוא נשמע את קיפוד שלך.
1: יאללה.
0: דברת עם ניר קנען.

0: חדשה.
1: קצת על הסגנון המוזיקלי שלך, כי הוא נשמע כאילו לפני עשור.
0: אפילו יותר. אני גדלתי על מוזיקה ישראלית ישנה כזאת, ישנה בשבילי, כן, הכל יחסי.
1: בשבילי זה תחילת הנערות.
0: בדיוק. אז שנות ה-70, שנות ה-80, שהמוזיקה הישראלית, הרבה גידי גוב, הרבה יוני רכטר, יהודי טרוויץ, מתי כספי, באמת שיש הרבה מההשפעות האלה, באלבום הזה, בכלל במוזיקה שלי, וגם הרבה תיאטרון. כל הדברים האלה מתערבבים ביחד, ו... יוצא הדבר הזה.
1: אתה מגיע מהצגה, אתה יושב לכתוב?
0: לפעמים כן, כי הצגות זה בלילה, ואני כותב בדרך כלל בלילה, כשכולם ישנים. שם יוצאים שירים, השירים הכי טובים.
1: פינה קבועה שאתה כותב בה?
0: בבית של ההורים שלי, כן. עכשיו אני בדיוק עברתי לתל אביב, אז אני מחפש את הפינה הזאת בדירה החדשה.
1: צריכה להיות מוצלת, קרירה.
0: כמו מזווה, כן.
1: אתה יודע, אנחנו עומדים להיפרד, והאלבום שלך באמת מרשים, נקודת תורפה, וכל השירים שלך יפהפיים, והמשחק שלך מאוד משכנע. אז מה, אנחנו, אחרי שאמרתי את כל זה, יש לנו שיר שיוביל אותנו לחדשות. איזה?
0: הנושא.
1: הנושא. הנושא מתוך נקודת תורפה, האלבום החדש של ניר כנען. תודה רבה.
0: תודה, איזה כיף.
1: שורות טובות. אז אני אומר לך תודה רבה בשם המפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור איציק אהרון על הדיגיטל הראל גולדשטיין, זכרו את השם ניר כנען, אתם בטח לא מכירים אותו, אבל אני אומרת אותו עוד פעם, ניר כנען, ובשורות טובות לכל כנען, גם לסמטת כנען, ברכה לבריאות.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מנהיגי פקיסטן, סעודיה וטורקיה חתמו על הסכם מקה להגנה משותפת, כך הודיע משרד החוץ של פקיסטן. לפי ההסכם, כל תקיפה נגד אחת המדינות תחשב לתקיפה על שלושתן. גורם טורקי רשמי התייחס לחתימה ואמר כי ההסכם בעל אופי הגנתי לחלוטין, ומתחייב לתמיכה הדדית אך ורק לצורכי הגנה, כמו כן אינו מכוון נגד אף גורם מסוים ופתוח למדינות אזוריות אחרות. האלימות בחברה הערבית. שני גברים כבני 30 נפצעו קשה באירוע אלימות, גבר נוסף נפצע בינוני. השלושה הובאו למרפאה מקומית בטייבה. צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהם סובלים מפציעות חודרות. בתוך כך נעצר חשוד בירי שבוצע באוספיה לפני יומיים. המשטרה עצרה תושב חיפה בן 26 בחשד למעורבות באירוע שבו נפצע בינוני גבר. מעצרו הוארך עד ליום שני. המשטרה הודיעה כי איתרה את גופתו של הנעדר דוד לוי, בן 77 מהרצליה, שנעדר מאז אתמול. אין חשד לפלילים. פרסום ראשון, חברת התעופה האמריקנית United Airlines תחזור לישראל ותפעיל שתי טיסות מדי יום בין תל אביב לניו יורק החל משמונה בספטמבר. כתבנו דין פישר מוסיף כי גם חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה היום על חידוש פעילותה בישראל בקו בין תל אביב לאמסטרדם, שישוב לפעול החל מ-25 באוגוסט במתכונת הכוללת עצירת ביניים בלרנקה שבקפריסין. בתאילנד, חמישה מורים נורו למוות על ידי תלמיד בבית ספר באירוע הירי הקטלני ביותר שראתה המדינה מזה שנים. על פי חשד, תלמיד בן 14 פתח באש בשטח חטיבת ביניים מצפון לבנקוק, לאחר שרצח גם את סבו וסבתו בביתם שבו התגורר. ראש ממשלת תאילנד הודיע כי היורה התאבד וכי תלמידים לא נפגעו. עדיין לא ידוע כיצד השיג בן 14 גישה לאקדח שהיה שייך לסבו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692.
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית, בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
8: תזים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

תמיד חולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה באה

נעלמדני את השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: הנה זה בא.
1: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו, והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכו מול הרטה ברלין.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
4: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה מבהירה כי בניגוד לשמועות אין כל אירוע חריג פלילי או לאומני בתל אביב. מדובר בהודעות שהופצו כדי לייצר תבהלה בקרב האזרחים. גבר כבן 30 נפצע אנושות בתאונת דרכים עצמית בירושלים. הרכב שבו נהג התנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בבירה. הנהג נלכד בתוך הרכב וחולץ כשהוא ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בראש ובחזה. הוא פונה תוך מאמצי החייאה לבית החולים הדסה הרצופים. האלימות בחברה הערבית, שני גברים כבני 30 נפצעו קשה באירוע אלימות, גבר נוסף נפצע בינוני, השלושה הובאו למרפאה מקומית בטייבה, צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהם סובלים מפציעות חודרות. ובתוך כך נעצר חשוד בירי שבוצע באוספיה לפני יומיים. המשטרה הודיעה כי יצרה תושב חיפה, בן 26, בחשד למעורבות באירוע שבו נפצע בינוני גבר. מעצרו של החשוד הוארך עד ליום שני. פרסום ראשון, חברת התעופה האמריקנית United Airlines תחזור לישראל ותפעיל שתי טיסות מדי יום בין תל אביב לניו יורק החל מ-8 בספטמבר. כתבנו דין פישר מוסיף כי גם חברת התעופה הולנדית KLM הודיעה היום על חידוש פעילותה בישראל בקו בין תל אביב לאמסטרדם, שישוב לפעול החל מ-25 באוגוסט במתכונת הכוללת עצירת ביניים בלרנקה שבקפריסין. 5 מורים נורו למוות על ידי תלמיד בבית ספר בתאילנד באירוע ירי הקטלני ביותר שראתה המדינה מזה שנים. על פי חשד, תלמיד בן 14 פתח באש בשטח חטיבת ביניים מצפון לבנקוק לאחר שרצח גם את סבו וסבתו בביתם שבו התגורר. ראש ממשלת תאילנד הודיע כי היורה התאבד וכי תלמידים לא נפגעו. עדיין לא ידוע כיצד השיג בן 14 גישה לאקדח שבו השתמש והיה שייך לסבו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תו הזהב של שופרסל.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, אז את השבוע הזה אנחנו נסיים עם מזג אוויר קצת יותר נוח מזה שפתחנו איתו את השבוע. הטמפרטורות חוזרות להיות ממוצעות לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, אבל אנחנו מרגישים בכל זאת נעימות יחסית בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות הלילה, אז מזג האוויר הוא מעונן חלקית. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר, בעיקר באמצע השבוע, אז יהיה חם ויבש מהרגיל בחוף ובשפלה.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנוך.

שיר שאותו אני אוהבת להקדיש בדרך כלל לכל הבחורות. ואני שרה אותו כמובן תוך השתתפות עמוקה בצערנו.

תמיד תמיד בכל מקום. היהודים רוצים לרקוד, ימין ושמאל הכל כחול, והבנצה בכחול.

0: חבר'ה חבר'ה רגע רגע מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרח
1: הם גרשו משם את נוח לא עזרו הצעקו
2: הוא התפוס אותם בכוח ונתקל להם הכל
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
5: עוזי מפחד מאבא
3: לך ותקרא להג'ים ואודי ערה לב השימון רודי
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
4: נו שיבואו
5: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
4: צ'וץ' נסע לי כבר סבא
5: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
7: עוזי מפחד מאבא
8: הסתכל עליו על מנדל לא מכניס אפילו פנדל
6: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש
4: נו שיבואו
9: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר זאת הייתה יופי של פצצה
10: השמקית ופנסים בעינה
9: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
9: היי זה היה משגע
6: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
4: מה אתה יודע?
3: לך ותקרא להג'ר

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום ביירן מינכן מול אסטון וילה, ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה בוכו מול הרטה ברלין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
1: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה מבהירה, בניגוד לשמועות, אין כל אירוע חריג פלילי או לאומני בתל אביב. מדובר בהודעות שהופצו כדי לייצר תבהלה בקרב האזרחים. גבר כבן 30 נפצע אנושות בתאונת דרכים עצמית בירושלים. הרכב התנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בבירה. הנהג נלכד בתוך הרכב וחולץ, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות בראש ובחזה. הוא פונה תוך מאמצי החייאה לבית החולים הדסה, הר הצופים. האלימות בחברה הערבית. שני גברים כבני 30 נפצעו קשה באירוע אלימות. גבר נוסף נפצע בינוני. השלושה הובאו למרפאה מקומית בטייבה. שם צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהם סובלים מפציעות חודרות. בתוך כך נעצר חשוד בירי שבוצע באוספיה לפני יומיים. המשטרה עצרה תושב חיפה בן 26 בחשד למעורבות באירוע שבו נפצע בינוני גבר. מעצרו של החשוד הוארך עד ליום שני. פרסום ראשון, חברת התעופה האמריקנית United Airlines תחזור לישראל ותפעיל שתי טיסות מדי יום בין תל אביב לניו יורק החל מ-8 בספטמבר. כתבנו דין פישר מוסיף כי גם חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה היום על חידוש פעילותה בישראל בקו שבין תל אביב לאמסטרדם, שישוב לפעול החל מ-25 באוגוסט במתכונת הכוללת עצירת ביניים בלרנקה שבקפריסין. בתאילנד 5 מורים נורו למוות על ידי תלמיד בבית ספר באירוע הירי הקטלני ביותר שראתה המדינה מזה שנים. על פי החשד, תלמיד בן 14 פתח באש בשטח חטיבת ביניים מצפון לבנקוק, לאחר שרצח גם את סבו וסבתו בביתם שבו התגורר. ראש ממשלת תאילנד הודיע כי היורה התאבד וכי תלמידים לא נפגעו. עדיין לא ידוע כיצד השיג בן 14 גישה לאקדח, שעל פי החשד היה שייך לסבו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: בסיום עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של מזג אוויר רגיל לעונה. מחר בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים ולכן יהיה טיפה יותר נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות יעלו מעט, השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי.
11: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: דינה ברזילי.

סגן יד רפאלי הלך לאכול צהריים, כאן בטופס כתוב שביטלת תמיכה משפחתית, והדופק שלך בשבעה ושמונים, והיקף החזה הוא 93. העיסוק הספורטיבי שלך הוא שחייה,

שמיני לרביעי, אך אנחנו יודעים כי השם על השר. הציון האישי במשמעת הוא בית חוודת כללית על בסדר גמור. עוד היינו שעות מציצים בילקות, אך עשה

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום, ביירן מינכן מול אסטון וילה ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכו מול הרטה ברלין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף שקובע הקמת ברית בסגנון נאטו בין שלוש המדינות, שלפי התקפה נגד אחת מהן תהווה התקפה נגד כולן. החתימה על ההסכם מגיעה בזמן של מתיחות סי בין טורקיה לישראל, כשבמקביל נמשכים המאמצים הבינלאומיים להביא לנורמליזציה של היחסים בין ישראל לסעודיה. בנוסף, סעודיה מצויה בעיצומו של סכסוך צבאי עם החותים בתימן, ופקיסטן משמשת כמתווך בין איראן לארצות הברית. גורם איראני הבהיר כי ההסכם לא יעניק לסעודיה חסינות מפני תקיפות איראניות שמכוונות לתשתיות אמריקניות בשטחה. תאונות הדרכים, שני ילדים נפצעו קשה וגבר בן 36 נפצע בינוני כתוצאה מהתהפכות טרקטורון באשדוד. צוות מגן דוד אדום מפנה את הפצועים, בהם ילד בן 6 עם פגיעה רב מערכתית, מחוסר הכרה, וילד בן 40, חבלת ראש, לבית החולים אסותא בעיר. גבר כבן 30 נהרג קודם לכן בתאונה עצמית בירושלים, לאחר שרכבו התנגש בגדר ברחוב אדוניהו הכהן בבירה. הנהג נלכד בתוך הרכב וחולץ כשהוא ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בחזה. ובראש הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים, שם נאלצו לקבוע את מותו. ובתבריה 4 פצועים במצב בינוני וקל פונו לבית החולים בעקבות תאונה בין שני כלי רכב. האלימות בחברה הערבית, שני גברים כבני 30 נפצעו קשה באירוע אלימות, גבר נוסף נפצע בינוני. השלושה הובאו למרפאה מקומית בטייבה, שם העניק להם טיפול רפואי צוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום ופינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהם סובלים מפציעות חודרות. חברת התעופה האמריקנית United Airlines תחזור לישראל ותפעיל שתי טיסות מדי יום בין תל אביב לניו יורק החל מ-8 בספטמבר. כתבנו דין פישר שפרסם את הדברים לראשונה מוסיף כי גם חברת התעופה הולנדית KLM הודיעה היום על חידוש פעילותה בישראל בקו בין תל אביב לאמסטרדם, שישוב לפעול החל מ-25 באוגוסט במתכונת הכוללת עצירת ביניים בלרנקה שבקפריסין. עכשיו התחזית מילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של מזג אוויר רגיל לעונה. מחר בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים ולכן יהיה טיפה יותר נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות יעלו מעט, השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה עצמית קטלנית בירושלים. נהג יצא מרכבו ונדרס למוות על ידי הרכב הריק. נהג הרכב, גבר כבן 30, הידק את חגורות הבטיחות מאחוריו והותיר אותן מהודקות כשיצא מן הרכב, מה שעל פי החשד ניטרל את מערכות הבטיחות שנועדות למצב שבו הנהג עוזב את הרכב. הרכב המשיך בתנועה והידרדר לעבר גדר. הנהג נדרס ונלכד בין הרכב לגדר. הוא חולץ במצב אנוש, אך מותו נקבע בבית החולים. בנגב, גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב ליד חורה. הגבר שנהג ברכב שהתהפך לשולי הדרך נלכד בתוכו וחולץ ללא סימני חיים. שלושה פצועים נוספים מהתאונה, גברים בני 27, 30 ו-37 שחולצו מהרכב השני, פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, עם חבלות רב מערכתיות. ובאשדוד שני ילדים נפצעו קשה וגבר בן 36 נפצע בינוני כתוצאה מהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים, שבהם ילד בן 6 מחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית וילד בן 4 עם חבלת ראש קשה לבית החולים אסותא בעיר. אירוע חריג בטיסה מרומא לישראל. אחד הנוסעים בטיסת וויז שתוכננה להמריא מרומא לתל אביב ביקש לרדת מהמטוס רגע לפני ההמראה, זאת לטענתו מחשש לחילול שבת. כתבנו דין פישר מוסר כי נוסעים נוספים ואנשי צוות חשדו בנוסע, ולכן הוחלט לבטל את הטיסה עד לבידוק מחודש. אנשי ביטחון ישראלים וכוחות המשטרה המקומית סרקו את המטוס, כלל הנוסעים הורדו ממנו והועברו לבידוק מחודש, כשהנוסע החשוד הועבר לתשאול. חברת וויז נמסר כי הטיסה התעכבה בשל צורך בבדיקה ביטחונית נוספת, והיא תמרי כשהבדיקה תסתיים. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף שקובע הקמת ברית בסגנון נאטו בין שלושה מדינות, שלפי ההתקפה נגד אחת מהן תהווה התקפה נגד כולן. החתימה על ההסכם מגיעה בזמן של מתיחות C בין טורקיה לישראל, כשבמקביל נמשכים המאמצים הבינלאומיים להביא לנורמליזציה של היחסים בין ישראל לסעודיה. בנוסף, סעודיה מצויה בעיצומו של סכסוך צבאי עם החות'ים בתימן, ופקיסטן משמשת כמתווכת בין איראן לארצות הברית. גורם איראני הבהיר כי ההסכם לא יעניק לסעודיה חסינות מפני תקיפות איראניות שמכוונות לתשתיות אמריקניות בשטחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
8: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של מזג אוויר רגיל לעונה. מחר בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים ולכן יהיה טיפה יותר נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות יעלו מעט, השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי.
7: תזמין עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון בגביע הליגה ומכבי חיפה מול בני סכנין בגביע הטוטו. והיום, ביירן מינכן מול אסטון וילה ובמחזור הפתיחה בליגה השנייה בגרמניה, בוכו מול הרטה ברלין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה עצמית קטלנית בירושלים. נהג יצא מרכבו ונדרס למוות על ידי הרכב הריק. נהג הרכב, גבר כבן 30, הידק את חגורות הבטיחות מאחוריו והותיר אותן מהודקות כשיצא מן הרכב, מה שעל פי החשד נטרל את מערכות הבטיחות שנועדות למצב שבו הנהג עוזב את הרכב. הרכב המשיך בתנועה והידרדר לעבר גדר. הנהג נדרס ונלכד בין הרכב לגדר. הוא חולץ במצב אנוש ומותו נקבע בבית החולים. בנגב, גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב ליד חורה. הגבר שנהג ברכב שהתהפך לשולי הדרך נלכד בתוכו וחולץ ללא סימני חיים. שלושה פצועים נוספים מהתאונה, גברים בני 27, 30 ו-37 שחולצו מהרכב השני, פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני עם חבלות רב מערכתיות. ובאשדוד שני ילדים נפצעו קשה וגבר בן 36 נפצע בינוני כתוצאה מהתהפכות טרקטורון סמוך לחוף הצפוני. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים שבהם ילד בן 6 מחוסר הכרה עם פגיעה רב מערכתית וילד בן 4 עם חבלת ראש לבית החולים אסותא בעיר. אירוע חריג בטיסה לישראל, אחד הנוסעים בטיסת וויז שתוכננה להמריא מרומא לתל אביב ביקש לרדת מהמטוס רגע לפני ההמראה, זאת לטענתו מחשש לחילול שבת. כתבנו דין פישר מוסר כי נוסעים נוספים ואנשי צוות חשדו בנוסע ולכן הוחלט לבטל את הטיסה עד לבידוק מחודש. אנשי ביטחון ישראלים וכוחות המשטרה המקומית סרקו את המטוס, כלל הנוסעים הורדו ממנו ועברו לבידוק כשהנוסע החשוד עבר לתשאול. מחברת וויז נמסר כי הטיסה התעכבה בשל צורך בבדיקה ביטחונית נוספת והתאמרי כשהבדיקה תסתיים. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף שקובע הקמת ברית בסגנון נאטו בין שלוש המדינות, שלפי התקפה נגד אחת מהן תהווה התקפה נגד כולן. החתימה על הסכם מגיעה בזמן של מתיחות שיא בין טורקיה לישראל, כשבמקביל נמשכים המאמצים הבינלאומיים להביא לנורמליזציה של היחסים בין ישראל לסעודיה. בנוסף, סעודיה מצויה בעיצומו של סכסוך צבאי עם החות'ים בתימן, ופקיסטן משמשת כמתווכת בין איראן לארצות הברית. גורם איראני הבהיר כי ההסכם לא יעניק לסעודיה חסינות מפני תקיפות איראניות שמכוונות לתשתיות אמריקניות בשטחה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של מזג אוויר רגיל לעונה. מחר בשעות הבוקר יהיו קצת יותר עננים בשמיים ולכן יהיה טיפה יותר נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות יעלו מעט, השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: שבת עברית ב-103 FM.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לך. יא ירח, בבקשה תפסיק.
1: הטבע גם כהן לעניין מסייע, יש שפע ירח ואין זנב ענן.

0: יא יא ריא בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש וכך מי

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת

0: הטנקים, בחוצות התותחים, שהחבר'ה נהנים פה, עוד תעירו את השכנים.
1: יעשו ויקטור.
0: טוב, תן.